0: שלום וערב טוב לכם, יום שני היום 11 במאי ואתם על לב המדינה. תקשיבו טוב, לא בא לי לעשות כלום, בא לי לנגן לכם את זה בריפיט. שלום איתי לוי.
1: שלום אליקו.
0: תרשום רגע.
1: אני רושם.
0: אתה מספר 19, רשמת 19?
1: ברור, 19. 19.
0: רשמת 19?
1: כן.
0: רשמת.
1: מה יש ב-19?
2: זה קורה, השקת האלבום החדש של איתי לוי 13 ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
0: 4-7, אני ואתה 3 עוד בתוך האולפן?
1: מה, מופע יענו?
0: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רגדניות
1: על הלהקה?
0: רגדניות על
1: הכל הלהקה?
0: כל הלהקה?
1: כל הנגנים?
0: כל הנגנים.
1: עם האלבום החדש?
0: ברור עם האלבום החדש.
2: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
0: תירוף.
1: איזה כיף, אני מתרגש.
0: גם אני.
2: אז תצאו ב-19 במאי ביום שלישי מוקדם יותר מהעבודה.
1: 19, 19.
2: וב-4 אחר הצהריים תפתחו את הרדיו.
0: מה המספר?
1: 19.
0: לא, של האלבום.
1: 13.
0: אז רגע, אז האלבום ה-13 ביום ה-19.
3: בערב ים תיכוני כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
2: איתי לוי במופע אולפן לילי. אבל מ-4 אחר הצהריים, יום שלישי 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
0: רשמת?
1: רשמתי.
0: 19?
1: רשמתם?
0: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
1: השתבח.
0: בערב אחד.
1: איזה כיף.
2: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
1: 19?
0: כן, כן, כן, כן. יו, איך בא לי שיהיה 19 כבר? למה רק 11? חברים, ערב טוב לכולם, אתם זוכרים שאמרנו לכם שאנחנו מכינים לכם מופע אולפן משוגע, פסיכי, היסטרי, מופע אולפן לילי, בארבע אבל, 4-7, עם הרקדניות, עם הנגנים, עם המאכלים, עם הסיפורים מאחורי השירים, עם מלא אורחים, אולפן מלא בכל טוב, אנחנו נשיק לאיתי לוי את האלבום ה-13, ב-19, עם אולפן ערב ים תיכוני החדש. אז תתכוננו לקחת חצי יום חופש או יום חופש ולהיות איתנו 4-7 יום שלישי הבא. טוב, שלום למור נגד אמרנו, שלום לשחר סבג אמרנו, שלום לאבא של שחר שהגיע לבקר אותנו, אני לא זוכר, חוץ מדוד נגד שזה אבא של מור, אני לא יודע מה השם שלו. שחר, מה השם? איך קוראים לו? לז'ה. מה זה, טריפוליטאי? לז'ה? קיצור של אליעזר, לז'ה. יפה. טוב, אתם איתנו פה, לב המדינה, ערב ים תיכוני, והיום היום השני של מבצע ענק שיוצא לדרך, וכבר אתמול יצא לדרך, מבצע המשכנתאות של ענת אהרוני מאור משכנתאות בכוכבית 5589. אתם יודעים של הבנקים אנחנו לא פונים לבד, ואתם יודעים שלשלם לבנקים זה מבורך, אבל לשלם להם חצי זה עוד יותר מבורך. ובשביל זה ענת אהרוני מגיעה ללב המדינה 91 FM ו-93.3 FM כדי להסביר לכולם דבר קטן ופשוט. אם המשכנתה שלכם יושבת עליכם כבד, אם המשכנתה שלכם יושבת עליכם ולא נותנת לכם לחיות כמו שאתם רוצים, ואתם מרגישים חנוקים, המשכנתה, ההלוואות, הפעם בחודש הזה שהבנק דופק לך בדלת ואומר לך, יא חביבי, הגיע הזמן לשלם, ואנחנו כולנו היינו שמחים לשלם משכנתה פחות ואפילו בחצי. ענת אהרוני מאור משכנתאות יודעת להוביל אתכם יד ביד ברגישות, בחום גדול, עם הבנה עמוקה של הבנקאות. המשכנתאות זה סיפור שבאמת, אם אתם לא יודעים אותו פרפקט, יהיה לכם קשה להתנהל מול הבנק. מה ההיגיון? ההיגיון זה שאתם הולכים לבית המשפט עם עורך דין, לבנקים אתם הולכים עם ענת אהרוני. באור משכנתאות יודעים ברגע זה לקבל את השיחות שלכם בכוכבית 5589, כוכבית 5589. כל מי שיגיד קשה לי, כל מי שיגיד אליקו שלח אותי, יקבל בדיקה ברגעים אלה חינם על הקו תוך דקות מספר. יודעים להגיד לכם באור משכנתאות אם אתם ראויים לתהליך של הקטנת ההחזר החודשי או איחוד הלוואות, או מחזור המשכנתה. בקיצור, רוצים לחתוך לכם עם הסכין הבטיח, כמו שאומרים, את המשכנתא שלכם בחצי, במינימום. אז תנסו להתקשר ותהיו סבלנים על הקווים בכוכבית 5-5-8-9, הכוכבית של אור משכנתאות, כוכבית 5-5-8-9. תתקשרו, יש לכם בדיקה חינם, ייעוץ במשרדים בצפון, בדרום ובמרכז. תכף נגיד לכם איפה יושבים הסניפים של אור משכנתאות. אבל בואו נגיד ערב טוב לענת אהרוני, מנכלית ובעלים אור משכנתאות, האישה והמשכנתה. שלום ענת אהרוני, ערב טוב לך.
4: ערב טוב, ערב
0: טוב. טוב, אני סקרן לדעת. אתמול התחלנו את המבצע, יום ראשון בשבוע היה, וכל השבוע התוכנית הזו תלווה את המבצע המיוחד שהוא בא בדיוק בזמן. רגע לפני שהבנקים סוגרים לנו את הוראת השעה, מה זה אומר, למה זה קריטי ואיך זה הופך אותנו למשלמים פחות על המשכנתא. כי זה בדיוק מה שאנשים יקרה להם אם הם מתקשרים עכשיו לכוכבית 5589, כוכבית 5589. מי שמצלצל עכשיו מקבל בדיקה חינם על המשכנתא, על ההלוואות, על ההחזרים, והסדר שענת תעשה לכם זה פשוט ייקח אתכם קדימה לדרך אחרת וחדשה. ענת, המיקרופון שלך.
4: אז קודם כל אנחנו מדברים על שני אופנים שהם כרגע נמצאים ממש על קו הסיום. הראשון זה מי שהקפיא את המשכנתא ובעצם מגיע לסיום ההקפאה, שזה בחודש הבא. בסיטואציה הזאת בעצם מי שהיה רגיל להחזיר לדוגמה 4,200 שקל, יחזיר כבר סכום הרבה יותר גבוה מאחר ויתרת הקרן גדלה. זה דבר אחד, וצריכים להיות ערוכים לזה. מרבית השיחות אתמול היו עם מאזינים...
0: מי היו אנשים?
4: שהקפיאו את המשכנתא עם תחילת המלחמה.
0: מה, יש כל כך הרבה אנשים שהקפיאו את המשכנתא ולא...
4: 35% מבעלי המשכנתאות.
0: די. זאת אומרת, במלחמה, אנשים שאפשרו לעצמם להקפיא את המשכנתא ולא הבינו כמה זה הנזק הוא בסוף, כי משלמים סכומי עתק בסוף.
4: נכון, ריבית דריבית, נכון.
0: ואנחנו, אוקיי, אז גם היום אנחנו רגע נגיד, מי שהקפיא את המשכנתא שלו שיחק ומהר?
4: שיחייג, ואנחנו נמצא את הפתרונות, את החלופות, מה עושים ברגע שחרור ההקפאה,
0: okay.
4: או איך אנחנו מנצלים את הוראת השעה של בנק ישראל, איך אנחנו ממחזרים את המשכנתא הקיימת.
0: חברים, תתקשרו לכוכבית 5589, אור משכנתאות איתנו כאן השבוע הבא, אורפן, כוכבית 5589, ואתם תעשו לעצמכם כפיים סוערות שהצלחתם בזכות התוכנית שלנו לחסוך מאות אלפי שקלים. טוב, מור נגד, אנחנו רוצים להכיר את המאזינים שלנו בצד השני של התוכנית ולחלק להם את הקומפרסור האגדי של שי סגי בלירון קאר, ואנחנו רוצים לתת את ה-150 שקלים לרשת ויקטורי. ערב טוב לאייל רביד, מחר יום, לא מחר, ביום רביעי, אחת בצהריים, אנחנו נהיה בבת ים עם שעשון אתגר העגלה, אני מחכה לכם. הבאתי גם 150 שקלים לקנייה של ארוחה מהממת במסעדת אמילי בשרים. בקיצור, יהיה מה זה כיף, אז תצטרפו אליי ותתקשרו אליי לאולפן ל-072 חמש פעמים 2 בסוף 91, 072 חמש פעמים 2 בסוף 91. אנחנו ערב ים תיכוני מתחילים. שלום איתי לוי.
5: שלום אליקו.
0: תרשום רגע.
5: אני רושם.
0: את המספר 19, רשמת 19?
5: ברור, 19. 19.
0: רשמת 19?
5: כן.
0: רשמת.
5: מה יש ב-19?
2: זה קורה, השקת האלבום החדש של איתי לוי 13, ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
0: 4-7, אני ואתה 3 עוד בתוך האולפן?
5: מה, מופע יענו?
0: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רגדניות
5: על הכל?
0: רגדניות על הכל?
5: כל הלהקה?
0: כל הלהקה?
5: כל הנגנים?
0: כל הנגנים.
5: עם האלבום החדש?
0: ברור עם האלבום החדש.
2: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
0: תירוף.
5: איזה כיף, אני מתרגש.
0: גם אני.
2: אז תצאו ב-19 במאי ביום שלישי מוקדם יותר מהעבודה.
5: 19.
2: וב-4 אחר הצהריים תפתחו את הרדיו.
0: מה המספר?
5: 19.
0: לא, של האלבום.
5: 13.
0: אז רגע, אז האלבום ה-13 ביום ה-19. בערב ים תיכוני כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
2: איתי לוי במופע אולפן לילי, אבל מ-4 אחר הצהריים, יום שלישי 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
0: רשמת?
5: רשמתי.
0: 19?
5: רשמתם?
0: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
5: שתבח.
0: בערב אחד.
5: איזה כיף.
2: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
5: 19, 19?
0: כן, כן, כן. אימא לאיזה מופע מחכה לכם, 4 עד

כן, תרשמו ביומנים, יום שלישי, שבוע הבא, ב-19, בין 4 ל-7, הרדיו חוגג את האולפן החדש ואת האלבום מספר 13 של איתי לוי. יהיו פה כל הנגנים, מלא אורחים, מלא אוכל, מלא שתייה, הרקדניות באולפן, והכל יהיה בשידור וידאו לייב וברדיו שלנו.

מור, תזכירי לי עוד מעט לספר על החוויה שהייתה לי מהרידינג 3 של פרידה עוזיאל אתמול. אימאלה, איזה לילה.

0: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. שוב מלחמה, שוב רגיעה, עד מתי? ומה עם ההכנסות שנפגעות? מה עם המשכנתה וההלוואות? הכל ממשיך לרדת כרגיל. אז אם אתם מרגישים שגם אתם לא מסוגלים לעמוד בהתחייבויות שלכם, זה הזמן לבדוק מה האפשרויות העומדות לרשותכם. התקשרו והתייעצו עם המומחים הפיננסיים שלנו ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: כן, ואתם איתנו ערב ים תיכוני, לנו על הקו יש את תמר שגרה בצפון ופנתה לאור משכנתאות בכוכבית 5589, והנה דוגמה חיה למשפחה שפנתה כי קשה עם התשלומים, קשה עם ההחזרים, קשה עם ההלוואות, ובדיוק פה נכנסת ענת אהרוני לתמונה. שלום תמר מהצפון.
3: אהלן, היי ליקו, מה שלומך?
2: בסדר גמור, השתבח שמו, יום יום איתכם, פה בין 4 ל-6, באהבה גדולה וענקית. תמר, קודם כל אני רוצה להגיד לך תודה על זה שהסכמת להתראיין ולשפוך אור על מה שאת חווית בסניף הצפוני של אור משכנתאות, ולמה פנית, ומה יצא, ומה התוצאה, ואני חושב שמה שאת תגיד חשוב פי 100 ממה שאני תוכן לאנשים פה את השכל. כי את עברת את זה.
3: נכון, נכון. אז קודם כל, באמת, אני רוצה להגיד שבזכותך פניתי אליהם.
2: לא בזכות חגית? בזכותי.
3: בזכותך, שמעתי אותך, שמעתי את השיחות, שמעתי את זה, אז פניתי אליהם.
2: כן.
3: והיה לי הרבה חששות בדרך, אבל באמת הגעתי למקום, אין אליפות של אנשים, מקצועיות, חבל על הזמן.
2: איזה כיף.
3: ממש ככה.
2: אבל אני רגע רוצה לשאול אותך שאלה, מה היה הקושי? זאת אומרת, מה גרם לך להתקשר?
3: נכנסנו לאיזשהו פלונטר של משכנתה,
2: כן.
3: והגדלנו אותה, ואז התחום גדל, החזר החודשי. ואז פה הלוואה, ופה הלוואה, ואיזשהו מעגל כזה שלא...
2: ואז פתאום אתם לא מצליחים לשרוד את החודש.
3: ממש ככה, כן.
2: אוקיי, אז התקשרתם לכוכבית 5589, בדיוק כמו שאני אומר לאנשים שבדיוק במצב הזה וקשה להם למלא את ההתחייבויות שלהם לבנקים, הם מתקשרים לאור משכנתאות לכוכבית 5589, אתם צלצלתם, מה קרה מהרגע הזה, תמר?
3: תקשיב, כמו שזה נשמע, אור, ממש נכנס לנו אור. ישבנו ובאמת הם עזרו לנו וליוו אותנו לאורך כל הדרך עד היום, ובאמת הוציאו אותנו מהברוך הזה
2: שנקלענו
3: אליו.
2: תמר, אני של מספרים ואני מזל שור ואני חסר סבלנות. אני רוצה לדעת כמה שילמתם לפני שטיפלו בכם באור משכנתאות לבנק, וכמה אתם משלמים היום אחרי שענת אהרוני טיפלה בכם.
3: וואו, מטורף. היה לנו החזר שכמעט איזה 20 אלף בחודש, וירדנו
2: ל-8.5. די!
3: ובאמת, אני רוצה להגיד לך שאני לא האמנתי.
2: שזה ייתכן, שאפשר לעשות
3: ממש,
2: את זה.
3: ממש. אני הייתי בטוחה שזה בדיחה.
2: כן, הרבה אנשים שהם לא מבינים, הם לא... ממש. זה נשמע כאילו חלום, נשמע פנטזיה. אבל הנה, את רואה, הייתם משלמים 20 אלף שקלים, שיחת זהב בהחלט שחר, הייתם משלמים 20, הנה אתם יורדים ל-8 אלף שקל. תקשיבי, זה חיסכון של 12 אלף שקלים, ולא סתם.
3: נכון, וואו. ממש ככה.
2: הבית רגוע?
3: וואו, שקט
2: אתם,
3: נפשי.
2: אתם רגועים.
3: באמת, שקט נפשי. כבר מתכננים הלאה, אתה יודע.
2: איזה כיף, איזה כיף. אני חושב שאנחנו בתקופה מאוד מאוד לא פשוטה. העסקים לא חזרו,
3: נכון,
2: הפרנסה נכון. כבר לא אותו דבר.
3: נכון.
2: אנשים במתח, אנשים בלחץ, ומה לעשות שהבנקים רוצים את שלהם? חתמתם, תמותו, חומרים במתח, חס ושלום. אבל כאילו... אנשים יחסים לפינה עם עצמם, מה לעשות? והנה התשובה, להתקשר ברגע זה עכשיו. יש לכם טיפול חינמי ראשוני לסיטואציה שלכם. כוכבית 5589.
3: באמת, וכל מילה בסלע, אני אומרת לך, כל מה שהם אמרו, ככה זה קרה. באמת, אנשים מקצועיים.
2: איזה מדהים.
3: ובאמת, אם אפשר בהזדמנות הזאת, באמת להגיד להם באמת תודה רבה ולענת על הדרך המופלאה שלה. באמת, כל הכבוד.
2: לגמרי. טוב, אנחנו ניפרד לשלום, ואני אחל לך בהצלחה.
3: תודה רבה לך.
2: ושנשמע בשמחות ובמועדים טובים וכיפים. תודה.
3: אמן, אמן. תודה, אליקו, תודה.
2: חברים, אין מה לדבר, להתקשר. כוכבית 5589, אין מה לדבר. קשה לכם עם המשכנתא, צלצלו. כוכבית 5589, מור נגד, השיחה הבאה תהיה של מאזין, שיקבל ממני 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי, כי אין על ויקטורי, וי בחיסכון, וי בניצחון. אתם, מה אתם עושים? אתם מתקשרים אלינו לאולפן. ומור נגד מעלה אתכם ב-072, 5 פעמים 2 בסוף 91, 072, 5 פעמים 2 בסוף 91. אתם מתקשרים, אומרים למור נגד, מור, אליקו לא לבד, אנחנו גם פה, תעלי אותנו לשידור. אז הנה, אתמול השמענו לכם את השיר המדהים, והיה פה דיון באולפן על האם אנחנו יפים כשטעים לנו, והגענו למסקנה, אנחנו הכי יפים כשטעים לנו. אז השיר של נועה קירל החדש, פשוט מדויק במסר שלו, מדויק בטקסט שלו, ואין על נועה קירל בעולם.

0: כן, כן, את הכי יפה, שטעים לך. אל תאכלי סרטים. זה ממש, איזה שיר, אני אוהב את זה, עושה לי חשוק לבורקס עם ביצה, בורקס תפוח אדמה גדול כזה מלבני, עם ביצה, שתי ביצים, מלח פלפל, מלא עגבניות, מלפונים חמוצים, וכמה ביסים טובים. זה מה שהשיר הזה גורם לי לעשות, פשוט בא לי. בא לי, בא לי, וואי, איך בא לי עכשיו. שלום לספיר מיהוד מאזינה שלנו, שלום ספיר.
1: שלום אליקו, אחרי הצהריים טובים, אני שמע.
0: איזה משפט יפה זה להגיד למישהי הכי יפה שטעים לך.
1: וואלה, את האמת שכן, אני אוהבת שטעים לי גם.
0: זה הכי כיף שטעים לנו.
1: ברור.
0: אוכל
1: בריא גם, אוכל בריא זה בכלל, זה עשי.
0: אני אגיד לך משהו, אני החודש וקצת האחרונים, אני באמת נכנסתי לתזונה ולחיתור, ואני אוכל מהדברים שלא נגעתי בהם אף פעם, וגיליתי שלא רק פיצה זה יכול להיות טעים, ולא רק לאפה עם שוארמה, יש מלא מלא דברים טעימים, שלא הייתי חשוף אליהם, והייתי אנטי לגמרי, כמו בורגול, סלט בורגול, כל מיני דברים שכאילו יצא לי לטעום, ופתאום להגיד, וואלה, טעים לי. נחמד לי.
1: יש עכשיו סאגה סביבה, חלבונים, אנשים באמת כאילו דוארים לקניון ולכל המקומות, ורק חלבון חלבון. וזה באמת גם אני גיליתי בשנה האחרונה. א', זה הכי מסביע שיש, ויש מלא דברים טעימים, דגים, בשר.
0: מלא, מלא. טוב, ספיר מיהוד, מי את? תכירי בינינו רגע.
1: אני מאזינה קבועה, אתם מעבירים לי הרבה את היום.
0: איזה כיף.
1: רוב הזמן, גם בנהיגה, גם בעבודה.
0: בת כמה את?
1: אני נהנית לשמוע את השאלה, 26 תכף.
0: ואיפה את עובדת?
1: אני מעדיפה לא להגיד.
0: אוקיי. זה מצוין, לא חייבת להגיד, ברור, מה?
1: יאללה, מגניב.
0: אני גם לא חייב להגיד לך איפה אני עובד.
1: באמת? אני אעשה גוגל.
0: בדיוק, איזה...
1: וואלה, מקודם חידשת לי, אמרת שאתה מזל שור, וואלה, אתה לא נראה אחד מזל שור, אני אגיד את האמת.
0: כן, תגידי לי את האמת, למה, מה, איך זה, מה?
1: לא יודעת, כאילו, לא חשבתי שאתה עקשן וזה, ועומד על שלך, אבל...
0: מה מילה, רואים שלא עשית גוגל.
1: מה?
0: אני? אני אבא של העקשנים, אני עם הראש בקיר, מה את דברת? אני כל המדינה עפה עליי באהבה האחרונה שהייתה לי, ומי שצעירה ממני ב-28 שנה, כל המדינה הייתה לי על הראש, וזה עניין לי את התחת.
1: ולא ראית בעיניים, תכלס.
0: זה לא שור?
1: את האמת שכן.
0: מה זה אם זה לא שור?
1: לא, אבל אתה יודע, עזוב, אני לא אכנס לפינות, אבל אם אתה אומר ככה, אתה מגדיר את עצמך, למרות שיש דברים טובים בשברים, כן?
0: יש גם דברים לא טובים.
1: כן, רואים אדום ומשתגעים, אבל...
0: ברור, לגמרי, היום אור נגע בא בסמלה אדומה, איזה חצופה היא, באמת חצופה.
1: תדיח אותה.
0: באמת, אני מחפש לחתן, אני זה כבר לא אופציה, דעת, אני זה...
1: אז תעלה חתנים לשידור, תעשה פינת רובצים.
0: אין היום חתנים, אין שום דבר, עזבי אותך, זה דור של משוגעים. טוב, ספיר,

0: זה שאת פה...
1: אתה לא לבד, כולם מקשיבים, הם פשוט מתביישים קצת, אבל כולם שומעים אותך, אל תדאג.
0: אני שמח לשמוע, זה מחמם את הלב, זה כיף גדול, ואנחנו פה כבר יותר מ-30 שנה, אני השנה 49, להבדיל ממך שאת 26, וזה כיף גדול, ואני נורא מקנה בגיל שלך, ומאחל לך שתהיה איתנו תמיד בשמחה ובכיף.
1: אמן, אמן, שאלוהים יזכה אותי, באמת, תודה.
0: שיזכה אותך, בכיף. אנחנו עוד מעט נקרא פה את פרק צדיק א' בתהילים, במה את רוצה שאלוהים יזכה אותך?
1: זיווג הגון, פרנסה בשפע.
0: אז מור, את...
1: ובריאות.
0: מור, היום הקריאה שלנו של צדיק א' בתהילים תהיה לכל מבקשי זיווגם, שהשם ישלח להם זיווג מלכות.
1: פרי בטן גם. צדיקים, טהורים, נכון, נכון.
0: תענוג לגמרי. טוב, ספיר, היה לי כיף איתך. אז קחי ממני 150 שקלים מרשת ויקטורי, גם את הקומפרסור האגדי של לירון קאר. אני שולח אלייך, וחיבוקים ונשיקות, ותודה רבה שבאת.
1: תודה רבה, השיחה
0: הנפלאה
1: הזאת באמצע היום.
0: את מהממת, אגב, איזה מזל את?
1: אני תאומים.
0: תאומים.
1: הכי שווים, הכי חכמים, הכי טובים.
0: באמת?
1: שיווק טוב. בטח.
0: לא יצא לי להכיר תאומים. אוקיי.
1: הנה, נעים מאוד.
0: אמרת לי, למדתי משהו. תודה, ספירוש, ביי.
1: ביי, מוזיק.
0: רגע, מה את עושה ב-19 לחודש?
1: מתי זה?
0: יום שלישי, שבוע הבא, רוצה להזמין אותך לדייט, איתי ועם איתי לוי.
1: יאללה, איפה?
0: ברדיו, בבקשה, תקשיבי לזה. ביי ספיר, להתראות. שלום איתי לוי.
2: שלום אליקו.
0: תרשום רגע.
2: אני רושם.
0: אתה מספר 19, רשמת 19?
2: ברור, 19. 19.
0: רשמת 19?
2: כן.
0: רשמת.
2: מה יש ב-19?
3: זה קורה, השקת האלבום החדש של איתי לוי 13 ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
0: 4-7, אני ואתה 3 עוד תוך האולפן?
2: מה, מופע יענו?
0: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רגדניות
2: על הכה?
0: רגדניות על
2: הכל הלהקה?
0: כל הלהקה?
2: כל הנגנים?
0: כל הנגנים.
2: עם האלבום החדש?
0: ברור עם האלבום החדש.
3: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
0: תירוף.
2: איזה כיף, אני מתרגש.
0: גם אני.
3: אז תצאו ב-19 במאי ביום שלישי מוקדם יותר מהעבודה.
2: 19, 19.
3: וב-4 אחר הצהריים תפתחו את הרדיו.
0: מה המספר?
2: 19.
0: לא, של האלבום.
2: 13.
0: אז רגע, אז האלבום ה-13 ביום ה-19. בערב ים תיכוני כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
3: איתי לוי במופע אולפן לילי. אבל מ-4 אחר הצהריים, יום שלישי, 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
0: רשמת?
2: רשמתי.
0: 19?
2: רשמתם?
0: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
2: השתבח.
0: בערב אחד.
2: איזה כיף.
3: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
2: 19, 19?
0: כן, כן, כן, כן. וואי, וואי. כן, יום שלישי שבוע הבא, מופע אולפן, איתי לוי מגיע לפה 4-7, 3 שעות של טירוף. חברים, אחת לשבועיים נכנסים לאולפן שלי, הדור הבא אני קורא להם, של האנשים שמביאים לכם את המבצעים הכי שווים בעולמות הרכב, ובזכות שיתוף הפעולה של ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה, עם מימון ישיר, אנחנו מצליחים להכיר לכם את הכוכבים החדשים של עולמות הרכבים והטריידין וכל המבצעים המיוחדים שקורים. אז גם השבוע אנחנו נורא נורא נורא שמחים לארח את החברים שלנו במימון ישיר, ובשיתופם נולדה הפינה המהממת הזאת.
3: ועכשיו ערב ים תיכוני ואליקו בחסות מימון ישיר מארחים באולפן את סוכנויות הרכב מהמובילות בארץ. אז כדאי לכם להקשיב וגם לקחת הלוואה באמצעות מימון ישיר בקלות ובמהירות. כל הפרטים מיד. התקשרו עכשיו למוקד מימון ישיר, כוכבית 4x5.
0: כן, אז הכי כיף בעולם שמימון ישיר דופקים אצלי בדלת של התוכנית של ערב ים תיכוני ומכירים לי השבוע את אחת מהסוכנויות המובילות שלהם. איתי באולפן יושב בחור צעיר שאני הסתכלתי, אמרתי, וואו. קודם כל שאלתי אותו בן כמה הוא, ואז שאלתי אותו כמה שנים הוא בעסק, ומסתבר שמענם תותח, מבין, מצוין ברכבים. קוראים לו אילי סוויסה, הבעלים של סוכנות הרכבים בלוד, שנקראת ES Trade In. ES, אילי סוויסה, ES Trade In, מסגר 8 בלוד, ואני רוצה להכיר לכם אותו בחסות מימון ישיר. שלום אילי סוויסה, מה העניינים? ערב טוב לך.
4: ערב טוב אליקו.
0: תהיה קרוב למיקרופון, כי אנחנו הולכים להכיר אותך למאזינים. אנשים שרוצים לקנות רכבים רוצים לדעת איפה לקנות, אז איפה אתם נמצאים?
4: אנחנו נמצאים ברחוב המסגר 8 בלוד.
0: ותספר לי רגע על הסוכנות, מה שמלא רכבים, סוכנות גדולה, כמה שנים אתה בענף?
4: אנחנו יש אצלנו את

0: כל סוגי הרכבים.
1: אוקיי.
0: רכבים חדשים, משומשים, 0 קילומטר, רכבים חשמליים, רכבי יוקרה, רכבי מיני.
1: וואלה.
0: כל הסוגים של הרכבים.
1: מגרש גדול במסגר 8 בלוד.
0: ברוך השם.
1: תגיד, כשאתה מגיע אליי לאולפן, מה חשוב לך שהמאזינים של ערב ים תיכוני שרגילים למבצעים, ותכף תגיד, אני בטוח שבאת איתך איזה מבצע, המאזינים שלי רגילים שאומרים, וואלה, אליקו שלח אותי, הנה היינו בתוכנית הרווחנו. שבאים אליכם לסוכנות ב-ES Trade In, בלוד, ברחוב המסגר 8, למה אצלכם, למה לקנות דווקא אצלכם? עזוב שאתם עובדים עם מימון ישיר, והכי קל בעולם לקנות רכב שיש לך גב כלכלי של מימון ישיר, אבל למה דווקא אצלכם בסוכנות?
0: קודם כל, כמו שאמרת, יש אצלנו את כל הפתרונות למימון, דרך מימון ישיר.
1: מקסים.
0: יש אצלנו שקיפות מלאה, התחייבות בבדיקה מלאה, אנחנו נותנים רכבים ללא תאונות, עם אחריות כמובן.
1: זה טוב.
0: ואני מבטיח לך שכל לקוח שיבוא דרכך יצא מרוצה.
1: אז קודם כל, מי שרוצה לקנות רכב, אתם גם עושים טריידין על הרכב הישן שלו?
0: כמובן.
1: אופה. אז אם אנשים עכשיו שומעים אותנו, איך הם מגיעים אליך? לאן הם מצלצלים?
0: הטלפון שלנו זה 054.
1: מור, תרשמי לי 054.
0: 69.
1: 69.
0: 87.
1: 87.
0: 104.
1: אופה. עוד הפעם, 054.
0: 69. 87. 104.
1: מה אתה מציע למאזינים שלי עכשיו? כי באת פה ממש לכמה דקות, ואתם חוזרים עם מימון ישיר לסניף שלכם בסוכנות ה-ES Trade In במסגר 8 בלוד. מי שירים טלפון ויגיד, אני שמעת אתך אצל אליקו כמה דקות, בא לי לבדוק אצלך הרכב. אם הוא קנה ואמר, אליקו שלח אותי, מה הוא מקבל?
0: אליקו, כל הכוח שיגיע דרכך ויגיד, אליקו שלח אותי, יקבל טיפול 10,000 מתנה וביטוח חובה מתנה.
1: וואלה.
0: כן.
1: קניתי אצלכם אוטו, קיבלתי ביטוח חובה מתנה?
0: כן.
1: וטיפול 10,000 מתנה.
0: אמת.
1: מי שיחייג אליכם ל-054-69-87-104.
0: אלוף.
1: זה המספר, אתם עונים כאילו עכשיו?
0: כן.
1: שידור חי?
0: כן.
1: תגיד, איזה רכבים, זאת אומרת, מה להיט עכשיו של המתחם, של המגרש שלך? אנחנו... מה כאילו אנשים מחפשים ויכולים למצוא רק אצלך?
0: הכל מהכל, אמרתי לך כבר, הכל מהכל, רכבי פנאי, רכבים משומשים, רכבי 0 קילומטר. רכבי יוקרה, כל מה שאנשים מחפשים, אני מבטיח לך שאנחנו נמתן להם את המענה הכי טוב שיש, בצורה הכי טובה שיש.
1: כמה שנים אתם קיימים?
0: חמש שנים.
1: בתכלס, כשישראלי בא לקנות אוטו, מה מעניין אותו?
0: שהאוטו יהיה טוב, והשירות יהיה טוב.
1: השירות יהיה טוב. ואתם גם מבטיחים לטריידין עתידי, זאת אומרת, אם קניתי אצלך רכב, אז אחרי כמה שנים בא לי להחליף, אני בא אליכם?
0: כמובן.
1: תגיד, עוד שאלה לי אליך. מי שיתקשר עכשיו ל-054-6-9-8-7-104 ורוצה לבוא היום, עד איזה שעה אפשר לבוא למתחם?
0: היום אני אתן להם עד 8 בערב.
1: אוקיי, ואתם פתוחים גם בשישי?
0: כן, עד 2.
1: תגיד, במתחם שלכם, ברחוב המסגר 8 לוד, כשמגיע לקוח, איך אתה יודע לתת לו את הטוב ביותר? מה בעצם קורה בזמן המחירה?
0: תקשיב, אני והצוות שלי במגרש, אני מבטיח לך שכל לקוח שיבוא, בעזרת השם הוא יצא עם רכב.
1: כולם, אתה מבטיח.
0: מבטיח לך.
1: כי אני אומר לעצמי, יש כל כך הרבה סוכנויות, אז למה דווקא אתה?
0: תגיע ותראה.
1: הנה, מור נגד אומרת שהיא הבינה שזה מותאם אישית.
0: כן.
1: לפי הצורך, יפה. טוב, אז בואו נפרסם את הטלפון שוב, שלכם, של ES Trade In, הסוכנות שלכם בלוד, 054-69-87-104. זה המספר.
0: כן.
1: מה עוד היית רוצה שידעו לפני שאני ואתה נפרדים? על הסוכנות, תן איזה אוטו שעכשיו אתה אומר, רגע, אני רגע עושה סיור, איזה אוטו יש לי להציע לכם? תן לי איזה כמה דוגמאות. שעולה לך בראש.
0: קודם כל יש לנו, אמרתי לך עוד פעם,
1: רכב... לא, תן לי דוגמה ספציפית.
0: רכב, בוא נגיד 0 קילומטר, היום מה שעולה חזק, זה ג'קו.
1: ג'קו.
0: יש לנו את כל המגוונים של הג'קו.
1: אופה.
0: 0 קילומטר כמובן.
1: יפה.
0: מאחריות, כמו שצריך, במחירים הכי טובים שיש, בתנאים הכי טובים שיש, דרך מימון ישיר. כמו שאמרנו.
1: תראה, כפיים צערות למימון ישיר על הדבר הזה, על הפרויקט הזה שאוסף מכל הארץ את הסוכנויות וחושף אותם ברדיו, וזה מקסים בעיניי וזה מושלם בעיניי. חברים, מי שרוצה לדבר עם אילי סוויסה, הבעלים של ES Trade In בלוד, שמעתם אותו, ג'קו, 0 קילומטר, 054-69-87-104, אילי, אני רוצה לאחל לכם בהצלחה. אתם חבר'ה צעירים ונראה לי שאתם... עושים עבודה מצוינת שם, אז בכלל, שניפגש פה בשמחות.
0: תודה רבה.
1: ותבואו לקנות ג'קו. באיזה צבעים יש ג'קו?
0: מחכים לכם. יש כמעט את כל הצבעים.
1: כל הצבעים?
0: כמעט את כל הצבעים, כן.
1: והכל עומד במגרש?
0: אמת.
1: וואלה, יפה. אם אני בא ללוד, איפה אנחנו אוכלים?
0: איפה שתרצה, אני מזמין אותך.
1: איפה אתה? איפה אתה אוכל? אני רוצה לדעת איפה אוכלים.
0: איפה אני אוכל? בלוד. יש מסעדה, ישר לפיתה בלוד.
1: ישר לפיתה זה נקרא?
0: כן.
1: יפה, מה אתה שם בפיתה?
0: מה שתרצה.
1: ישר לפיתה. פיתה גדולה. קבה, פרגית, לבבות, קבה דבז, כל. יפה, בחיתוב, בחיתוב זה לא יקרה, אבל... אילן, נעים להכיר אותך, תודה שבאת.
0: תודה רבה לך, אליקו.
1: וכפיים סוערות, באמת, גם על הקמפיין וגם על השיתוף פעולה בין מימון ישיר אליכם. שתצליחו. מי שרוצה, ג'קו, 054-6987-104. אילן סויסה, אם נהיה בלוד, נבוא גם להגיד שלום וגם לאכול ישר לפיתה. ישר לקרס. זה חזק. חזק מאוד. תודה שבאתם. אנחנו יוצאים לפרסומות וחוזרים אל החגיגה שלנו עם המוסיקה ועם אור משכנתאות, ואתם אל תשכחו לרשום לכם ביומנים את התאריך של ה-19 בחודש. קחו חופש ותצמדו לרדיו. שלום איתי לוי.
2: שלום אליקו.
1: תרשום רגע.
2: אני רושם.
1: אתה מספר 19. רשמת 19?
2: ברור, 19. 19.
1: רשמת 19?
2: כן.
1: רשמת.
2: מה יש ב-19?
3: זה קורה, השקת האלבום החדש של איתי לוי 13, ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
1: 4-7, אני ואתה 3 עוד בתוך האולפן?
2: מה, מופע לנו?
1: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רקדניות
2: על הכל?
1: רקדניות על הכל?
2: כל הלהקה?
1: כל הלהקה?
2: כל הנגנים?
1: כל הנגנים.
2: עם האלבום החדש?
1: ברור עם האלבום החדש.
3: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
1: תירוף.
2: איזה כיף, אני מתרגש.
1: גם אני.
3: אז תצאו ב-19 במאי ביום שלישי מוקדם יותר מהעבודה.
2: 19.
3: וב-4 אחר הצהריים תפתחו את הרדיו.
1: מה המספר?
2: 19.
1: לא, של האלבום.
2: 13.
1: אז רגע, אז האלבום ה-13 ביום ה-19. בערב ים תיכוני כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
3: איתי לוי במופע אולפן לילי, אבל מ-4 אחר הצהריים, יום שלישי 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
1: רשמת?
2: רשמתי.
1: 19?
2: רשמתם?
1: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
2: שתבח.
1: בערב אחד.
2: איזה כיף.
3: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
2: 19?
1: כן, כן, כן, כן. כן, חזרנו אליכם, ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה, וגם אלינו לאולפן חזרה מלכת המשכנתאות של ישראל, הלוא היא הגברת הראשונה שעושה לכם סדר במשכנתה, באור משכנתאות בכוכבית 5589. אתם מתקשרים, ובזכות התוכנית שלנו אתם מקבלים בדיקה ללא עלות, ללא התחייבות, גם בדיקה טלפונית וגם בדיקה במשרדים של אור משכנתאות במרכז, בצפון ובדרום. ענת, אני רוצה רגע לחזור ולחדד למאזינים שלנו ש... לבנקים לא הולכים לבד. לימדת אותנו, לבנקים לא הולכים לבד, לא משנה מי אתם, לא משנה אם אחות שלכם עובדת בבנק כמו אחות של רגב עוד, עדיין היא לא יכלה להביא לו את המשכנתא שאת הבאת לו. היא לא יכלה לחתום איתו באותם תנאים ולקבל כסף במחיר נמוך. אחותו שנים בבנק של רגב עוד. כשהוא עבר להרצליה עם אשתו אלן, את המשכנתה צידרת להם, את המסלולים את בנית להם, את ההחזרים את הקטנת להם, ובזכותך יש להם בית. ואני אומר לעצמי, אנשים שמתקשרים עכשיו לאור משכנתאות, אם זה לפני לקיחת משכנתה, אם זה תוך כדי שלקחו משכנתה, והם משלמים ארגזים של כסף, היו שמחים להוריד, להוריד, להוריד, ולחסוך בהוצאות החודשיות מול הבנקים. את זה עושים אנשים חכמים שמצלצלים עכשיו בזכות השיחה שלנו, לכוכבית 5589 שאומרים שלום, קשה לי עם התשלומים, מהרגע הזה מה קרה?
4: בגדול אנחנו מתשאלים שאלות מאוד בסיסיות, יועץ מדבר איתכם, איפה אתם גרים, מה השווי של הנכס, המספרים צריכים להיות בהערכה, לא צריך שנהיה מדויקים, כמה יתרת משכנתה, באיזה בנק, אם יש הלוואות, מה ההכנסות, השאלות הן מאוד בסיסיות, בשלב הבא אנחנו מוצאים את דוח יתרות המשכנתה, כלכלן מקבל אותם, מזין אותם לסימולטור, אנחנו כבר נוכל לדעת מיד אם יש כדאיות למחזר אותה.
1: ואם יש, יש כדאיות למחזר את כל הנתונים ולשנות את המסלולים ולהקטין לנו את ההחזרים, הפגישה הבאה בעצם תהיה גם ללא עלות וללא התחייבות איתכם
4: נכון,
1: במשרדים.
4: נכון.
1: צפון, דרום, מרכז, תרף נגיד איפה. אבל חברים, תרימו טלפון לענת עכשיו, כוכבית 5589, התחנה והתוכנית, סידרו לכם פגישה בייעוץ ראשוני חינם, ללא עלות, ללא התחייבות, במשרדי אור משכנתאות, כוכבית 5589. אתם מצלצלים, ענת, בשלבים הבאים?
4: שלבים הבאים בעצם אחרי שכלכלן מקבל את הדוח ומזין אותו לסימולטור, משוחחים איתכם וכבר יודעים להגיד לכם אם יש כדאיות למחזר, אם אתם זכאים להוראת השעה של בנק ישראל.
1: שעוד מעט נגמרת, בגלל
4: נכון,
1: זה בת.
4: נכון, ולא רק זה, הדבר העיקרי הוא שבעצם אנחנו יודעים על 35% מכלל בעלי המשכנתאות.
1: שהקפיאו משכנתה.
4: נכון מאוד, וזה אומר שבחודש הבא
1: מקבלים
4: מתחילים...
1: זפתה.
4: זפתה.
1: היי, הקפאת, חטפת.
4: נכון. כי בסוף נתנו, נכון, נתנו שלושה חודשי גרייס, וזה משלמים ריבית דריבית.
1: חברים, תעצרו רגע שנייה, תנשמו, תשאלו את עצמכם, הקפאתי משכנתה? כמה אני משלם על המשכנתה? כמה הלוואות מפוזרות יש לי בכרטיסי אשראי ובחברות אשראי? איך אני עושה סדר? הנה, יש לי הזדמנות חינם. כוכבית 5589, תתקשרו לענת אהרוני או משכנתאות, בגלל זה היא פה! והיא תהיה פה איתנו כל השבוע, כל ערב ים תיכוני יהיה בחסות אור משכנתאות, ואתם תוכלו לנצל גם את הוראת השעה שעדיין קיימת ועוד מתעלם, וגם את ההטבות שענת נותנת ללקוחות, למאזינים שלנו. נורא פשוט, לא מסובך. תכף אנחנו נדבר עם עוד לקוחות של החנת, ושככה יאירו לנו באור את הסיטואציה האישית שלהם. אתם מרימים טלפון לאור משכנתאות, כוכבית 5589, כוכבית 5589, סידרנו לכם את כל מה שאתם צריכים כדי שתשלמו פחות לבנקים. מור נגד, כמה אנחנו אוהבים את פרידה אוזיאל פה באולפן? אוהבים אותה עוד מימי אח הגדול. אתמול ראיתי את חגית נוביק, המאממת מהמשרד יחץ, ואמרתי לה, תראי, לא הרבה זמרים אני יכול להגיד עליהם שהאופי שלהם מתבטא בנוכחות הבימתית שלהם ובנוכחות המוסיקלית שלהם. לפעמים לאומן לוקח שנים, לפעמים כשזמר יוצא לאוויר העולם יש פער בין הנוכחות הבימתית לשירים, בין האופי שלו ומישהו כבן אדם לשירים. יש מלא מלא פערים, ולא נכנס לזה לעומק, אבל בגדול אצל פרידה אוזיאל נראה שחר, אצל פרידה אוזיאל נראה שיש הלימה בין האופי לבין הבמה, לבין השירים, לבין כל מה שקורה. ואתמול הייתי כל כך סקרן שפשוט התייצבתי בשמונה בערב כמו ילד טוב ירושלים ברידינג 3. עזבו את הצ'סרים שעשינו אחרי זה מאחורי הקלעים לפני שהתחילה ההופעה, ואת הארוחת ערב בסוכה הלבנה שהייתה בכלל נדירה. בקיצור, הערב התגלגל, היה לנו באמת וייבים טובים, ופרידה אוזיאל, אני רוצה להגיד לכם, זאת רק ההתחלה שלה. ואתמול דיברנו, קשקשנו על החלומות שלה וזה וזה. לי, כמי שמלווה בתעשייה הזאת 32 שנים, מלא אומנים, מלא סיטואציות, וראיתי אנשים שהגיעו באמת רחוק מאוד בקריירה, ויכולתי לראות את זה עליהם מההתחלה. ופרידה אוזיאל, אני אומר לכם שהיום זה רידינג, מחר זה אנגר, אחרי זה קיסריה, אחרי זה דברים גדולים, כי יש משהו אחר, יש איזה בייגלה שאי אפשר לפספס אותו כשמדובר בפרידה אוזיאל. ואני רוצה לפרגן לה, באמת, מכל הלב. ולשדר את ילדה מבורכת, השיר החדש שלה. אני שאת גם חושב שהשיר הזה מדויק לה. לא פלא שהיא רצתה אותו ונלחמה עליו. היא סיפרה את זה פה. בהחלט ילדה מבורכת. ואגב, מוקפת אנשים טובים.

0: אך יפרידוש. מור נגד, מי נפל לי אתמול בידיים? בואי, היה לו את החוצפה להתחרות איתי בצ'ייסר עם החצוף הזה, גיא איתן. יודעת מה קרה לו? שלחתי אותו אשפוז. הוא רוצה לעשות לי תחרות בצ'ייסרים. הוא אומר לי, נראה אותך. הוא אין לו מושג עם מי הוא מתעסק. הוא הבין את זה בסוף הערב. איזו, תירץ לי את זה. באתי מברית, שתיתי בברית. מי שותה בברית? די כבר. שעת הנעילה. כן, איתי באולפן שחר סבג, הטכנאי, מור נגד מפיקה אותנו, ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים מור משכנתאות בכוכבית 5589, מחכה לשיחות שלכם, כדי לעזור לכם לשלם פחות בבנקים. אחרי הפרסומות חוזרים גם עם פרק צדיק א' בתהילים, ועוד לקוחות של אור משכנתאות, ועוד מאזינים שיוכיחו לי שאני לא לבד באולפן. אוהב אתכם, כיף שבאתם, מיד שעה שנייה. יו, שבוע הבא, יום שלישי, זה ה-19 לחודש, ה-19 במאי, יום שלישי, אנחנו נהיה פה בין 4 ל-7, 3 שעות של השקת האלבום החדש של איתי לוי, 3 שעות של השקת האולפן החדש, 3 שעות של ניגונים, נגנים, שירים, לייבים, רקדניות על השולחנות באולפן, קהל מחוץ לאולפן, אתם לא מבינים איזה ערב ים תיכוני מחכה, זה מופע אולפן לילי שהוא לא בלילה. ובאמצע של היום, 4-7, וכזה מופע יחכה לנו בהמשך עם דקלה, ועם עוד ים אומנים, שכולם בקיץ הזה יבואו לכאן למופעי אולפן ליליים, אבל לא בלילה. באמצע של האמצע של היום. גבירותיי ורבותיי, ערב טוב לכם, אתם על השעה השנייה של ערב ים תיכוני, בחסות אור משכנתאות, בכוכבית 5589, גם בשעה הזאת, ענת אהרוני מזמינה את כולכם לבדוק, קודם כל לבדוק, האם אפשר לשלם, מה זה האם? לשלם פחות כסף לבנקים, על המשכנתה שלכם, על ההלוואות שלכם, בדיקה חינם, ייעוץ חינם, במשרדים בצפון דרום ומרכז, רק אצל ענת אהרוני תקבלו יחס אישי, חם ואוהב, כמו במשפחה, בכוכבית 5589. איתי באולפן, מור נגד שמפיקה אותי, שלום לשחר סבג, הטכנאי שלנו, ובשעה הקודמת, כשפתחתי קווים למאזינים, צלצלה ספיר מיהוד, שהבטחתי לה שאנחנו נקרא היום את פרק צדיק א' בתהילים לכל המבקשי זיווג אגון, זיווג מלכות. שלום ספיר, הפעם אני צלצלתי אלייך.
1: יו, איזה כיף, לא ציפיתי את האמת.
0: ברור שלא ציפית, כל מה שקורה בתוכנית פה זה לא מצופה.
1: וואלה,
0: לא צפוי, לא מצופה. תגידי ספיר, לפני שאני קורא את פרק צדיק א' בתהילים לכל אלה שמבקשים לעצמם זיווג נכון, זיווג מלכות.
1: ופרי בטן כמובן.
0: ופרי בטן, אז את מוזמנת לזמן, להגיד שלום. אני ספיר, בת, שם האמא שלך. תזמני, תעשי זימונים, ואז אני אקרא את פרק צדיק א' בתהילים. אם יבוא לחתן החודש, תזכרי שזה אני גם כהן, את יודעת.
1: אני גם אזמין אותך לחתנה, אליקו, בטח.
0: למה לא? אני אשמח. אז ספיר, בבקשה, תזמני זימונים, וולקאם, תגידי.
1: ספיר, בת חנה. אני מבקשת זיווג אגון לכל מי שזקוק ורוצה ונמצא בצומת דרכים, שבורא עולם יפקח את העיניים ויעשה את הבחירות הכי נכונות והכי טובות עבורו.
0: במקרה שלי הבורא היה קצת עיוור, או פוזל. טוב, לא משנה. ספיר, אני רוצה לקרוא את פרק צדיק א' בתהילים ולאחל לך את כל מה שאת מזמנת לעצמך וגם לאחרים, בסדר?
1: אמן, ושלום חודש טוב, ישועות.
0: אמן, אמן, אמן. טוב, בבקשה, תהילים, פרק צדיק א'. לא, זה הרג אותי שאמרתי שהוא היה פוזל קצת, וקצת עיוור. לא באמת התכוונתי, אני לוקח את זה חזרה. טוב, זה היה בצחוק. וקצת אמת. בקיצור, בבקשה, תהילים פרק צדיק א', זה בשביל כל אלה שמבקשים זיווג מלכות וזיווג אגון וכולל פרי בטן, שיהיה לכם, שאל השם ייתן לכם, לכולכם. יאללה, וגם לי. זוגיות, טובה. יאללה. גם לך, שרון כהן, בעזרת השם, מה שאתה רוצה שיהיה לך. רק לא להזמין אותי לעוד חתונה, כי אני לא מתכוון לבוא. יאללה. יושב בסתר עליון, בצל שדאי, התלונן, אומר לאדוני, מחסי וצודתי, אלוהי יפתח בו, כי הוא יצילך מפח יקוש, מדבר אבות. בעברתו יסך לך, ותחת כנפיו תחסה צינה, וסוחרה מיתו, לא תירה מפחד לילה, מחץ יעוף יומם, מדבר באופל יהלוך ומכתב ישות צהריים. יפול מצדך אלף, ורבבה מימיניך אליך לא ייגש, רק בעיניך תביט, ושלומת רשעים תראה, כי אתה, אדוני, מחסי עליון, שמת מעוניך, לא תעונה אליך רעה. ונגע לא יקרב בו עליך, כי מהלכה מצווה לך לשמורך בכל דרכיך. על כפיים יישאון לך פן תיגוף באבן רגליך. על שחל ופתן תדרוך תרמוס כפיר ותנין, כי בי חשק ואפלתהו, אסגבהו כי ידע שמי יקראני וענהו עמו אנוכי בצרה, אחלצהו וכבדהו, אורך ימים אסביהו וראהו, בי ישועתי! ואמן, שנזכה לישועות ולניסים אל כל הדברים הטובים. אגב, מתחשק לי לתת לכם אפשרות לדבר איתי באינסטגרם שלי, אם אתם רוצים לעלות לשידור, כשאני קורא את פרק צדיק א' בתהילים, ולכוון אליכם למה שאתם רוצים לזמן, בריאות, פרנסה, שלום בית, לא משנה מה, תכתבו לי באינסטגרם שלי, אני אבחר כל יום לעלות מישהו, ולאפשר את הדבר הזה, כי אני מרגיש שזה קורה. באמת שאני מרגיש שזה קורה, אז למה לא? באהבה ובכיף. ענת אהרוני, אנחנו פה היום שעה ורבע, עברה לי כמו דקה ורבע. אני רק רוצה לספר למאזינים שסיימו לעבוד היום, וחשבו לעצמם כמה עוד הרווחנו. תמסרי לה את אהבתי, תספר. תודה. בקיצור, אני רוצה שענת, אנשים יבינו שהם מנסים להרוויח יותר, להתפרנס יותר, ולחסוך בשיחה עם הקופת חולים, או לחסוך בשיחה עם הוט, ולגלות אולי איזה עשו מבצע בסופר, ותכלס אנשים לא מבינים שמאות אלפי שקלים חוסכים בשיחת טלפון אחת אלייך במשכנתה, בכוכבית 5589, האם זה החיסכון של אלפי שקלים בתשלומים לבנק, או החיסכון הענק במחזור המשכנתה שלנו. ואנשים צריכים רגע להבין ולהפנים את זה, בכוכבית 5589, מי שירים טלפון עכשיו יגלה שאפשר לחסוך, ארגזים של כסף במשכנתה, תורידו לכם את הסימון הזה כבר.
2: נכון, אתה יודע, אני רוצה לשאול אותך משהו. נכון שהתוכנית שלך משודרת בשידור חוזר?
0: נכון, בארבע בבוקר.
2: יפה. מי שומע בארבע?
0: נהגי מסעיות, נהגי מוניות, אנשים שקמים לעבוד מאוד מוקדם. יפה. יש מלא כאלה.
2: מגיעים אלינו גם מלא כאלה.
0: אוקיי.
2: שאומרים במפורש, אנחנו לוקחים עוד משמרת. עובדים עוד שעות על הכביש כדי להגדיל את ההכנסה.
0: יאללה.
2: כאשר הדבר היחיד שהם צריכים לעשות זה להקטין את ההוצאה.
0: אופה! יפה.
2: זה מה שצריך לעשות, להתאים את ההוצאה למצב ההכנסות שלכם. אנחנו לא יכולים להיות במרדף אינסופי אחרי ההוצאות שלנו, אחרי מה? המשכנתה שלנו.
0: כאילו במקום לרדוף על להגדיל את ההכנסות, רגע תעצרו, תורידו את ההוצאות.
2: בדיוק, ענק. תתאימו את ההוצאות למצב ענק. שלכם.
0: ענק.
2: אין סיבה שהמשכנתה לא תתאים אליכם, אתם לא צריכים להתאים את עצמה אליכם. אנחנו מסכנים את החיים שלנו בעבודות,
0: עובדים עייפים על הכביש, שעות.
2: נכון, נכון, נכון, ואנחנו שומעים אותם.
0: את בעצם אומרת, בואו אני אתפור לכם את חליפת ההחזר, שתהיה נכונה ומתאימה לכם.
2: בדיוק, שתלווה אתכם לאורך זמן.
0: תתקשרו, כוכבית 5589, תתקשרו כוכבית 5589, תתקשרו לאור משכנתאות, הבדיקה ענת חינם.
2: הבדיקה חינם, הייעוץ חינם,
0: הפגישה חינם. ללא עלות, ללא התחייבות.
2: נכון מאוד.
0: חברים, מה אני יכול להגיד לכם? ערב טוב לכם, שזה ענת הגיע. רגב עוד, שולח אלינו מחרוזת, עם כל מיני שירים יפהפיים שלו, נכון? גם לא שלו. אני רואה שזה מתחיל עם יותר מדי שנים. תגידו לה, רק אלוהים יודע, כסף ואלכוהול. אני מבטיח, הולכים להשתגע, אימאלה. 8 דקות של החפלה, של רגב עוד. היידה רגב. יש גם רצועה, יש גם גרסה קצרה, ויש גם גרסה ארוכה. בקיצור, חגיגה עם רגב עוד. אנחנו אוהבים את רגב. ואני אומר לעצמי, לעולם רגב לא מצליח לקנות בית בהרצליה, אם לא ענת אהרוני הולכת איתו יד ביד. אני זוכר את השיחה הראשונה שלו אליי. תכיר לי את ענת! הדבר הכי טוב שקרה לך רגב, שהכרתי לך את ענת. ולפניו שהכרת את אלן.

0: שלום לממליץ היקר שלומי מדימונה, שההסכמה שלנו לדבר איתנו בשידור חי ולהעיר באור גדול את הנעשה במשרדים של אור משכנתאות. שלום שלומי מדימונה, ערב טוב לך.
1: שלום רב לך.
0: שלום, אני בסדר, מקווה שגם אתה.
1: ברוך השם.
0: אני אהיה איתך קצר בענייני, כי נורא חשוב לי לשאול אותך, למה פנית לאור משכנתאות, כמה שילמת לפני שפנית, וכמה שילמת אחרי שטיפלו בך? זה מסקרן אותי נורא, שלומי.
1: הלכנו להרבה מקומות,
0: כן.
1: ואיך אומרים, הרבה אמרו שאין סיכוי בכלל להוציא.
0: ממש,
1: כי בכל עובדו את כל ה...
0: מה הייתה הבעיה? למה פניתם?
1: הגענו לסחרחורת של הרבה הלוואות.
0: וואו. ריבוי הלוואות, כן.
1: ריבוי הלוואות, וחיפשנו כביכול שיהיה הלוואה אחת, אבל כל אחד אמר לנו אין סיכוי, אין סיכוי, לא יכול לתת לכם. ולא יודע משמיים יצא שכביכול יצא לנו, לא יודע מאיפה בדיוק, איך בדיוק, לגבי לשמוע לאור משכנתאות, והלכנו למפגש עם שלומי, נציג שלהם, ומשם התפתח לדברים טובים.
0: אז אתה יכול להסביר לי, רגע, תעשה לי רגע סדר. קודם כל, אני בינתיים מנתב את כל האנשים שנמצאים בריבוי הלוואות, בריבוי החזרים, בקושי להחזיר. חברים, תעזבו הכל, תעשו לי טובה, תתקשרו. כוכבית 5589, זה לא סתם דפיקת דלת, זה רגע מכריע. במקום לרדוף אחרי הגדלת ההכנסות, תקצצו בהוצאות, וזה הנקודה. שלומי, כמה שילמת החזרים בריבוי ההלוואות והמשכנתה? כמה הסכום שאיתו היית פותח את החודש? יותר מ-20,000 שקלים, וואו. כמה עכשיו אתה עומד עם הטיפול של אור משכנתאות בך?
1: בעזרת ה-10,000.
0: קיצצו בחצי.
1: כן.
0: והחיים נראים אחרת.
1: יש תקווה.
0: לגמרי. מה תגיד לאור משכנתאות רגע לפני שאנחנו חוזרים לפרסומות?
1: רק תודה רבה.
0: שלומי, תודה רבה. שלומי, אתה מרגש, וכל הכבוד לאור משכנתאות שהצליחו להוריד מ-20,000 שקלים החזר ל-10,000 שקלים. תודה שלומי מדימונה.
1: תודה רבה.
0: תודה נסיך, תודה. פרסומות וחוזרים. כן, בזמן שאתם מתקשרים לענת אהרוני לאור משכנתאות כוכבית 5589 כדי להוריד את ההוצאות, לחסוך בהוצאות שלכם בענייני משכנתה, בענייני החזרי הלוואות, פשוט להתקשר לאור משכנתאות כוכבית 5589 כדי שענת אהרוני תתאים לכם את חליפת ההחזרים שתהיה מתאימה לחליפת ההכנסות שלכם. כדי שלא תהיו בלחץ, תרימו טלפון לענת אהרוני כוכבית 5589. ערב טוב לכם, אנחנו 5:30 עכשיו, שעון האולפן של ערב ים תיכוני. למושי קפיה יש שיר חדש, דקלה ולידור סולטן, כתבו בלחינו בעיבוד המוסיקלי של לידור סולטן, השיר נקרא אין לי. בואו נשמע את זה ביחד, חדש, מושי קפיה. מלא רב ים תיכוני, כל יום 4-6 בשידור חי. מה עם הקומפרסור האגדי של לירון קר? מי יקבל אותו ממני? מיד הקווים ייפתחו, 072, 5x2, בסוף 91. תתקשרו אליי, תגידו לי, אליקו, אתה לא לבד. נשלח אתכם לקניות בויקטורי, וללירון קר.

איזה יופי, יפה, יפה. זה הסגנון של מושיק. יפה, יפה. ודקלם חשפה שנמצאת בפנים, ביצירה. ביום רביעי דקלה בברבי תל אביב. יש מצב שנגיע, דקלה. דקלה.

ואין יותר מתאים משיר חדש של מושי קפיה שנגמר לשיר חדש של קובי פרץ שמתחיל. והשיר נקרא הכי יפה. קובי פרץ חדש.

אני מרשה לעצמי להקדיש את השיר הזה מקובי פרץ לאשתו ענבל. הכי יפה לו, הכי מתאימה לו, הכי עמוד שדרה שלו, אחלה ענבל.

0: וכמה שאני אוהב את העיר בת ים, העיר שלי שבה גדלתי, כמה אני אוהב את החוף של בת ים. היידה שחר, אתה מוכן לחגיגה מחר בערב בשידור ישיר? אני אליקו מגיע על הפטרה ביץ' בהנהלה חדשה, שלישי ים תיכוני, דודו קדוש, רובן המלאך, הזמרת והנשמה פרידה ורועי עזר, עם התפריט של הפטרה ביץ' עם שולי פרטוש, על הצ'ייסרים, אבי פרטוש והדי-ג'אים והמוסיקה שלנו, על הבמה של הפטרה ביץ' בחוף הים, בבת ים, שלישי מחר, השקת הפטרה ביץ' בענק. תזמינו מקומות, ניפגש מחר. יאללה, פרסומות וחוזרים אליכם מיד. טוב, לפני שנסיים את הערב, היום תיכוני שלנו להיום יום שני, יש לנו על הקו עוד מישהי ששמה שמור במערכת, אבל היא פנתה לאור משכנתאות בכוכבית 5589, ומה שקרה שם זה סיפור מהמם. שלום לך, ערב טוב.
1: ערב טוב.
0: מה שלומך?
1: בסדר.
0: השם שלך לא חשוב, אבל הסיפור שלך מעניין, כי ענת קצת סיפרה לי עלייך. מה תוכלי להגיד לי, למה פנית לאור משכנתאות בכוכבית 5589? מה קרה אצלכם במשפחה?
1: נקלענו קצת לתסבכות וחובות והלוואות. אנחנו פשוט צריכים להפסיר הרבה כסף הלוואות. כן. ואז החלטנו לעשות איזושהי פעילות. ובאמת שמענו את השם של אור משכנתאות אצלך בתוכנית. Mm-hmm. ובמקביל פניתי לעוד חברה. כן. ואז נזכרנו בפרסום שלך ופניתי לאור. ואיך שפניתי למשרד שלה, משהו בתחושת בטן שלי עשה לי טוב. ואחרי, היא חזרה אליי, אחרי שהשארתי את הנתונים ליועץ משכנתאות שם. והיא שמעה את הסיפור שלי. וכבר בטלפון, בלי שום התחייבות, בלי שום דבר, היא אפילו לא הכירה אותי. היא עשתה את הצעד הראשון בשבילי, והיא פנתה למי שהייתה צריכה לפנות במכתב.
0: לבנק שלך.
1: כן, בלי להכיר אותי אפילו, בלי שהייתי אצלה אפילו בשיחה.
0: אפשר לדעת כמה הייתם חייבים לבנק מדי חודש, ברגע הזה כשאת פונה לעזרה לאור משכנתאות בכוכבית 5589, מה היה הסכום?
1: אנחנו מחזירים בסביבות 50,000 שקל בחודש.
0: וואו.
1: כן.
0: וואו. ואז כשגיליתם שאתם לא מסוגלים להחזיר יותר את הסכום הזה, הייתם בסכנה?
1: כן, היינו בסכנה, ואז פנינו לייעוץ. ופנינו לענת, וענת באמת, אני יכולה להגיד לך שהיא פשוט חיבקה אותי. היא נתנה לי אוויר לנשימה, קודם כל לנשום, קודם כל להבין שיש מישהו שעוזר לי.
0: נכון.
1: קודם כל מישהו שאכפת לו, באמת. והיא לא ראתה אותי רק כמספר, והיא לא ראתה אותי באמת, היא עזרה לי עוד לפני שהיא פגשה אותי. וכשנפגשתי אליה, הייתי אצלם במשרד, ונפגשתי בפגישה הראשונית, הבנתי כמה לב רחב יש לאישה הזאת, שהיא עוטפת והיא לא רואה את הלקוחות שלה כמספר, כי באמת אכפת להם. והיא כבר ביום למחרת נקשה לסניף שלי ודיברה והסבירה את כל מה שהייתה צריכה להסביר, מה שהיא יכלה להסביר בפגישה הראשונה.
0: אנחנו על קו הסיום של התוכנית. עכשיו המאזין שואל את עצמו, רגע, הם היו מחזירים 50,000 שקל, נקלעו לסיטואציה, פנו לענת, ענת, כפי שאת מספרת, עשתה את כל מה שצריך ויכולה. עכשיו 150,000 שקלים, המספר הזה שהייתם צריכים להחזיר לבנק כל חודש, לאן ירדנו?
2: בחצי.
0: כמה?
2: בחצי.
0: בחצי.
2: כן.
1: בעזרת השם זה ירד בחצי.
2: נכון.
0: אז טוב, עם האופטימיות הזו והשמחה הזו, אנחנו חותמים את התוכנית, ואני מודה לך שדיברת איתנו, אפילו שאני לא יודע את שמך.
1: אבל מה שחשוב באמת, אליקו, זה שהאנשים יבינו שהם מגיעים למישהי שאכפת לה בית.
0: זה הסיפור של העסק הזה.
1: וזה
0: ה-DNA. אני מסכים איתך. זה ה-DNA.

24 שעות ביממה. אור ראשון, שעה של מוזיקה ליום חדש. עורך עופר ויינשטיין.

0: שלום איתי לוי.
1: שלום אליקו.
0: תרשום רגע.
1: אני רושם.
0: אתה מספר 19, רשמת 19?
1: ברור,
0: 19. רשמת 19?
1: כן.
0: רשמת.
1: מה יש ב-19?
2: זה קורה, השקת האלבום החדש של איתי לוי 13 ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
0: 4-7, אני ואתה 3 עוד תוך האולפן?
1: מה, מופע יענו?
0: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רגדניות
1: על הכוס?
0: כל הלהקה? כל הנגנים.
1: עם האלבום החדש?
0: ברור עם האלבום החדש.
2: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
0: תירוף.
1: איזה כיף, אני מתרגש.
0: גם אני.
2: אז תצאו ב-19 במאי ביום שלישי מוקדם יותר מהעבודה.
1: 19.
2: וב-4 אחר הצהריים תפתחו את הרדיו.
0: מה המספר?
1: 19.
0: לא, של האלבום.
1: 13.
0: אז רגע, אז האלבום ה-13 ביום ה-19. בערב ים תיכוני כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
2: איתי לוי במופע אולפן לילי. אבל מ-4 אחר הצהריים, יום שלישי, 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
0: רשמת?
1: רשמתי.
0: 19?
1: רשמתם?
0: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
1: השתבח.
0: בערב אחד.
1: איזה כיף.
2: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
1: 19, 19?
0: כן. וואי, וואי, וואי.

0: האורח הבא, כן, הוא סופרסטאר.
1: בהחלט.
0: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו קפרה, תקשיב, אתה כוכב מטורף. שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
2: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. כבר שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
1: אתה יודע איך זה, אתה יודע.
3: זה מה שאני עושה ברדיו.
0: שמחה?
3: אני מביא שמחה.
4: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם, רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
3: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
1: אהבתי.
3: כן.
4: מחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה, 91 FM.
3: אני איש של אהבה.
5: רדיו לב המדינה, 91 FM.

ברדיו. לב המדינה. לב המדינה. 91 FM.

0: רדיו לב המדינה.
1: השואב פח? בפח המחזור.
2: היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org. תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבית 9176.
3: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
4: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
5: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
4: באמת?
5: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי. עכשיו ל-120 ימי התנסות ללא התחייבות. כפוף לתקנון. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו. כוכבית 3771.
6: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
7: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
0: רדיו לב המדינה.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה. 91 ו-93.3 FM.
8: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
10: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
11: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים, בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
12: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. הנשיא טראמפ מתייחס למגעים עם איראן ואומר, לא רצינו שלאיראן יהיה נשק גרעיני, קיבלנו החלטה נכונה. הוא הוסיף כי בתום העניין יטפל בעליית מחירי הדלק בשל הלחימה. אמש פרסם שליחנו ברק רביד כי טראמפ נוטה לחדש את הפעילות הצבאית נגד איראן במתווה כזה או אחר, בשל תסכול עמוק מהתנהלותה במסע ומתן. בתוך כך בוול סטריט ג'ורנל מדווחים הלילה כי איחוד האמירויות הוציאה לפועל תקיפות צבאיות באיראן בתחילת חודש אפריל, לפני שהכריז הנשיא על הפסקת האש. לפי הדיווח, התקיפות שאבו דאבי לא הודיע עליהן בפומבי, כוונו בין היתר לבתי הזיקוק במפרץ הפרסי. מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק להעמדה לדין של מחבלי טבח 7 באוקטובר. החוק שעבר ברוב של 93 חברי כנסת מסדיר את העמדתם לדין של מבצעי מתקפת הטרור ומרחיב את השימוש בעונש המוות. הכנסת אישרה בנוסף הסתייגות שהגישו חבר הכנסת רוטמן וחברת הכנסת מלינובסקי, הקובעת כי מחבלים שישפטו בהתאם לחוק הזה לא ישוחררו לעולם. לפי הסעיף שאושר, המחבלים לא ייכללו בעסקאות עתידיות לשחרור. אסירים. למרות שאיום רחפני הנפץ הפך משמעותי בעת האחרונה, בדיון שהתקיים כבר לפני 8 שנים בנוכחות נציגי מערכת הביטחון, עלתה האפשרות שרחפנים ישמשו גם לפעולות טרור. החשיפה של כתבנו ניצן שפירה.
13: הדיון שהתקיים לפני 8 שנים בנוכחות נציגים של משרד הביטחון, המשרד לביטחון פנים וצהל, עסק בסכנות התמונות בהפצה רחבה של רחפנים, שהמלא גם החשש שהרחפנים הללו יעברו לגורמים עוינים, כולל לגורמי טרור. יושב ראש הוועדה חיים ילין אמר, אנחנו נמצאים בעידן שבו הרחפנים נהיו מוצר נגיש, זול ופשוט להפעלה. יש לנו אחריות נגד האיום של הכלים האלה, שהם יכולים להיות בידיים טובות, אבל יכולים להיות גם בידיים מרות אסון.
12: מאות שוטרים במחוז הצפון, לוחמי מג"ב, המשמר הלאומי ויחידות מיוחדות פושטים כעת על מספר רב של יעדים באזור ומבצעים מעצר של עשרות חשודים. כך מסרה המשטרה בהודעה הראשונית וציינה שהחשד הוא עבירות בתחום אמצעי לחימה בלתי חוקיים בחברה הערבית. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
14: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. ימידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מבובה, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
15: יש לי משהו בול בשבילכם.
16: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
17: לובינסקי טרייד אנד ליס.
16: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
18: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות ניכרת ומזג אוויר שרבי בפנים הארץ. עומס החום בינוני עד כבד בהמשך היום. מחר תחול שבירת שרב וירידה ניכרת בטמפרטורות, לקראת סיבוב שרבי נוסף בחמישי. שוב עומס חום בינוני עד כבד. כבר בסוף השבוע צפויה הקלה וירידה בטמפרטורות.
15: יש לי משהו בול בשבילכם.
19: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
17: לובינסקי טרייד אנד ליס.
19: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
14: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
12: את החדשות עורכת אליה כהן, עד כאן מחדשות 12.
20: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
21: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות. די, שבע שנים?
22: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, אתה לא צלצולים.
21: פמילי, פשוט לקנות מזגן, חכם.
23: רדיו ישראלי אמיתי, 24 שעות ביממה.
24: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים עם חמי גדסי.

אישי לוי עם ילדונת. כך אנחנו פותחים את יום שלישי פעמיים כי טוב. בוקר טוב מרדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM, 12 במאי 2026, כ"ה באייר תשפ"ו, 7:08 דקות עד 8. אנחנו ביחד נעים על הבוקר ברדיו לב המדינה, ואנחנו עם המוזיקה של אופר ויינשטיין עם פאבל גרשביץ', טכנאי שידור, אני חמי גדסי, ואנחנו ממשיכים עם פרידה. מילדונת לילדה מבורכת.

0: רדיו לב המדינה.
1: חג שבועות כבר כאן, ואם יש משהו שלמדנו זה ששולחן החג מתחיל ונגמר ביוחננוף. אז רגע לפני שאתם רצים לקנות את הגבינות, המאפים והפינוקים, כדאי שתקשיבו טוב טוב למבצעים שסידרנו לכם ביוחננוף לחג שבועות. שימו לב, בולגריות פיראוס, 200 עד 250 גרם, 2 ב-34 שקלים. גבינת נפוליון, 3 ב-20 שקלים בלבד. גבינת גאודה, פרוסות או מגורדת, יוחננוף, 400 גרם ב-14 שקלים ו-90 אגורות. לזניה ברילה, 500 גרם, רק ב-9 שקלים ו-90 אגורות, מוגבל לשתי יחידות בקנייה מעל 75 שקלים. שמן זית, 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90 אגורות. בצקלים, פילס או פילו, מעדנות, 2 ב-25 שקלים בלבד. אינסטנט פודינג, וניל, 80 גרם אוסם, 3 ב-10 שקלים. ועוד מגוון מבצעים שאסור לכם לפספס. ביוחננוף דאגו ששבועות הזה יהיה גם טעים, גם עשיר, וגם במחירים שמשאירים חיוך על הפנים. אז אל תחכו למועד האחרון, קפצו לסניף הקרוב של יוחננוף, תעמיסו את הגבינות הכי טובות שיש, ושתהיה לכולנו חגיגה לבנה וטעימה, כי זו הדרך של יוחננוף.
0: רדיו לב המדינה.

קובי רוז עם טיפקס, גבר רומנטי. זה אתה? שיר עליך? יופי. יש עדיין רומנטיקה. שבע ורבע כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM, בוקר טוב. שני קולות. נתן כהן יחד עם מירית בולקה.

0: רדיו לב המדינה.
1: שלום, כאן אליקו, ואני רוצה שתקשיבו לי טוב. אני היום ברשת בום מקבוצת לאב, ואני אומר לכם, זה פשוט לא יאומן מה שקורה פה. מחירים של פעם על 222 אלף מוצרים ואפילו יותר שעושים טוב על הלב. קמח לבן או סולת דגן קילו 3.50 שקלים, רוטב העגבניות המרוכז והמיוחד 580 גרם ב5 שקלים, יוגורט גו במבחר טעמים 4.70 שקלים, מיץ ענבים תירוש מהודר של עקבי ירושלים, ליטר, 10.90 שקלים, סודה, 275 מיליליטר ב2.5 שקלים, במבה מתוקה, 30 גרם, אוסם, רק 2.5 שקלים, נייר, אפייה, איכותי, 50 יחידות, 7.90 שקלים, סילית בנג נוזל אסלה, רק ב5 שקלים, קולגט ריפל אקשן, ב5 שקלים בלבד, ועוד אלפי מוצרים והכל בהתחייבות למחירי בום. אל תחפשו במקום אחר, שימו בום בווייז, ובואו לאחד מ19 הסניפים.
0: רדיו לב המדינה
2: בחסות צמיגי עדי. צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
0: רדיו לב המדינה.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: קרייזי מאי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-$99 בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-$369. ישראל, מתאים לחופשה.
8: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
9: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
10: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. דלתות חמדיה. כפוף לתקנון.
11: אין

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
2: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב בריח.
3: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
4: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.

0: La Molisana.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. La Molisana, פסטה שהרוטב אוהב.
0: La Molisana.
2: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
3: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.

0: רק ב-6,000 שקלים תוכלו לקבל חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם, ובהספקה מיידית. 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
1: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: אולם הקולנוע

0: תתפלו מהמגוון, תופתעו מהמחיר.
1: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
2: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
3: ככה זה כשישנה
4: אטו 2.
3: מסתבר זה תמיד פעמיים.
2: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
5: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
6: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
7: ענק המימון.
8: דירות חינם, כוכבית 3065.
9: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
10: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
11: לתמנון יש בייבי חדש.

0: חבק אותי, נשק אותי. צריך חלל, עם בוסם צרפתי. איך היא עד פה?
1: רדיו לב המדינה.
0: חג שבועות כבר כאן, ואם יש משהו שלמדנו, זה ששולחן החג מתחיל ונגמר ביוחננוף. אז רגע לפני שאתם רצים לקנות את הגבינות, המאפים והפינוקים, כדאי שתקשיבו טוב טוב למבצעים שסידרנו לכם ביוחננוף לכבוד החג. שימו לב, בורקס פילו אצבעות גבינה או בולגרית, שלושת העופים ב9.90 שקלים בלבד. רביולי או ניוקי פסטה נונה, 2 ב-30 שקלים. פסטה ריסקוסה, 500 גרם, 4 חבילות ב-15 שקלים. קמח לבן פיווטי, 1 קילוגרם, 2 ב-10 שקלים. במעדניה של יוחננוף, צפתית 5% פיראוס, 2.90 שקלים ל-100 גרם בלבד. גבינה צהובה 28%, 3.10 שקלים ל-100 גרם. מוצרלה או בייבי מוצרלה גד, 6.90 שקלים ל-100 גרם. ועוד מגוון מבצעים שאסור לכם לפספס. ביוחננוף דאגו ששבועות הזה יהיה גם טעים, גם עשיר, וגם במחירים שמשאירים חיוך על הפנים. אז אל תחכו לרגע האחרון, קפצו לסניף הקרוב, תעמיסו את הגבינות הכי טובות שיש. ותהיה לכולנו חגיגה לבנה וטעימה, כי זו הדרך של יוחננוף.
1: רדיו לב המדינה.

לא משנה אם את הולכת. עומר אדם יום אחד, מעומר לדודו טסה. בית ביפו. שבע 34 כאן ברדיו לב המדינה. נעים על הבוקר, אנחנו עד 8 ביחד. בוקר טוב.

0: בחסות מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: שלום איתי לוי.
2: שלום אליקו.
1: תרשום רגע.
2: אני רושם.
1: אתה מספר 19, רשמת 19?
2: ברור, 19.
1: רשמת 19?
2: כן.
1: רשמת.
2: מה יש ב-19?
3: זה קורה, השקת האלבום החדש של איתי לוי 13 ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
1: 4-7, אני ואתה 3 שעות בתוך האולפן?
2: מה, מופע יענו?
1: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רגדניות
2: על הלהקה?
1: רגדניות על הכל
2: הלהקה?
1: כל הלהקה?
2: כל הנגנים?
1: כל הנגנים.
2: עם האלבום החדש?
1: ברור עם האלבום החדש.
3: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
1: תירוף.
2: איזה כיף, אני מתרגש.
1: גם אני.
3: אז תצאו ב-19 במאי ביום שלישי מוקדם יותר מהעבודה.
2: 19.
3: וב-4 אחר הצהריים תפתחו את הרדיו.
1: מה המספר?
2: 19.
1: לא, של האלבום.
2: 13.
1: אז רגע, אז האלבום ה-13 ביום ה-19. בערב ים תיכוני כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
3: איתי לוי במופע אולפן לילי, אבל מ-4 אחר הצהריים, יום שלישי 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
1: רשמת?
2: רשמתי.
1: 19?
2: רשמתם?
1: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
2: השתבח.
1: בערב אחד.
2: איזה כיף.
3: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
2: 19? כן.
4: וואי. רדיו לב המדינה. מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
6: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
7: עכשיו ביאלו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יאלו ומפסיקים לשלם על הקפה.
8: המינוי בתשלום וכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
9: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
10: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
11: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
12: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
13: למוליזנה.
14: מבצע
15: ספיר פרקטים,
14: חיבוי קירות בגוונים מרהיבים.
15: ספיר פרקטים,
14: עד 50% הנחה. ספיר פרקטים.
15: ספיר פרקטים.
16: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
17: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.

0: לחג השבועות בכל המחלקות.
1: חצי חינם.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
7: הלו, תיזהר!
6: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
8: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
9: רק בברוקו נשמחים בזון.
10: בזון. בואו להנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף לחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
11: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
12: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
13: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
14: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
15: ענק המימון.
16: ייעוץ חינם, כוכבית 3065.
17: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
18: תמנון, מהיום הראשון שלי.
19: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע בחירות חגיגי עם מגוון הטבות, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
20: רדיו לב המדינה.
21: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים עם חני גדסי.

יהודה פוליקר, זינגואלה. מפוליקר אנחנו נעבור למלך זוהר ארגוב. אנחנו בניחוח יווני. נמשיך איתו. אמא, זה בשבילך.

אימא טובה. הייתי נותן הרבה עכשיו בשביל להיות ביוון. עם גבינה טובה ואוזו. תודה רבה לאופר ויינשטיין שערך את המוזיקה, תודה רבה לפאבל גרשביץ' תכנה שידור. אני חמי גדסי. נאחל כולנו יום רגוע, יום טוב, בשורות טובות. נחתום מחדש של נועה קירל. הכי יפה שטעים לך.

0: היעדים הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיג היעדים, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
1: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה. מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
2: בחסות, להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט.
5: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: רדיו לב המדינה.
7: Crazy Mai בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
8: רק במחסני חשמל. כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
9: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org. תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבית 9176.
10: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
12: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... לפרטים חפשו רב בריח.
13: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 341.

0: 800 גרם רק ב-11 שקלים ו-90, וגם פילה סלמון נורווגי כפור מעדני הים רק ב-49 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג השבועות בכל המחלקות.
1: חצי חינם.
2: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
3: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
4: ככה זה כשיש נאי,
5: אטו 2.
4: מסתבר זה תמיד פעמיים.
3: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
7: רק בבוק, כל נסמכים בזול.
8: בזול.
9: בואו ליהנות ממחירים של פעם, בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
10: החלה הרשמה. לסופש עושים חיים עם הילדים. 14 עד 16 במאי. במלון לאונרדו פלאז'ה, ים המלח. על בסיס חצי פנסיון, ספא חינם והופעות של מני ממטרה, יובל הבולבן, מיקי, מפרץ הרפתקאות, טל מוסרי ובוב ספוב. מחירים מיוחדים למקדימים. להזמנות התקשרו 03-5443-443 03-5443-443 או ייכנסו לטיקטה tiketa.co.il TIKETACOIL.
11: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל, כפוף לתקנון.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
1: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
2: תמנון מהיום הראשון שלי.
3: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
4: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: רדיו לב המדינה.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
5: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברץ מחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברץ מחים.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
8: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע ל-3 שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע ל-3 שנים. כן, קבוע ל-3 שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
9: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. דיווחים בתקשורת הערבית כי צהל תוקף כעת בלבנון. ספיר ליפקין כתבתנו מוסיפה פרטים.
10: בלבנון מדווחים הבוקר על תקיפות של צהל בכפר סוחמור, שבביקת הלבנון, לאחר שמוקדם יותר, ניתנה לו התראת פינוי שפרסם דובר צהל בערבית. במקביל, בלבנון מדווחים הבוקר כי בשלטון בבירות ממשיכים להתעקש על הפסקת אש כתנאי הכרחי להצלחת תהליך המשא ומתן מול ישראל, שצפוי להתחדש בארצות הברית ביום חמישי הקרוב.
9: הנשיא טראמפ מתייחס הלילה למגעים עם איראן בבית הלבן ואומר, לא רצינו שלאיראן יהיה נשק גרעיני. קיבלנו החלטה נכונה. הוסיף כי בתום העניין יטפל בעליית מחירי הדלק בשל הלחימה. אמש פרסם שליחנו ברק רביד כי טראמפ נוטה לחדש את הפעילות הצבאית נגד איראן במתווה כזה או אחר בשל התסכול העמוק שלו מההתנהלות של האיראנים במסע ומתן. בתוך כך, בוול סטריט ג'ורנל מדווחים הלילה כי איחוד האמירויות הוציאה לפועל תקיפות צבאיות באיראן בתחילת אפריל, לפני שהכריז הנשיא על הפסקת אש. לפי הדיווח, התקיפות שאבו דאבי לא הודיע עליהן בפומבי, כוונו בין היתר לעבר בתי הזיקוק במפרץ הפרסי. מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק להעמדה לדין של מחבלי טבח 7 באוקטובר. החוק שעבר ברוב של 93 חברי כנסת מסדיר את העמדתם לדין של מבצעי מתקפת הטרור ומרחיב את השימוש בעונש מוות. הכנסת אישרה בנוסף הסתייגות שהגישו חברי הכנסת רוטמן ומלינובסקי, הקובעת כי מחבלים שישפטו בהתאם לחוק לא ישוחררו לעולם, גם לא בעסקאות עתידיות. מאות שוטרים במחוז הצפון, לוחמי מג"ב, המשמר הלאומי ויחידות מיוחדות פשטו הבוקר על יעדים באזור בחשד לסחר באמצעי לחימה. אור אביד מדווח.
11: בתום חקירה סמויה, המשטרה התירה לפרסם הבוקר שנעצרו 38 חשודים בעבירות סחר באמצעי לחימה או בסמים מסוכנים באזור הצפון. היחידה המרכזית של מחוז הצפון, אפילו הסוכן שכונה הנוצה, שפעל בשיתוף פעולה עם המשטרה, ויחד הצליחו לאסוף ממצאים הקושרים את החשודים לביצוע עבירות. כלל החשודים צפויים לבוא בהמשך היום לדיון בבקשת המשטרה, לערכת מעצרם בבית המשפט השלום בנוף הגליל.
9: עכשיו התחזית, עם מתן יעקב.
12: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
13: יש לי משהו בול בשבילכם.
14: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
14: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
16: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות ניכרת ומזג אוויר שרבי בפנים הארץ. עומס החום בינוני עד כבד בהמשך היום. מחר תחול שבירת שרב וירידה ניכרת בטמפרטורות, לקראת סיבוב שרבי נוסף בחמישי. שוב עומס חום בינוני עד כבד. כבר בסוף השבוע צפויה הקלה וירידה בטמפרטורות.
13: יש לי משהו בול בשבילכם.
14: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
14: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
12: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
9: את החדשות עורכת עליה כהן, ועד כאן מחדשות 12.
17: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
18: די, שבע שנים?
19: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
17: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
20: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. תוכנית הבוקר של ישראל. אסף התדגי וליהי גרינר.
1: אסף התדגי וליהי גרינר.
2: בוקר טוב לי, מה העניינים? יש לי שאלה, רגע, יש לי שאלה אלייך. הדרמה שהייתה אתמול אצלך בבית, יש לי איזה משהו רעש בזה, כאילו אני בים, כאילו אני משדר מגוע.
3: יש לי דרמה בבית?
2: כאילו הייתה, שנייה, רגע, כן, רגע, הנה.
3: אוקיי.
2: הייתה איזה דרמה אתמול אצלך בבית, ש... נראה לי נמאס לכם עניינים וניסית כאילו לגמור את הסיפור ויריד על עצמך עם רובי מים. מה קורה בבית הזה? הרווחה הגיעה.
3: ראית איזה רובי מגניב?
2: רגע לא, הרווחה הגיעה, מישהו נכנס, הגיעו כבר לבדוק מה קורה עם הילדים?
3: לא, כי אני באמת אמא מעולה.
2: לא, עכשיו אבל כן, אז אני שואל, אבל מה קרה שם בסיפור?
3: מה זאת אומרת?
2: מה, זה היה אמור לקדם משהו? מה, את מוכרת רובים עכשיו?
3: אני לא מוכרת רובים עכשיו.
2: אז מה היה הרעיון? שלי... נו, תסבירי לי.
3: זה מג... לא שמת לב מה הרובה עושה?
2: מה, הוא יורה מים.
3: לא, זה טריק גן.
2: מה זה טריק גן?
3: טריק, זה...
2: זה טריק, בסדר.
3: טריק. אוקיי, אני נותנת לך אקדח, אנחנו עם אקדח. אני מתחילה להשפריץ עליך מים, ואתה מנסה להחזיר בחזרה, אבל כשאתה לוחץ, אתה משפריץ על עצמך. זה משפריץ אחורנית. לא רואים שאני לא לוחצת פה, אני לוחצת אחורה, יש כפתור בגב, שיורה קדימה, אבל כשאתה יורה עם ההדק, זה הולך אליך.
2: זה כאילו one trick pony אבל.
3: בשתי...
2: לא, אבל זה עדיין one trick pony, כי אחרי שאתה הבנת את זה...
3: בסדר, אבל זה פיפוש.
2: זה כמו זמיר טריקים.
3: זה
2: חמוד. לא, אז אני הבנתי.
3: אוקיי, אז זהו.
2: שמי, אנחנו... עם ישראל אוהב ניצחונות. Mm-hmm. ניצחונות קטנים. מישל של נועם בטן, נכון?
3: כן.
2: אתמול הייתה את ההופעה שלו, והוא באמת מדורג מאוד מאוד גבוה. הוא מדורג מאוד מאוד גבוה אחד, כי הוא זמר מאוד מאוד מאוד טוב.
3: נכון.
2: והוא, יש לו קול בעיניי מטורף, ויש לו סטאר קוולטי, כאילו...
3: כן, ממש, כן, יש ממש, לו הכל. יש לו את גם את האנגלית,
2: כן,
3: יכול להתראיין.
2: כן, וגם צרפתית. נכון. כאילו זה יש שם, ויש, הוא כאילו, הוא הוגדר משהו מאוד מאוד גבוה. ובשנים האחרונות, אני חושב, מאז נדב גדג', אגב.
3: אוקיי.
2: התחלנו רגע לחזור למקומות גבוהים. נדב גדג', כן, נדב גדג' זה היה הראשון שהחזיר אותנו רגע למקומות הראשונים, אחרי הרבה שנים שלא היינו במקומות ראשונים, זה נראה לך מבדיקה.
3: אבל נדב גדג' היה אחרי נטע ברזלי.
2: מה פתאום, נטע הייתה אחרי. אני הייתי שופט בכוכב הבא כששלחנו את נדב גדג'. אני אעשה לך...
3: זה היה לפני גולדן בוי? כן, גולדן בוי היה לפני... טוי?
2: כן, ברור. אם אני אומר לך, זה מגיע עליי.
3: אוקיי, אני אבדוק בכל זאת.
2: ברור, אז תוך כדי את יכולה... תמיד תבדקי לה מי היה לפני נדב גדג' או נטע ברזלי באירופזיון. אני זה מוזיקה, אז אני קצת...
3: באמת, אני באמת אסף? כן. באמת, I'm sorry, אני כל כך מרגישה שנטע הייתה קודם ואז גורדן בוי.
2: בסדר, כי היא זכתה מקום ראשון, הוא לא זכה מקום ראשון.
3: נכון.
2: הוא זכה במקומות הראשונים, אני לא זוכר באיזה, אבל זה היה באמת איזה משהו שקרה, השיר הזה מאוד מאוד הצליח אגב בעולם, ונדב גדג' גם הופיע המון המון המון בעולם. אבל אז אתמול הייתה דרמה מישל רקדנית, שזאת עם רקדנית, ברור, קודם נדב.
3: אוקיי, יופי, אני שמחה שאתה צדקת.
2: לא, פשוט צדק, זה...
3: לא, בסדר.
2: ואני חושב שהדרמה, אני חושב שהכל לטובה בחיים. שהדרמה של מה שקרה למישל עם המצלמה, זה כאילו נגד עין הרע, זה כמו ש...
3: כולם כותבים, זה היה בכוונה.
2: לא, זה לא בכוונה, זה אני אומר, איך אני אומר, זה נגד עין הרע, זה כמו שאתה קונה אוטו, אתה קניתי פעם אוטו חדש, זה אמא שלי באה וזרקה לי ביצה על האוטו.
3: נכון.
2: וזרקה לך מלח וקציצות דגים.
3: ראי, צריך לזרוק ביצים.
2: כל מיני דברים כאלה נגד עין הרע, ואפילו יש כאלה שעושים סריטה קטנה באוטו, אם זה אוטו כזה חדש.
3: או שום, בתא כפפות.
2: כן, חצילים באוזניים, כאלה, אז... בזמן שהעם היהודי שנו בכל העולם, נועם בטן, מישל, עושה עבודה נפלאה למען העם היהודי, ואתמול עשתה שם תהלוכה, והם הלכו עם דגלי ישראל, גם מאבטחים אותם ברמה מאוד מאוד גבוהה, ואולי גם מחר נדבר עם, אולי מחר נדבר עם יואב צפיר, כי רגילנו בקודש, תמי, אנחנו נדבר על זה, שמחר נדבר גם עם, שיספר לנו קצת מה קורה, הוא מאובטח מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד, לא רק שהוא מאובטח, אלא גם, לדעתי זה בבלגיה, אם אני לא טועה השנה.
3: איזה את?
2: אני חושב שזה בבלגיה, אז גם הביאו מגרמניה יחידות מיוחדות כדי לשמור על הקבוצה הישראלית, ואז הוא הלך שם עם דגלי ישראל, והיה רק אחד נודניק שהרים דגל פלסטין קודם.
3: אומייגאד.
2: איש נודניק, אבל כולם מראיינים את האיש הזה, ובעיניי...
3: את האיש הנודניק או את נועם בטן?
2: לא, לא, את נועם בטן. את הנודניק כבר לא, זה לא מעניין. ונגיד, אם היית, נגיד, אם היית שואלת אותי אם הייתי רוצה לנהל אותו, כן.
3: כן?
2: כן, כי הוא יוצר, אני חושב שיש עם מה לעבוד.
3: הוא איכות, הוא איכות.
2: אני חושב שיש עם מה לעבוד. אני בדרך כלל לא רוצה לנהל אף אחד, פשוט מכירה אותי. אבל יש שם משהו סטאר קוולטי. יש שם איזה כוכבות שאתה נולד איתה.
3: הוא יכול להיות בינלאומי?
2: שאתה יכול, יש כוכבות שאתה נולד איתה. יש אנשים שנולדים כוכבים, ויש אנשים שבונים אותם כוכבים, ולא בהכרח אתה אמור להיות יפה, או גבוה, או זה, נגיד, ניתן דוגמה, שני אמנים ישראלים שם, הם הכי מצליחים בארץ.
3: אוקיי.
2: שניים הכי מצליחים, מי השניים הכי מצליחים בארץ?
3: אייל גולן.
2: ומי עוד?
3: עומר אדם.
2: יפה, בואי נעצור. אייל גולן יש לו את כל הכוכבות בעולם, הוא גבוה, זה עניינים וזה כזה.
3: צ'ארם.
2: כן, ועומר אדם, הוא הנמוך הזה, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, זה לא אומר כלום. יש כוכבות, ויש את הכוכבות מהאנטי כוכבות. תכף אני אסביר. שבעיניי, זה מרתק, ובעיניי יש בזה כוח מגניב, כי אייל הוא אקסטרוורטי, הוא גדול מהעולם, הוא ענק, הוא כזה, הוא תמיד, הוא מגיע עם זה, ועומר דווקא הפוך, עומר, הכוכבות שלו מגיע מן המקום הצנוע, מן המקום שמור על משפחתיות, מקום על זוגיות, וזה כאילו הילד של השכן. כאילו, ואז אתה מסתכל ואתה אומר, אם הוא יכול, גם אני יכול. במיין, בעמוק, בעמוק, בעמוק, בעמוק.
3: כן?
2: אוקיי. אז מישהו בן אדם מבריק וחכם, אחד האנשים, הוא כבר לא ילד, אני כל כך הוא לא הילד, אבל אחד האנשים המבריקים שהכרתי.
3: זה דבר, אבל המשפחה שלו בנתה אותו, כאילו...
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אני יכול להגיד לך שאני, פעם אני אעשה את זה איזה רעיון או משהו, אני יכול להגיד לך, הוא מסמן מטרות ומגיע, סוס עבודה חכם מאוד, קר במוח, מכבד מאוד, נגיד עד היום, הוא רואה אותי, הוא יקוקם ומנשק לי את הראש.
3: בטח.
2: בצרות, לא, למה?
3: למה לא?
2: הוא בן 35, 33, לא יודע בן כמה הוא. הוא כבר לא ילד, בתור ילד סבבה.
3: בסדר, אבל אתם הייתם כמו...
2: נכון, וכמה כאלה היו כמו והם לא. אבל יש בזה משהו מרתק. והוא עושה גם המון המון מצוות, המון המון דברים טובים.
3: נכון.
2: ואני מאחל לו שתהיה לו זוגיות מהממת. ואגב, אני יצאתי פרש אתמול.
3: וואי.
2: אני פשוט שכחתי שהוזמנתי לחתונה של אושר.
3: אז אתה בא?
2: אני שכחתי, ואת קשרו לי, אמרו לי, תת גאה, אתה מוזמן.
3: אתה לא הגבת.
2: עכשיו אני בא, אפיפולות שני, אני לא רואה את ההודעות, זה לא דיברור וזה וזה. אז אנחנו ניפגש ביום ראשון בחתונה.
3: יום
2: 17.
3: שני.
2: שני זה?
3: כן.
2: אני לא יודע, אני מזמנים כאלה.
3: ממנו, אתה שם, וואו, אתה תשים את הכובע שלך ואת...
2: לא, חם, חם.
3: אוקיי, אז אני מחכה לראות את הסטייל ואת הלוק שלך ביום שני.
2: נכנס מגניב, נעל לבנה.
3: כי זה, אתה יודע, מבקשים שיבואו...
2: חולצת פשטן וג'קט למעלה כדי להוריד.
3: אז אתה תעשה את זה.
2: לא,
3: אני לא יודע. ברור שתוריד את זה, כולם מורידים בסוף.
2: כן, כן.
3: אבל, you know, כולם מורידים גם את המקופטרת, והם נשארים עם החולצה הלבנה הפשוטה.
2: הפשוטה, כן.
3: מתחת, הגופייה אפילו.
2: אז אנחנו כרגע פתיחת בוקר שהיא אופטימית, של שמחות דיברנו. שמחות, ואנחנו מאחלים ל...
3: אז זהו, אז מישל עכשיו, הרקדנית שלו באמת, היא פצועה כרגע.
2: מה זה פצועה?
3: הבנתי שהיא באיזה טיפול, מה קרה לה? היא קיבלה מכה איפה? בראש?
2: אני לא יודע, לא ירדתי לרזולוציות
3: האלה. אוקיי, אז יש שמועה שהיא תצליח לרקוד,
2: תצליח
3: להופיע, ואני חושבת שזה עוד יותר מגניב אחרי דבר כזה. זה חדשות, זה אייטמים, זה טוב לנו.
2: כן, אז אנחנו צריכים, אנחנו בתור עם ישראל רגע, להצביע לו, ולדאוג שכולם יצביעו לו.
3: אי אפשר.
2: אפשר, כל אחד יכול להצביע.
3: לא בשביל המדינה שלך.
2: לא משנה, אפשר, אתה יכול להצביע מהמדינה שלך.
3: הבנתי שאי אפשר להצביע לא יודע, למדינה מי שיכול של עצמך.
2: מי שיכול להתקשר לחברים בחול, שדברו עם
3: רק
2: חברים.
3: רק באירופה.
2: יפה, כן. אז מי שיכול להתקשר לחברים.
3: לחברים,
2: שלו.
3: כן, בכל ולעשות, העולם.
2: ולעשות, רגע, בוא נראה, ולעשות מה אומר. אה, היא נפגעה בראש, כנראה מהצלם. צריך לבדוק מי זה הצלם. ואנחנו, המוסד יודע לטפל בצלמים. אני צוחק. אז בואו רגע להגיד כזה, תרימו טלפון לחברים שלכם, תיכנסו לכל מיני פורומים,
3: תעשו עבודה,
2: לשתף, ובואי נתחיל את הבוקר שלנו.
3: יאללה, בואו נגיד בוקר טוב למפיקה שלנו, תמי פולד טוב, לטכנאי פאבל גרשביץ' ועורך המוזיקה עופר ויינשטיין, אנחנו כאן איתכם עד 10, שיהיה בוקר טוב, ויאללה נועם.

0: רדיו לב המדינה.
1: שלום, כאן אליקו, ואני רוצה שתקשיבו לי טוב. אני היום ברשת בום מקבוצת לאב, ואני אומר לכם, זה פשוט לא יאומן מה שקורה פה. מחירים של פעם על 222 אלף מוצרים ואפילו יותר שעושים טוב על הלב. אורז תאילנדי סוגת קילו ב5 שקלים, פטריות שמפיניון חתוכות 3 יחידות ב10 שקלים, סילן תמרים 100% חצי קילו ב10 שקלים, ארמונים כלופים וכלואים 100 גרם 3 שקלים ו90 אגורות, משקה קל קריסטל בכל הטעמים 3 שקלים ו90 אגורות, פחית בלו 250 מיליליטר 2 שקלים וחצי, גלילי ופל בטעמי שוקולד 2 שקלים ו90 אגורות, תחליב הרחצה פינוק 700 מיליליטר ב6 שקלים ו90 אגורות, מגבונים לחים 5 יחידות ב10 שקלים, במארז 5 קופסאות אחסון ב10 שקלים, ועוד אלפי מוצרים, והכל בהתחייבות למחירי בום. אל תחפשו במקום אחר, שימו בום בווייז ובואו לאחד מ19 הסניפים.
0: רדיו לב המדינה.
2: מאירים את המדינה בלי כאבים. בחג השבועות הזה חוזרים לתנועה עם ביקיור לייזר, הפטנט הישראלי המהפכני לטיפול ביתי בכאבים ובדלקות. רגע לפני חג יוצאים לדרך חדשה של בריאות והתחדשות, ועכשיו ביקיור לייזר בהטבה בלעדית למאזיני מאירים את המדינה.
3: אוקיי, ועכשיו אנחנו נעלה את מור שלוסר, מנהלת תחום מחקר כבר 15 שנה ב-BQ Laser.
4: מור, מה קורה?
3: בוקר טוב, מור.
5: בוקר טוב לכם, שמי, מה נשמע?
4: שמי, זה בלגן עשית לי, שמי, שמי. אני מקבל את מול הודעה באחת השכנות שלי. ואתי, תגידי, יש לך את ה-BQ Laser?
3: BQ Laser?
4: אני אומר לה, כן, איך את יודעת, שמעתי אותך. תשמע רגע, יש לי דורבן ברגל, אתה יכול להלוות לי אותו? עכשיו, אני לא נעים. עכשיו, אני לא נעים לי.
5: כן, לא, לא, אני גם, אני מכיר, מה זה
4: מבינה? רגע, תשמעי, אמרתי, תשמעי, כפר, אין לי בעיה, אני נותן לך אותו לשלושה ימים, כי אני נוסע לאיזה פסטיבל שאנחנו מפיקים 3 ימים, את מחזירה לי אותו, וכפר, תראי לי טלפון, יש פה הזדמנות מטורפת. אבל אני רוצה להבין מה זה. אז נתתי לה אותו בכאב לב, עם איומים.
5: איזה חמוד אתה.
4: לא, אני לא חמוד.
5: אני לא הייתי נותנת.
4: לא, אני לא חמוד, אבל אני אומר, אתה יודעת, שלום בית, שכנים, וזה, אמרתי, אני לא חמוד. אני לא רוצה, אחרי 3 ימים, לכי תקני, יש לך, שמה, ויעשו לי הנחה, יש כבר הנחות, הנה אני מודיע לך, לכי, וגם אם ייקח עוד יום, אני אבקש ממור אישור מיוחד לתת לך את ההנחה.
5: ברור.
4: בסדר גמור. יאללה, בואו נתחיל.
5: סתם, אני ברור, לכל המאזינים שלכם יש הנחה ממש טובה לביקור לייזר השבוע, ואגב, הם מנצלים את זה, כי אני שומעת באמת מחיפה, מתקשרים, אתם מחייגים לכוכבית 3414, ואתם מזמינים לכם את הביקור לייזר, ואתם אנשים חכמים, כי באמת, אני חייבת לומר, הביקור לייזר זה לא עכשיו משהו, אתה יודע, היום, אם אני הייתי מדברת על דברים אחרים, הייתי אומרת, אוקיי, סקפטיות, הגיוני, לגיטימי, אני חושבת שבביקור לייזר כבר יש לי את החוצפה לומר שאני יודעת בוודאות שזה עובד, כי ואפילו אני אגיד יותר מזה, שאם מישהו אומר לי, תגידי, אני לא יודע, אני עוד לא מרגיש, אז אני יודעת שזה אומר שהוא עדיין לא טיפל כמו שצריך, אז אני אגיד, אז בואו תתקשרו אלינו ואנחנו נדריך אתכם איך להשתמש במכשיר יותר טוב, כי המכשיר עובד. העניין כאן הוא שחשוב לי להגיד לכם, כן נדרש מכם לשתף איתו פעולה. מה זה אומר? שפעם, פעמיים ביום לתקופה, אתם תעשו את הטיפול. אבל גם אם הכאב עובר, אני עדיין אבקש ממכם להמשיך לעשות את הטיפול בביקור לייזר, אפילו עד חודש ימים. למה? כי מי שיש לה דורבן, נתת את הדוגמה של דורבן, וכנראה יש שם גם דלקת, והיא ממשיכה לדרוך על הרגל, והיא הולכת ממקום למקום, מה קורה? אנחנו מצד אחד מטפלים במפרק, מצד שני ממשיכים להפעיל עליו לחץ. אז יש כאן איזשהו קרב בין הביקור לייזר ללחץ שנוצר שם. וברגע שהמכשיר בבית, היא יושבת בספה בבית, היא מקשיבה לתוכנית שלכם, היא רואה טלוויזיה, השכנה שלך הולכת לטפל פעמיים ביום בדורבן, בנקודות שנראה לה, והיא פשוט אחרי יומיים שלושה כבר תגיד, וואלה, יש פה משהו. זאת תהיה השלב ההתחלתי, ואז היא תתגייס כבר לטיפול. וברגע שהיא תרגיש שזה כבר הכאב עובר, אני בטוחה שהיא תצטרף לכל המשפחה של ביקור לייזר בישראל ותגיד, איזה בסה שרק עכשיו יש לי את המכשיר הזה, ולא ידעתי על הדבר הזה קודם. אז הנה, אני אומרת לכם את זה עכשיו, לכל המאזינים שלכם, הביקור לייזר מוכח, מדעית, קלינית, שהוא יכול לעזור גם לכם לטפל בכאבים הכרונים החזקים שלכם, ואם אתם סבלים מהגב, מהברכיים, אם קמתם היום בבוקר ועוד לפני הקפה, כבר הברך שלכם מציקה לכם, או המרפק, או הכתף, או הצבא.
3: דיברנו על שיניים גם אתמול.
5: נכון, כל אזור שהוא, שיש לכם כאב, ואתם לא טיפלתם בו עדיין, אז הנה, היום זה היום שאתם מחייגים אלינו לכוכבית 3414, נסביר לכם, נדריך אתכם, נלווה אתכם בתהליך הזה, אבל עד סוף החודש, עד שבועות אפילו כבר המכשיר ממזמן אצלכם, ואפילו הגיוני שכבר תרגישו הטבה משמעותית.
4: אני אומר לך, שאל אותי חבר אם זה, טפל, אם זה מטפל בכאבים של לב שבור, אמרתי לו, תראה, זה לא, אבל...
5: זה בדיוק מה שעבר לי בראש
4: שהשמעת את לך, של. האם זה מטפל בכאבים של לב שבור? אמרתי, לא. לו, אמרתי לו, לא. אבל, לא. אבל בגידים של כפות ידיים וכאל, לבוא עם זר פרחים לאישה, שתוכל להחזיק אותם, זה כן מטפל.
5: לא, חשבתי שאתה תגיד לו שזה עוזר לזוגיות, שתעשה לי אשתך לטיפול.
4: זה מה שאמרתי, רק... אז אני אמרתי, זה גם מטפל בעניין.
3: שהוא לא יכול להגיד לי יותר מה כואב לך.
4: מה כואב? לא,
5: אבל האמת היא שאני אגיד אז משהו אחר. כואב לך הלב, הלב שלך שבור, אז לפחות שלא
4: יכאב
5: לך אגב.
4: זה מה שאמרתי. אז אמרתי שזה יטפל לך בכאבים, בגידים ביד, כדי שתוכל ללכת ולהחזיק זר פרחים ענק, שלא יכאב לך עד אליה, הבית.
5: זה אתה, זה הרומנטיקה.
4: זה הרומנטיקה. תשמעי, יקירתי, אני רוצה להגיד לך.
3: חשוב לציין, חבר'ה, שיש 30 ימי התנסות. אתם יכולים, נכון, ואתם יכולים לקבל, אם אתם לא מרוצים,
4: תחזר כספי מלא. זה מה שאני אמרתי, אמרתי, מה תוצא מני, תשאירי לי את שלי. תרים לי טלפון וביקרו לאיזה. אם לא עבד לך 30 יום, אם לא עבד לך 30 יום, כאילו מה...
5: אין לכם מה להפסיד, כי עוד פעם, לא עוזר, תקבלו את כל הכסף בחזרה. גם אני בשוק שאני אומרת את זה, אתם יודעים, כל השנים בביקרו לאיזה, אף פעם לא היה לנו את הדבר הזה. זה באמת בא עם המון ביטחון ומסר מאוד ברור אליכם, תפסיקו לסבול מכאבים, תנסו, לא טוב, תחזירו.
4: היא עכשיו שולחת לי עוד...
5: כוכבית 3414.
4: נכון, עוד פעם, כוכבית 3414, היא שולחת לי איומים שאני אזהר להגיד את השם שלה, אז אני לא אגיד, אז הנה אני אומר לך. תרים לי טלפון עכשיו, לכוכבית 3414, תרים לי טלפון, ייתנו לך את כל ההסברים, ישלחו לך את המכשיר, אחרי 30 יום, אם תרצי להחזיר, את תחזירי, כמו שאני מכיר את המכשיר, את לא תחזירי,
5: וגם... אני גם אומרת לך, מניסיון אישי לדורבן, זה מעולה.
4: ואני אומר לך עוד הפעם,
5: מעולה.
4: ולא רק שאת לא תחזירי את המכשיר, את גם לא תתני לאף אחד, כי...
3: לא תלווי אותו כמו אסף.
4: לא תלווי אותו לעשות את זה.
3: אבל גם קרית עיסוי מפנקת, מקבלו במתנה מרדיו לב המדינה.
5: 20 הראשונים שמתקשרים לכוכבית 3414, גם 40% הנחה על דגם הפרו. גם קרית עיסוי מפנקת שתשבו עליה בזמן שאתם עושים טיפול בביקיור לייזר, וגם אפשרות להחזיר את המכשיר 30 ימי התנסות ללא התחייבות, משלוח כלול במחיר עד הבית, פריסה...
4: תודה רבה לך, מור שלוסר, כוכבית 3141, תרימו טלפון חבר'ה, קדימה, זה הזמן.
3: ביי.
2: אל תיתנו לכאב לעצור אתכם. לרגל חג, דגם הפרו ב-1,890 שקלים בלבד, כולל קרית עיסוי מתנה ו-30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא. הקיץ הזה בוחרים בבריאות. חייגו עכשיו, כוכבית 3414.

0: טיימס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
1: Crazy Mai בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
2: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
3: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: המיקרוגל פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
5: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
6: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.

0: פמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
1: מטורף בספיר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
2: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.

0: העולם ובהספקה מיידית 1-800-50-40-90 כפוף לתקנון.
1: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
2: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
1: באמת?
2: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי, עם כ-90% הצלחה. מוכח מחקרית. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו. כוכבית 3771.
3: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
4: ככה זה כשישנה
5: אטו 2.
4: מסתבר זה תמיד פעם.
3: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אוטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
7: לא משנה באיזה בנק אתם. בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
8: עולם הקולנוע

0: תתפלו מהמגוון, תופתעו מהמחיר.
1: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true! 10% צבירה, אבל כפול! מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
2: החלה הרשמה. לסופש עושים חיים עם הילדים. 14 עד 16 במאי. במלון לאונרדו פלאז'ה, ים המלח. על בסיס חצי פנסיון. ספא חינם. והופעות של מני ממטרה, יובל המולבן, מיקי, מפרץ הרפתקאות, טל מוסרי ובוב ספוב. מחירים מיוחדים למקדימים. להזמנות התקשרו 03-5-443-443. 03-5-443-443. או ייכנסו לטיקטה. tiketa.co.il. TIKETA COIL.
3: שמעת על הטורטליני זנב שור?

0: פדריק.
1: ועל הפילה בקר של...
0: פדריק.
2: מסעדת פדריק, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
0: חלום, תזמין מקום.
3: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
4: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות, גם חשמלי וגם פלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
5: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
6: תמנון מהיום הראשון שלי.
7: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
8: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
7: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: רדיו לב המדינה.
10: מאירים את המדינה. עם אסף הטדגי וליהי גרינר.
11: אולי, אנחנו רוצים לדבר על נכון, קצת...
12: כן. בוקר טוב נכון. לאבי אשכנזי, כתב צבאי וביטחוני של מעריב. מה אני מעריב?
13: בסדר גמור.
12: מה חדש אצלנו, תגיד לי. מצוב את הפתרון לרחפני הנפץ או לא?
13: אנחנו... אין פתרון קסם כרגע. זה מורכב, ואני אנסה ככה להסביר. קודם כל אנחנו יודעים מה הקושי. הקושי הוא זה שזה מערכת סגורה, מערכת שטסה בגובה נמוך, שקשה לאתר אותה מראש, מערכת שהיא בעצם זולה מאוד של כמה...
12: וגם טיפשה, היא לא טכנולוגית, היא טיפשה, היא מופעלת על ידי יד אדם.
13: כן, יש בה טכנולוגיה, זה לא שהיא לא טכנולוגית, יש בה טכנולוגיה, היא לא טכנולוגיית אליט, מה שנקרא. אפשר, העובדה שעשו אותה ממערכת של אלחוטית לאיכותית מקשה בעצם לפגוע בה באמצעות לוחמה אלקטרונית, ויש קושי באיתור מוקדם של הרחפן שמטיסים אותו מנקודה מסוימת והוא טס בגובה נמוך. המקמים לא מזהים אותו, אלא צריכים מערכות מקם נמוכות יותר שיהיו מכוונות לגובה נמוך יותר כדי לאתר אותם מראש, וצריכים גם תמיד לצור את ההפרדה בין מה שנקרא רכב לבין רחפן, מה שנקרא. וכל הדברים האלה אנחנו רואים איך שזה מתנהל נכון לעכשיו. עכשיו הפתרון הוא יכול להיות פתרון כפול. אחד, זה באמת לנסות ולמצוא איזשהו מוצר מדף כמו שאנחנו מכירים, אני יודע מה, כמו עובד צייד, מה שנקרא, או נשק או שקליע מתפצל שאפשר יהיה לפגוע בו במרחב ולא בנקודה. וגם כמובן יש את הסוגיה של לייבש את הביצה, כאן אני קורא לזה, שזה לנסות ולהגיע למי שמפעיל את הרחפנים האלה, מי שפועל כדי להוביל את המהלכים האלה של הרחפנים, אם זה היבואנים, אם זה הספקים, אם זה המדריכים של הרחפנים האלה, וכל מי שבעצם מתעסק בתחום הזה בתוך לבנון. השילוב הזה של הדברים כנראה יביא לפתרון של הסוגיה הזאת.
11: יש משהו שקורה סביב המכתב, יוזמה של ראש המוסד, עכשיו יצא
12: מה היוזמה של מה?
11: של נתניהו נזף, דדי ברנע מצטרף, אני יזמתי את המכתב.
13: תראו,
11: זה שלך, זה כתבה שלך.
13: אני אגיד לכם משהו לגבי ראש המוסד. קודם כל, אני לא מכיר את רונן גופמן, וגם לא שעתי במוסד, ולכן אני ככה... את יודעים, צריכים לשים את הדברים על השולחן. עכשיו, בהסתכלות על המוסד, המוסד זה הגוף היחיד במדינת ישראל שאין בו רגולציה. היחיד שיש לו רגולציה, שאין לו רגולציה, ושמי שעומד בראשו זה ראש המוסד, שהוא סוג של רגולטור, שהוא עובד תחת ראש הממשלה. עכשיו, למוסד יש יכולות ויש לו כוח בלתי... כמעט בלתי סופי. הוא פועל בכל מיני מדינות, הוא יכול לקחת חיים של אנשים על פי שיקול דעת מקצועי ומודיעיני כזה ואחר מן הסתם, ובעצם צריך להיות לו, למי שעומד בראשו, תכונות מאוד מאוד מיוחדות, שלא כשל אדם רגיל, לא לפחות לא כמו ששלי, בסדר, לצורך העניין, אני יכול להגיד רק על עצמי.
12: למה? אני דווקא חושב שאתה יכול להיות ראש מוסד פגז.
13: אני לא יכול להיות ראש מוסד.
12: למה? אני חושב, מעט שאני מכיר.
13: אז אני, אז באמת, כאילו, כשמסתכלים על הדברים האלה, צריך להיות אדם מאוד מיוחד. עכשיו, רומן גרופמן לא נולד במוסד. אין לו את ההווי של המוסד, הוא לא מכיר את הטכניקות ואת הוא לא גדר, הוא לא מבית היוצר של המוסד, לטוב ולרע. עכשיו, נכון, זה בסדר שמביאים אנשים לפעמים בחוץ כדי שיהיו אנשי מוסד, יעבדו בראש הארגון, זה בסדר גמור, אבל, ופה אבל, צריך שיהיה להם תכונות בסיסיות במבנה האישיות. אחד, קודם כל, ידע וניסיון. ידע לפחות בנושא של המבצעי, בנושא של הפרט מודיעין. ידע וניסיון של ביצוע משימות חשאיות כאלה ואחרות, משימות קומנדו. ואת זה אין לרומן גרופמן. אין לו גם את העניין הזה של במבנה האישיות שלו הוא רץ קדימה יותר מדי. ולפעמים ראש מוסד צריך להיות בן אדם מאוד מאוד שקול, מאוד מאוד מתון, כדי לא להסתבך בהרפתקאות מיותרות. וזה בדיוק הנקודה, כי כשיש לה הרבה מאוד כוח, אתה צריך גם לדעת לנהג את הכוח הזה, ולא להיסחף עם הכוח הזה. בשתי הפרשיות שבהם הוא מעורב בעבר, גם הפרשייה של הפעלת פלסטינים, כשהוא היה מפקד חטיבת הציון, והוא פעל בניגוד לנועלים, וגם בסיפור של הנער אל מקייס, הוא פרג בצורה מאוד קיצונית מהנועלים ומהפקודות, והוא גם הפקיר בסופו של דבר את אלמקייס, ואפילו גם על פי לפחות גרוניס הוא גם שיקר במהלך החקירה שלו, במהלך התחקיר שעשו לו בצבא. ולכן אדם כזה צריכים לקחת ולבחון אותו שבעתיים, אם הוא בכלל קשיר לעניין הזה. ראש המוסד בא ואמר, אני בנתונים האלה לא הייתי בוחר אותו להיות ראש המוסד, להיות המחליף שלי, בגלל ש...
12: כן, רק שהוא לא מחליט, והאדם היחיד שמחליט על הגופים האלה, זה כפוף אך ורק.
13: אבל אל תזלזל, אבל אל תזלזל.
12: לא, ברור שלא, ברור, ברור.
13: כי ראש המוסד היה בכיסא הזה.
12: נכון, ועשה גם עבודה נפלאה.
13: הוא ישב בכיסא הזה, והוא יודע יותר טוב מכל אחד אחר לפחות, מה נדרש מראש מוסד, מה הדברים שהוא נדרש להתמודד איתם ביומיום, ומה הדברים שהוא צריך בסופו של דבר בתכונות כדי להיות ראש מוסד.
12: טוב, טראמפ אומר שהפסקת האש במצב אנוש, זה אומר שאנחנו מתייחסים שוב פעם לאמרות של טראמפ שבסופם לא קורה שום דבר?
13: תראה, בואו אני אעשה לכם את הדברים מאוד פשוטים. אני דווקא בקטע הזה מפנה אתכם לרעיון של נתניהו ב-60 דקות ב-CBS.
12: נכון.
13: והוא אמר את הדברים הכי פשוטים והכי נכונים. אמר חברים, אנחנו צריכים ללכת ולקחת את הגרעין מאיראן, להיכנס ולקחת את האורניום הלא מאושר, עד שלא נעשה את זה, כשהוא אומר אנחנו זה כמובן ארצות הברית ישראל או מי שלא יהיה, עד שלא נעשה את זה, לא נגמרה המלחמה, אין על מה להמשיך לדבר, וצריכים לעשות את המשימה הזאת. יהודים לעשות את זה, צה"ל עשה את זה כבר בסוריה, במבצע ערבות הדרכים, זה בערך אותו אזור, אותו סגנון של פעילות, כאשר שלדג נכנסו 100 לוחמים, נכנסו לאותו בונקר בין שתי הערים, ובעמקי האדמה, הצליחו להיכנס לשם, להוציא משם את מה שהם היו צריכים להוציא, לפרוצץ את המקום, ובזה נגמר הסיפור. יש את היכולות, יש את המסוגלות, צריכים ללכת ולעשות את זה, בין אם זה שלדג, מטכ"ל,
12: אתה רואה מצב שבו אנחנו עושים את זה בלי לידע את האמריקאים, על דעת עצמם?
13: לא, אנחנו נעשה את זה בידיעת האמריקאים, אבל כנראה שאנחנו נעשה את זה, או שיכולת של דלתא יעשו את זה, או שיחידה אחרת של ארצות הברית יעשו את זה, או אפילו שילוב של שתי יחידות, ישראלית ואמריקאית, אבל יעשו את זה בסוף. אם האיראנים לא ימסירו את החומר הזה מרצונם, ואם לא ימסירו את החומר הזה מרצונם, זה יקרה. זה יכול לקחת עוד יום, זה יכול לקחת עוד שבוע, זה יכול לקחת עוד חודש, אבל זה יקרה. ואם עד שזה לא יקרה, אין טעם בכלל להמשיך להתווכח האם יהיה מבצע או לא יהיה מבצע, כי בסוף יצטרכו לעשות מבצע. האיראנים מבינים שכל עוד שיש להם את החומר הזה ביד, הם יכולים לשחק עם האמריקאים, הם יכולים לשחק עם הישראלים, יכולים לעשות את כל מה שהם עושים היום. ביום שיקחו להם את החומר הזה, הם ידברו כמו בצורה אחרת לדעתי.
12: טוב, בסדר, בוא נתפלל לטוב אבי, תודה רבה לך.
11: תודה.
12: אבי אשכנזי, כתב צבאי ביטחוני של מעריב, תמיד שמחים לדבר איתך, תודה. תודה.
10: מאירים את המדינה עם אסף התדגי וליהי גרינר. תודה.
1: בחסות.
9: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
14: מימון ישיר.
9: עושים את זה פשוט.
15: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: שלום איתי לוי.
17: שלום אליקו.
16: תרשום רגע.
17: אני רושם.
16: את המספר 19, רשמת 19?
17: ברור, 19.
16: רשמת 19?
17: כן.
16: רשמת.
17: מה יש ב-19?
18: תקשיבי, אין לך דם בגוף.
19: כן, זה קורה. השקת האלבום החדש של איתי לוי 13, ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
16: 4-7, אני ואתה 3 עוד בתוך האולפן?
17: מה, מופע יענו?
16: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רגדניות
17: על הלהקה?
16: רגדניות על הכל
17: הלהקה?
16: כל הלהקה?
17: כל הנגנים?
16: כל הנגנים.
17: עם האלבום החדש?
16: ברור עם האלבום החדש.
19: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
16: תירוף.
17: איזה כיף, אני מתרגש.
16: גם אני.
19: אז תצאו ב-19 במאי ביום שלישי מוקדם יותר מהעבודה.
17: 19.
19: וב-4 אחר הצהריים תפתחו את הרדיו.
16: מה המספר?
17: 19.
16: לא, של האלבום.
17: 13.
16: אז רגע, אז האלבום ה-13 ביום ה-19.
17: בערב ים תיכוני כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
19: איתי לוי במופע אולפן לילי, אבל מ-4 אחר הצהריים, יום שלישי 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
16: רשמת?
17: רשמתי.
16: 19?
17: רשמתם?
16: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
17: השתבח.
16: בערב אחד.
17: איזה כיף.
19: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
17: 19?
16: כן.
17: וואי.
19: בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פריימן, כוכבית 9664.
20: רדיו לב המדינה.
21: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
22: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים, ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
3: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
23: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
24: המיקרוגל פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם, ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית, כוכבית 9176.
25: עולם הקולנוע

0: תתפלאו מהמגוון, תופתעו מהמחיר.
1: דלתות? רב בריח. בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח. רב
0: בריח. רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקין 27 שנים.
3: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
2: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
5: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית, פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414.
0: ביקיור לייזר.
3: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
4: דלתות חמדיה.

0: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
1: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
0: באמת?
1: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי, עם כ-90% הצלחה. מוכח מחקרית. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו. כוכבית 3771.
2: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
3: ככה זה כשיש
2: שניים.
3: אטו 2. מסתבר זה תמיד פעמיים.
2: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
5: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
6: הלו, תיזהר!
5: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
7: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
8: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס 7.5 שקלים. מרכך כביסה אסותא 4 ליטרים 10 שקלים. בום.
9: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
10: ענק המימון.
11: דיוט חינם, כוכבית 3065.
12: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
13: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
14: תמנון מהיום הראשון שלי.
15: רדיו לב המדינה.
16: מאירים את המדינה. עם אסף התדגי וליהי גרינר. מאירים את המדינה בלי כאבים. בחג השבועות הזה חוזרים לתנועה עם ביקיור לייזר, הפטנט הישראלי המהפכני לטיפול ביתי בכאבים ובדלקות. רגע לפני חג יוצאים לדרך חדשה של בריאות והתחדשות, ועכשיו ביקיור לייזר בהטבה בלעדית למאזיני מאירים את המדינה.
17: אז למי שסובל מכאבים ולא מצליח לצאת מהבית או לתפקד כרגיל, חשוב שיהיה פתרון זמין ונגיש לטיפול בכאב גם בבית. חבר'ה, אנחנו לוקחים כל מיני כדורים והולכים לעשות עיסויים, ויש פתרון. אנחנו יכולים באמת לטפל בכאבים האלה בבית, ובאמת לחסוך הרבה מאוד כסף עם ההורים שלכם, חברים שלכם. באמת, אתם חושבים שמישהו באמת צריך את הדבר הזה? זה מתנה מושלמת להתחיל כזה מחדש, התחדשות. על הראשונה, חברת BQ Laser מאפשרת לקבל את המכשיר עם 30 ימי ניסיון והחזר כספי מלא. למה? כי הם כל כך בטוחים בעצמם, ובאמת כל מעל 300 אלף לקוחות מאוד מאוד מרוצים. אז אני ממליצה לכם, BQ Laser Pro, זה כולל קרית עיסוי מפנקת במתנה דרך רדיו לב המדינה, ויש לכם את ה-30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא. אז תתקשרו עכשיו ל-BQ Laser, כוכבית 3414.
16: בחסות ביקיור לייזר, אל תיתנו לכאב לעצור אתכם. לרגל חג, דגם הפרו ב-1,890 שקלים בלבד, כולל קרית עיסוי מתנה ו-30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא. הקיץ הזה בוחרים בבריאות. חייגו עכשיו, כוכבית 3414.
17: יאללה, אנחנו איתכם עד 10. תודה למפיקה שלנו, תמי פולטוב, טכנאי פאבל גרשביץ' ועורך המוזיקה אופר ויינשטיין. תישארו איתנו, רדיו לב המדינה.
18: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו, הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס. ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
19: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבית 97-64.
15: רדיו לב המדינה.
20: קרייזי מיי בישראל, טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון, מגוון יעדים עכשיו באתר.
21: פתיחת שולחן הכולל 12 סוגי סלטים, חומוס, צ'יפ, סלט ירקות, לאפות בטבון ושתייה רק 120 שקלים לסועד, בין 11 בבוקר ל-6 בערב. טורקיש גריל, עבודה 2, אור יהודה.
0: עכשיו ב-Yellow. מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
6: המינוי בתשלום בחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
22: או משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתא.
23: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
24: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
25: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, קרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-19 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי בת ים, העמל 11. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
26: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
27: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
28: רב בריח.
27: לפרטים חפשו רב בריח.
29: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
2: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
6: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.

0: תתפלו מהמגוון, תופתעו מהמחיר.
1: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך פילה בקר איכותי 400 גרם, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תפריט חדש וקשר.
2: החלה הרשמה. לסופש עושים חיים עם הילדים. 14 עד 16 במאי. במלון לאונרדו פלאז'ה, ים המלח. על בסיס חצי פנסיון, ספא חינם, והופעות של מני ממטרה, יובל המולבל, מיקי, מפרץ הרפתקאות, טל מוסרי ובוב ספוג. מחירים מיוחדים למקדימים. להזמנות התקשרו 035-443-443 035-443-443 או ייכנסו לטיקטה, tiketa.co.il TICKETACOIL
3: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות, גם חשמלי וגם פלאגין היברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
4: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
5: תמנון מהיום הראשון.

0: רדיו לבמדינה.
1: FM, רדיו ישראלי אמיתי. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
2: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים, בלי שינויים, בלי הפתעות, כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
3: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברץ מחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברץ מחים.
4: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. הנשיא טראמפ קרוב להורות על חידוש הלחימה, כך מפרסמים הבוקר ב-CNN. גורמים המאורים בשיחות טענו כי טראמפ נהיה פחות סבלני לסגירה המתמשכת של מצר הורמוז, כמו גם לפילוג בהנהגה האיראנית, שלתפיסתו מונע מהם להסכים לוויתורים בנושא הגרעין. אמש פרסם שליחנו ברק רביד כי טראמפ נוטה לחדש את הפעילות הצבאית נגד איראן בשל התסכול העמוק מהתנהלותה במשא ומתן. בשיחה שקיים ראשון עם חדשות 12, הביע הנשיא אכזבה רבה מהתשובה שהתקבלה מטהרן, וציין כי מדובר בתוצאה שונה לחלוטין מזו שציפה לה. בתקשורת הערבית מדווחים כי צהל תוקף בלבנון. ספיר ליפקין עם הפקטים.
7: בלבנון מדווחים הבוקר על תקיפות של צהל בכפר סוחמור, שבביקת הלבנון, לאחר שמוקדם יותר, ניתנה לו התראת פינוי שפרסם דובר צהל בערבית. במקביל, בלבנון מדווחים הבוקר כי בשלטון בבירות ממשיכים להתעקש על הפסקת אש כתנאי הכרחי להצלחת תהליך המשא ומתן מול ישראל, שצפוי להתחדש בארצות הברית ביום חמישי הקרוב.
6: מאות שוטרים במחוז הצפון, לוחמי מג"ב, המשמר הלאומי ויחידות מיוחדות, פשטו הבוקר על יעדים באזור הצפון בחשד לסחר באמצעי לחימה. מדווח כתבנו אור רביד.
8: בתום חקירה סמויה, המשטרה התירה לפרסם הבוקר שנעצרו 38 חשודים בעבירות סחר באמצעי לחימה או בסמים מסוכנים באזור הצפון. היחידה המרכזית של מחוז הצפון, אפילו הסוכן שכונה הנוצה, שפעל בשיתוף פעולה עם המשטרה, ויחד הם הצליחו לאסוף ממצאים הקושרים את החשודים לביצוע העבירות. כלל החשודים צפויים לבוא בהמשך היום לדיון בבקשת המשטרה, לערכת מעצרם בבית המשפט השלום בנוף הגליל.
6: סערה בפוליטיקה בבריטניה. כמעט 80 חברי פרלמנט ממפלגת הלייבור של ראש הממשלה המכהן קראו לו בפומבי להתפטר נכון לשעות הלילה. בנוסף, לפחות 5 חברים זוטרים בממשלה התפטרו במחאה. בגרדיאן דווח כי גם שרת החוץ של המדינה יוצאת נגדו וקרא לו לפעול להעברה מסודרת של השלטון. בתחילת השבוע אמר סטארמר מצידו כי הוא לא מתכוון להתפטר ובכוונתו לעמוד בראשות המפלגה בבחירות הכלליות בעוד 3 שנים. ידיעה שהעביר כתבנו אסף רוזנצוויג. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
9: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
10: יש לי משהו בול בשבילכם.
11: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
13: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות ניכרת ומזג אוויר שרבי בפנים הארץ. עומס החום בינוני עד כבד בהמשך היום. מחר תחול שבירת שרב וירידה ניכרת בטמפרטורות, לקראת סיבוב שרבי נוסף בחמישי. שוב עומס חום בינוני עד כבד. כבר בסוף השבוע צפויה הקלה וירידה בטמפרטורות.
10: יש לי משהו בול בשבילכם.
11: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
9: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
6: את החדשות עורכת עליה כהן, עד כאן מחדשות 12.
14: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
15: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות. די, 7 שנים?
16: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
15: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: היא אמיתית. 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. תוכנית הבוקר של ישראל. עם אסף התדגי וליהי גרינר.
1: אסף התדגי וליהי גרינר.
2: בוקר טוב, בוקר טוב, אנחנו חזרנו לעוד שעה איתכם, מאירים את המדינה, אני כאן ואסף התדגי, עוד שנייה מגיע עם הקפה החדש והטרי והחם שלו, אנחנו נגיד בוקר טוב למפיקה שלנו, תמי פולטוב, טכנאי פאבל גרשביץ', עורך המוזיקה אופר ויינשטיין, ואנחנו ממשיכים עם שעה שנייה כיפית, ודיברנו על ה... אתה יודע, האח הגדול באמת מפגיז, העונה מתחילה להיות יותר טובה, ואפילו שאתה לא רואה, אתה יודע שהעונה כאילו עכשיו התחילה.
3: נכון, העונה התחילה.
2: איזה קטע שאתה יודע, התחלה. ואתה לא צופה.
3: כי אני לך מה, יש, אני אומר תמיד, יש דבר כזה, פעם לימד אותי אבי ניר, מנכ"ל קרש קשת, אמר לי משפט, שלפעמים הבאז יותר חשוב מהכל. וכשיש באז על תוכנית, אז כולם יודעים עליה גם אם לא צופים, ואז זה מעלה את הרייטינג. והעונה התחילה קצת צולעת, ו... ובעיניי זה יפה גם, זאת אומרת, שלרגע מתחילים לאט ומגבירים, מגבירים, מגבירים, מגבירים. וכן, אני שומע כל הזמן, קורא כל הזמן, נהיה בזה עניין מאוד מאוד גדול.
2: אז אתמול היה להם משימה, הם עשו תלה נובלך.
3: מה זה תלה נובלך?
2: תלה נובלך. כי הם כל הזמן משנים את השם ומכניסים את האח בפנים. אז הם עשו תלה נובלה.
3: אח הגדול, כן.
2: כן, תלה נובלה, שהם כולם ממש מחופשים לכל מיני דמויות, ועשו שם, מה זה תלה נובלה של בכי, שכולם בוכים, שפתאום עומר חוזר הביתה לאהבתו.
3: הוא חזר אתמול.
2: הוא חזר, וזה היה צנה של התלה נובלה. איזה חמוד זה היה, והיא נפלה על הרצפה. כמו התעלפה.
3: תלה נובלה.
2: תלה נובלה מטורפת, זה היה פשוט, כאילו, כל התלה נובלה הזה, זה היה בשביל החלק הזה שהוא נכנס. Anyways, אני, אז זהו, אני חייבת לציין שאני, אני נהנית, אני באמת, אני לא ראיתי שנים אח הגדול, אני רק מעודכנת ברשת, כמו שאתה, והפעם אני צופה, וכיף לי, כיף לי שיש כזה נושא משותף, לדבר עם כולם, אתה הולך בקניון, זאת כבר, אתה שומע אותה מרחלת, ומדברת על זה, ופתאום כזה, כולם יכולים פשוט לדבר על אותו דבר, אתה מבין? אז זה כיף, זה כיף כזה להיות כזה חלק מהכל.
3: שזה יפה.
2: Yeah. Anyways, אז יאללה, בואו נתחיל את השעה השנייה שלנו, נשים איזה שיר נחמד. יאללה, בוקר טוב.

0: רדיו לב המדינה.
1: שלום, כאן אליקו, ואני רוצה שתקשיבו לי טוב. אני היום ברשת בום מקבוצת לאב, ואני אומר לכם, זה פשוט לא יאומן מה שקורה פה. מחירים של פעם על 222 אלף מוצרים ואפילו יותר שעושים טוב על הלב. קמח לבן או סולת דגן קילו 3.50 שקלים, רוטב העגבניות המרוכז והמיוחד 580 גרם ב5 שקלים, יוגורט גו במבחר טעמים 4.70 שקלים, מיץ ענבים תירוש מהודר של עקבי ירושלים, ליטר, 10.90 שקלים, סודה, 275 מיליליטר ב2.5 שקלים, במבה מתוקה, 30 גרם, אוסם, רק 2.5 שקלים, נייר, אפייה, איכותי, 50 יחידות, 7.90 שקלים, סילית בנג נוזל אסלה, רק ב5 שקלים, קולגט ריפל אקשן, ב5 שקלים בלבד, ועוד אלפי מוצרים והכל בהתחייבות למחירי בום. אל תחפשו במקום אחר, שימו בום בווייז, ובואו לאחד מ19
0: רדיו לב המדינה.
2: מאירים את המדינה בלי כאבים. בחג השבועות הזה חוזרים לתנועה עם ביקיור לייזר, הפטנט הישראלי המהפכני לטיפול ביתי בכאבים ובדלקות. רגע לפני חג יוצאים לדרך חדשה של בריאות והתחדשות, ועכשיו ביקיור לייזר בהטבה בלעדית למאזיני מאירים את המדינה.
3: אז יש לנו עכשיו את גיא בן סימון, מנהל מחירות ושירות לקוחות של BQ Laser. היי גיא.
4: בוקר טוב.
3: איך קורה עם השירות? איך קורה עם השירות שם? מה קורה?
5: מה קורה בקווים אצלכם? בוא תספר לנו מה קורה בקווים.
4: אנחנו מסתבר שלהרבה אנשים לא נעים, כואב להם קצת, ואנחנו פה מוצפים בשאלות, ואנשים מתעניינים ובודקים וקצת סקפטיים, כי הם ישראלים ולא מאמינים שאנחנו באמת מאפשרים לקחת את המכשיר לחודש ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא, אבל זה נכון ומדויק ואפשרי.
5: תגיד לי, אם אתה רגע בשירות, על מה אנשים בעיקר מתלוננים? מה הדבר?
3: מה כואב להם?
5: מה כואב להם? יותר משמע.
4: בעצם הכאבים הנפוצים ביותר הם פריצות דיסק בחוליות L4-L5 לגב תחתון, שמקרין את הכאב לישבן ולרגל.
5: נעים מאוד, אסף, אתה יודעים? כן.
4: אז זאת בעיה שתופסת אנשים, אתה יודע, חבר'ה צעירים שמשרתים בצבא, ספורטאים, נהגים, סטודנטים, פקידות, זה תופס את כולם, את כל חתך האוכלוסייה.
3: אמאות.
4: וכמובן אנשים מבוגרים, אמאות, בכלל אנשים שעוברות הריונות, אז זה טיעות. בגיל מאוחר יותר, מבוגר יותר, מתחילות שחיקות סחוס בברכיים, שזאת בעיה מספר 2 אצלנו, דורבן וכתף קפואה. אלה הבעיות העיקריות שבגללן אנשים פונים אלינו.
3: אוקיי, ואני רוצה להזכיר לכם, חבר'ה, יש את ה-BQ Laser Pro עכשיו ב-40% הנחה, ואתם גם מפנקים את המאזינים שלנו בקרית עיסוי מפנקת במתנה, ויש לכם את ה-30 ימי התנסות. You guys, זה החזר כספי מלא, והם באמת, הם פשוט כל כך בטוחים בעצמם, והם יודעים, והם שנים, ויש מאות אלפי לקוחות מרוצים, נכון?
4: נכון, ויש גם 7 מחקרים קליניים, 2 מהם בהדסה, ולאחרונה גם התפרסם מחקר נוסף שנערך בבית חולים ברזילי באשקלון על ההשפעות של ביקיור לייזר אל מול התמודדות עם כאבי ברכיים ושחיקות סחוס. מה שיפה במכשיר שלנו שהוא לא רק מפחית כאב, אלא ממש מטפל בדלקות ומסייע בתהליכי החלמה, ויש פה פטנט ופיתוח ישראלי, מכשיר חובה בכל בית. אז אני מזמין באמת את כולכם להרים עלינו טלפון לכוכבית 3414, כוכבית 3414, תספרו לנו מה כואב לכם, אנחנו נסביר לכם איך הביקיור לייזר עובד, איך הוא יכול לעזור לבעיה שממנה אתם סובלים. יש לכם 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא, ואם אתם כרגע נוהגים ברכב וברוך השם לא כואב לכם כלום וטוב שכך, אבל אתם יכולים אולי גם לפנק את ההורים, את המשפחה, במתנה באמת באמת שווה, כוכבית 3414.
5: נכון, וזה גם מכשיר שיכול להיות בתוך הבית לכל המשפחה, לילדים, לאחים, לאישה, לסבא ולסבתא.
4: למרות שבפועל מי ששם את ידו על ביקיור לייזר ומבין שזה מכשיר שמסייע לו,
5: לא מחזיר אותו,
4: עומד אותו, לא משחרר אותו, ומישהו אחר במשפחה יכול לסבול, הוא לא יקבל אותו.
5: ואני אומר
4: דבר,
5: נכון, ואני אומר דבר כזה, במחיר כזה, במבצע הזה, כל אחד צריך שיהיה לו, אני אומר תמיד, כל אחד צריך שיהיה לו עורך דין, רואה חשבון וביקיור לייזר. אתה יודע, זה דברים חשובים בעיניי, כי זה באמת עוזר מניסיון. אני מטפל כבר 2 שנים עם הדבר הזה, אני חי עם הדבר הזה, וזה בעיניי מרתק.
3: מהמם. אז חבר'ה, להתקשר עכשיו ל-BQ Laser, כוכבית 3414. תודה רבה גיא.
4: תודה רבה, המשך המשלה.
2: בחסות ביקיור לייזר, אל תיתנו לכאב לעצור אתכם. לרגל חג, דגם הפרו ב-1,890 שקלים בלבד, כולל קרית עיסוי מתנה ו-30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא. הקיץ הזה בוחרים בבריאות. חייגו עכשיו, כוכבית 3414.

0: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
1: שלום איתי לוי.
2: שלום אליקו.
1: תרשום רגע.
2: אני רושם.
1: אתה מספר 19, רשמת 19?
2: ברור, 19. 19.
1: רשמת 19?
2: כן.
1: רשמת.
2: מה יש ב-19?
3: זה קורה, השקת האלבום החדש של איתי לוי 13 ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
1: 4-7, אני ואתה 3 עוד בתוך האולפן?
2: מה, מופע יענו?
1: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רגדניות
2: על הלהקה?
1: רגדניות על הכל
2: הלהקה?
1: כל הלהקה?
2: כל הנגנים?
1: כל הנגנים.
2: עם האלבום החדש?
1: ברור עם האלבום החדש.
3: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
1: תירוף.
2: איזה כיף, אני מתרגש.
1: גם אני.
3: אז תצאו ב-19 במאי ביום שלישי מוקדם יותר מהעבודה.
2: 19.
3: וב-4 אחר הצהריים תפתחו את הרדיו.
1: מה המספר?
2: 19.
1: לא, של האלבום.
2: 13.
1: אז רגע, אז האלבום ה-13 ביום ה-19. בערב ים תיכוני כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
3: איתי לוי במופע אולפן לילי, אבל מ-4 אחר הצהריים, יום שלישי 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
1: רשמת?
2: רשמתי.
1: 19?
2: רשמתם?
1: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
2: השתבח.
1: בערב אחד.
2: איזה כיף.
3: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
2: 19?
1: כן, כן, כן, כן.
3: רדיו לב המדינה. קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-$99 בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-$369. ישראל, מתאים לחופשה. סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
4: מחסני חשמל, מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
5: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון בציון.
6: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-19.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי בת ים, העמל 11. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשבס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שבס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
8: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
9: אוף, מאז תחילת המלחמה השיער שלי נושר בטירוף.
10: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
9: באמת?
10: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי עם כ-90% הצלחה, מוכח מחקרית. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו כוכבית 3771.

0: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
1: הלו, תיזהר!
0: נשאר לי רק להתאמן על חבטת ההגשה שלי במתקות.
2: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
3: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
4: החל ההרשמה לסופש עושים חיים עם הילדים 14 עד 16 במאי במלון לאונרדו פלאז'ה ים המלח על בסיס חצי פנסיון ספא חינם והופעות של מני ממטרה יובל המולבן מיקי מפרץ הרפתקאות טל מוסרי ובוב ספוב מחירים מיוחדים למקדימים להזמנות התקשרו 03-5443-443 03-5443-443 או ייכנסו לטיקטה tiketa.co.il TIKETA COIL
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
6: ענק המימון.
5: דירות חינם, כוכבית 3065.
7: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
8: תמנון מהיום הראשון שלי.
9: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע בחירות חגיגי עם מגוון הטבות, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be Geely.

0: רדיו לב המדינה.
1: מאירים את המדינה עם אסף התדגי וליהי גרינר.
2: שלום.

0: רוצה להגיד בוקר טוב להודיה רן, כתבת הפלילים בזו המרכז של וואלה. הודיה, בוקר טוב, מה קורה?
1: בוקר טוב, הודיה.
2: בוקר טוב לכם, חברים.
1: תשמעי, כן, תשמעי,
0: שני נושאים חשובים. אחד, בוא נדבר על מה שקרה אתמול ברמלה. המגזר הערבי רותח, תרתי משמע, אנשים מסתובבים, יורים ברחובות, ומה הסיפור שם? אומרים, לא שפוי, כן שפוי, בואי רגע נעשה סדר בעניין הזה.
2: כן, זאת הסברה הראשונית, אבל בוא נספר בכלל מה קרה שם אתמול בבוקר. 6:30 בבוקר בערב, תושבי שכונת יצחק שדה ברמלה, שומעים צרורות ירי, רצים כולם החלונות, ובתוך שניות הרחוב הזה הופך באמת לאיזושהי זירת אימה. לפי החשד הראשוני, גבר רצח בתוך הבית את אשתו, רנינה לעביד, בת 28, אין לה 4 ילדים. צריך להגיד שהרצח התבצע בזמן שהילדים שלה ישנים בבית, בדרך הוא פוצע גם את אמו באירוע ירי, אבל האירוע הזה לא מסתיים שם. החשוד יוצא מהבית כשהוא חמוש באקדח ומתחיל לראות לעבר כלי רכב חולפים ברחוב, בזמן שהנהגים מנסים להבין, אתם יודעים מאיפה נורות העיריות, לאן לברוח. רואים במצלמות ההבטחה במשטרה את החשוד מסתובב באמצע הרחוב עם האקדח שולוף, יורה שוב ושוב לעבר מכוניות. שתי נשים נפצעות מהירי, אחת שמצליחה לחמוק מפצעת בינוני, הוא בעצם יורה מטווח קצר לעברה, אחת שנפצעת באורך קל מגיעה לבית החולים ומדווחת שגבר ירה לעברה. הדבר הזה מהר מאוד

0: מאירוע פלילי מסתמן תחילה כאירוע פחאי. זה היה החשד הנוסף, אירוע פלילי שהתפתח לפח"ע, ובעצם אחרי מצות גדול מאוד של שוטרי מחוז מרכז, כשמסוק באוויר, מצליחים לעצור את החשוד תוך זמן קצר, ובאמת בעלה מאוד גדולה. בעצם תושבים שמדווחים על סרט אימה באמצע הרחוב, ממש אובדן שליטה. במשטרה אומרים, הגבר הזה מעורר בנפשו. הבוקר הוא מובל להערכת מעצר בחשד לרצח הנורא הזה. וצריך להגיד שבעצם אנחנו רואים את רנין אלביד שנרצחה אתמול, אבל היא מצטרפת לעוד שורה של נשים שנרצחו באלימות בביתם. נתונים מזעזעים, לפי נתוני פורום מיכל סלע, מאז תחילת מלחמת חרבות ברזל נרשמה עלייה של 33% במקרי הרצח במשפחה. בעצם בכל 11 יום נרצחת אישה בישראל.
1: איזה נורא, איזה זוועה. אנשים פשוט איבדו את זה. את אומרת כאילו שהוא לא בסדר בנפשו, כל מי שעשה איזשהו תקרית כזה או אחר לא בסדר בנפשו, כולל ילדים קטנים שדוקרים ובסוף הופכים לרוצחים בשכונה שלי. כאילו זה לא יאמן. אני לא מבינה. גם די משחררים פה במדינה, אין עונש מספיק גדול. אני לא מרגישה שבאמת עושים משהו.
0: כן, תמיד יש את הטענות האלה כלפי בתי המשפט, שבסוף מגיע חשוד ברצח כזה או אחר, שעושה מעשה נורא, ופשוט הולך על קו ההגנה של הייתי לא שפוי. עד שזה מתברר, ויש לה רוחות, ובאמת צריך לבדוק את הדבר הזה, אבל באמת אין מספיק מיצוי דין עם נאשמים, לצערנו. לא מספיק לעצור את אותם חשודים, אבל כשבן אדם שולף נשק מרצח במשפחה, יוצא לרחוב,
1: אבל הוא כבר רצח, את מבינה? אז הוא בטח אומר לעצמו, יאללה, כבר רצחתי, כבר אני אכנס לכלא, אני עכשיו אעשה מה שאני רוצה, אני ארצח את כל השכונה,
2: את כל העולם.
0: בדיוק בגלל זה הדבר הזה בעצם מסתמן כאירוע פלילי שהתפתח אולי לפח"ע, וזה הקפיץ את כל כוחות המשטרה, גם את המפכ"ל דני לוי שהגיע אתמול, ואז מהר מאוד התברר שמדובר ברקע פלילי עצוב, קשה, עוד אישה שנרצחה בישראל. טוב, אבל כאילו שזה לא מספיק, אז כמה שעות לאחר מכן, אתם יודעים, אירוע נקם בין משפחות הבשע, בין רמלה ללוד, זה לא משהו שהוא חדש. אחרי כמה שעות בלבד, נער בן 16, הם מדווחים עליו כמי שנורה בראשו, הוא פונה לבית החולים במצב קשה, מיד היה חשש שאולי זה אירוע נקם מהאירוע שהתחיל בבוקר. ככה הם סברו שמדובר בעוד איזה אירוע אלימות ברחוב הערבי, אבל ככל שהחקירה בעצם התקדמה, תמונה מטרידה לא פחות. בעצם החשד שהתחזק זה שהנער נפצע מפליטת כדור במהלך משחק בנשק צהלי גנוב. אתם בטח לא מופתעים.
2: לא, לא מופתעים.
0: נשק צהלי גנוב, אנחנו רגילים לזה שיש דליקות, זליגות של נשק צהלי גנוב למשפחות פשע. מסתבר שאותו נער הוא בעצם מתוך משפחת פשע מוכרת בעיר, החזיק עם גבר נוסף בנשק צהלי גנוב, אותו גבר שהיה לצידו בזמן הירי ככל הנראה ירד בראשו. ואני יכולה להגיד לכם עדכון מהבוקר שהנער הזה במצב קשה אחרי ניתוח, ונשקפת סכנה לחייו, הוא מורדם ומושם. אותו גבר שנעצר, המשטרה תביא אותו להארכת מעצר הבוקר, תבקש עוד 7 ימים להאריך את מעצרו. במשטרה כמובן, אתם יודעים, מנסים כל הזמן להבין איך הנשק הצהלי הגנוב מגיע לידיים אזרחיות.
2: נכון, כולם מאשימים את כולם וזה לא נגמר. אני רוצה רגע לעבור למשהו אחר, פרשה. נכון, פרשה. רוצה לעבור לפרשה מזעזעת שעולה בימים האחרונים, פרשת פדופיליה שמתפתחת, של הורים שמתעללים, ששולחים תמונות, מפרסמים תמונות של ילדים שלהם, מתעללים בהם. בואי תני לנו קצת רגע רקע וסיפור, שזה בעיניי דורש עונש מוות, נקודה סוף. בואי נעשה את זה סדר.
0: כן,
2: בלהב
0: 433, בעצם חשפו
2: תמונות
0: של ילדים שנרצחו בשבוע שעבר, שהובילה למעצרם של 8 מעורבים, נגד 2 צריך להגיד שהוגש כבר כתבי אישום אתמול. מעצרם גם מוארך בבית משפט השלום. בין העצורים בפרשה גם אישה תושבת מרכז הארץ בשנות ה-40 לחייה, שבעצם מבצעת את המעשים החמורים, משתפת בפנטזיות המיניות שלה, כיצד היא הייתה רוצה לקיים יחסים עם בנה. חברים, מדובר בפרשה מחפירה שזוכה במשטרה לכינוי הגשש החיוור. פדופיליה, עוד פרשה שבה כסרי ישע, גם ילדים הופכים להיות קורבנות לעבירות...
2: כן, והכי גרוע שזה הורים לילדים שלהם, במקום הכי בטוח שצריך להיות בו, המקום הכי, כן. הכי בטוח, שם הם נפגעים, הפרשה הזו מסתעפת,
0: ממש.
2: יש עוד מעצרים...
0: הם משוכלים בעצם אחרים לעשות מעשים מיניים חמורים בילדים שלהם.
2: יש עוד, כן. יש עוד עצורים, יש עוד... מה קורה שם?
0: במשטרה אומרים שזאת פרשה מאוד ארוכה, יש מעצרים של שני חשודים נוספים שנחשפו בהתכתבויות, חלק מהחשודים נתפס אצלם צילומים וחומרי תועבה.
1: אבל הם עצורים? הם עצורים או שהם בבית? איך קוראים לזה? House arrest.
0: כן, נתפסו מספר עצורים בפרשה הזאת, ובלעב הראש שלוש אומרים, זה רק תחילת הדרך.
2: אוי ואבוי. אוי ואבוי. בואי רגע נסיים, בואי רגע נסיים עם פרשת...
0: שמונה מעורבים יש בפרשה הזאת, כן? לא אחד ולא
1: שניים. כן, כן. מה לגבי אמינו זלקה? כאילו כולנו ראינו את הסרטונים, אנחנו רואים את הילדים, אנחנו רואים מה הם עושים, ומה עכשיו הם אומרים, הדוקר, לא הרוצח, you know, הם ממש משנים את המילים, וזה מאוד פוגע למשפחה, you know, של זלקה, לראות דבר כזה, כל הפתאום יותר עדינים בתקשורת, כאילו מה קורה שם? כי קודם פרסמו ילד אחד שאמרו שהוא הרוצח וזה בסוף כנראה לא היה הוא, ועכשיו פרסמו עוד ילד אחר, כאילו לדעתי כולם, כל מי שהיה שם, כי היו שם גם אנשים שנתנו לו ביתות אחרי שהוא נתקר, אז כאילו, you know.
0: כתב אישום מזעזע מאוד. כתב אישום מזעזע מאוד. הוויכוח בעצם בין הפרקליטות למשפחה של זלקה, זה בעצם העובדה שהסכין הזאת לא נמצאה. ואף נער לא אמר שהחשוד בעצם ברצח, בוא נגיד, ברצח.
1: רואים שהוא מעביר את הסכין, רואים את הילד נותן לבחור את הסכין.
0: אז השאלה היא שאלה תכנון, האם אותו דוקר, אותו נאשם ברצח, תכנן להביא את הסכין לזירה. זאת כל השאלה, זה מה שהופך מרצח באדישות לרצח בנסיבות מחמירות. כמובן שאתם יודעים, ראיתם את התיעוד המזעזע, גם כתב האישום מתנקז לתוכו בצורה מאוד קשה, שרואים איך זלקה בעצם אומר להם במצלמות, אני לא רוצה להרכיב אתכם, תלכו, בבקשה תלכו. ואז אותו חשוד אומר לו, בוא לאיפה שאין מצלמות, ומחפשים אותו במעבר לפינה, כשהוא מסיים לעבוד, כשהוא דוקר אותו, 18 נערים נוספים שם, בעצם ממשיכים להפות אותו בספרי שלג, מכות, בעיטות, כל מה שצריך כדי להביא את הפרשה הזאת.
2: קוראים לזה לינץ', קוראים לזה לינץ', אגב.
1: בארצות הברית זה ישר לג'ובניל הול, זה ישר לכלא של הנערים.
2: טוב, כן, הודעה, אני רוצה לך, תודה רבה. תודה, אנחנו עוד נדבר בהמשך. תודה רבה, הודעה רן.
0: תודה לכם, שאלה.
2: כאן שאלה, כאן שאלה, וואלה, יום שקט.
3: מאירים את המדינה עם אסף התדגי וליהי גרינר.
4: בחסות
5: צמיגי עדי.
4: צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, צמיג החוטי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
6: בחסות אחוזת פיימן, דיור מוגן בראשון לציון. ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים, מתנה. אחוזת פיימן, כוכבית 9664.
4: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב, בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבית 97-64.
7: רדיו לב המדינה.
8: נראה שלומי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
9: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
8: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: הרדיו פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם, ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית, כוכבי 9176.
11: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בכפוף לתנאי ההטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע. איזו פסטה

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
2: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
1: באמת?
2: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי, עם כ-90% הצלחה. מוכח מחקרית. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו, כוכבית 3771.
3: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: בואו ליהנות ממחירים של פעם, בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף לך ספינוק, 6.90 שקלים. בום.
9: החל ההרשמה. לסופש עושים חיים עם הילדים. 14 עד 16 במאי. במלון לאונרדו פלאז'ה, ים המלח. על בסיס חצי פנסיון, ספא חינם והופעות של מני ממטרה, יובל המולבן, מיקי, מפרץ ההרפתקאות, טל מוסרי ובוב ספוב. מחירים מיוחדים למקדימים. להזמנות תתקשרו 03-5443-443 03-5443-443 או ייכנסו לטיקטה tiketa.co.il TIKETA COIL.
10: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
11: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
12: תמנון מהיום הראשון שלי.
13: רדיו לב המדינה.
14: מאירים את המדינה. אסף הטדגי וליהי גרינר. מאירים את המדינה בלי כאבים. בחג השבועות הזה חוזרים לתנועה עם ביקיור לייזר, הפטנט הישראלי המהפכני לטיפול ביתי בכאבים ובדלקות. רגע לפני חג יוצאים לדרך חדשה של בריאות והתחדשות, ועכשיו ביקיור לייזר בהטבה בלעדית למאזיני מאירים את המדינה.
15: נכון, אז באמת שבוע לפני חג שבועות, חג של התחדשות, משפחה ופעילות, אבל עבור הרבה הרבה אנשים יש כאבי גב, ברכיים, כתפיים, כאבים כרוניים שמקשים על התפקוד. אז באמת למי שסובל מכאבים ולא מצליח לצאת מהבית או לתפקד כרגיל, חשוב שיהיה פתרון זמין ונגיש לטיפול בכאב הזה בבית, ביתי. אז יש כאן את BQ Laser, ה-BQ Laser Pro, שממש יעקל עליכם ורפא אתכם, ואתם תקבלו גם קרית עיסוי מפנקת במתנה בשווי 300 שקלים. אבל חבר'ה, תבינו שיש 30 ימי התנסות, אוקיי? או תקבלו את הכסף בחזרה, אבל כספי מלא בחזרה, החזר כספי. אז אני אומרת לכם, כל כך בטוחים בעצמם, אתם תטפלו בעצמכם, חייב ככה בבית, בלי יותר לצאת לעיסויים, או לקחת כדורים, או באמת, זה חיסכון, וזה עזרה ראשונה לכל בית ולכל הבית ולשכנים, ולהביא מתנה מהממת להורים. באמת, זה אחלה, וגם אני אתקשר היום ואני חייבת את הדבר הזה הביתה. זה כוכבית 3414, כוכבית 3414. אז יאללה חבר'ה,
14: חסות ביקיור לייזר. אל תיתנו לכאב לעצור אתכם. לרגל חג, דגם הפרו ב-1,890 שקלים בלבד, כולל קרית עיסוי מתנה ו-30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא. הקיץ הזה בוחרים בבריאות. חייגו עכשיו, כוכבית 3414.
15: יאללה, אסף.
16: כן, סיימנו.
15: אנחנו סיימנו, נתפגש מחר, כן, 8 עד 10.
16: שמרו טובות, שמרו על עצמכם, שמרו על הילדים שלכם, תחבקו אותם, תאהבו.
15: יאללה, המשך בוקר מקסים ושקט, אמן, אמן, אמן. יאללה, תודה למפיקה שלנו, תמי פולטוב, לטכנאי פאבל קרשביץ' ועורך המוזיקה עופר ויינשטיין. אנחנו איתכם מחר.

0: אסף התדגי וליהי גרינר.
1: בחסות, זו כבר הפעם השלישית שהאח הגדול פינק את הדיירים במטבח פרימיום מבית גל קיצ'נס. בקרו אותנו באולמות התצוגה. ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
2: איזו מדינה, איזו מדינה.
3: יוסף, מה קורה?
4: הכל טוב. אתה יודע שיהיה לכם סיכוי איתי במשחק הזה, כן?
3: אופה. למה אתה כל כך בטוח?
4: קודם כל אנחנו נשחק ואחרי זה אני אסביר למה.
3: נראה לי שזה יוסי גיספן, לא יודע, מרגיש לי.
5: מוכן?
4: יאללה, כן.
5: אלי נוגל.
4: אוי,
5: התקלת
4: אותי.
5: אין לכם סיכוי, אתם לא יודעים מי, אם יש לכם עסק.
4: יו, אני לא מאמין.
3: יוסי, נו.
4: יש לי תירוץ, טוב, אני אגיד לך למה.
3: התחלת עם התירוצים, יאללה.
4: לא, כי אתה לא הופך את המילים כמו שהם מדברים, כאילו.
3: מה? זה היה המשחק, לא, לא, אתה הבנת את המשחק? לאן התקשרת? יכול להיות שאתה אולי פה, אולי נעלת חשבונות את זה.
4: לא, לא, לא.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
6: שלום איתי לוי.
7: שלום אליקו.
6: תרשום רגע.
7: אני רושם.
6: אתה מספר 19, רשמת 19?
7: ברור, 19. 19.
6: רשמת 19?
7: כן.
6: רשמת.
7: מה יש ב-19?
0: זה קורה, השקת האלבום החדש של איתי לוי 13 ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
6: 4-7, אני ואתה 3 עוד בתוך האולפן?
7: מה, מופע לנו?
6: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רגדניות
7: על הלהקה?
6: רגדניות על הכל
7: הלהקה?
6: כל הלהקה?
7: כל הנגנים?
6: כל הנגנים.
7: עם האלבום החדש?
6: ברור עם האלבום החדש.
0: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
6: תירוף.
7: איזה כיף, אני מתרגש.
6: גם אני.
0: אז תצאו ב-19 במאי ביום שלישי מוקדם יותר מהעבודה.
7: 19, 19.
0: וב-4 אחר הצהריים תפתחו את הרדיו.
6: מה המספר?
7: 19.
6: לא, של האלבום.
7: 13.
6: אז רגע, אז האלבום ה-13 ביום ה-19. בערב ים תיכוני כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
0: איתי לוי במופע אולפן לילי. אבל מ-4 אחר הצהריים, יום שלישי 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
6: רשמת?
7: רשמתי.
6: 19?
7: רשמתם?
6: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
7: השתבח.
6: בערב אחד.
7: איזה כיף.
0: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
3: 19, 19?
6: כן, כן, כן, כן.
3: וואי, וואי, וואי.
8: בחסות. צמיגי ידי. צמיגי ידי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי ידי, פלוקיצקי 17, ראשון לציון.
1: רדיו לב המדינה.
9: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
10: הרדיו פח? לפח המחזור. קלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
11: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש. ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום, קרי 30 כוסות קפה בחודש.
12: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
13: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
14: נראה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
15: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
14: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: מבצע מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
16: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסם שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסם בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
17: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414.
18: ביקיור לייזר.
19: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.

0: העולם, ובהספקה מיידית, 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
1: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
2: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
1: באמת?
2: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי. עכשיו ל-120 ימי התנסות ללא התחייבות. כפוף לתקנון. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו. כוכבית 3771.
3: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. דלתות חמדיה.
4: כפוף לתקנון. BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
5: ככה זה כשישנה
4: אטו
5: 2. מסתבר זה תמיד פעמיים.
4: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
7: רק
8: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף לך ספינוק, 6.90 שקלים. בום.
9: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
10: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
11: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
12: תמנון מהיום הראשון שלי.

0: תתפלו מהמגוון, תופתעו מהמחיר.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברץ מחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברץ מחים.
6: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע לשלוש שנים. בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
7: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. דוח חדש של הנציבות האזרחית לחקר פשעי 7 באוקטובר שפורסם הבוקר חושף כי חמאס ובני בריתם אנסו, תקפו ועינו מינית את קורבנותיהם באופן שיטתי במהלך ואחרי מתקפת הטרור. מיכל פעילן כתבתנו עם הפרטים.
8: הדוח שמתפרסם כשנתיים וחצי אחרי האירוע הוא המקיף ביותר שנעשה עד כה בנושא האלימות המינית והמגדרית שהייתה נגד נשים. הדוח כולל למעלה מ-10,000 תצלומים וקטעי וידאו, 430 עדויות מצולמות ועדויות ממקור ראשון של למעלה מ-10 ניצולים שחוו אלימות מינית קיצונית והתעללויות מיניות במהלך התקיפה ב-7 באוקטובר, במהלך חטיפתם ובזמן שהוחזקו בשבי בעזה. בין היתר נכללים בו עדויות של שורדי השבי, רומי גונן, רום ברסלבסקי, ארבל יהוד, עמית סוסנה, אילנה גריצ'בסקי ואחרים.
7: סיירת גולני ויחידת אגוז חצו את נהר הליטני בדרום לבנון והשיגו שליטה במרחב שממנו פעל חיזבאללה. כתבנו ניצן שפירה מציין כי הכוחות פעלו עם כלים כבדים ונגמשים במסגרת מבצע שנמשך כ-10 ימים. מטרת הפעולה הייתה להגיע לאזור שממנו בוצעו שיגורי רקטות וחטבאמים לעבר ישראל. כפי שפורסם ב-N12, המהלך הוא חלק מהערכות צה"ל להרחבת הלחימה בצפון. במקביל בתקשורת הערבית מדווחים הבוקר כי צהל תוקף בלבנון. ספיר ליפקין כתבתנו עם הדיווח.
9: בלבנון מדווחים הבוקר על תקיפות של צהל בכפר סוכמור שבבקעת הלבנון, לאחר שמוקדם יותר ניתנה לו התראת פינוי שפרסם דובר צהל בערבית. במקביל בלבנון מדווחים הבוקר כי בשלטון בבירות ממשיכים להתעקש על הפסקת אש כתנאי הכרחי להצלחת תהליך המשא ומתן מול ישראל שצפוי להתחדש בארצות הברית ביום חמישי הקרוב.
7: מאות שוטרים במחוז הצפון, לוחמי מג"ב, המשמר הלאומי ויחידות מיוחדות פשטו הבוקר על יעדים באזור הצפון בחשד לסחר באמצעי לחימה. כתבנו אור אביד עם הפרטים.
10: בתום חקירה סמויה, המשטרה התירה לפרסם הבוקר שנעצרו 38 חשודים בעבירות סחר באמצעי לחימה או בסמים מסוכנים באזור הצפון. היחידה המרכזית של מחוז הצפון, אפילו סוכן שכונה הנוצה, שפעל בשיתוף פעולה עם המשטרה, ויחד הצליחו לאסוף ממצאים הקושרים את החשודים לביצוע העבירות. כלל החשודים צפויים לבוא בהמשך היום לדיון בבקשת המשטרה, לערכת מעצרם בבית המשפט השלום בנוף הגליל.
7: סערה בפוליטיקה בבריטניה. כמעט 80 חברי פרלמנט ממפלגת הלייבור של ראש הממשלה מכהן קיר סטארמר קראו לו בפומבי להתפטר נכון לשעות הלילה. בנוסף, לפחות 5 חברים זוטרים בממשלה שלו התפטרו במחאה. בגרדיאן דיווחו כי גם שרת החוץ של המדינה יוצאת נגדו וקראה לו לפעול להעברה מסודרת של השלטון. בתחילת השבוע אמר סטארמר מצידו כי הוא לא מתכוון להתפטר ובכוונתו לעמוד בראשות המפלגה בבחירות הכלליות בבריטניה בעוד 3 שנים. ידיעה שהעביר כתבנו אסף רוזנצוויג. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
11: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בנק, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
12: יש לי משהו בול בשבילכם.
13: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
15: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות ניכרת ומזג אוויר שרבי בפנים הארץ. עומס החום בינוני עד כבד בהמשך היום. מחר תחול שבירת שרב וירידה ניכרת בטמפרטורות, לקראת סיבוב שרבי נוסף בחמישי. שוב עומס חום בינוני עד כבד. כבר בסוף השבוע צפויה הקלה וירידה בטמפרטורות.
12: יש לי משהו בול בשבילכם.
13: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי. כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
11: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בה, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
7: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
1: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
16: די, שבע שנים?
17: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוחת על הצלצולים.
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
18: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: טבעת על הזרת יש, וואי, אפילו יפה יש לי, חבל שאתם לא יכולים לראות. בוקר טוב, בוקר של ורדים, בלי אקדחים שיהיה לנו. ובמקום לשלוח זר פרחים, שלחו איזה ברכה מרגשת את הלב שלכם דרכי, מה אתם אומרים? אתם יודעים מה בעצם לא במקום? חסר לבעלי שהוא היה שולח לי רק ברכה ברדיו בלי זר פרחים, אבל בנוסף, מה אומרים?
1: עכשיו ברדיו לב המדינה 91 FM 91 FM אהבה לנצח לנצח עם קרן גדיש מילור.
0: אז יאללה דברו אלינו, אני כאן הבוקר משתפרת עדיין עם קול של צפרדע מאוחר, אבל לאט לאט זה הולך ונהיה טוב יותר. אהבה שלכם והקדשות שלכם, זה מה שמרפא לי את הלב. אז יאללה, באמת דברו אלינו ונשמח מישהו בצד השני או אתכם. 072-5-291 או בדף הפייסבוק שלנו, אהבה לנצח עם קרן גדיש מילו. יש לי גם אחלה פרס, בוסם פריז ריביירה דילייטפול לאישה, מתנת טקס פרי ביוטי, אתר הבשמים שמביא לכם את אותם מותגים מקוריים, יוקרתיים ומבוקשים. אותו דבר, בול, מה שיש לכם על המדף, רק במחיר שובר שוק. ועכשיו כל הבשמים באתר ב-50% הנחה, ומשלוח מהיר עד הבית בחינם לזמן מוגבל, מי שלא מזמין, פרייר. חפשו טקס פרי ביוטי בגוגל, או תרגשו אותנו ותקבלו את זה. הבמה שלכם, אופר ויינשטיין עורכת המוזיקה, רוחמה למגן בהפקה, תמי לילה דיגיטל, פאבל גרשביץ הוא טכנאי השידור, וכן, התבאסתי גם אני לקרוא שהרקדנית במישל, ליד נועם ביטן נפצעה, אני מה זה מקווה שהיא תהיה בסדר עד הערב, היא נפגעה מהמצלמה על הבמה שהתקרבה אליה, ואני מבינה שהיא טופלה, ואני מחזיקה אצבעות, יו, שהערב הזה יהיה הערב שלנו, כל כך מגיע לו לנועם.

שעות קטנות. באוטו כרגע מאזינים לי גל והדס ואדם המאמם שחוגג שנה. אולי הוא לא באמת מבין מה אני אומרת, אבל הוא מבין את האנרגיה, נכון אדם? מתוק שלי, יו, שתהיה לך יום הולדת הכי שמחה בעולם. מלאת אהבה והתרגשות וכל מה שתרצה, שמלאכים יעטפו אותך בכל חייך, ובאמת שרק תצליח, אמן. ושתהיה מאושר, יש לך זוג הורים כאלה מדהימים, הדס וגל היקרים. רבתם ביניכם איזה שיר לשים, ילד של אבא, רק אימא של קובי ממן. בסוף הלכתי על זה, כי זה היה לי ככה בשלוף. נכון שאבא גל הוא אבא מדהים, אבל אין אהבה כמו אהבה של אימא. אנחנו נתחשבן אחר כך, הדס. מזל טוב.

0: ועוד לפני בכלל שתכננתי לשדר את השיר הזה, מירי סער שלחה לי את המסר הבא, לעולם אל תפגע באמא שלך, לא במילים ולא במעשים. אמא היא באמת האחת והיחידה שתעצור את כל העולם עבורך, תעמוד לצדך ברגעים הקשים ותאהב אותך בלי תנאים. אז תכבדו את אמא, כי אין אהבה בעולם כמו האהבה של אמא. טוב, אנחנו עוד שנייה מתגזגזים לפרסומות, אבל אם אמא שלכם או אבא שלכם או אתם זקוקים להשתלת שיניים, אז תקשיבו טוב טוב למסר הבא. ואני לא סתם חופרת לכם על זה, כי מאזינים שהיו בחיוכים ועברו השתלות שיניים אומרים שזה המקום הכי מדהים שיכול להיות. קודם כל אתם מקבלים, וזה לפני הכל, יחס אישי, יחס VIP, עוטפים אתכם שם בכל כך הרבה רגישות, כי לפעמים יש מאזינים שאני יודעת חרדים מאוד מטיפולי שיניים, ושם יודעים איך לגשת ואיך לעשות את הדברים בצורה הכי רכה והכי נעימה. חיוכים בתוך בית החולים לניאדו, מובילים אותה כבר 30 שנה דוקטור נחמן ברגר, דוקטור מיכל ברגר ודוקטור דוב ברגר, הם משפחה, וכמו שאמרתי הם באמת נותנים את התחושה המשפחתית ביותר. אתם באים ביום אחד בלבד בהרדמה מלאה, עוברים את התהליך הזה, לא כואב בפה, כי זה בהרדמה מלאה, ולא כואב בכיס, כי סידרתי לכם סופר מחיר, פריסה של עד 72 תשלומים, ומבצע להשבוע, המעם עליהם, זה רק עבורכם המאזינים שלי, כוכבית 88-98, כוכבית 88-98 לחיוכים, בבית החולים לניאדו, במרפאה הזו יודעים לטפל במחוסרי עצם, בחולי אוסטאופורוזיס, באנשים שסובלים מבעיות של לחץ דם, תרימו את הטלפון הזה, השיחה לא עולה לכם שקל, הפגישה לא עולה ולא מחייבת לשום דבר. אתם באים, בודקים את מצב הפה שלכם, מציעים לכם מה מתאים במיוחד עבורכם. תרצו? סבבה. לא תרצו? יאללה. שתיתם כוס קפה על חשבונם. כוכבית 88-98, סדרו לעצמכם את החיים, חלקו אותם ללפני ואחרי, ותאמינו לי, תחזרו באמת לחייך, מאוזן לאוזן. יאללה, עכשיו פרסומות. אמא אחת כתבה לי משהו כל כך מרגש על הבן החייל שלה שהיה בלבנון וחזר. ממש, אתם חייבים לשמוע את זה אחרי הפרסומות.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו
2: בחסות צמיגי ידי. צמיגי ידי, הכי זולים בארץ, ועכשיו מבצע צמיג איכותי החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי ידי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
3: האורח הבא,
4: כן,
3: הוא סופרסטאר.
4: בהחלט.
3: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו קפרה,
4: כן.
3: תקשיב, אתה כוכב מטורף. שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
5: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
3: אתה יודע,
6: זה מה שאני
7: עושה
6: ברדיו.
3: שמחה?
7: אני מביא שמחה.
8: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
6: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
3: אהבתי.
6: כן.
8: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
6: אני איש של אהבה.
9: רדיו לב המדינה.
10: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
11: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל, כפוף לתקנון.
12: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
4: שלך.
7: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
4: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
7: באמת?
4: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי, עוצר את הנשירה ומעודד את צמיחת השיער. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו, כוכבית 3771.
13: עולם הקולנוע

0: תתפלו מהמגוון, תופתעו מהמחיר.
1: למה לא מספרים למיכאל?
2: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
3: הלוואה זה מני טיים.
2: ובמני טיים רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס 7.5 שקלים. מרכך כביסה אסותא 4 ליטרים 10 שקלים. בום.
6: החלה הרשמה לסופש עושים חיים עם הילדים 14 עד 16 במאי במלון לאונרדו פלאז'ה ים המלח על בסיס חצי פנסיון ספא חינם והופעות של מני ממטרה יובל המולבל ניקי מפרץ הרפתקאות טל מוסרי ובוב ספוג מחירים מיוחדים למקדימים להזמנות התקשרו 03-5443-443 03-5443-443 או ייכנסו לטיקטה tiketa.co.il TI CKETACOIL.
7: Action.

0: תתפלו מהמגוון, תופתעו מהמחיר.
1: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
2: תמנון מהיום הראשון שלי.
3: רדיו לב המדינה.
4: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילור.

גיבור של אימא, ועכשיו לאימא שהיא גיבורה, והיא כותבת את הלב שלה, כמו כל כך הרבה אימהות במצב שלה. קרן, בוקר טוב, כותבת לי סימה. אני מרשה לעצמי לכתוב לך, כי אני יודעת שהבן שלי לא מאזין, אבל הרגשתי צורך להעלות את התחושות שלי על הכתב ולשתף אותך ואת המאזינים. סוף סוף חזרה לי הנשימה כשקיבלתי אתמול בערב טלפון מארז שלי שחזר לשטח הארץ מלבנון. חזר אחרי שבועיים שלמים שלא שמענו ממנו. בפעם האחרונה בטלפון שמעתי רק, אמא, אנחנו נכנסים, אני אוהב אותך. שבועיים שבהם הסתובבתי עם בטן מתהפכת כרוח רפאים, כצל של עצמי, נע בין תחושות של אסור שהרוח טיפול. סימה, אני אומרת לעצמי, את חייבת לחשוב חיובי לבין אלוהים, למה קורה לי הסיוט הזה? אני בעצמי נוסעת להוציא אותו משם, ככה הרגשתי. לא מסוגלת לאכול, חושבת על ארז, מה הוא אוכל, איך הוא ישן, אם בכלל. מנסה לשלוח לו את אהבתי שתעטוף אותו ולהדחיק את כל הכעס והדאגות. ארז, תודה לאל שאתה שוב פה, שהאור חזר, שהאוויר חזר, שהחיוך מרשה לעצמו לאט לאט להתגנב לפניי. עד הפעם הבאה. מתפללת לשלומך, לשלום חבריך ביחידה, ותמיד שלך, אמא סימה.

0: נקדיש את השיר הזה גם מגלי חג'בי לכל חיילינו באשר הם, החלמה מהירה למי שפצוע, וכמובן תחזרו כולכם בשלום, מחכים לכם בבית באהבה. עכשיו לאליקו, ואחרי בצד השני חגי, הקדשה לחבר'ה שם אצלכם.
1: רדיו לב המדינה.
2: שלום, כאן אליקו, ואני רוצה שתקשיבו לי טוב. אני היום ברשת בום מקבוצת לב, ואני אומר לכם, זה פשוט לא יאומן מה שקורה פה. מחירים של פעם על 222 אלף מוצרים ואפילו יותר שעושים טוב על הלב. אורז תאילנדי סוגת קילו ב5 שקלים, פטריות שמפיניון חתוכות 3 יחידות ב10 שקלים, סילן תמרים 100% חצי קילו ב10 שקלים, ארמונים כלופים וכלואים 100 גרם 3 שקלים ו90 אגורות, משקה קל קריסטל בכל הטעמים 3 שקלים ו90 אגורות, פחית בלו 250 מיליליטר 2 שקלים וחצי, גלילי ופל בטעמי שוקולד 2 שקלים ו90 אגורות, תחליב הרחצה פינוק 700 מיליליטר ב6 שקלים ו90 אגורות, מגבונים לחים 5 יחידות ב10 שקלים, במארז 5 קופסאות אחסון ב10 שקלים, ועוד אלפי מוצרים, והכל בהתחייבות למחירי בום. אל תחפשו במקום אחר, שימו בום בווייז ובואו לאחד מ19 הסניפים.
1: רדיו לב המדינה.
0: אל תחפשו במקום אחר, הגעתם אל היעד, אהבה לנצח, רדיו לב המדינה 91 FM, מה צריך יותר מאהבה, מוזיקה טובה, בריאות, זהו. חגי כותב, קרן בוקר טוב, אשמח שתקדישי שיר לכל ההורים של כיתה ג' 1 בבית הספר עוז בראש העין, שמאזינו לך ואוהבים את התוכנית, יאללה באהבה גדולה. ולכל צוות בית הספר גם. אם כבר אז כבר, לא? בית ספר עוז בראש העין, יאה!

0: צריך לעבוד בזה. אז יאללה, תבקשו איזה שיר שירומם לכם את מצב הרוח, ואנחנו על זה. ואין כמו בריאות טובה, קודם כל, כדי שמצב הרוח יהיה בסיאו. אז אני פונה אליכם, כל המאזינים שלי שזקוקים להשתלות שיניים, ביקשו שאני אשדר שוב את הרעיון עם מיכל ברגר, דוקטור מיכל ברגר. אז הנה, השיחה שקיימתי איתה, והיא באמת רלוונטית להרבה מאוד מאזינים. 91 FM. רדיו לב המדינה 91 FM, אהבה לנצח. עכשיו אני רוצה להגיד בוקר טוב לדוקטור מיכל ברגר ממרפאת חיוכים, המרפאה הפרטית בבית החולים לניאדו, שם מבצעים השתלות שיניים. שלום מיכל, מה שלומך?
1: בוקר טוב קרן, מה שלומך?
0: נפלא. יש הרבה אנשים שכרגע מעבירים תחנה רק לשם המילה שיניים. בואי תרגיע אותנו קצת.
1: כן, לשם כך אני קיימת, בשביל להרגיע.
0: נכון.
1: אז בואו נספר לכם קצת על המרפאה, כיוון שהמרפאה מתמחה בפציינטים חרדתיים, שלא יכולים להתמודד עם טיפול שיניים שגרתי, ללכת לרופא, לקבל הרדמה, לריח, תריח, לשמוע את המכשירים, הם כבר עייפו גם מזה. ועייפו מזה מללכת ולחזור כל הזמן לטיפולים מתמשכים. אנחנו מתמחים בטיפולי שיניים תחת הרדמה כללית, כאשר מקסימום הטיפולים נעשים ביום אחד. זה גם מקצר את הפעמים שאתה צריך להגיע לרופא שיניים, וגם אתה לא צריך להתמודד עם כל מה שאתה לא אוהב במרפאת השיניים. לכן המרפאה הוקמה בתוך בית החולים, וההרדמה נעשית בסמוך לבית החולים, כך שהיא גם הרבה יותר בטוחה. אם במקרה פציינט לא מרגיש טוב, יש לו פתרונות, כי הוא נמצא בתוך בית החולים.
0: כן, זה חשוב.
1: כן. אנחנו מבצעים, כמו שאמרתי, מקסימום טיפולים ביום אחד, וכאשר המתרפא מתעורר מהרדמה, הוא כבר נמצא עם כתרים זמניים, ואז נותר לו רק לקחת, אחרי זמן המתנה מסוים, לקחת מידות לכתרים הקרועים.
0: וזה כבר בכלל לא כואב?
1: ממש לא. גם לא בלי של המסכה.
0: אוקיי.
1: ובלי הרדמה גם. שהרבה אנשים פוחדים מהמזרק. אז בלי פגישה עם המזרק.
0: נהדר. וההתמחות שלכם היא גם במחוסרי עצם?
1: נכון, קרן. ואנחנו מתמחים בלעשות שתלים ללא הרמת סינוס, שהרבה אנשים גם פוחדים מזה, וללא השתלות עצם.
0: תגידי, במה בעצם בא לידי ביטוי השינוי באיכות החיים של המטופל לפני ואחרי?
1: זה ברור, אנשים מגיעים אליי כשהם לא מסוגלים כבר ללעוס שום דבר. זאת אומרת, הם צריכים לבלוע את האוכל, ואני לא צריכה לספר לך מה קורה כשבולים את האוכל, אז חוץ מבעיות שיניים מתחילות גם בעיות במעיים.
0: נכון.
1: זה אומנם שיניים מעיים מתחרז יפה, אבל בגוף זה לא עובד טוב, שאין שיניים ואין מעיים.
0: נכון.
1: אז נוסף, כל בעיה בשיניים זה אומר דלקות, והפה הוא מאוד קרוב לראש, ודלקות יכולות לעבור לסינוסים ולעשות בעיות בכל מיני מקומות אחרים בגוף. כי סך הכל הראש מחובר לגוף. וכשבאדם לא מטפל בשיניים, יש לו זיהומים, לפעמים עם דלקות כרוניות הוא לא מרגיש, אבל הוא כולו מזוהם. וזה מאוד מסכן, מסכן גם חולי לב, כי אותם חיידקים בפה נמצאים על מסתמי הלב. אנשים יודעים, הם לפני ניתוחי לב, וזה ממליצים לנו ללכת לטפל בשיניים קודם.
0: כן. טוב, שלא נדבר על הפן האסתטי והספונטני שאפשר לחיות ככה בכיף.
1: כן, זה אני
0: כבר
1: לא מדברת, כי זה כל אחד, את יודעת, עם ההתמודדות שלו עם האסתטיקה, לאחד אכפת, לאחד לא. אבל קודם כל זה רפואי, כן?
0: כן. אז אני אומרת למאזינים שלי באמת שמצאו בית חם, במיוחד למי שחרד, ואתם באמת מרפאה סופר מקצועית, אבל גם סופר משפחתית ונחמדה. ותרימו את הטלפון הזה לכוכבית 88-98, כוכבית 88-98 לחיוכים, המרפאה הפרטית בבית החולים לניאדו. כמה שנים אתם כבר קיימים, מיכל?
1: אנחנו קיימים 27 שנה.
0: וואו.
1: אני גם רוצה לציין שכולם מוזמנים, אחרי שהם קובעים תור בכוכבית 8898, הם מוזמנים לפגישת ייעוץ חינם, כולל פנורמי וסיטי ללא עלות.
0: נהדר. אז כוכבית 8898 לחיוכים, בבית החולים לניאדו, מרפאת השיניים הפרטית, דוקטור מיכל ברגר, שיהיה לך יום מקסים.
1: גם לך, קרן, וגם למאזינים. תודה רבה
0: לך. ביי ביי.
2: אתם מאזינים לאהבה לנצח, עם קרן קדיש מילור. בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פריימן, כוכבית 9664.
3: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
4: שלום איתי לוי.
5: שלום אליקו.
4: תרשום רגע.
5: אני רושם.
4: אתה מספר 19, רשמת 19?
5: ברור, 19.
4: רשמת 19?
5: כן.
4: רשמת.
5: מה יש ב-19?
6: זה קורה, השקת האלבום החדש של איתי לוי 13 ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
4: 4-7, אני ואתה 3 עוד בתוך האולפן?
5: מה, מופע יענו?
4: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רקדניות על
5: הכל?
4: רקדניות על
5: הכל? כל הלהקה?
4: כל הלהקה?
5: כל הנגנים?
4: כל הנגנים.
5: עם האלבום החדש?
4: ברור עם האלבום החדש.
6: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
4: תירוף.
5: איזה כיף, אני מתרגש.
4: גם אני.
6: אז תצאו ב-19 במאי ביום שלישי מוקדם יותר מהעבודה.
5: 19.
6: וב-4 אחר הצהריים תפתחו את הרדיו.
4: מה המספר?
5: 19.
4: לא, של האלבום.
5: 13.
4: אז רגע, אז האלבום ה-13 ביום ה-19. בערב ים תיכוני כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
6: איתי לוי במופע אולפן לילי. אבל מ-4 אחר הצהריים, יום שלישי, 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
4: רשמת?
5: רשמתי.
4: 19?
5: רשמתם?
4: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
5: השתבח.
4: בערב אחד.
5: איזה כיף.
6: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
5: 19?
7: כן, כן, כן, כן.
8: וואי, וואי, וואי.
9: רדיו לב המדינה.
8: סינית, יפנית, במשכנתה, לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
10: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
11: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
12: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
13: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
14: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
15: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית, פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414.
16: ביקיור לייזר.
17: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
18: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
19: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
18: באמת?
19: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי, עם כ-90% הצלחה. מוכח מחקרית. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו. כוכבית 3771.
20: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מעם. דלתות חמדיה. כפוף לתקנון.
21: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בטעמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
22: הלו, תיזהר!
21: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במטקו.
23: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטעמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, טעמי 4, כפוף לתקנון.
24: החל ההרשמה, לסופש עושים חיים עם הילדים, 14 עד 16 במאי, במלון לאונרדו פלאז'ה, ים המלח, על בסיס חצי פנסיון, ספא חינם, והופעות של מני ממטרה, יובל המולבד, מיקי, מפרץ ההרפתקאות, טל מוסרי ובוב ספוב, מחירים מיוחדים למקדימים, להזמנות התקשרו, 03-5443-443, 03-5443-443, או ייכנסו לטיקטה, tiketa.co.il, TIKETA COIL.
8: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
16: ענק המימון.
10: דיור חינם, כוכבית 3065.
11: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
0: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
1: תמנון מהיום הראשון שלי.
7: רדיו לב המדינה.
9: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילור.

מי ששולף, מי שיורה, if you wanna shoot, shoot, don't talk. מאזין שלח לי סיפור ממש חמוד, בכל בוקר מתעוררת באפריקה איילה. היא יודעת שהיא חייבת לרוץ מהר יותר מהאריה הכי מהיר, אחרת היא תסיים את חייה בצלחת. בכל בוקר מתעורר באפריקה אריה. הוא יודע שהוא חייב לרוץ מהר יותר מהאיילה האיטית ביותר, אחרת הוא יגבע ברעב. בקיצור, לא משנה אם אתה אריה או איילה, כאשר השמש עולה, כדאי שתתחיל לרוץ. אז יאללה, שנרוץ על היום הזה, ושנהיה מלא אנרגיה וכיף לעשות את הדברים שלנו. קרן שואלת אותי, אופרי, אפשר שרית חדד, משווה ומעלה? הנה שרית חדד יחד עם הודיה.

0: מישהו משחק בלב שלי, איזה מאזין כתב לי, קרן, היית צריכה לקרוא לתוכנית אהבה בלב, כי את אהבה בלב, האמת היא, וואי, אתה מה זה בול, איך לא חשבתי על זה? אהבה בלב של המדינה. טוב, הפרסומות כבר דופקות פה, טוק טוק טוק, אז יאללה, מתראים מיד אחרי הסיבוב, 072-5x2-91, או בדף הפייסבוק, כבר חוזרים.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילו.
2: בחסות, מאור השכרות המרכז. מזכירים כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב, בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז. עובדים איתכם. כוכבי 97-64. בחסות, צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלופיצקי 17, לישון לציון.
3: רדיו לב המדינה.
4: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא בירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.

0: מצטרפים לחג השבועות בכל המחלקות.
1: חצי חינם.
0: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: מבצע
3: ספיר פרקטים,
2: חיבוי קירות בגוונים מרהיבים,
3: ספיר פרקטים,
2: עד 50% הנחה, ספיר פרקטים,
3: ספיר פרקטים.
4: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
5: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
4: באמת?
5: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי, עוצר את הנשירה ומעודד את צמיחת השיער. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו, כוכבית 3771.
6: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.

0: יום שלישי פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
1: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
2: ענק המימון!
3: דיוט חינם, כוכבית 3065.
4: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל, כפוף לתקנון.
5: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
6: תמנון מהיום הראשון שלי.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לאהבה לנצח.

איך שלא תסובבו את זה, אנחנו איתכם. באוויר, ביבשה, מסתבר שגם בים המאזינה בטי, שכותבת לי, קרן, אני מאזינה לך גם הבוקר מהים, ודואגת שבכל החוף ישמעו אותך בקולי קולות. You go girl, כל הכבוד בטי, איזה כיף לנו, אהבה לנצח, רדיו לב המדינה 91 FM, כל הלב בשבילכם, אין, לא רבע, לא חצי, הכל, הכל. 072-5-2-91, או בדף הפייסבוק שלנו, תרגשו אותנו, וגם תריחו טוב. יש לי בוסם, חבל על הזמן. פריז, ריביירה, דילייטפול, האישה, מתנת טקס פרי ביוטי, אתר הבשמים שמביא לכם מותגים מקוריים, יוקרתיים ומבוקשים במחירים שוברי שוק. ועכשיו כל הבשמים באתר ב-50% הנחה ומשלוח מהיר עד הבית בחינם לזמן מוגבל. תפסיקו להיות פריירים, זה אותו הבוסם, לא על יד, לא כאילו, לא דומה, לא זיוף, לא חיקוי, זה הבוסם, רק ב-50% הנחה. אז חפשו טקס פרי ביוטי בגוגל וכל הטוב הזה שלכם, או תרגשו אותנו ותקבלו. וואה, אני חולה על השיר הזה, וזה גם בולה הבוקר. קראתי בתחזית שממחר העניינים מתחילים להתקרקם, ושוב יהיה חורף, אבל בינתיים בואו נהנה.

כמה חם אפילו הדגים מתפשטים. קרן כותבת לי, המאזינה עדי, לא רק בטי בים, גם בן זוגי רמי ואני בדרך אל הים. הוא הסכים לזרום איתי לעזוב את העבודה ובספונטניות לקפוץ איתי לים לשעתיים. לא מגיע לו איזה שיר, מגיע לו לגמרי, אבל רק שתדעי שעכשיו הוא סיבך את כל בני הזוג של שאר המאזינות שלי, אז אני לא יודעת.

0: שלום שמאיר, גילה כהן, ביקשתי לשמוע את הבני בי, אבל השמעתי אתמול. אז זה מוקדש באהבה לך, ליוסי ולמתן. ואיציק אל תבב, אתה כותב בוקר אור קרן, אתמול ביקשתי הבני בי. אשמח להמשיך היום עם הללויה, לאחל בהצלחה לנועם ביתן בקדם האירוויזיון, שם. בחצי הגמר התכוונת, וגם לקבוצת הנוער של בני יהודה שמתקיים היום. חצי הגמר שלהם, כשאת מאחלת, זה קורה. וואו, איזה משקל שמת על כתפיי הלא צרות. וואחד התחייבות. בעזרת השם, אתה יודע, רק אלוהים מחליט. אני מאחלת לך שתזכה לשמוח. הלוואי, אמן, ושנזכה לשמוח כולנו עם נועם, ומאמינה שזה יקרה. טוב, יאללה, עכשיו עוברים לפרסומות, אבל לפני... בואו נטפל לכם בשיניים, מאזינים יקרים שלי, אלה שבאמת חוששים מטיפולי שיניים, מהשתלות שיניים. באמת, אני רוצה להרגיע אתכם, אתם בידיים הכי חמות, הכי רגישות והכי טובות של מרפאת חיוכים. אתם המאזינים שלי, שאולי ההורים שלהם לא מאזינים לי והם זקוקים לזה, תעשו משהו טוב. קחו אותם היום ביד, תרימו את הטלפון הזה לכוכבית 8898, כוכבית 8898, לחיוכים במרפאת בית החולים לניאדו. ואתם תראו שזה באמת משנה להם את החיים מהקצה לקצה. קודם כל זה עניין בריאותי, אבל זה גם מפגע אסתטי, וזה גם לא מאפשר להם לאכול את כל מה שהם רוצים, ולא להתנהל בספונטניות. באמת זה היום שבו תעשו משהו טוב למענם. תרימו את הטלפון הזה, כוכבית 8898, תקבעו פגישה שלא מחייבת ולא עולה דבר במרפאת חיוכים עם הצוות המיומן שמובילים שם כבר 30 שנה, דוקטור נחמן ברגר, דוקטור מיכל ברגר ודוקטור דוב ברגר. הם יבואו ביום אחד בלבד, נעשה התהליך הזה וזהו, סיימתם עם זה, זה כבר לא הטכנולוגיות הישנות. יום אחד בלבד, בהרדמה מלאה, זה לא כואב, לא מרגישים שום דבר, וקיבלתם את איכות החיים שלכם במתנה. חוץ מזה, סידרתי לכם מחיר פגז, פריסה של עד 72 תשלומים, ומבצע המע"מ עליהם. מדובר בחיסכון מאוד משמעותי. תתקשרו, תקבעו, לא תרצו, אל תלכו, מה המקסימום? שתיתם כוס קפה, כוס תה, כוס שוקו, כוכבית 8898, חיוכים. תגידו שאני שלחתי אתכם, ובאמת תקבלו יחס VIP, ומחיר שהוא מיוחד רק למאזיני התוכנית, כוכבית 8898.
1: 91 FM. אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו
2: בחסות.
3: מונית טויוטה קונים רק בשימון שמש סוכנויות, ימי מחירות מיוחדים עם הנחות מטורפות, 12 ו-13 בנובמבר, רק בסוכנות שימון שמש טויוטה, כוכבית 5794.
4: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
5: שלום איתי לוי.
6: שלום אליקו.
5: תרשום רגע.
6: אני רושם.
5: אתה מספר 19, רשמת 19?
6: ברור, 19. 19.
5: רשמת 19?
6: כן.
5: רשמת.
6: מה יש ב-19?
7: תקשיבי, אין לך דם בגוף.
8: כן, זה קורה. השקת האלבום החדש של איתי לוי 13, ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
5: 4-7, אני ואתה 3 עוד בתוך האולפן?
6: מה, מופיענו?
5: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רגדניות על הכל?
6: כל הלהקה?
5: כל הנגנים?
6: כל הנגנים.
5: עם האלבום החדש?
6: ברור עם האלבום החדש.
8: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
5: תירוף.
6: איזה כיף, אני מתרגש.
5: גם אני.
8: אז תצאו ב-19 במאי ביום שלישי מוקדם יותר מהעבודה.
6: 19, 19.
8: וב-4 אחר הצהריים תפתחו את הרדיו.
5: מה המספר?
6: 19.
5: לא, של האלבום.
6: 13.
5: אז רגע, אז האלבום ה-13 ביום ה-19. בערב ים תיכוני כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
8: איתי לוי במופע אולפן לילי, אבל מ-4 אחר הצהריים, יום שלישי 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
5: רשמת?
6: רשמתי.
5: 19?
6: רשמתם?
5: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
6: השתבח.
5: בערב אחד.
6: איזה כיף.
8: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
6: 19?
9: כן, כן, כן, כן.
6: וואי, וואי, וואי.
10: בחסות? צמיגי עדי. צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
11: רדיו לב המדינה.
2: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
9: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
11: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
12: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
13: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך BQ Laser Pro. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית, פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414.
14: BQ Laser.
15: רק בבוק, קונים שמחים בזול.
16: בזול.
17: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
11: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
18: ענק המימון.
11: דירות חינם, כוכבית 3065.
12: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
19: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
20: תמנון מהיום הראשון שלי.
21: רדיו לב המדינה.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.

שיהיה יום חלום. אדווה, את מבקשת איזה שלומי שבת, לא משנה איזה שיר, יש לי את זה בעריכה, ואת מבקשת להקדיש אותו לאורית, שיהיה לה את היום הכי הכי מקסים בעולם, בהצלחה בתפקיד החדש, אני סומכת עלייך אחותי, את כותבת, גם אנחנו. יאללה, היידה, שחקי אותה, ואני רוצה לשמוע מחר איך היה ביום הראשון.

0: תשמעו סיפור, ישנו איזה בחור, אחותי תעשי מזה סדרה. ואפרופו סדרה, מורן שואלת אם אני רואה את הבת, מה זה רואה? וואי, פוססת את הציפורניים ואפה על זה. וגם יש לי כבר תיאוריה לאן זה מתפתח, אבל אני אשמור אותה לעצמי. כי אם אני צודקת שאני לא ארוס. יאללה, עכשיו אליקו ואחרי דם חם.
1: רדיו לב המדינה.
2: שלום, כאן אליקו, ואני רוצה שתקשיבו לי טוב. אני היום ברשת בום מקבוצת לאב, ואני אומר לכם, זה פשוט לא יאומן מה שקורה פה. מחירים של פעם על 222 אלף מוצרים ואפילו יותר שעושים טוב על הלב. קמח לבן או סולת דגן קילו 3.50 שקלים, רוטב העגבניות המרוכז והמיוחד 580 גרם ב5 שקלים, יוגורט גו במבחר טעמים 4.70 שקלים, מיץ ענבים תירוש מהודר של עקבי ירושלים, ליטר, 10.90 שקלים, סודה, 275 מיליליטר ב2.5 שקלים, במבה מתוקה, 30 גרם, אוסם, רק 2.5 שקלים, נייר, אפייה, איכותי, 50 יחידות, 7.90 שקלים, סילית בנג נוזל אסלה, רק ב5 שקלים, קולגט ריפל אקשן, ב5 שקלים בלבד, ועוד אלפי מוצרים והכל בהתחייבות למחירי בום. אל תחפשו במקום אחר, שימו בום בווייז, ובואו לאחד מ-19 הסניפים.

את היקרה, את מאחלת לי בריאות ושואלת אם אפשר לכבוד החום שהפציע דם חם, אז שתדעי לך שהשיר הזה לגמרי מבריא ואחלה בחירה.

0: מדם חם למבצע חם, חברים חמודים שלי ואהובים שלי, מאזינים יקרים, אתם אלה שזקוקים להשתלות שיניים, אבל נמנעים מזה מכל מיני חששות, או כל מיני דעות קדומות על איך זה היה פעם עם הטכנולוגיות המסורבלות. היום זה כל כך מודרני, אתם באים ביום אחד, לא מרגישים שום דבר כי זה בהרדמה מלאה, וזהו, אחרי צהריים מחלקים את החיים שלכם ללפני ואחרי. אני רוצה להכיר לכם את מרפאת חיוכים. המרפאה הפרטית שבתוך בית החולים לניאדו, שם מבצעים השתלות שיניים ומתמחים בשתלים זיגומטיים, זה למחוסרי עצם. תעשו לעצמכם טובה, תרימו את הטלפון, זה לא מחייב לשום דבר, וגם הפגישה לא. באמת, תעשו משהו למען עצמכם, שישנה את החיים שלכם ללפני ואחרי. כוכבית 88-98, כוכבית 88-98, לצוות המיומן, כבר 30 שנה מטפלים בשיניים שלכם, דוקטור נחמן ברגר, דוקטור מיכל ברגר, דוקטור דוב ברגר, ולא סתם המשפחה, התחושה היא מצד אחד הכי משפחתית במרפאה הזו, מתייחסים אליכם בשיא הרגישות, מצד שני, בשיא המקצועיות. אין פה פשרות, והשבוע סידרתי לכם גם מחיר באמת אטרקטיבי, פריסה של עד 72 תשלומים, ומבצע המע"מ עליהם, חיסכון מאוד מאוד גדול. כוכבית 88-98, ותחזרו לחייך, לאכול כל מה שבא לכם, ולהתנהל בספונטניות. כוכבית 88-98, חיוכים, המרפאה הפרטית בבית החולים לניאדו.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פריימן, כוכבית 9664.
2: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבית 9764.
1: חם בשטח עם אייל וולקוביץ. בונה עד 10 בערב.
3: רדיו לב המדינה.
4: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
6: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
7: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
8: למוליזנה.
9: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
10: דלתות חמדיה.
9: כפוף לתקנון.
11: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיה בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 מאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיה.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
10: ענק המימון.
11: דיוט חינם, כוכבית 3065.
12: נותרו חדרים אחרונים להפקת הילדים הגדולה. אל תפספסו את כל כוכבי הילדים על במה אחת. מני ממטרה, יובל המבולבל, מיקי, טל מוסרי ועוד ועוד. מחמישי הזה עד מוצאי שבת. במלון ליאונרדו קלאב על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 03-5443-443 או ייכנסו לטיקטה, tiketa.co.il TIKETA.COIL.
13: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
14: תמנון מהיום הראשון שלי.
9: רדיו לב המדינה.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילור.

כמה זה קסום ויפה, שיר של אהבה, קובי אפללו ודוד בן בסט, שלא ייגמר, אבל נגמר. נודה קודם כל לאופר קה, לרוחם מלא, לטמילה ולפאבל קה והכי הכי לכם. אני רוצה לסיים עם המסר ששלחה לי אלין מתוך האינסטגרם של מוטיבציה ישראל. על פי החברה, אושר הוא מכוניות, בגדים יקרים, אורח חיים מפואר, אבל הדברים היקרים באמת הם בקרים רגועים, חופש לבחור, שנה טובה בלילה, שלוות נפש, ימים שקטים ושגרתיים, להיות נוכח, אנשים שאתה אוהב, אנשים שאוהבים אותך בחזרה. אלה אינם דברים להשיג, אלא תוצאה של לחיות ברגע ולשמוח עם מה שיש. משיקות, ביי.

0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו
1: בחסות צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
2: בחסות, זו כבר הפעם השלישית שהאח הגדול פינק את הדיירים במטבח פרימיום מבית גל קיצ'נס. בקרו אותנו באולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה,

0: חיבוי קירות בגוונים מרהיבים. עד 50% הנחה. ספיר פרקטים.
1: למה לא מספרים למיכאל?
2: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מני טיים.
2: ובמני טיים רק ישראכרט.
3: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
4: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
5: הלו, תיזהר!
4: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
6: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
7: נותרו חדרים אחרונים להפקת הילדים הגדולה. אל תפספסו את כל כוכבי הילדים על במה אחת. מני ממטרה, יובל המבולבל, מיקי, טל מוסרי ועוד ועוד. מחמישי הזה עד מוצאי שבת במלון ליאונרדו קלאב על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 03-5443-443 או ייכנסו לטיקטה tiketa.co.il tiketa.co.il.
8: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל, כפוף לתקנון.

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
2: תמנון מהיום הראשון שלי.
3: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be Geely.

0: רדיו לב המדינה.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
0: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם מצהיר לפני זמן קצר כי ארגון הטרור נערך לתגובה נגד ישראל. אנחנו מתמודדים עם תוקפנות ישראלית-אמריקנית שרוצה להשפיל את לבנון ולהפוך אותה לחלק מישראל הגדולה. לא ניכנע ולא נוותר ונמשיך להגן על לבנון ועל עמה, לא משנה כמה זמן ייקח וכמה הקורבנות יהיו גדולים. נגיב על התוקפנות וההפרות ולא נחזור למה שהיה לפני 2 במרץ, כך מזכ"ל חיזבאללה. בתוך כך הלחימה בצפון נמשכת, בצהל מפרסמים הבוקר מבצע נרחב בנהר הליטני. כתבנו ניצן שפירה.
2: סיירת גולני ויחידת אגוז חצו בימים האחרונים את נהר הליטני בדרום לבנון והשיגו שליטה במרחב שממנו פעל חיזבאללה נגד כוחות צה"ל ויישובי הצפון. הכוחות פעלו במשך 10 ימים עם כלים כבדים ונגמשים במטרה להגיע לאזורי השיגור שמהם נורו רקטות וכתבם לעבר ישראל. לרקע הפעילות חיל האוויר יירט ביממה האחרונה 2 מטרות אוויריות חשודות במרחב הפעולה של הכוחות בדרום לבנון. בנוסף, צה"ל תקף כ-45 תשתיות של חיזבאללה בדרום לבנון ובהן מפקדות, עמדות תצפית, נקודות כינוס ומבנים בשימוש צבאי. המהלכים הללו הם חלק מהערכות צה"ל של הרחבת הלחימה בגזרה הצפונית.
0: החל הדיון בבית המשפט העליון בעתירתו של אוריאל מקייס נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לרשות המוסד. העתירה, שהוגשה גם על ידי התנועה לתואר המידות, עוסקת בחלקו של גופמן בפרשת הפעלת אל מקייס בעת שהיה נער קטין במבצע מודיעיני. כתבתנו יעל יפה מזכירה כי לטענת העותרים, הפעלתו של אל מקייס בידי גופמן, אז מפקד אוגדה 210, בוצעה ללא סמכות ובניגוד לחוק. לאחר שנחקר בחשד לעבירות ביטחוניות, אל מקייס הוחזק במעצר ובתנאים מגבילים כ9 חודשים, הואשם באישומים חמורים ואף עבר עינויים בחקירתו. בסופו של דבר זוכה ונוקה מכל אשמה. בית המשפט יצא להפסקה במהלך עדותו של ראש הממשלה נתניהו שנמשכת היום, לאחר שבמהלך החקירה הנגדית הועברה אליו מעטפה נוספת באולם הדיונים. נתניהו עיין בתוכן המעטפה ואמר כי הוא חייב לצאת, ולאחר מכן יצא מהאולם והדיון הופסק זמנית. מוקדם יותר היום נמשכה עדותו של נתניהו במסגרת משפטו, כאשר תחילה התקיימה החקירה הנגדית בתיק 4000, לאחר שזו הסתיימה, החל שלב החקירה הנגדית בתיק 2000. והדרמה הפוליטית בבריטניה, שרת הפנים שבאנה מחמוד, שר ההגנה ג'ון הילי, שר האנרגיה אד מילבנד, שרת התרבות, התקשורת והספורט ליסה ננדי, שרת החוץ איווט קופר ושר הבריאות ווסט ריטינג צפויים להגיד לראש הממשלה קיר סטארמר במהלך ישיבת הממשלה הבוקר כי עליו להציג לוח זמנים להתפטרותו מן התפקיד. אלו מצטרפים לכ-80 חברי פרלמנט שכבר קראו לסטארמר להתפטר מתפקידו. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה פירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
4: יש לי משהו בול בשבילכם.
5: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
7: שלום לכם, המשיכים ביום של התחממות מורגשת ומזג אוויר שרבי בפנים הארץ. עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול שבירת שרב וירידה ניכרת בטמפרטורות. לקראת שרב נוסף בחמישי, שוב עומס חום בינוני עד כבד, ייתכן אובך. כבר בסוף השבוע צפויה הקלה וירידה בטמפרטורות.
4: יש לי משהו בול בשבילכם.
5: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
3: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
0: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.

0: ימיתי. 24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג.
1: איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ.
2: נו בקשן.
3: כל בוקר אני מתעורר בערך שעות העשר, רוצה לראות השמש, התריסים קצת מסתירים.
4: פותח התריסים ולא רואה השמש, כי את השמש מסתירות שורות של בניינים.
3: עושה לי כוס קפה ומדליק לי הסיגריה, יוצא אל המדינים.

0: הופה, צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים. כמה התגעגענו אליכם, האהובים שלנו. ברוכים הבאים לאיזו מדינה מהדורת יום שלישי בשבוע, 12 לחודש מאי, 2026, כ"ה באייר, תשפ"ו, יום שלישי, איזו מדינה כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3, אם אתם בדרככם או נמצאים באזור אשדוד, וגם באפליקציה שלנו הכי טוב, זמינים בכל מקום בעולם, בקליטה הכי טובה שיש, קובלן, צהריים טובים.
1: צהריים נפלאים.
0: מה העניינים?
1: הערב זה קורה.
0: מה קורה?
1: חצי גמר אירוויזיון, ישראל, שיר מספר 10.
0: לא, זה מתחלק לשניים הערב, זה קורה. יש את החבר'ה שרואים את האירוויזיון, ויש את החבר'ה שמעניין אותם באר שבע ביתה ירושלים.
1: נכון.
0: אבל בגלל שאתה זכרת דווקא את האירוויזיון, זה משייך אותך לסוג מסוים בחברה.
1: אני אגיד לך את הסוג.
0: שאתה מנסה להתכחש אליו כבר תקופה ארוכה.
1: נכון, כאלה שנגמרה להם העונה, אוהדי מכבי חיפה.
0: כן, כן, אוקיי, בסדר, כן. רק עם פייטים, כן?
1: אין על פייטים.
0: אין על פייטים. אז מה, אתה תצפה היום בחצי גמר אירוויזיון, או שאתה מאלה שאומרים, אה, חצי גמר בטוח עלינו?
1: עלינו לדעתי. האירוע האמיתי הוא באמת בשבת.
0: כי אין באז כאילו סביב זה של, וואי, חצי גמר, ולא כאילו כמו אתה מתרגש כמו חצי גמר ליגת האלופות.
1: נכון.
0: אבל בגמר כאילו יש, הנה,
1: בגמר יש פה עניין. לא, האירוויזיון בשנים האחרונות הפך למעניין מבחינתנו, בגלל העניין הפוליטי. שמנסים בגלל השנאה,
0: זהו, כן.
1: השנאה לישראל, ואנחנו לתת להם את האצבע בעין הזאת, שאנחנו עדיין על לפם ועל חמתם, נעלה לגמר ואולי גם לנצח.
0: כן, יש סיכוי לא רבה, בכל האתרים שאתה מפזר
1: אני
0: שם.
1: אני סיימתי לאמר.
0: כן, עברת מספורט אחר, לספורט זה, אבל בסדר, ברוך השם, אתה יפה, יפה. כן, אז זהו, זה מה שכי...
1: לך יש ביתר באר שבע היום, אני מבין.
0: אני, יש לי, לא, יש לי ביתר באר שבע, למרות שאני לא עד אף אחד מהקבוצות.
1: זהו, גם אני לא, אבל זה עדיין מעניין.
0: כן, אבל היה לי משחק מאוד מעניין היום בבוקר, בין עירוני רמות ויצמן לעירוני ביאליק.
1: כתרגל ילדים...
0: חצי גמר, כן, של כדורגל בנות, של בתי ספר היסודיים.
1: ביבנה.
0: ביבנה, ואז אני היה לגמר...
1: והבת שלך קבוצה ניצחה.
0: בחצי גמר, אבל בגמר הפסדנו...
1: הפסדתם בגמר,
0: כן, ושמתי לב למי, לדעתי, לאיזה... יש שם שחקנים...
1: כמה היה שם בווינר?
0: יש שם... היחס היה לא טוב, כאילו לא טוב, מי שכאילו היה לוקח, היה מצבו היה טוב.
1: מי ש... לא הבנתי, אם הם מאמרים על הקבוצה של הבת שלך?
0: כן, כן, כן, נראה לי שהבת שלי באה אנדרדוג לדעתי לגמר, למרות שהם...
1: כמה הפסידו בגמר?
0: עדיין לא ביררתי, רק היא שלחה לי תמונה של כאילו, הפסדנו.
1: מקום שני, מדליית כסף.
0: הפסדנו, וכן, אבל בסדר, משחקות יפה, ויש בנות...
1: אמרת לה בשבילי את המנצחת?
0: חד משמעית, איזה שאלה, לקחנו את ה-400, בנו הביתה.
1: טוב מאוד.
0: כן. אז יש כדורגל בנות שכנראה אתה רואה באמת בנות שיודעת לשחק כדורגל, זה מדהים, זה מדהים.
1: למה לא?
0: והאמוציות במשחק של ילדים,
1: נכון?
0: כצופה, אתה לגמרי, כאילו הייתי כמה פעמים, צעקתי שם, קרן, שופט, לא נכון, לא נכון.
1: אתה מהאבות האלה.
0: כן, וזה לא שהיינו שם כאילו המון, היו שם איזה 5 הורים, כי כולם עובדים אחרי היום בשעות האלה, אין הרבה הורים, אז ההורים שמגיעים הם כאילו...
1: לוקחים את זה קשה.
0: הם גם על הפמיליה של הבית ספר.
1: בטח.
0: כן, אתה יחד עם דוד השרת.
1: אתה ראש ארגון האוהדים.
0: כן.
1: עומרי חצוצרה.
0: עומרי גופייה יותר.
1: בסדר גמור.
0: זהו, זה פחות או יותר הבוקר שלי היה. אתה בטח הספקת להיות בחדר כושר או משהו?
1: לא, לא, אני...
0: ג'קוזי, טבילה, משהו?
1: כלום, באתי אליך.
0: באת אליי.
1: אליך.
0: אבל השקעת איזה כמה לפני שבאת, לא נרגעת, עד שעשית את מה שנקרא המניה הבטוחה שלך.
1: מה המניה הבטוחה שלי?
0: אנחנו כולנו... כולם יודעים שזה פייפל. חבר'ה, אנחנו רוצים שהמניה הזאת תעלה, אם יש אנשים שיכולים.
1: לא, לא, אני אספר את הסיפור.
0: זה לא נשאר הרצת מניות עכשיו.
1: עומרי אמר לפני שנה וחצי, תקשיב לי טוב, תשקיע בפייפל, מניית פייפל, אתה הולך להיות עשיר.
0: חכה, זה ריצת מרתון השקעות.
1: שנייה, תן לספר את הסיפור. מרתון?
0: סיפור.
1: זה כבר לא מרתון, זה ריצה של 100 שנה. אני אמרתי, יאללה, אני משקיע מאז המניה נחתכה בחצי.
0: ב-28 לדעתי, הנסיקה של הכלפי מעלה, של
1: המניה. עד 2028?
0: סבלנות, סבלנות, זה הבעיה שלך, שאתה לא סבלני.
1: 2028 זה קורה אבל?
0: 2028, אני ואתה בדלפקים, בצ'קין, מה שנקרא.
1: גורפים את הכל לקופה.
0: בדיוק, בדיוק.
1: על מניית פייפל.
0: כן,
1: שבינתיים נראה לי הבעלים של החברה לא השקיע במניה כמוני. יפה.
0: טוב, איזו מדינה יום שלישי אמרנו, כמה דברים שיהיו לנו לעשות איתכם. אנחנו גם נשתדל מאוד לדבר היום, בגלל שזה חצי גמר האירוויזיון עם דודי טל, מי שהיה
1: פינת התרבות וה...
0: נכון.
1: של הגלגול הקודם של התוכנית, נכון. פה זה לא אירופה.
0: והיום אולי ננסה.
1: יקיר התוכנית, הולך...
0: והנה, זה המניטיים שלו, היום זה המניטיים שלו, זה כאילו, זאת אומרת...
1: ואם אני לא טועה, הוא בנורווגיה, אני חושב שהוא הוא נסע, הוא נסע לאירוויזיון.
0: טוב, נברר גם את זה, נברר גם את זה.
1: אנחנו נראה מה העניינים שם, ונראה מה קורה שם במשלחת הישראלית.
0: נכון מאוד. וגם, וגם, וגם, וגם, אנחנו נרצה לשחק איתכם היום, מאזינות ומאזינים, את המשחק שלנו, דבר את השיר, גרסת האירוויזיון. מה זה אומר? אנחנו נקריא לכם שיר, נקריא, לא נשיר לכם, נקריא לכם שורה מאחד השירים שהשתתפו באירוויזיון, שירים ישראליים, לאו דווקא שזכו, אבל היו שם, ואנחנו זוכרים, ולדעת רבים, לפעמים נשמעים כאילו הם מקום ראשון, אבל לא, הם יכולים להיות אפילו מקום אחרון, אבל זה נכסה צון ברזל פה במוזיקה הישראלית, ואתם תצטרכו לזהות איזה שיר אנחנו מקריאים לכם. יש יופי של פרסים, ביניהם ארוחות, ושוברים לבום, ובסמים, בקיצור, סל הפרסים שלנו מלא. יאללה, בואו תחייגו ל-072-5-291, 072-5-291, תמי מחכה לטלפונים שלכם.
1: שניתן דוגמה?
0: עוד מעט ניתן דוגמה, בואו נריץ את התוכנית. אוטוטו גם נספר לכם על טרגו, שאיתנו לאורך כל השבוע. אם יש לכם סטארט-אפ, כדאי שתישארו איתנו, כי יש לנו סטארט-אפ בעניין הזה.
1: אם יש לכם רעיון לסטארט-אפ, כמובן.

הברית, איזו מדינה טוב. פאבל גרשביץ', טכנאי השידור, דוקטור אריה מרקו, הכירורג של התוכנית על המוזיקה. תודה רבה, דוקטור.

0: Έστω με την
1: Radio Levandina.
2: Shalom, Kaneliko, ואני רוצה שתקשיבו לי טוב. אני היום ברשת בום מקבוצת לאב. ואני אומר לכם, זה פשוט לא יאומן מה שקורה פה. מחירים של פעם על 222 אלף מוצרים ואפילו יותר שעושים טוב על הלב. אורז תאילנדי סוגת קילו ב5 שקלים. פטריות שמפיניון חתוכות 3 יחידות ב10 שקלים. סילן תמרים 100% חצי קילו ב10 שקלים. ארמונים כלופים וכלואים 100 גרם 3 שקלים ו90 אגורות. משקה קל קריסטל בכל הטעמים 3 שקלים ו90 אגורות. פחית בלו 250 מיליליטר 2.5 שקלים. גלילי ופל בטעמי שוקולד 2.90 שקלים. תחליב הרחצה פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מגבונים לחים 5 יחידות ב10 שקלים ומארז 5 קופסאות אחסון ב10 שקלים ועוד אלפי מוצרים, והכל בהתחייבות למחירי בום. אל תחפשו במקום אחר, שימו בום בווייז ובואו לאחד מ19 סניפים.
1: רדיו לב המדינה.
0: על הכיף, קובלנץ, האירוויזיון באוסטריה, לא בנורווגיה. או שדודי טל נמצא בנורווגיה.
3: דודי בנורווגיה, אירוויזיון בווינה. דודי הוא שגריר בכל אירופה.
0: לא, אבל הוא לא צריך להיות באירוויזיון. למה הוא נושא? אולי איזה קונקשן או משהו?
3: יש מצב.
0: אתה משער שהוא נמצא שם, לא בטוח שהוא נמצא שם.
3: נכון, נכון.
0: הבנתי אותך.
3: אני סביר להניח שהוא שם.
0: השמיים פתוחים בכל אופן, נכון לכרגע, נכון?
3: נכון לכרגע השמיים פתוחים. אם חס וחלילה.
0: מה לוז שם באמת בגזרת ה... המלחמה?
3: אז זהו, מדברים על זה שנדבג הפך להיות בסיס אמריקאי, ממש אומרים. כל המטוסי תובלה והמטוסי טיפלוק.
0: לא, זה כבר המון הזמן כבר.
3: אבל אני, כאילו יש איזו התכנות כזה, אני רואה, אתה, גם אתה רואה הרבה כל מיני מטוסים אפורים בשמיים, נוחתים ומאמרים.
0: פעם זה היה הרקולסים, היום זה השתנה, זה היה כזה הרקולס צבע ירקרק כזה, ופתאום זה נהיה אפור.
3: נכון, נכון.
0: למה?
3: למה?
0: למה, כן.
3: כי אולי... מאיפה אני יודע? לא, אני ראש להק...
0: מאיפה אני יודע?
3: אולי זה צבע שפחות...
0: אתה יודע המון דברים שלא צריך לדעת.
3: אולי זה צבע שפחות הולך היום?
0: אולי זה הסוואה אחרת, מבינים שכאילו, בגלל שפעם, לא יודע, אולי זה יותר עננות, זה מתחבא בעננים, לא יודע מה. גם הטילים בדרך כלל הם אפורים.
3: נכון. לא, יש שם טילים יפים, נגיד לאיראנים שהם משיגים טילים, הם טילים יפים כאלה.
0: לא, אין נגיד טיל ורוד, אין טיל...
3: שזה מוזר, למה לא?
0: כן, זה יכול להיות, נכון?
3: טיל ורוד כזה.
0: כן, כן.
3: טיל בצורת קורנטו.
0: כן, בוא תהיו יצירתיים. כמו תחרות של רדבול, עושים כזה תחרויות כזה של כל מיני...
3: נכון, נכון, נכון.
0: של כלי תעופה מוזרים.
3: טיל ורוד יכול להיות מגניב.
0: נגיד בארץ אני יודע של כל מיני כאילו חיילים שהם רושמים נגיד על ה... לא יודע, על ה... על המטול או whatever רושמים, או על הפגזים שזה, הם רושמים שם על ה... זה, לא יודע, איזשהו משהו בטוש, אתה מכיר את זה שכאילו נכון. החיילים רושמים. אז לעשות את זה כאילו... אתם ככה מייצרים את זה, המכונה גם ככה מוציאה, אני אומר, את המעטפת כאילו, את הכיסוי.
3: או למה נגיד אין ספונסר לטילים?
0: כן,
3: נגיד,
0: כן.
3: אתה תראה טיל כזה של... של...
0: לחם חביתה.
3: אנשים שלוקחים, אתה יודע, מעדני הטלה.
0: כן, כן.
3: על הטיל כזה.
0: כן, לגמרי, וגם כאילו...
3: זה שטח פרסום שחבל בזבז אותו.
0: הפרסום גם אחרי זה, זה כאילו אחרי זה, גם אומרים...
3: שוואר מטיל.
0: עירתנו טיל מסוג מעדני ככה וככה.
3: מעדני בועז.
0: אז כן, אתה מבין, זה יכול להיות גם הטיל מסוג, לא יודע מה...
3: כן.
0: כן, ירקות...
3: חברת גלידות למשל, אתה רואה טיל קורנטו כזה.
0: כן, נכון. אגב, זה כמו פעם שהיה בים, שהיינו בים, שהיה את ה...
3: מטוס.
0: שמסתובב ככה עם זנב כזה ופרסומת עליו, זוכר?
3: נכון, זה בדרך כלל היה, אתה יודע, התינסאילי כאלה.
0: לא, גם היה כאילו של כל מיני סנוקרסט וכאלה.
3: נכון, נכון, נכון.
0: טוב, אנחנו היום, במהלך כל השבוע, עם חברת טארגו, אז בואו נספר לכם על זה קצת.
4: הגיע הזמן להוציא את הרעיון שלכם מהמגירה. רוצים לדעת איך הופכים חלום לסטארט-אפ מצליח? חברת טארגו מלווה יזמים בדרך הקצרה לשווקים הבינלאומיים ולגיוסי ההון. בלי לעשות טעויות מיותרות ובלי שהרעיון יחכה במגירה. הגיע הזמן שגם הרעיון שלכם יהפוך למנוע צמיחה אמיתי.
0: כן, אז אנחנו במהלך כל השבוע עם חברת טארגו, החברה הזאת שתלווה אתכם משלב הרעיון שהגיתם לעצמכם בישיבה בסלון, ואתם אומרים, בוא נה, זה יכול להצליח לא רע, אם זה אפליקציה או כל מוצר אחר, אז אתם יכולים לפנות לחברת טארגו, חברות וסטארט-אפים רבים שטארגו לבדה כבר פועלים בהצלחה רבה ברחבי אירופה, בזמן שהרעיון שלך מחכה לרגע הנכון, עשרות יזמים כבר עשו את הצעד הזה עם חברת טארגו, אז אם באמת יש לכם רעיון לאפליקציה כזאת, אנחנו יותר ממליצים לכם לחייג ל-03-944 1111 03-944-1111 עם הטבה מיוחדת על כל התהליך הזה למאזיני איזו מדינה, תגידו שהגעתם דרכנו והרעיון הרעיון שלכם, הסטארט-אפ הזה, שאתם לא יודעים בעצם איך לקרוא לו עדיין, יכול לעבור למוצר שבאמת רבים מהאנשים בעולם יצריכו אותו. וחבל לשבת עם הרעיון הזה סתם בבית. כל רעיון שיש לכם, פשוט מאוד תגידו, וואלה, יש לי רעיון, ואתם לא יודעים לאן לפנות, חברת טארגו, זה המקום בשבילכם. 03-944-1111, 03-944-1111. בהמשך התוכנית אנחנו נדבר עם דורל ישי, מנכ"ל טארגו, שיספר לנו בקצרה על התהליך ועל הליווי של אנשים שבאמת חשבו על רעיון, והנה הגיעו לכדי מוצר, הליווי התהליך, על ההטבה, ובאמת, אל תיתנו לסטארט-אפ שלכם, לא משנה מי אתם, להתבזבז ככה סתם, חייגו לחברת טארגו.
4: בחסות טארגו, ייעוץ אסטרטגי לתוצאות בשטח. אל תיתנו לרעיון שלכם להתבזבז. הצטרפו לעשרות יזמים שכבר מגייסים הון ופועלים באירופה. הטבה בלעדית למאזינים, 500 שקלים הנחה על מחקר שוק מקיף. חייגו עכשיו 03-944-1111 וקבעו פגישת ייעוץ חינם. טארגו, בונים סטארט-אפים מרעיון למוצר.
0: בדיוק, ואנחנו רוצים לבנות את תוכנית יחד איתכם, מאזינות ומאזינים. תזכורת נוספת למשחק שלנו, דבר את השיר גרסת האירוויזיון. אנחנו נקריא לכם שיר מתוך אחד השירים שהשתתפו באירוויזיון, שירים ישראליים, ואתם תצטרכו לזהות איזה שיר זה. לא נשאיר לכם את זה, נקריא לכם את השיר, תחייגו ל-072, 5x291. אילן, בוא ניתן איזה דוגמה קטנה.
3: במילה אחת בודדה, הלב מתמלא בהמון תודה.
0: תודה של חיים משה?
3: לא, שיר באירוויזיון, איזה תודה שלך?
0: לא יודע, כי זה נשמע לי שיר קלאסי לאירוויזיון, תודה.
3: במילה אחת בודדה, הלב מתמלא בהמון תודה.
0: איזר כהן משהו?
3: לא.
0: לא? אני באזורים
3: האלה. אתה מתחיל להיות באזורים.
0: במילה אחת טובה, וואו.
3: לא, במילה אחת בודדה.
0: בודדה.
3: הלב מתמלא בהמון תודה.
0: אנא, הללויה. חלב ודבש, נכון? גלי אתרי וכל ה...
3: נכון, להקת חלב ודבש.
0: יאללה, בואו תנסו גם אתם. 072-5x291. יאללה, פרסומות וממשיכים.
4: מאזינים לאיזו מדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
2: בחסות, מונית טויוטה קונים רק בשימון שמש סוכנויות. ימי מחירות מיוחדים עם הנחות מטורפות, 12 ו-13 בנובמבר, רק בסוכנות שימון שמש טויוטה, כוכבית 5794.
4: בחסות אחוזת פיימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פיימן, כוכבית 9664.
5: האורח הבא,
6: כן,
5: הוא סופרסטאר.
6: בהחלט.
5: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו קפרה,
6: כן.
5: תקשיב, אתה כוכב מטורף.
7: שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
8: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
6: אתה יודע, זה מה שאני עושה ברדיו.
7: שמחה, אני מביא שמחה.
4: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
7: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
6: אהבתי.
7: כן.
4: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
7: אני איש של אהבה.
1: רדיו לב המדינה.
4: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
9: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
10: השואב פח? לפח המחזור. קלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
11: סביר פרקטים.
12: מבצע מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
13: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית, פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414.
14: ביקיור לייזר.
15: לקוחות,
6: ועוד כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב. 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה. המבצע עד גמר המלאי. מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה. בכפוף לתנאי ההטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
11: עולם הקולנוע והחשב.

0: תתפלו מהמגוון, תופתעו מהמחיר.
1: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
2: ענק המימון.
3: דירות חינם, כוכבית 3065.
4: נותרו חדרים אחרונים להפקת הילדים הגדולה. אל תפספסו את כל כוכבי הילדים על במה אחת. מני ממטרה, יובל המבולבל, מיקי, טל מוסרי ועוד ועוד. מחמישי הזה עד מוצאי שבת במלון לאונרדו פלאזה, על בסיס

0: היום הראשון שלי.
1: רדיו לב המדינה.
2: 1-1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה. עם אובריקה בבלבי ואילן קובץ.
3: חזרנו, 4

0: את הצהריים, רדיו לב המדינה, קובלנץ, משהו...
1: וואלה, אני רואה את ה... אתה רואה את כל הדיוני בגץ לאחרונה?
0: די,
1: יש המון בגצים במלא נושאים, ובגץ כאילו נכנס לחיינו, נהיה עניין.
0: פעם בגץ היה כאילו לא נגיש כזה, היום זה כל אחד...
1: היום זה כאילו אווירה קצת של פיצוצייה, כל דבר בגץ, בגץ, בגץ, אתה קצת כאילו יש ערוץ בגץ, אתה מרגיש קצת שאתה ב...
0: לא, שזה נהיה...
1: אתה מכיר את כל השופטים כבר, זה קצת נהיה אחר גדול בגץ.
0: כן, נכון.
1: ודיונים ממש, אתה יודע, מלא חשיבות עצמית, וכל השופטים יושבים שם בחצי גורן, עכשיו יש על ראש המוסד, פעם זה על זה, פעם זה על זה, ועורכי דין, וקהל, וכאילו, הם יושבים בקורסאות כאלה, והכל כזה, אתה יודע, עכשיו זה חשוב, וזה וזה. ואני מסתכל ואני אומר, בוא נע, יש פה אנשים בני 60-70 שלובשים גלימות. וכאילו כן, כולם סבבה
0: כן.
1: עם
0: זה. שזה כאילו המדעי עבודה שלהם, אה?
1: כן, כמו חלוק לרופא.
0: כן, כן.
1: בא השופט, והוא לובש גלימה.
0: אבל לפחות...
1: עכשיו אני אומר, לא התבגרנו קצת? לא כן. סיימנו את העניין הזה כן, של כן. גלימות כן, בגיל 6? כן. למה בן אדם בן 65...
0: פעם זה היה יותר גרוע, פעם זה היה גם עם הפאה הזאת.
1: זה יש באנגליה.
0: זה עדיין יש?
1: זה בכלל מטומטם, כן, פאה של מוצרט כזה.
0: הם עדיין עם זה?
1: כן.
0: בוא נהיה, עם טמטומציה אחת גדולה.
1: זה כל כך מטומטם. ואני אומר לעצמי, כאילו, אתה בן 65, אתה שופט, אתה איש מכובד, מדברים עכשיו על דברים ברומו של עולם, באמת.
0: כן,
1: כן. כן למנות את ראש המוסד, לא למנות את ראש המוסד, והוא קורא אחד השני, אדוני עכשיו יקשיב, בהלכה כזאת וכזאת, נפסק היא ככה וככה, והחוק והכנסת וזה, ומדברים דיבורים מאוד דיבוריים, אבל...
0: אי אפשר לקחת אותם ברצינות, אתה אומר, עם הלבוש.
1: כן, אבל הוא לבוש עם גלימה, והוא מדבר עם באדם עם גלימה, עוד שהוא הביא לו גם שרבית, מה? לא הבנתי, כאילו.
0: יש את זה ויש גם כן בעלי.
1: ושנייה רגע, אם השופט נגיד לא מוצא את הגלימה בבוקר.
0: כן.
1: אז יש מצב הוא בא עם הגלימת בטמן של הבן שלו מפורים.
0: של זורו כזה.
1: לא, באמת, זה כאילו...
0: כן, כי אף אחד יכול להבדיל באמת באיזה סוג של גלימה, אם זה מכפר השעשועים, או אם באמת תפרו לך את זה ב...
1: כן, שגלימה של דרקולה כזאת מהתחפושת לפורים האחרונה, שהוא איזה...
0: רגע, השופטים עם גלימה הם בכל...

0: משפטים, זאת אומרת, גם בתביעות קטנות,
1: בכל... לא, לא, לא, מי, השופטים, כן, מבית משפט מחוזי,
0: כן.
1: אז גם עורכי דין צריכים להיות עם גלימות. כאילו, בית משפט נכון, מחוזי ומעלה, זה... כן, גם עורך דין מגיע עם גלימה.
0: זהו, בחקירות, במשפט, נגיד, של ביבי, לפעמים רואים את העורך דין שלו, שרואים אותו גם עם גלימה כזאת, כן.
1: כן.
0: כן, נכון.
1: עכשיו, כאילו, אני
0: לא, אומר... לא, אבל השאלה מאיזה... אין בעיה שמשלב מסוים גם עורכי דין, משלב, אתה אומר... כאילו מה, זה שלב כאילו חיים או מוות, נכון? זה היה שלב של עורכי דין, זאת אומרת, כאילו, סאסי גס בטוח יש לו.
1: ברור.
0: אז נגיד, אבל סתם דוגמה, אם עכשיו...
1: אם עכשיו זה תביעות קטנות, אני נגדך על סכסוך...
0: כן, השופט מגיע עם כפכפים, לא? עם בוויינס.
1: לא, אני חושב שהשופט כן תמיד עם גלימה.
0: כן.
1: כי הוא כאילו חשוב, הוא נכנס כזה גם עם הגלימה, זה כאילו אתה... וואו, הנה הוא נכנס עם הגלימה.
0: אבל בתביעות קטנות זה כזה, אתה יודע.
1: בתביעות קטנות זה כאילו...
0: זה מגיע כזה עם גלימה כזה, אתה יודע, זה כמו ש... כמו שאתה מכיר שאתה הולך לחדר
1: כושר... גלימת בית, על בית הוא מגיע.
0: שאתה הולך לחדר כושר ויש חדר כושר שאתה מקבל ממנו את המגבת,
1: כן.
0: נכון?
1: נכון. לא מגבת האיכותית.
0: ויש חדר כושר שאתה מגיע עם מגבת מהבית, שזה כאילו...
1: מגבת פינוק.
0: כן, שאתה, מישהו דופק לעצמך סטים לידך עם כתם של מטבוחה שם. אתה רואה שכאילו היא הייתה על הכתף לפני זה.
1: נכון. אז בבית משפט, נגיד, לתביעות קטנות ותעבורה, נגיד,
0: כן.
1: השופט מגיע כזה עם גלימה של מעץ. איזה טמטום זה הגלימות האלה.
0: וואו, הגלימה...
1: אני חייב להבין למה זה קורה, העניין הזה של הגלימות, באמת. אולי שזה שופט שמאזין לנו.
0: לא, אבל אתה צריך לדעת, אתה זה המשפטן פה, אתה זה שחלק...
1: כן, ונבצר ממני להבין את זה.
0: אין לכם, נגיד, בלימודי משפטים, נגיד, שמשלמים, נגיד, כמו בבתי ספר שכר לימוד, וזה השנתי כזה, על הוצאות טלן קוראים לזה, אני יודע, חוגים, העשרה וזה, אין שם הוצאה לביגוד והנהלה?
1: לא, אבל הנה אני קורא פה ששופטים עוטים גלימה לרוב שחורה כסמל מסורתי למעמד רצינות וסמכות המעדיק לדיון משפטי מכובדות. המנהג מקורו בבגדי חצר המלוכה האנגלי מתקופת המלך אדוארד השלישי.
0: אבל העולם מתקדם.
1: זה מה שאני אומר.
0: גם לאדוארד השלישי היה פאה אפורה כזאת של מוצר.
1: נכון, זה מה שאני אומר.
0: מה אתם עם גלימה? אתה יודע מה, גם על זה תשימו איזה ספונסר או משהו, זה חבל.
1: גם אני מדמיין, נגיד השופט הוא כל היום בדיונים והוא מסיים את היום עבודה, והוא שכח להוריד את הגלימה.
0: כן.
1: הוא מייר הביתה.
0: נכון, נכון.
1: תוך, אתה שוכח יש לו חצילים
0: נכון.
1: בתנור.
0: נכון, נכון, נכון.
1: יפה. אז את, אני מדמיין את השופט, נכנס לאוטו, הולך, פתאום אתה רואה בסופר, שופט עם גלימה, עושה קניות. כאילו זה...
0: אין... צריך, אולי צריך להפוך את זה מגלימה לקפתן כזה, אתה יודע, כמו של החינות וזה, כמו של ה...
1: אני אומר להפך.
0: של השכים משפט... כזה, שיבוא משוחרר, אני צריך ששופט, שהוא שופט אותי, שיהיה לו נוח. עכשיו, הגלימה זה עם סרט כזה פה בגרון, לפעמים, לפעמים זה יכול לך... לא נוח, מכיר את זה שאתה צריך, כאילו, כמו...
1: נכון,
0: כאילו
1: נכון.
0: כאילו אתה יושב על תלית.
1: אז זה פוגע לו בשיקול הדעת.
0: זה לא נוח, אתה מבין? אז זה כאילו... זה לא מרוכז. אתה מבין?
1: נכון.
0: אתה צריך משהו יותר כיפי. אתה צריך, כן, אני רוצה
1: שהשפט
0: שלי
1: להפך.
0: יהיה נוח, אחי.
1: אבל גם כשאתה שם את, את הגלימה הזאת, אתה קצת מתחפש לדמות.
0: כן, אין לי בעיה, אגב, ששופט יעשה מה שהוא רוצה בזמן המשפט, כדי שבאמת הוא יקבל החלטת...
1: זה מה שאני אומר, אחי. כשאתה שם גלימה,
0: אם הוא צריך מזטים של טונה לידו, אחי, תן לי, אחי, שנשנש. לא יכבד.
1: אז מה דעתך על הרעיון הבא?
0: זטים קצת, אם רוצה.
1: גלימה הרי, זה עושה אותו קצת דמות כזאת יותר מדי מכובדת. נכון? יותר מדי מכובדת. וזה קצת כאילו מוציא אותו מהאמת, כבר אין כנות. אני אומר, בוא נעשה שכל הדיון יהיה בתחתונים. גם בעלי הדין, גם עורכי דין, גם השופט, כולם בטנגה.
0: באופן כאילו, בטנגה?
1: יושבים בטנגה, תחתוני טנגה כאלה בספידו, בגד ים ספידו.
0: וואו, שיהיה כאילו...
1: וזה לא באולם משפט?
0: בפרישמן.
1: לא, באילת.
0: על חסקה.
1: באילת?
0: בריף הדולפינים.
1: בריף הדולפינים, שם הדיון
0: כולם... בסטנדט על המים. כן,
1: בדיוק?
0: כן, כן.
1: לא תציג, לא יהיה יותר אווירה של כיף.
0: הרבה יותר, אילן, שאתה מציג את זה ככה,
1: זה כמו מה אמרת לי, אז שעדיף שזה יהיה משהו ביוון, כדי שזה יהיה יותר כיף לעשות...
0: השיחות בין האיראנים, תמיד זה במקומות כאילו לא...
1: נכון, אז בית משפט זה תמיד כזה מגעיל, ומנוכר, וקר, ובטון כזה, והאולמות מפחידים כאלה, ולא נעימים ולא כיפים. תעביר הכל לשם, אני אומר לך, משפט נתניהו נגמר תוך 4 דקות, כולם עושים בננה.
0: יאללה, ממשיכים הלאה. מריומה וג'קי מקייטן. מזכירים לכם שוב פעם, הטלפון שלנו לשחק איתנו דבר את השיר. תמי, אוטוטו מאזין ראשון, כן? זה יקרה אחרי מריומה. 072, 5x291. זה הטלפון לתמי. בואו קחו פרסים, אני אומר, הפרסים על הרצפה, כן? על הסרטקי.

אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.

0: טוב, הפרסומות פה נתקעו פה במחשב, ופאבל מנסה לתפעל את זה תוך כדי.
1: לא בגלל שאמרנו משהו על השופטים, נכון?
0: לא, לא, לא, לא, לא נראה לי, לא נראה לי. צריך לאפס פה את המחשב, ואז אנחנו נעשה פרסומות באופן מסודר, ותכף יהיה לנו גם מאזין שישחק איתנו. תכף, תמי, תכף, תכף, תכף, פאבל, זה ייקח כמה רגעים, אני מניח, לא?
1: כן.
0: זה ממש כמה שניות. אני לא, נגיד, לא צריך לדבר איתך עכשיו, אילן, על מלפפונים חמוצים. אני אשמור את זה, נגיד, לאחרי זה, אתה מבין?
1: זה מה שרצית לפתוח איתי, כי אני אשמח, אני...
0: כי יש לי פה תורה שלמה על מלפפונים חמוצים.
1: במלח או בחומץ?
0: זה בתוך התורה, אתה לא יכול לתת לי את אחד הקרחים כרגע.
1: הבנתי, בקטנים, קטנים מאוד, בינוניים או גדולים?
0: הכל, מהכל, מהכל.
1: תגיד, המלפפון החמוץ.
0: כן, לא, לא, לא, תשמור לי את זה לאחרי זה, פרסומות.
1: וואי, אתה פותח לי פה נושא?
2: איזו מדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
3: שלום איתי לוי.
4: שלום אליקו.
3: תרשום רגע.
4: אני רושם.
3: אתה מספר 19, רשמת 19?
4: ברור, 19. 19.
3: רשמת 19?
4: כן.
3: רשמת.
4: מה יש ב-19?
2: זה קורה, השקת האלבום החדש של איתי לוי 13 ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
3: 4-7, אני ואתה 3 שעות בתוך האולפן?
4: מה, מופע יענו?
3: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רגדניות
4: על הלהקה?
3: רגדניות על הכל
4: הלהקה?
3: כל הלהקה?
4: כל הנגנים?
3: כל הנגנים.
4: עם האלבום החדש?
3: ברור עם האלבום החדש.
2: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
3: עירוף.
4: איזה כיף, אני מתרגש.
3: גם אני.
2: אז תצאו ב-19 במאי ביום שלישי מוקדם יותר מהעבודה.
4: 19.
2: וב-4 אחר הצהריים תפתחו את הרדיו.
3: מה המספר?
4: 19.
3: לא, של האלבום.
4: 13.
3: אז רגע, אז האלבום ה-13 ביום ה-19.
5: בערב ים תיכוני כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
2: איתי לוי במופע אולפן לילי, אבל מ-4 אחר הצהריים, יום שלישי 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
3: רשמת?
4: רשמתי.
3: 19?
4: רשמתם?
3: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
4: השתבח.
3: בערב אחד.
4: איזה כיף.
2: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
4: 19, 19?
3: כן, כן, כן, כן.
4: וואי, וואי, וואי.
6: בחסות. צמיגי ידי. צמיגי ידי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי ידי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
7: רדיו לב המדינה.
8: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
9: פתיחת שולחן הכולל 12 סוגי סלטים, חומוס, צ'יפ, סלט ירקות, לאפות בטבון ושתייה רק 120 שקלים לסועד, בין 11 בבוקר ל-6 בערב. טורקיש גריל, עבודה 2, אור יהודה.
10: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום, קרי 30 כוסות קפה בחודש?
11: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
12: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
13: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
14: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
13: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
15: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מעם. דלתות חמדיה.
16: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
17: הלו, תיזהר!
16: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
15: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
18: רק בברוק, כל נסמכים בזון.
19: בואו להנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
8: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
5: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
15: תמנון מהיום הראשון שלי.
7: רדיו לב המדינה.
2: 1-1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה.
10: איזו מדינה.
2: עם עומרי קבב לוי ואילן.
7: רונן קובץ. הגיע הזמן להוציא את הרעיון שלכם מהמגירה. רוצים לדעת איך הופכים חלום לסטארט-אפ מצליח? חברת טרגו מלווה יזמים בדרך הקצרה לשווקים הבינלאומיים ולגיוסי ההון. בלי לעשות טעויות מיותרות ובלי שהרעיון יחכה במגירה. הגיע הזמן שגם הרעיון שלכם יהפוך למנוע צמיחה אמיתי.
0: נכון מאוד, ואנחנו פה כדי להפוך את הרעיון שלכם באמת לכדי מוצר יחד עם חברת טרגו שנמצאת איתנו לאורך כל השבוע. יש לכם רעיון, סטארט-אפ, אתם לא יודעים איך לקרוא לזה אפילו. פשוט מאוד להגיע לטרגו 03-944-1111, וכדי לקבל יותר פרטים, מה שנקרא מיד ראשונה, יש לנו את דורל ישי, מנכ"ל טרגו על הקו. צהריים טובים, דורל.
17: צהריים טובים, מה נשמע?
1: מעניינים, אז אתם בעצם מזמינים אנשים שיש להם רעיון לסטארט-אפ בכל תחום לפנות אליכם, ואתם בעצם נותנים להם את המעטפת של להפוך את החלום למציאות, נכון?
17: נכון, זה בדיוק מה שאנחנו עושים. אם יש לכם רעיון לסטארט-אפ, זה יכול להיות אפליקציה, זה יכול להיות מוצר פיזי, כל רעיון או איזשהו חלום שיושב לכם במגירה כבר כמה שנים ואתם רוצים להוציא אותו לפועל, אז אנחנו במקום בשביל לעזור לכם לעשות את זה.
1: וזה ברמה, אתם נותנים ליווי וייעוץ ברמה הטכנולוגית שאיך לקחת את הדבר הזה קדימה, נכון? וזה לא משנה גם באיזה תחום.
17: נכון, בוודאי. אז אנחנו נותנים את כל המעטפת, החל מהייעוץ, דרך הפיתוח עצמו, ולא, זה לא משנה איזה תחום. יש לנו חברה מאוד מאוד גדולה, יש לנו מעל 60 עובדים, אנחנו יודעים לתת מענה בכל התחומים, בין אם זה רשתות חברתיות, רפואה, תחבורה, ממש, כל מה שעולה לכם על הראש, פשוט צריך להשאיר פרטים, אנחנו חוזרים אליכם, נותנים לכם את כל הפרטים, את כל המידע, ומנסים ביחד איתכם להבין אם יש פוטנציאל. אם יש פוטנציאל, כמובן, נראה לכם את הדרך קדימה, איך אפשר להתקדם, מה נכון לעשות, מה לא נכון לעשות.
1: זהו, זה חשוב בדיוק הפוטנציאל שאתה מדבר עליו, שגם אם לרעיון אין איזושהי התכנות לקרות, אתה גם את זה יודעים להגיד. כלומר, שבן אדם לא יבזבז את זמנו.
0: לא רק אם יש רעיון, יכול להיות שיש 1,001 מיליארדים של רעיונות, ויכול להיות שיש את הרעיון הזה, ואתה לא יודע שהרעיון הזה קיים בכלל, שהמציאו אותו כבר.
17: נכון, אז זה נקודה לא פחות חשובה, כי בן אדם יש רעיון הרבה פעמים, הוא יכול לרוץ איתו שנים, אבל אם הוא היה בודק בהתחלה, והוא מבין מכל סיבה שהרעיון לא רלוונטי, הוא היה חוסך לעצמו המון עוגמת נפש, המון בדבוד של כסף, זמן, אנרגיה. אז כן, גם את זה אנחנו בודקים ויודעים לכוון ממש החל משלב הרעיון עד הביצוע, וכמובן, בתקווה להגיע ביחד לאקזיט.
0: אז יאללה, אם יש לכם רעיון, אתם יושבים בבית, צץ במוחכם איזה רעיון ששיתפתם את הבת זוג שלכם או איזה חבר טוב, בואו תעשו את הרעיון הזה לכדי משהו מוחשי. תחייגו לחברת טרגו, תקבעו פגישה, תבואו, תשתו כוס קפה, תפרטו, תשבו עם בעלי מקצוע שיודעים איך לפתח בעצם רעיונות שיש לאנשים בראש.
1: חשוב להגיד שהפגישה היא חינם.
0: חינם, חינם, וגם יש התחייבות,
1: יש התחייבות למאזינים שלנו.
0: נכון, תחייגו ל-03-944-1111, 03-944-1111, חברת טרגו, ומה ההטבה שיש למאזינים, דורל?
17: נכון, אז לא רק שהפגישה, פגישת ייעוץ עצמה היא חינמית, כל מי שהגיע היום דרך הרדיו וישיר פרטים, מקבל הטבה של 500 שקלים.
0: וואו.
17: כן, הטבה של 500 שקלים לטובת סקירת שוק, בעצם בדיקה מקצועית של הרעיון שלו על ידי אנליסטים, הטבה שמאוד מאוד שווה לקבל ולא לפספס. אז תשאירו פרטים, באמת תחייגו למספר, אנחנו נחזור אליכם, נתן לכם את כל הפרטים, וכמובן תקבלו גם את ההטבה, פשוט תגידו שאתם הגעתם דרך הרדיו.
0: יאללה, נהדר. 03-944-1111, חברת טרגו, קחו את הרעיון שיש לכם בראש ותפריחו אותו הלאה. דורייל, תודה רבה על השיחה, נדבר בהמשך.
17: בכיף, נהיה בקשר בהמשך היום,
0: שיהיה לנו
17: בהצלחה, ביי ביי.
0: בהצלחה.
7: בחסות טרגו, ייעוץ אסטרטגי לתוצאות בשטח. אל תיתנו לרעיון שלכם להתבזבז. הצטרפו לעשרות יזמים שכבר מגייסים הון ופועלים באירופה. הטבה בלעדית למאזינים, 500 שקלים הנחה על מחקר שוק מקיף. חייגו עכשיו 03-944-1111 וקבעו פגישת ייעוץ חינם. טרגו, בונים סטארט-אפים מרעיון למוצר.
0: יפה, ואנחנו בלי שנשים לב, אפילו לא הספקנו מאזין נוסף לסיום התוכנית כדי שישחק איתנו, אבל כל המאזינים, שעה שנייה ושלמה יש לנו לשחק איתכם את המשחק שלנו, דבר את השיר, אתם כבר זוכרים את הטלפון. 072-5-291 קובלנד, סוט אותו שעה שנייה, את כל המלפפונים חמוצים ומה שביניהם נשאיר לשעה הבאה, כן?
1: מאוד מסקרן אותי מה אתה חושב.
0: אל תדאג. יאללה, אהבת השם, בלי גורדון, של בן צור מסיים את השעה הזאת. יאללה, אוטוטו שעה שנייה.

0: צמיגי עדים הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדים, פלוטיצקי 17, ראשון לציון. בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
1: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
2: Crazy May בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.

0: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. קלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
1: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: נותרו חדרים אחרונים להפקת הילדים הגדולה. אל תפספסו את כל כוכבי הילדים על במה אחת. מני ממטרה, יובל המבולבל, מיקי, טל מוסרי ועוד ועוד. מחמישי הזה עד מוצאי שבת במלון לאונרדו פלאזה על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 03-5443-443 או ייכנסו לטיקטה tiketa.co.il TIKETA CO.IL.
7: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
8: ענק המימון.
9: דירות חינם, כוכבית 3065.
10: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
2: תמנון מהיום הראשון שלי.

0: רדיו לב המדינה.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
2: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע לשלוש שנים. כן, קבוע לשלוש שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברץ מחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברץ מחים.
5: חדשות 12, שעה 1, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. בבית המשפט העליון דנים בשעה זו בעתירתו של אורי אלמקייס נגד מינוי האלוף רומן גופמן לרשות המוסד. העתירה שהוגשה גם על ידי התנועה לטוהר מידות עוסקת בחלקו של גופמן בפרשת הפעלת אלמקייס בעת שהיה נער קטין במבצע מודיעיני. במהלך הדיון השופט אלכס שטיין דחה את מכתב ראש המוסד ברנע נגד גופמן בטענה כי הוא לא רלוונטי.
6: מדוע המכתב הזה הוא רלוונטי? בשעה שהוועדה קבעה, לרבות דעת המיעוט של הנשיא גרוניס, שגופמן לא ידע בכלל שמדובר בקטין. ולכן השאלה הנוספת היא, מאחר שמדובר בחומר שלא עמד לנגד עיני הוועדה, ומאחר שכותב המכתב הוא לא חבר בוועדה ואין לו שום תפקיד בקבלת החלטות שבו עסקינן, מדוע אני צריך לשמוע את זה?
5: הדיון בתיק 2000 בעניינו של ראש הממשלה בנימין נתניהו חודש כשעה לאחר שהופסק. כעת מתקיימת חקירתו הנגדית של נתניהו. מוקדם יותר בית המשפט יצא להפסקה במהלך עדותו של ראש הממשלה, לאחר שבמהלך החקירה הנגדית הועברה אליו מעטפה. עוד קודם לכן התקיימה החקירה הנגדית בתיק 4000. דובר צהל מעדכן כי לפני זמן קצר, כחלק מפעילות סיוע של חיל האוויר לכוחות הלוחמים בדרום לבנון, בוצע ניסיון שיגור כושל של טיל זעיר קרקע אוויר לעבר כלי טייס. אין נזק ואין נפגעים לכוחותינו. לאחר מכן חיל האוויר תקף חשוד שנמלט מיד לאחר מכן ממרחב השיגור על גבי אופנוע. בנוסף, חיל האוויר יירט מטרות אוויריות חשודות שזוהו במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. על פי מדיניות לא הופעלו התראות. מוקדם יותר תקף מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם את ישראל בהצהרה ואמר, לא ניכנע ולא נוותר, לא משנה כמה זמן ייקח וכמה הקורבנות יהיו גדולים, נגיב על התוקפנות וההפרות ולא נחזור למה שהיה לפני 2 במרץ. והדרמה הפוליטית בבריטניה, ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר אמר לחברי הממשלה כי הוא לא מתכוון להתפטר, כך מדווחים בגרדיאן. אסף יחזקאל לכתבנו עם הפרטים.
7: סטארמר אומר שהמדינה והציבור מצפים מאיתנו להמשיך לנהל את הממשלה, זה מה שאני עושה וזה מה שהממשלה צריכה לעשות. מפלגת הלייבור עדיין לא החליטה להפעיל את הליך האי אמון נגד ראש הממשלה. מוקדם יותר דווח כי שרי הפנים, ההגנה, התרבות, החוץ והבריאות הבריטים צפויים להגיד לראש הממשלה סטארמר במהלך ישיבת הממשלה הבוקר שעליו להציג לוח זמנים להתפטרותו מהתפקיד. הם מצטרפים ל-80 חברי פרלמנט שכבר התפטרו במחאה על תפקודו.
5: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
8: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
9: יש לי משהו בול בשבילכם.
10: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
11: לובינסקי טרייד אנד ליז.
10: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
12: שלום לכם, שיחים ביום של התחממות מורגשת ומזג אוויר שרבי בפנים הארץ, עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול שבירת שרב וירידה ניכרת בטמפרטורות, לקראת שרב נוסף בחמישי, שוב עומס חום בינוני עד כבד ייתכן אובך. כבר בסוף השבוע צפויה הקלה וירידה בטמפרטורות.
9: יש לי משהו בול בשבילכם.
10: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
11: לובינסקי טרייד אנד ליז.
10: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
8: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
5: את החדשות הביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
0: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
13: די, שבע שנים?
14: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
0: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
15: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פיידר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: 24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג.
1: איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ.
2: שוב פעם, צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, שעה שנייה של איזו מדינה, ברדיו לב המדינה 91 FM, 93.3 באזור אשדוד, ובאפליקציה שלנו, לא משנה איכן תהיו, בכל זמן ובכל מקום. אוטוטו מאזין ראשון, אילן, הפעם זה יהיה באמת מאזין ראשון, אנחנו נשחק אוטוטו את המשחק, דבר את השיר,
3: יאללה.
2: שירי אירוויזיון,
3: אבל
2: בשביל זה אנחנו צריכים להתחיל עם שיר אירוויזיון.
3: אפה!
2: היידה! על האורנה, על הדץ ודצה, על מי זו דץ ומי זה דצה בכלל. קשה להבדיל ביניהם, אתה מבין? קשה להבדיל.
3: הם היו פשוט צמד שישלים אחד את השני.

0: דנדן, אתה פה?
1: הלאה.
0: אתה פה, כבר אני איתך, אחי.
1: יאללה.
2: הולדתי כאן, עודו לי ילדיי כאן, בניתי את ביתי, בשתי ידיי, כאן גן ודנדן.
1: היום להגיע לבגץ יותר קל מלעלות לשידור.
0: אל תלכלך אותה, דנדן, או.
1: לא, ההפך, אני...
0: יש לך כרטיס VIP אלינו. ואחרי שנים אלפיים, איך אתה חולה על השיר הזה, דנדן, אה?
1: מה?
0: אתה חולה על השיר הזה.
1: בטח, מה זה, אני נולדתי.

0: יאללה, דנדל, תן אותה. אחרי שנים
1: הבאים.
0: אתה, דנדל, אחד החזקים אתה, דנדל.
1: אני אחד החזקים, הלאה, מה נשמע חברים?
2: מה העניינים?
0: איך אתה?
1: טוב, תודה, אני מצוין.
0: מאיפה אתה מדבר איתנו?
1: אני מדורחת, הציפורים מצייצות, אני בדרך לעבודה.
0: מה, בשעה כזאת בדרך לעבודה?
1: כן, אנשים עובדים גם משמרות, מה נעשה?
0: מה אתה עושה, דנדן?
1: אני עובד בשירות המדינה.
0: וואו, זה הנחת עלינו...
2: איזה שירותים המדינה נותנת?
1: הרבה.
2: אז אתה אחד מהם.
1: אני עובד ברשות
2: ההגירה. אוקיי.
1: זה התגובה, אני רגיל לתגובה הזאת, זה תמיד.
2: רשות ההגירה בהי, לא באלף, הגירה.
1: אמת.
0: הוא יכל להגיד רשות ההגירה והאוכלוסין, אבל זה יותר הגירה מאשר אוכלוסין.
2: 95% מהעבודה זה הגירה.
1: יש את האוכלוסין שמטפלים באוכלוסין, ויש את ההגירה שמטפלים בהגירה, אז אני עם ההגירה.
2: אבל הטיפול באוכלוסין טיפה שונה מהטיפול בהגירה, נכון?
1: בהחלט, בהחלט.
0: הבנתי אותך. ויש יותר, יש הגירה, ברוך השם, יש פרנסה.
1: יש גם יש.
0: יפה. בסדר, מאיפה בארץ, דנדן?
1: מאזור ליד קריית מלאכי, באחד
0: המושבים
1: שם,
0: בארטוביה. בארטוביה, קריית מלאכי, וזה, אתה רוצה להיות יותר ספציפי? אתה חושב שאנחנו לא מכירים או אסור לך להגיד? מה הדיבור?
1: לא, אני חושב שאתה יודע, זה לא כזה אזור מוכר. בארטוביה.
0: אז בוא נכיר אותו, בארטוביה, זה היה...
2: זה היישוב,
0: קטיף נוריות
2: בארטוביה. במרשם האוכלוסין והגירה.
1: טוב!
0: כן, קטיף נוריות בארטוביה, נכון?
1: יש עוד הרבה עסקים שאפשר לפרסם אותם, זה מצוין, יש לנו הרבה עסקים קטנים באזור.
0: תן לי אחד לדוגמה, אבל בסגנון של קטיף נוריות, אל תביא לי עכשיו חומוסיית אבי. תן לי איזה משהו באמת.
1: לא, לא חומוסיות, יש משקים, יש שמן זית, חלב עזים, יש מלא.
2: חלב עזים זה טוב.
0: חלב עזים זה טוב.
2: רגע, אתה מבאר טוביה או ממושב יותר איזוטרי?
1: אני ממושב ממול, מאורות.
0: אז למה אתה לא אומר לי מה את...
2: כי תכף אמורי אומר לך איך קוראים לשכן
0: שלך. לא, הוא נתן לי מועצה אזורית, הוא לא נתן לי את הישוב.
2: אני אגיד לך מה, כי ברשות...
1: ויש
2: מוסקב
1: גם שנקרא
2: באר-טוביה,
1: ואני ממול.
2: כי ברשות האוכלוסין והגירה חשוב הדיוק, חשוב לנו לדעת איפה אתה רשום ברשות האוכלוסין.
0: נפלת טוב, למחלת ליפול גם לבני האיש, אז תגיד תודה. יאללה, בוא נשחק משחק בחיי הדנדן. איך אתה באירוויזיון, אתה סבבה?
1: אני באורות
0: ויזיון. יאללה, אז אילן יקריא לך כמה שירים של אורוויזיון, תנסה לזהות איזה שיר הוא מקריא לך.
1: יאללה.
0: יאללה, אילן, צא לדרך.
2: מוכן?
1: כן.
2: רוצה לראות השמש, התריסים קצת מסתירים.
1: הבטלנים.
0: טוב. וואו, יפה.
2: שים לב אחד גם טוב, אני לא בובה. רמז, רק זה המשפט היחידי בעברית בכל השיר.
1: נטע
0: ברזילאי. יפה! תן עוד אחד אילן על הבאזר, נו.
2: יש קסמים ויש ימים קשים ובמה שהיא כולה שלה.
1: נו.
2: יש ימים.
1: צריך
2: חדד? כמעט.
0: פחות.
2: יש ימים.
1: דנה.
0: שלושה שירים.
2: הבטלנים, תשמע.
0: הפתיע, הפתעת, דנדן, הפתעת. אגב, מה זה דנדן? מה זה דנדן? למה לא דן? למה דנדן ולא דני?
1: אני אומר את זה דנאל, אבל אם תקרא לי דנאל, אני לא יענה לך.
0: למה?
1: אני לא רגיל. לא יודע, לא רגיל. מאז שאני קטן, אני דנדן.
2: ברשות האוכלוסין והגירה, איך אתה רשום?
1: דנאל.
2: חשוב, כשיבואו לחפש אותך, חפשו אותך לפי דנאל.
1: כן, אבל באמת, נו, אתה יודע איך זה, יש את השם ויש את השם.
2: נכון.
0: כן, נכון, לך תוריד את זה מהבן אדם. אתה מדבר עם אדם שקוראים לו קבב, אז יותר מזה? יאללה, בוא נפנק אותך בפרסים, דנדן, שלושה, זה יפה מאוד. קודם כל, אני מניח נשוי, אישה, ילדים כאלה, אתה בא...
1: ארבעה ילדים, ברוך השם.
0: יפה, שיהיו בריאים. בוא נפנק את אשתך, קודם כל, בבוסם לאישה, פריז ריביירה, או כל בוסם אחר שהיא תבחר, ריפלי לאברס, מתנה טקס פרי ביוטי, אתר הבשמים שמביא לכם מותגים מקוריים, יוקרתיים, חפשו בגוגל טקס פרי ביוטי, יש לך את זה, וגם אני רוצה לפנק אותך, בגלל שאתה אנרגיה טובה, ב-100 שקלים לקנייה בבום, מתנת בום ראשון לציון, ברחוב לישנסקי 20, אלפי מוצרים במחירים של פעם, יש לך 100 שקלים בבום, וגם בוסם באהבה לאשתך, ככה רומנטיקה.
1: אתכם.
0: תודה נשמה, ושיהיו בשורות טובות, ושמור על עצמך.
2: תודה, תודה, וכל הכבוד על מה שאתה עושה.
1: שבוא לקטיף נוריות.
0: בטח שאני אבוא, איזה שאלה. יש לכם עוד משהו, אמרת שמן זית, נכון?
2: וחלב עזים, חלב עזים.
0: חלב עזים, אני אגיד לך מה אילן סבל לפני איזה חודשיים, מהפה והטלפיים, חיפשנו לו בנרות.
1: זה בעיה, זה לא הפה והטלפיים, זה משהו אחר.
0: עכשיו אני יודע לאן לפנות, ויאדם. ביי נשמה, אוהבים אותך.
1: ביי חברים, ביי
2: נשמה.
0: ביי ביי. יאללה, אם גם אתם רוצים, 072-5 פעמים 291, שחקו איתנו, דבר את השיר!

0: רדיו לב המדינה.
1: שלום, כאן אליקו, ואני רוצה שתקשיבו לי טוב. אני היום ברשת בום מקבוצת לאב, ואני אומר לכם, זה פשוט לא יאומן מה שקורה פה. מחירים של פעם על 222 אלף מוצרים ואפילו יותר שעושים טוב על הלב. קמח לבן או סולת דגן קילו 3.50 שקלים, רוטב העגבניות המרוכז והמיוחד 580 גרם ב5 שקלים, יוגורט גו במבחר טעמים 4.70 שקלים, מיץ ענבים תירוש מהודר של עקבי ירושלים, ליטר, 10.90 שקלים, סודה, 275 מיליליטר ב2.5 שקלים, במבה מתוקה, 30 גרם, אוסם, רק 2.5 שקלים, נייר, אפייה, איכותי, 50 יחידות, 7.90 שקלים, סילית בנג נוזל אסלה, רק ב5 שקלים, קולגט ריפל אקשן, ב5 שקלים בלבד, ועוד אלפי מוצרים, והכל בהתחייבות למחירי בום. אל תחפשו במקום אחר, שימו בום בווייז, ובואו לאחד מ19
0: רדיו לב המדינה.
2: טוב, קובלנץ, בגדול, חשוב לי לדבר על הנושא הזה של כל המלפפונים החמוצים למיניהם.
3: כן, כן.
2: יש את, כמו שאמרנו, במלח ובמים.
3: בחומץ.
2: גם במים, יש, במים
3: לא,
2: זה במלח.
3: לא, זה טונה.
2: במים יש.
3: יש טונה במים, לא, טונה בשמן.
2: לא, אבל במלח זה עם, ביחד עם מים, ברור. ויש חומץ. אז כאילו, מי מלח.
3: יופי. זה נקרא במלח ובחומץ וטונה יש במים ובשמן.
2: כולם אוהבים, כאילו הרוב אוהב
3: במלח.
2: במלח,
3: נכון.
2: יפה. ויש ממש, אתה יודע, ברמת אפילו זה לא 10% שאוהבים בחומץ.
3: אהבתי את הנתון המדויק.
2: לדעתי משהו כזה, אם אני מפלח את זה, ממש מעט אנשים. אני אומר שכל המלפפונים החמוצים בחומץ שנקנים בסופר, הרוב נקנה בטעות.
3: נכון.
2: תמיד כשאתה מגיע הבית הזה, אף אחד לא בא למדף ואמר, וואי, בא לי בחומץ. כל מי שקנה חמוצים, מלפפונים, לא בכוונת מתכוון, רצה לקנות בחומץ. הוא רצה לקנות במלח, הוא לא שם לב, הוא הגיע הביתה, ואשתו פרקת הזה, הוא ביחד, או שאחרי שהם טעמו ביס ראשון, מה זה? תמיד יש מבט כזה של מה זה הדבר הזה.
3: נכון.
2: עכשיו, אני חייב להודות, אני נמנע מאלה שאוהבים פעם ב... טוב לי הטעות הזאת. הטעות הזאת טובה לי.
3: כאילו מרענה לך את הפה קצת.
2: כן, כן, אם שאתה אומרת איזה בס, אז אני אומר, לא, ממי, זה טוב, כאילו קצת להרגיש פלאפל קצת, אתה מבין?
3: כי בפלאפל הם באמת בחומץ.
2: כן, אז כאילו יש לך כאילו את הכיף הזה.
3: נכון.
2: עכשיו, גם לא חשוב לי הגודל שלהם, אני אגיד לך את האמת.
3: זה מה שרציתי לשאול אותך. יש הרי, תמיד...
2: לא, אני אומר, רק תנסגור את הנושא הזה, לפני שאתה גולש איתי לגדלים פה ולזה, אני אומר שהמחלקת הייצור של בחומץ היא עובדת, ומה שנקרא, עם כוח האינרציה, בגלל שאנשים קונים בטעות רק בטעות, את החמוצים בחומץ, ולא... כי אנשים אוהבים את זה.
3: אתה חושב שהם מייצרים פחות מלפפונים בחומץ מאשר במלח?
2: כן.
3: וואלה.
2: כן, כן. גם שים לב, המלפפונים בחומץ, רשום בחומץ עם פס אדום כזה. זה כאילו הזרה כזה שזה יבלוט לך, זה, הוא אומר לך...
3: שלא תגיד אחרי זה שקנית בטעות.
2: ראית את הסימן הזה שם של...
3: זה בחומץ, חביבי.
2: זה בחומץ, זה בחומץ.
3: ואתה אבל אומר שזה סבבה לך לפעמים ליפול כזה מלפפון.
2: כן, כן, תענוג לי, כן.
3: הבנתי. כי...
2: אני גם מאלה שלפעמים אני לפעמים בודק את החמוצים, נגיד 8-9, פעם אחת יצא לי 6. התקשרתי אליהם.
3: זהו, אתה מדבר על... יש ככה, יש תמיד, יש קטנים מאוד, קטנים, בינוניים וגדולים.
2: כן, גם גדולים מאוד לדעתי יש, לא?
3: יש גדולים נראה לי, זה זה.
2: אני לא אוהב את הגדולים, כי הם מושים כאלה, אני אוהב את הקטנים. קטנים בינוניים כזה, 13-17.
3: זהו, 13-17 קטנים, שכותבים לך 13-17, אני עד לפני לא הרבה זמן, הייתי בטוח שזה לא כמות המלפפונים בקופסה.
2: שהם בני 13-17?
3: לא, שזה האורך שלהם בסנטימטרים.
2: לא, אילן, מה, אתה אבא לגמרי, אה?
3: כן, לגמרי אבא.
2: איזה דבר.
3: ואז אמרתי, לא הגיוני, 13 סנטימטר זה.
2: מה, מדדת עם, כאילו, אני מדמיין?
3: לא, אני אמרתי, 13 סנטימטר זה לא ארוך למלפפון.
2: כן, כי אתה יודע מה, יש לך בראש כבר.
3: את המידה.
2: איך נראה 13 סנטימטר? אתה יודע, זה כאילו...
3: בדיוק, 13 סנטימטר למלפפון זה בעצם גדול מאוד. למלפפון.
2: לגמרי, גם לא משנה אם זה בחומץ או במלח.
3: בדיוק.
2: כן.
3: אז איזה אתה אוהב?
2: לא יודע, תראה, אשתי אוהבת בחומץ.
3: אני אוהב את הבינוניים.
2: לא, הבינוניים...
3: הבינוניים באים חבול, למה? הגדולים גרועים.
2: כן.
3: כי גדול שאתה נותן לו ביס, יש לו כיס כזה בפנים, עם כל המי מלח הזה, אז זה לא כיף.
2: ואז אתה שופך אותו כמו שיפקה.
3: זהו, זה פחות כיף. בשיפקה זה כיף, כי זה נותן חריפות.
2: מכיר את זה שאתה כאילו מוציא מלפפונים, ויש לך פתאום אחד עם פוני כזה, אתה מכיר כאילו?
3: מצנפת כזאת.
2: כן, כזה עם פוני כזה.
3: צהוב.
2: גם פוני בלונדיני כזה, אתה מבין? איזה כיף.
3: גם אתה פותח את הקופסה, ויש אחד שכאילו כופפו אותו קצת עם הצוואר, זה קצת כמו שהכניס אותו לניידת.
2: כן, בכוח.
3: שמו לו את הראש כזה, ואז סגרו לו את זה. אז הבינוניים בינונים לדעתי מושלמים, כי הקטנים מאוד, אין להם טעם של מלפפון, זה טעם של החומר המשמר.
2: גם יש לי בעיה שאם אתה פותח את השימורים, ואתה מרוקן את זה אחרי זה לקופסת פלסטיק לבית, או מה שזה לא יהיה, אני צריך לרוקן גם חלק מהנוזלים. אני לא שם את כל הנוזלים החמוצים.
3: אבל אתה חייב שזה יחסה את המלפפונים,
2: אחרי
3: אתם נהיים לבנים כאלה.
2: לא חייב, כי אני לא סובל את זה שכאילו לקחת מלפפון חמוץ או זית, והאצבעות שלך נרטבות מהנוזל, כאילו, אתה מבין? אז אני נותן כזה שם, אני מוריד...
3: כי זה נשאר ריח כזה.
2: אני מוריד אותה מפלס, וגם מומלץ אומרים להכין טחינה עם המים של ה...
3: זה גם שמעתי על זה.
2: של החמוצים, כן. אני לא יודע אם בחומץ או ב... זה לדעתי במלח, לא בחומץ.
3: איך אתה, נעבור לז'אנר טיפה שונה, עם להכין, עם מלפפונים חמוצים ביתיים?
2: מעולה.
3: איזה טוב זה.
2: מעולה, אני לא מכיר...
3: מכיר שאתה הולך למכולת או לסופר, ופתאום הוא מחליט לפתוח ליין של בקבוקי שתייה שלו, הוא לא זרק אותם?
2: שהוא מיתג אותם שלו?
3: לא, אתה מקווה כזה בקבוק של שוויבס, שבפנים יש מלפפונים חמוצים שהוא הכין.
2: אה, בטח,
3: תמיד מחמיצים אותם בתוך בקבוק כזה של איזה ספרייט.
2: או עם איזה חבר מאיזה כפר שעובד עם איזה אחד ההורים, מביא לך בבקבוק מים מינרלים זיתים פתאום.
3: זה כן, אבל נגיד שאתה... שאתה מקבל בבקבוק של שתייה...
2: לא, זה לא נוח, אתה מקבל... כן, מה נוח זיתים בבקבוק? מה נוח? אתה מוזג זיתים עכשיו?
3: לא, ככה מכינו אותם.
2: תכין את זה
3: בכלי. זה נוח לזה שהכין, לא לזה שאוכל.
2: תכין בכלי יותר, גם לא נוח להכין. מה, זאת אומרת, זה להכניס זית?
3: כן.
2: זה לא פיה עכשיו, גם עם משפך, זה לוקח זמן.
3: אבל אתה צריך למכור את הכלי.
2: מה אתה מכין לי בבקבוק?
3: אבל אז מה,
2: אתה... להקשות עליי, אתה מכין בתנה ומקשה עליי. בוא, תוציא את הזיתים בכוח.
3: כי הבקבוק לא עולה לו כסף. אם הוא יכין לך בקופסה מיוחדת...
2: הכל לא עולה לו כסף. תאמין לי שום דבר.
3: אבל איפה הבעיה שלי כשמכינים חמוצים בבקבוק שתייה קלה?
2: כן.
3: שאתה אחרי זה נותן ביס במלפפון חמוץ, ויש לך קצת טעם של קולה.
2: של נסטי.
3: כן. נסטי במלח ונסטי בחומץ. אז... אבל זה... אין על מלפפונים.
2: אז תסגור את זה שמלפפונים חמוצים בחומץ קונים בדרך כלל בטעות, אף פעם לא בכוונת מתכוון, ותמיד הדילמה בבית זה אם ללכת לסופר ולהחזיר את זה, או שהגבר אומר, "לא, מאמין, נשאיר את זה, סבבה, כאילו."
3: נכון.
2: אני נמצא שם באזור הזה.
3: וסגרנו על בינוניים, זה הפשרה בינינו.
2: בינוניים.
3: לא קטנים מאוד ולא גדולים.
2: קטנים מאוד, לא קטנים מאוד.
3: גם לא גדולים.
2: קטנים מאוד זה כמו חטיף כזה.
3: גם לא גדולים.
2: לא, לא, גדולים זה מושי כבר.
3: אז או קטנים או בינוניים, אני יותר הולך לכיוון הבינוניים.
2: של ה-13 עד 17.
3: כן.
2: הבנתי.
3: לא, של ה... נראה לי זה 8 עד 10.
2: 8 עד 10?
3: כן.
2: לא, 8 עד 10 זה בינוניים.
3: זה מה שאני מדבר על, בינוניים. הגדולים זה 6 עד 8.
2: למה אין 7 עד 11? טוב לי ה-7 עד 11.
3: 7 עד 11
2: זה... מה זה שלך 11?
3: זה יש מצב שזה הבינוניים.
2: כן?
3: כן. משנה לך גם איזה חברה זאת?
2: כן, יש לי עדפות.
3: אם זה אלה או אלה או אלה?
2: יש לי עדפות. יש לי חברה אחת שאני יודע כבר איך הזיתים שלה מרגישים.
3: שהיא קרובה למקום מושבך, כאילו?
2: לא,
3: או שיותר לכיוון, הבנתי.
2: לא, לא, לא, לא.
3: הבנתי מה אתה אוהב.
2: כן, כן.
3: הבנתי. ושל המותג, נגיד שיש מותג כזה של ה... יש, אתה יודע, כל מיני רשתות שיווק שיש להם את המותג שלהם.
2: אז אני כבר יודע את הטריקים, אני מסתכל בגב המוצר, אני רואה את המפעל, ואני אומר, אם הם עושים בבית משהו...
3: אז אלה עושים בקבוצת משהו.
2: כן.
3: הבנתי.
2: יאללה, איזו מדינה אנחנו יוצאים לפרסומות, שערו איתנו.
4: אתם מאזינים לאיזו מדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
5: שלום איתי לוי.
6: שלום אליקו.
5: תרשום רגע.
6: אני רושם.
5: אתה מספר 19, רשמת 19?
6: ברור, 19. 19.
5: רשמת 19?
6: כן.
5: רשמת.
6: מה יש ב-19?
4: זה קורה, השקת האלבום החדש של איתי לוי 13 ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
5: 4-7, אני ואתה 3 שעות בתוך האולפן?
6: מה, מופע?
5: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רגדניות
6: על הכל?
5: רגדניות על הכל?
6: כל הלהקה?
5: כל הלהקה?
6: כל הנגנים?
5: כל הנגנים.
6: עם האלבום החדש?
5: ברור עם האלבום החדש.
4: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
5: תירוף.
6: איזה כיף, אני מתרגש.
5: גם אני.
4: אז תצאו ב-19 במאי ביום שלישי מוקדם יותר מהעבודה.
6: 19, 19.
4: וב-4 אחר הצהריים תפתחו את הרדיו.
5: מה המספר?
6: 19.
5: לא, של האלבום.
6: 13.
5: אז רגע, אז האלבום ה-13 ביום ה-19. בערב ים תיכוני כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
4: איתי לוי במופע אולפן לילי, אבל מ-4 אחר הצהריים, יום שלישי, 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
5: רשמת?
6: רשמתי.
5: 19?
6: רשמתם?
5: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
6: השתבח.
5: בערב אחד.
6: איזה כיף.
4: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
6: 19, 19?
5: כן, כן, כן, כן.
4: רדיו לב המדינה. רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

0: תתפלו מהמגוון, תופתעו מהמחיר.
1: פתיחת שולחן הכולל 12 סוגי סלטים, חומוס, צ'יפ, סלט ירקות, לאפות בטבון ושתייה רק 120 שקלים לסועד בין 11 בבוקר ל-6 בערב. טורקיש גריל, עבודה 2, אור יהודה. נותרו חדרים אחרונים להפקת הילדים הגדולה. אל תפספסו את כל כוכבי הילדים על במה אחת. מני ממטרה, יובל המבולבל, מיקי, טל מוסרי ועוד ועוד. מחמישי הזה עד מוצאי שבת במלון לאונרדו פלאזה על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 03-5443-443 או ייכנסו לטיקטה, tiketa.co.il TIKETA.CO.IL.
2: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
3: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
2: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
5: תמנון מהיום הראשון שלי.
6: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
7: רדיו לב המדינה,
8: 1-1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה.
9: איפה

0: הגיע הזמן להוציא את הרעיון שלכם מהמגירה. רוצים לדעת איך הופכים חלום לסטארט-אפ מצליח? חברת טרגו מלווה יזמים בדרך הקצרה לשווקים הבינלאומיים ולגיוסי ההון. בלי לעשות טעויות מיותרות ובלי שהרעיון יחכה במגירה. הגיע הזמן שגם הרעיון שלכם יהפוך למנוע צמיחה אמיתי.
1: בדיוק, אנחנו עם חברת טרגו לאורך כל השבוע. אם יש לכם רעיון, כל רעיון הכי קטן שעולה לכם בראש, איזה המצאה, איזה סטארט-אפ, בקיצור, שאתם חושבים עליו בבית, בלי שום כיוון בכלל, צץ במוחכם איזשהו רעיון, בואו תעשו עם הדבר הזה משהו, תגיעו לחברת טרגו, יסדרו לכם את הרעיון הזה לכדי מוצר אמיתי באמת שאנשים יצרכו, והמוצר הזה, אתם המצאתם אותו. אתם פשוט צריכים לחייג ל-03-944-1111, 03-944-1111, לקבוע פגישה שלא עולה כסף, שום דבר, אין התחייבות, בואו, תשתו כוס קפה, יסדרו לכם את כל הרעיון שלכם הזה לכדי מוצר, יגידו לכם אם קיים רעיון כזה, וכמה באמת הרעיון הזה יכול להצליח, כל השאלות וכל התשובות בחברת טרגו, 03-944-1111, עם הטבה מיוחדת של 500 שקלים למאזיני התוכנית שלנו. אז למה אתם מחכים? בואו תהפכו את הרעיון שלכם. כיום כבר המון חברות סטארט-אפים שטרגו ליבדה כבר פועלים בהצלחה ברחבי אירופה, עם מודלים עסקיים, מנצחים וגיוסי און משמעותיים. אז בזמן שהרעיון שלך מחכה לרגע הנכון, עשרות יזמים...

0: אם כבר עשו את הצעד הזה עם חברת טרגו, ועכשיו זה הצעד שלכם, כל אחד שיש לו רעיון הכי קטן, וחשבתם שאיזה חבר לא האמין, חברת טרגו זה המקום שלכם. 03-944-1111, חייגו לטרגו ויעשו לכם סדר בדברים.
1: טרגו, ייעוץ אסטרטגי לתוצאות בשטח. אל תיתנו לרעיון שלכם להתבזבז. הצטרפו לעשרות יזמים שכבר מגייסים הון ופועלים באירופה. הטבה בלעדית למאזינים. 500 שקלים הנחה על מחקר שוק מקיף. חייגו עכשיו 03-944-1111 וקבעו פגישת ייעוץ חינם. טרגו, בונים סטארט-אפים מרעיון למוצר.
0: יאללה, ממשיכים. תמי, אוטוטו עוד מאזין, סבבה? יאללה. 03-072-5-291, כן, זה הטלפון.

0: יואב, מה העניינים?
1: מה העניינים?
0: רגע, מה, מה, מה, נהיינו פה בסטריאו, מה זה, מה זה? יואב או יואבה?
1: אנחנו שניים ביחד.
0: שניים ביחד, שניים במחיר של...
2: יואב ו?
0: יואבה.
1: ושירה.
0: יואב ושיר.
2: יואב ושירה, נשמע כמו צמד שצריך לשלוח לאירוויזיון.
1: כן, כן.
0: מאיפה אתם? דברו, ספרו קצת, שנכיר קצת.
1: אנחנו מרמת גן, האמת שאנחנו בדיוק בדרך לקחת את
0: המזוודות
1: מהבית לתאילנד.
0: וואו! מה זאת אומרת, אתם כרגע לקראת טיסה?
1: ממש
0: עוד
1: כמה שעות אנחנו
0: במטוס לבנקוק. ואתם עושים את... יש את המנהג הזה לעדה הרוסית שהם צריכים לשבת בבית עם המזוודות, אתם גם עושים...
1: לא, אנחנו פרסים, זה אחרת.
0: פרסים? פרסים? תשים עם מזוודות פרסים?
1: רק של כסף אנחנו
0: מביאים. לאן בתאילנד אתם טסים?
1: נוכן לבנקוק,
0: לקוסמוי. הטיול
1: הגדול,
0: אתה יודע. מה, זה אתם חיילים משוחררים?
1: כן.
0: אז מה עבדתם מועדפת?
1: לא עשינו מועדפת.
0: ישר אחרי השחרור?
1: ישר עשינו מילואים, לקחנו את הכסף וטסים.
0: בואנה, עשית בשכל, תאמיני לי.
2: זה אקזיט, אתה מבין?
0: כל הפיקדון הזה, על מה נלמד?
2: מה זה, יאללה, תת את הכסף כבר.
0: תביא את הכסף, מה הפיקדון ללמוד, יאללה, דחילה.
2: תת את הכסף.
0: שחרר אותי, תן להיות עם שק למבדה עכשיו.
2: בדיוק.
0: אז אתם מרמת גן, מה, אתם בני זוג?
1: לא, אנחנו אחים.
0: אחים, וואו.
2: ואיך אתם עם אירוויזיון? אתם, מה קורה שם?
0: מה, אתם לא תראו את האירוויזיון היום, כאילו, מה...
1: אנחנו נראה במטוס,
0: באלעל. באלעל כנראה ישדרו, נכון, את צודקת, כן. יאללה, אילן, אני רוצה שלפנק אותם בפרסים לפני הטיסה לקוסומוי, לפני הגעה לצ'ווינג.
3: שאלות קלות, שאלות קלות.
2: קלות, קלות.
0: בטח, בטח.
2: קלות.
0: אילן, תבוא לקראתם, כן?
2: בטח, בטח. מוכנים?
1: יאללה.
2: יאללה. המבט אחר והקור חודר, איך עוד יום עובר בלי... איך?
0: נשימה, נשימה, שיר עם אימון?
1: לא, רגע, שנייה, עוד פעם, עוד פעם. סתם התלהבנו, עוד פעם, עוד פעם.
2: המבט אחר והקור חודר, איך עוד יום עובר בלי לדבר.
3: המבט.
2: חודר והקור...
0: כן, זה, כן. זה שיר עם אימון.
2: בלי נשימה.
0: בלי נשימה. לילה ולילה.
2: יפה.
0: כן, תני, עוד, עוד, יאללה, אני רוצה עוד, נו.
2: מוכנים?
1: נו, נו.
2: כוכבת בלי תהילה משוגעת גדולה, אני קם ונופל.
1: זה של איך קוראים לו? של
2: איתי
1: לוי.
2: לא. אירוויזיון.
0: אירוויזיון, שירי אירוויזיון כפרה. תתמקדי יותר חוטלות, פחות זה.
3: תן לנו רמז, רמז.
0: תן לנו.
2: שיר מאוד מאוד מאוד חדש. כוכבת בלי תהילה משוגעת גדולה.
1: זה מישל.
2: נכון.
0: טוב, שניים, נכון, אילן? שניים.
2: יפה מאוד.
0: גם טוב, בטח, שני שירים.
2: בטח טוב.
0: שני שירים זה טוב, יואב ושירה, שני האחים שטסים היום לתאילנד.
2: כל הכבוד.
0: מה זה, כאילו, נוחתים בבנקוק וישר טיסה לקוסמוי או לוקחים איזה לילה בבנקוק?
1: לא, לא, אנחנו יותר לקוסמוי, לקוטאו.
0: כן, אז רק תזכרי, בשדה תעופה בקוסמוי יש את המסך הזה של המזוודות, את מכירה?
1: כן, צריכה לעמוד,
0: תמתין
1: לקבל אותה, ממש
0: המרות
1: המיליון.
0: כן, כן, יש שם איזה קטע בשדה תעופה בקוסומוי, שאתה צריך לחכות למזוודה שלך, כי אם יש לך במזוודה משהו שאסור להטיס, אז אתה יכול לטוס, אבל המזוודה שלך לא תטוס.
2: הבנתי.
0: אז יש מסך שכולם עומדים. אז הם יודעים כבר לעמוד מול המסך.
2: הבנתי.
0: תראי, נפנק את שניכם יחד בבשמים, בושם לגבר ובושם לאישה. מתנת טקס פרי ביוטי, אתר הבשמים שמביא לכם מותגים מקוריים, יוקרתיים ומבוקשים. חפשו טקס פרי ביוטי בגוגל, וכיף שדיברתם איתנו.
1: איזה כיף שהעליתם אותנו, עשיתם לנו את היום.
0: בטח, אתם עשיתם לנו גם כיף גדול, ותיהנו ותשמרו על עצמכם.
2: בדיוק, תיהנו ותשמרו על עצמכם.
0: והרבה בננה לוטי, והרבה שקים, והרבה מסאז'ים, ובקיצור, תחגגו את החיים, זה מה שיש לי להגיד לכם. יאללה, נשמות, בשורות טובות. יאללה, ביי ביי, להתראות. יאללה, אם גם אתם רוצים... 072-5-291 הלכתי לזה למרות שאני צריך את זה. יאללה, בסדר. עדן בן זקן, תזיזו.

אם תזיזו, אתם על איזו מדינה, תוכנית הצהריים של רדיו לב המדינה. צהריים טובים לכל הנהגים, באשר אתם, מוניות, אוטובוסים, מסעיות, שליחים, שליחיות. וסתם אנשים שעומדים בפקקים. אנחנו איתכם, כן?

0: התקשורת האחרונה, לא להתפזר לי חברים.
1: איזו מדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
2: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 9764.
3: בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פריימן, כוכבי 9664.
4: רדיו לב המדינה.
5: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
6: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית, פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414.
7: ביקיור לייזר.
8: למה לא מספרים למיכאל?
9: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
10: הלוואה זה מני טיים.
9: ובמני טיים רק ישראכרט.
11: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
12: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
13: הלו, תיזהר!
12: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
14: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתמי.

0: נותרו חדרים אחרונים להפקת הילדים הגדולה. אל תפספסו את כל כוכבי הילדים על במה אחת. מני ממטרה, יובל המבולבל, מיקי, טל מוסרי ועוד ועוד. מחמישי הזה עד מוצאי שבת במלון לאונרדו פלאזה על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 03-5443-443 או ייכנסו לטיקטה tiketa.co.il tiketa.co.il.
1: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
2: ענק המימון.
1: ייעוץ חינם, כוכבית 3065.
3: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
4: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
5: תמנון מהיום הראשון שלי.
6: רדיו לב המדינה.
7: אחת, אחת, שתיים. עכשיו ברדיו לב המדינה.
8: איזו מדינה.
7: עם עוברי קבב לוי ואילן קובץ'. הגיע הזמן להוציא את הרעיון שלכם מהמגירה. רוצים לדעת איך הופכים חלום לסטארט-אפ מצליח? חברת טרגו מלווה יזמים בדרך הקצרה לשווקים הבינלאומיים ולגיוסי ההון, בלי לעשות טעויות מיותרות ובלי שהרעיון יחכה במגירה. הגיע הזמן שגם הרעיון שלכם יהפוך למנוע צמיחה אמיתי.
9: בדיוק, אז כמו שאנחנו אומרים לכם לאורך כל השבוע, חברת טרגו יחד איתנו כדי לעזור לכם להפוך את הרעיון שלכם לכדי מוצר אמיתי שאנשים יצרכו, כמו אפליקציה, איזה מוצר חשמלי, כל רעיון שיש לכם. אתם לא צריכים להסס, פשוט תתקשרו לטרגו 03-944-1111. זה הטלפון של טרגו, שיעשו לכם סדר בכל הדברים האלה. אורל, מנכ"ל טרגו איתנו על הקו שוב פעם, מה העניינים?
10: אני מעולה, מעולה, מה איתכם?
9: בסדר, אני מקווה שהמאזינים הבינו את המסר כבר שלא צריך להסס, מגיעים לחברה שיודעת לסדר את כל החשיבה במוח של מאיפה מתחילים בכלל עם רעיון שצץ בראש.
10: נכון, אז אני אסביר שוב, כל מי שיש לו רעיון וזה לא משנה באיזה תחום, זה יכול להיות אפליקציה, זה יכול להיות מוצר פיזי, דיגיטלי, משהו צבאי, רפואי, קשור לתחבורה, רשתות חברתיות או ספורט, זה לא משנה, כל רעיון שיש לכם בראש, אתם יכולים לפנות אלינו, כמובן נתקשר למספר הטלפון, אנחנו ניתן לכם את כל הפרטים, נעזור לכם להבין האם יש פוטנציאל, האם אין פוטנציאל, באיזה כיוון כדאי ללכת. זו באמת הזדמנות.
9: אנחנו מדברים על חברת טרגו, שעשרות יזמים כבר עשו את הצעד הזה, וחברות סטארט-אפים שטרגו ליוותה כבר פועלים בהצלחה ברחבי אירופה, עם מודלים עסקיים, מנצחים וגיוסי הון משמעותיים, וכל החברות האלה שאנחנו מספרים עליהן, זה חברות שהתחילו מרעיון קטן, מרעיון קטן שצרץ במוח, ופשוט מאוד היה להם את הליווי הנכון, כדי שהמוצר הזה באמת יפרח לשוק, ואנשים יצרכו וישתמשו בו, והוא יהיה חלק בלתי נפרד מחיי היום-יום של המון אנשים, לא משנה באיזה תחום, דורי.
10: נכון, נכון, בדיוק כמו שאתה אומר, אבל לא עשרות אנשים, עזרנו לאלפי אנשים עד היום, ומאות מתוכם גם הצליחו, ובאמת לקחו את המיזם שלהם קדימה והתקדמו איתו. אז באמת, כל מה שצריך לעשות זה לחייג למספר הטלפון, אנחנו נחזור אליכם, ניתן את כל הפרטים, נכוון אתכם, לפעמים גם, גם להבין שהרעיון שלכם הוא לא טוב, זה שווה ערך, זה לא פחות חשוב בשביל למנוע המון... זמן ואנרגיה ומשאבים וכסף מבוזבז.
9: בדיוק, אז יכול להיות שהרעיון הזה לא באמת יהיה טוב, וחברת טרגו גם תגיד לכם, הרעיון הזה לא הכי רעיונאי שיש בעולם, אבל שווה לנסות, תקבעו פגישה, היא ללא עלות, ללא כסף, תבואו, תתרשמו, יעשו לכם סדר, תיכנסו קצת לעולם הזה, תבינו קצת מה זה להקים חברה מרעיון בעצם. אז תחייגו, לא, אל תססו, 03-944-1111, 03-944-1111, עם הטבה של 500 שקלים גם לאורך כל התהליך למאזיני התוכנית שלנו. חברת טרגו, 03-944-1111. דורל, תודה רבה על השיחה, העברנו יופי של צהריים, ואני מקווה שהרבה אנשים כבר הופכים את הרעיון שלהם למשהו מוחשי.
10: בכיף, בכיף, ושוב רק חשוב לחדד נקודה אחרונה, באמת כל מי שישאיר פרטים היום ויחייג למספר, יקבל הטבה של 500 שקלים לטובת סקירת שוק ובדיקה של הרעיון שלו. אז ממש כדאי להשאיר פרטים, רק תגידו שאתם הגעתם דרך הרדיו.
9: בדיוק, חייגו ל-03-944-1111, תגידו שהגעתם דרך רדיו לב המדינה, איזו מדינה. דורל, צהריים טובים, תודה רבה.
10: להתראות.
9: ביי ביי.
7: בחסות טרגו, ייעוץ אסטרטגי לתוצאות בשטח. אל תיתנו לרעיון שלכם להתבזבז. הצטרפו לעשרות יזמים שכבר מגייסים הון ופועלים באירופה. הטבה בלעדית למאזינים, 500 שקלים הנחה על מחקר שוק מקיף. חייגו עכשיו 03-944-1111 וקבעו פגישת ייעוץ חינם. טרגו, בונים סטארט-אפים מרעיון למוצר.
9: כן, הגענו לסיומה של התוכנית בלי שנשים לב בכלל. תודה רבה לכל מי שהיה איתנו, גם אתם מאזינות ומאזינים. תודה רבה לדנדן, תודה רבה ליואב ושירה שדיברו איתנו, הנאה גדולה בתאילנד. תודה רבה לתמי פולטוב ישחקוב, שהיום מרגישה טוב, ברוך השם, תודה לאל. פאבל גרשביץ' הטכנאי, כן? דוקטור אריה מרקו, האורולוג של התוכנית על המוזיקה, תודה רבה דוקטור. אילן קובץ' היה יחד איתי. אני עומרי לוי קבב, קבבוס. נתראה מחר בעזרת השם בלי נדר. עם אורח, מה זה כיפי באולפן? אז שווה להיות בהזנה. מחר, 12 עד 2, כן? יאללה.

0: צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
1: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון, כוכבית 3065, תיעוד חינם, כוכבית 3065.
4: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו לארוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
5: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
6: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
7: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
8: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
9: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. דלתות חמדיה, כפוף לתקנון.
10: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס, 7.5 שקלים. מרכך כביסה אסותא, 4 ליטרים, 10 שקלים. בום.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
11: ענק המימון.
12: דיוט חינם, כוכבית 3065.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
2: תמנון מהיום הראשון שלי.
3: רדיו לב המדינה.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
5: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברץ מחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברץ מחים.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע ל-3 שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע ל-3 שנים. כן, קבוע ל-3 שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
8: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם, באולפן הדר אקריש עם החדשות. לראשונה מאז הפסקת האש, דובר צה"ל מעדכן שיורט מעל שמי אילת כלי טייס בלתי מאויש ששוגר מכיוון מזרח. לא הופעלו התראות על פי מדיניות. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מעדכן כי הפרטים בבדיקה. ראש הממשלה בנימין נתניהו העביר מסר למפלגות החרדיות כי לא יעביר את חוק הגיוס לפני הבחירות. כתבנו אלי אירשמן מעדכן שהמסר שהוא עבר זה שאין רוב כרגע לחוק. בנוסף, נתניהו ביקש להיפגש עם יושב ראש דגל התורה, חבר הכנסת משה גפני, אך סורב. עוד נאמר ביהדות התורה שכעת מחכים לאור ירוק מהרבנים לפיזור הכנסת. בבית המשפט העליון דנים בשעה זו בעתירתו של אוריאל מקייס נגד מינוי אלוף רומן גופמן לראשות המוסד. העתירה שהוגשה גם על ידי התנועה לטוהר המידות עוסקת בחלקו של גופמן בפרשת הפעלת על מקייס בעת שהיה נער קטין במבצע מודיעיני. במהלך הדיון השופט אלכס שטיין דחה את המכתב של ראש המוסד ברנע נגד גופמן בטענה כי הוא לא רלוונטי.
9: מדוע המכתב הזה הוא רלוונטי? בשעה שהוועדה קבעה, לרבות דעת המיעוט של הנשיא גרוניס, שגופמן לא ידע בכלל שמדובר בקטין. ולכן השאלה הנוספת היא, מאחר שמדובר בחומר שלא עמד לנגד עיני הוועדה, מאחר שכותב המכתב הוא לא חבר בוועדה ואין לו שום תפקיד בקבלת החלטות שבו עסקינן, מדוע אני צריך לשמוע את זה?
8: הדרמה הפוליטית בבריטניה. ראש הממשלה אמר לחברי הממשלה כי הוא לא מתכוון להתפטר, כך מדווחים בגרדיאן. אסף יחזקאלי כתבנו עם הפרטים.
10: סטארמר אומר שהמדינה והציבור מצפים מאיתנו להמשיך לנהל את הממשלה, זה מה שאני עושה וזה מה שהממשלה צריכה לעשות. מפלגת הלייבור עדיין לא החליטה להפעיל את הליך האי אמון נגד ראש הממשלה. מוקדם יותר דווח כי שרי הפנים, ההגנה, התרבות, החוץ והבריאות הבריטים צפויים להגיד לראש הממשלה סטארמר במהלך ישיבת הממשלה הבוקר שעליו להציג לוח זמנים להתפטרותו מהתפקיד. הם מצטרפים ל-80 חברי פרלמנט שכבר התפטרו במחאה על תפקודו.
8: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
11: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעה, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
12: יש לי משהו בול בשבילכם.
13: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
15: שלום לכם, המשיכים ביום של התחממות מורגשת ומזג אוויר שרבי בפנים הארץ. עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול שבירת שרב וירידה ניכרת בטמפרטורות. לקראת שרב נוסף בחמישי, שוב עומס חום בינוני עד כבד ייתכן אובך. כבר בסוף השבוע צפויה הקלה וירידה בטמפרטורות.
12: יש לי משהו בול בשבילכם.
13: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
11: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעה, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
8: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12. וואי וואי וואי.
3: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
16: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
17: די, שבע שנים?
18: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
16: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

את השיר הראשון, היום באהבנו, אני מקדיש לפרופסור שקמה ברסלר. אני ארי שמאי. והפרופסור אמרה שאם היו שרים את זה היום בבית ספר שלה, היא הייתה דופקת למנהלת כיסא בראש. איזו אישה אלימה ועילגת. הנה עוזי חיטמן, אדון עולם. אדון.

0: סליחה, עוזי חיטמן, לחצתי על כפתור, אז אדון עולם שלך פג לו, אולי שקמה עשתה עין הרע. הנה אתה בלילה בלי כוכב.
1: לילה בלי כוכב וקר בחדר.
0: תודה למאזין איציק שמש על מיליו המחממות והנכונות.

0: בקיצור, מאלה ששיקמה ברסלר, היא אפיקורסית, זכותה, גם אני הייתי סוג של כזה פעם. אבל מה זאת האלימות הזאת? הייתי דופקת למנהלת כיסא בראש? אולי גם תקחי לה את חיל האוויר?
1: לילה בלי כוכב וקר...
0: או יותר נכון, תזהירי שבספטמבר לא יהיה חיל אוויר.
1: ומחשבות כזאת רצות
0: ואלה מדברים על האלימות בארץ.

לחיים פרץ היפה, האומה מסעדה בבלפור, 70 בת ים, שהתחתן לפני שעה קלה עם בחירת ליבו אלונה ברבנות בבת ים. מזל טוב לשניכם, מי ייתן ותבנו בית בישראל. ומי שימי תבורי, עברנו לשימי רון.

מברוק לאריק, רחלי ואלינור על הקשר המיוחד שנרקם ביניהם. אריק, רחלי ואלינור. מה זה, שלישייה?

מזל טוב. באהבה שאין גדולה ממנה. לדרור איריס הרוסי, שבנם מזל טוב לו, כמובן גם אחייני האהוב יוני, חגג שלשום 22. כל שאני מאחל לכם הוא בריאות ואושר ואריכות ימים. אוהב אתכם משפחת הרוסי. יוני, עד 120, אחיין אהוב.

0: לאמא ויקי היקרה, לאמא ויקי היקרה, המון מזל טוב ליום הולדתך, עד 120, המון בריאות, תמיד תהיי מאושרת, נחת שנמשיך להיות משפחה מאוחרת, מאוחדת, סליחה, שאוהבת ליהנות מהחיים, מאחל לך בהמון אהבה, בן האוהב, עמית מלר. וזה השיר שבחרתי להצמיד לדש היפה של עמית מלר, המאזין הקבוע והנחמד כל כך. אז הנה שיקו, שרה לאמא.
1: אמא, מדוע הקיץ חלף?

0: רדיו לב המדינה.
1: שלום, כאן אליקו, ואני רוצה שתקשיבו לי טוב. אני היום ברשת בום מקבוצת לב, ואני אומר לכם, זה פשוט לא יאומן מה שקורה פה. מחירים של פעם על 222 אלף מוצרים ואפילו יותר שעושים טוב על הלב. אורז תאילנדי סוגת קילו ב5 שקלים, פטריות שמפיניון חתוכות 3 יחידות ב10 שקלים, סילן תמרים 100% חצי קילו ב10 שקלים, ארמונים כלופים וכלואים 100 גרם 3 שקלים ו90 אגורות, משקה קל קריסטל בכל הטעמים 3 שקלים ו90 אגורות, פחית בלו 250 מיליליטר 2 שקלים וחצי, גלילי ופל בטעמי שוקולד 2 שקלים ו90 אגורות, תחליב הרחצה פינוק 700 מיליליטר ב6 שקלים ו90 אגורות, מקבונים לחים 5 יחידות ב10 שקלים, ומארז 5 קופסאות אחסון ב10 שקלים, ועוד אלפי מוצרים, והכל בהתחייבות למחירי בום. אל תחפשו במקום אחר, שימו בום בווייז ובואו לאחד מ19 הסניפים.
0: רדיו לב המדינה.
2: שלום איתי לוי.
3: שלום אליקו.
2: תרשום רגע.
3: אני רושם.
2: אתה מספר 19, רשמת 19?
3: ברור, 19. 19.
2: רשמת 19?
3: כן.
2: רשמת.
3: מה יש ב-19?
4: זה קורה, השקת האלבום החדש של איתי לוי 13 ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
2: 4-7, אני ואתה 3 עוד בתוך האולפן?
3: מה, מופע יענו?
2: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רגדניות
3: על הכל?
2: רגדניות על הכל?
3: כל הלהקה?
2: כל הנגנים?
3: כל הנגנים. עם האלבום החדש?
2: ברור עם האלבום החדש.
4: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
2: תירוף.
3: איזה כיף, אני מתרגש.
2: גם אני.
4: אז תצאו ב-19 במאי ביום שלישי מוקדם יותר מהעבודה.
3: 19, 19.
4: וב-4 אחר הצהריים תפתחו את הרדיו.
2: מה המספר?
3: 19.
2: לא, של האלבום.
3: 13.
2: אז רגע, אז האלבום ה-13 ביום ה-19. בערב ים תיכוני כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
4: איתי לוי במופע אולפן לילי. אבל מ-4 אחר הצהריים, יום שלישי 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
2: רשמת?
3: רשמתי.
2: 19?
3: רשמתם?
2: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
3: השתבח.
2: בערב אחד.
3: איזה כיף.
4: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
3: 19, 19?
2: כן, כן, כן, כן.
3: וואי, וואי, וואי.
0: רדיו לב המדינה.

0: מי קירון, בגוונים מרהיבים. עד 50% הנחה, ספיר פרקטים.
1: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.
2: אני
1: לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט. רק ב-6,000 שקלים תוכלו לקבל חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם, ובהספקה מיידית 1-800-50-40-90.
2: קרמיקה,
1: כפוף לתקנון.
3: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בכפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
0: נותרו חדרים אחרונים להפקת הילדים הגדולה. אל תפספסו את כל כוכבי הילדים על במה אחת. מני ממטרה, יובל המבולבל, מיקי, טל מוסרי ועוד ועוד. מחמישי הזה עד מוצאי שבת במלון לאונרדו פלאזה, על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 03-5443-443 או ייכנסו לטיקטה, tiketa.co.il, TIKETA.COIL.
4: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
5: תמנון מהיום הראשון שלי.
6: רק בבוק, נסמכים בזול. בזול.
7: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
8: רדיו לב המדינה.
9: ושלום לידידי הטוב אור גלי ישראל שירזי, השדרן הכי טוב בארץ של משחקי הספורט. אתה בדרך למגרש, שואל אותי מה האימור שלי למשחק העונה ביתר באר שבע. תאמין לי שאם הייתי יודע הייתי מיליארדר ורוכש גם את ערוץ 12 וגם את רדיו כל המדינה. לב המדינה, סליחה.
10: לא, לא אוכל לשכור.
9: הנה אבי סינבני,
10: את גופך נחלה לא
9: אוהד מכבי רמת עמידר.

והביצוע הנהדר הזה של אבי סינבני מוקדש למאזינינו מחול, אבי מיאמי אדרי. חוץ מזה, המאזין אלעד, המאזין אלעד מוסר מברוק לאריק רחלי ואלינור על הקשר המיוחד שנרקם ביניהם. ליאלי אמר היקר, בהצלחה בשיעורי הנהיגה ובטסט. מאלדד, המורה התימני לנהיגה שלך.

0: מזל טוב למרגלית גבילי אוחנה מרדיו לב המדינה, היא חוגגת היום בדיוק יום הולדת 30, סמסו לה, ברכו אותה, לא בכל יום היא חוגגת. כלומר, בכל יום היא חוגגת, אבל יום הולדת היא חוגגת רק פעם בשנה. הנה אבנר גדסי.
1: עוד יבוא היום.
0: אוהד בני יהודה.

0: שלום גם לדורון יעקבי משיווק שירז, מה שלום טלי? לשי לוי יש היום יום הולדת. לא שי קלו, הבנתי. הוא אוהד מכבי יפו שרוף בן 60. ושי קלו מוסר לי, סליחה, מוסר לו. סליחה, אז מזל טוב שי לוי ליום הולדתך ה-60. משי קלו. איזה ילד אתה, 60, יאו ערדי.
1: נחזור אל הבית, נחזור...
0: שלום למאזינים שלמה בן דוד
1: לפשוט מדי זית
0: וניסו חדד
1: ונחזור לימים כלפנים מי ייתן וכך יהיה שבחמה...
0: לאיתמר ומיכאל הצדיקים תהנו מהיום כיף בטבריה, כך מוסרים גם אמא וגם אבא.

0: השר מזרחי, הרומנטיקן, רוצה להקדיש שיר לחלי אבקסיס. תראה שיר חדש של אוהד בני יהודה, הבן של אבנר גדסי, בן גדסי. איזה שיר נהדר, שר. אוהד בני יהודה. השיר נקרא נסיכה בלי נסיכים. מוקדש לנסיכה רחלי אבקסיס. תודה על מה שאת בשביל שר.
1: כל יום בשש בערב היא יוצאת לבכות לה בשדות, שמישהו יזיז לה משהו שם בלב, אין רגשות.

ושלום לחיים מלך הרשקוביץ, כפר סבא, שמבקש שימסור מזל טוב, בריאות ואושר לאסי לוי, פעיל הליכוד הכפר סבאי. ואתה שומע, שר מזרחי? את שומעת, רחלי אבו קסיס? או אבא קסיס, סליחה. אוהד בני יהודה רותם שוורץ קובע שאיזה סמל זה שר, והלוואי ולבני יהודה היה שחקן כזה היום.

0: ומבין בן גדסי נעבור ל...
1: אם לא תחכי לי בסופו של היום
0: לאלירן דנינו
1: שעה בשעה
0: הבן של אבידן

ושלום לידידי שלמה אשכנזי, אבא שלי אור מלך הקובה. מה הכתובת? נבוא לאכול. אחלה אשר חסון, אבל אנחנו באים איתו, ואשר. השיר הזה מוקדש גם לנהג המונית אילן סימנטוב, שלוקח עכשיו את עורכת הדין גלעדי לנסיעה. תודה שאתה מאזין, סימנטוב. טוב, למה תאזין? למחבלים?

0: אילן סימן טוב, תעריף אחד עכשיו, לא תעריף שתיים. תיזהר מנושאים אשכנזים, הם אוהבים להתלונן, מזל שאני לא אשכנזי.
1: בחסות צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
2: רדיו לב המדינה.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים, ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
5: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
6: פתיחת שולחן הכולל 12 סוגי סלטים, חומוס, צ'יפ, סלט ירקות, לאפות בטבון ושתייה רק 120 שקלים לסועד בין 11 בבוקר ל-6 בערב. טורקיש גריל, עבודה 2, אור יהודה.
7: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך BQ Laser Pro. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414. BQ Laser.
6: נותרו חדרים אחרונים להפקת הילדים הגדולה. אל תפספסו את כל כוכבי הילדים על במה אחת. מני ממטרה, יובל המבולבל, מיקי, טל מוסרי ועוד ועוד. מחמישי הזה עד מוצאי שבת במלון לאונרדו פלאזה על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 03-5443-443 או ייכנסו לטיקטה tiketa.co.il TIKETA CO.IL.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. דיוד חינם, כוכבית 3065.
5: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
8: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
9: תמנון מהיום הראשון שלי.
2: רדיו לב המדינה.
0: והמחרוזת הזאת היא מוקדשת לשירלי, בת הזוג של נהג המונית אילן סימנטוב, הרשומה אצלו בטלפון כשירלי נמרה שלי. איזה יופי! תגיד לי אילן, אתה מפחד ממנה הרבה או מפחד ממנה קצת? תגיד לי את האמת, אילן. הנה נתנאל, במחרוזת זו הוא יוביל אותנו לסיומה של השעה הראשונה. המאזין אשר חסון מבקש שם סורדש לאורנה זנה, הביביסטית הגדולה מכולם. אז הנה נתנאל, אני ארי שמאי, ניפגש בשעה השנייה.

0: בחסות
1: צמיגי עדי.
0: צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון. בחסות מאור השכרות המרכז. מזכירים כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב, בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז. עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
2: בחסות, זו כבר הפעם השלישית שהאח הגדול פינק את הדיירים במטבח פרימיום מבית גל קיצ'נס. בקרו אותנו באולמות התצוגה. ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים, ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
5: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
6: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב. למוליזנה.

0: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. דלתות חמדיה. כפוף לתקנון.
1: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
2: הלו, תיזהר!
1: נשאר לי רק להתאמן על חבטת ההגשה שלי במתקות.
3: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
5: ענק המימון.
6: דיוט חינם, כוכבית 3065.
7: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
2: תמנון, מהיום הראשון שלי.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
4: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים, בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
5: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברץ מחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברץ מחים,

0: חדשות 12, השעה 3, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שעם החדשות. לראשונה מאז הפסקת האש, דובר צהל מעדכן שיורט מעל שמי אילת, כלי טייס בלתי מאויש ששוגר מכיוון מזרח. ניצן שפירה, כתבנו הצבאי, עם הפרטים.
1: דובר צהל הודיע שחיל האוויר ירד כלי טייס בלתי מאויש ששוגר מכיוון מזרח. ההודעה הגיעה כמה דקות אחרי דיווחים מתושבים באילת שדיווחו על יירוט בשמי העיר. בצהל עוד בודקים איכן שוגר הכלי שיורט, אך זוהי למעשה הפעם הראשונה מאז נכנסה הפסקת האש לתוקף, שכתבם חודר ממזרח ומיורט.
0: בבית המשפט העליון דנו בעתירות של אוריאל מקייס נגד מינוי האלוף רומן גופמן לראשות המוסד. העתירה שהוגשה גם על ידי התנועה לתואר המידות עוסקת בחלקו של גופמן בפרשת הפעלת אל מקייס בעת שהיה נער קטין במבצע מודיעיני. במהלך הדיון השופט אלכס שטיין דחה את מכתב ראש המוסד ברנע נגד גופמן בטענה כי הוא לא רלוונטי.
2: מדוע המכתב הזה הוא רלוונטי? בשעה שהוועדה קבעה לרבות דעת המיעוט של הנשיא גרוניס שגופמן לא ידע בכלל שמדובר בקטין. ולכן השאלה הנוספת היא, מאחר שמדובר בחומר שלא עמד לנגד עיני הוועדה, ומאחר שכותב המכתב הוא לא חבר בוועדה ואין לו שום תפקיד בקבלת החלטות שבו עסקינן, מדוע אני צריך לשמוע את זה?
0: ראש הממשלה בנימין נתניהו העביר מסר למפלגות החרדיות כי לא יעביר את חוק הגיוס לפני הבחירות. ביהדות התורה מחכים כעת לאור ירוק מהרבנים לפיזור הכנסת. אלי הירשמן, כתבנו.
3: במפלגות החרדיות מאיימים להניח חוק לפיזור הכנסת באופן מיידי, אחרי שראש הממשלה הביא רמש לחברי הכנסת החרדים שלא יביא את חוק הפטור מגיוס להצבעה לפני הבחירות, מכיוון שאין רוב להעברת החוק. ביהדות התורה זו אחיר במפלגה אמר, תם הטקס, אנחנו מחכים לאישור הרבנים לפזר את הכנסת. אחיר בשס אמר, כי הם מתואמים עם יהדות התורה ועם נתניהו, והחלטה על פיזור הכנסת תתקבל במשותה.
0: עדות נתניהו, הדיון בעניין תיק 2000 מתקיים היום, מדווח מבית המשפט כתבנו לירון זייד.
4: סמוך לשעה 3 בצהריים מסתיים עוד יום של עדות ראש הממשלה נתניהו בבית המשפט המחוזי בתל אביב. היום עבר הדיון לעסוק מתיק 4000 לתיק 2000. זו הפרשה האחרונה למעשה שעדיין לא נדונה במסגרת החקירה הנגדית של הפרקליטות.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
5: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
6: יש לי משהו בול בשבילכם.
7: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
8: לובינסקי טרייד אנד ליז.
7: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
9: שלום לכם, שיחים ביום של התחממות מורגשת ומזג אוויר שרבי בפנים הארץ, עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול שבירת שרב וירידה ניכרת בטמפרטורות, לקראת שרב נוסף בחמישי, שוב עומס חום בינוני עד כבד ייתכן אובך. כבר בסוף השבוע צפויה הקלה וירידה בטמפרטורות.
6: יש לי משהו בול בשבילכם.
7: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
8: לובינסקי טרייד אנד ליז.
7: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
5: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.
10: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
11: די, 7 שנים?
12: תשמחי עליי, מה אני על הרוח, את על הצלצולים.
10: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
13: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
14: עשרים וארבע שעות ביממה.

אז שלום לכם שוב, מאזינות ואף מאזינים. אגיד כבר בתחילה, בשעה השנייה של היום אין דשים, אבל הרגל שבקודש, היא נפתחת בשיר של סבא חיים ממורשה. מה נשמע חיים? אני הרי שם היום.

0: המילים של לאה לופנפלד, הלחן של יאיר קלינגר, הגרון של סבא חיים כמובן. שלום לשחר סבא, רק הוא נשאר איתי כאן. ושלום גם לחיים ישראל, שגוסטו הגדול הלחין לו את השיר הנהדר הזה, אשת חי. אני מתנצל עם הפרוגרסיביות מהווק שמאזינות לנו עכשיו. צר לי על חלוקת התפקידים בין הגבר והאישה, אני ממש מתנצל, סליחה, סליחה, אנא.
1: בכל יום שישי,
0: כן, מה אתה עושה חיים?
1: אני קונה לך פרחים וחלה מתוקה.
0: רומנטיקן.

ואנחנו ממשיכים באווירה הרגועה והמלודית יחד עם נתנאל המתנחל מאריאל, שהוא לא רק זמר נפלא, הוא גם יוצר דגול. הנה אחד מהיצירות הראשונות שהוא הלחין, והיא נקראת אין דשים כל הנרות. הנה נתי.

0: רדיו לב המדינה.
1: שלום, כאן אליקו, ואני רוצה שתקשיבו לי טוב. אני היום ברשת בום מקבוצת לב, ואני אומר לכם, זה פשוט לא יאומן מה שקורה פה. מחירים של פעם על 222 אלף מוצרים ואפילו יותר שעושים טוב על הלב. אורז תאילנדי סוגת קילו ב5 שקלים, פטריות שמפיניון חתוכות 3 יחידות ב10 שקלים, סילן תמרים 100% חצי קילו ב10 שקלים, ארמונים כלופים וכלואים 100 גרם 3 שקלים ו90 אגורות, משקה קל קריסטל בכל הטעמים 3 שקלים ו90 אגורות, פחית בלו 250 מיליליטר 2 שקלים וחצי, גלילי ופל בטעמי שוקולד 2 שקלים ו90 אגורות, תחליב הרחצה פינוק 700 מיליליטר ב6 שקלים ו90 אגורות, מגבונים לחים 5 יחידות ב10 שקלים, במארז 5 קופסאות אחסון ב10 שקלים, ועוד אלפי מוצרים, והכל בהתחייבות למחירי בום. אל תחפשו במקום אחר, שימו בום בווייז ובואו לאחד מ19 הסניפים.
0: רדיו לב המדינה
2: בחסות צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
3: שלום איתי לוי.
4: שלום אליקו.
3: תרשום רגע.
4: נרשם.
3: אתה מספר 19, רשמת 19?
4: ברור, 19.
3: רשמת 19?
4: כן.
3: רשמת.
4: מה יש ב-19?
5: זה קורה, השקת האלבום החדש של איתי לוי 13 ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
3: 4-7, אני ואתה 3 עוד בתוך האולפן?
4: מה, מופע יענו?
3: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רגדניות
4: על הכל?
3: רגדניות על הכל?
4: כל הלהקה?
3: כל הנגנים?
4: כל הנגנים.
3: עם האלבום החדש? ברור עם האלבום החדש.
5: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
3: תירוף.
4: איזה כיף, אני מתרגש.
3: גם אני.
5: אז תצאו ב-19 במאי ביום שלישי מוקדם יותר מהעבודה.
4: 19.
5: וב-4 אחר הצהריים תפתחו את הרדיו.
3: מה המספר?
4: 19.
3: לא, של האלבום.
4: 13.
3: אז רגע, אז האלבום ה-13 ביום ה-19. בערב ים תיכוני כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
5: איתי לוי במופע אולפן לילי. אבל מ-4 אחר הצהריים, יום שלישי 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
3: רשמת?
4: רשמתי.
3: 19?
4: רשמתם?
3: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
4: השתבח.
3: בערב אחד.
4: איזה כיף.
5: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
4: 19?
3: כן.
5: וואי. בחסות צבעונית מכילה פירות ומרעננת. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.
0: רדיו לב המדינה.
6: Crazy Mai בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
7: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
8: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
9: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
10: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
11: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
12: המינוי בתשלום וכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
13: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית, פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414.
14: ביקיור לייזר.
15: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
16: דלתות חמדיה.

0: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
1: הולו, תיזהר!
0: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
2: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, תופוף לתקנון.
3: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
5: ענק המימון.
6: דיוט חינם, כוכבית 3065.
7: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון, או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום, ועוד מגוון הטבות, גם חשמלי וגם פלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
1: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
2: תמנון מהיום הראשון שלי.
3: רדיו לב המדינה.
4: אז חזרנו מהמקבץ. לא ימסרו יותר דשים, באהבנו. הנה פקח ראש העין איתן בר, זמר נפלא ושיר נפלא לא פחות.

ומדידי איתן בר מחדש את בועז שרעבי, הנה בועז שרעבי בשיר ש צח, הבן של אילן, עמית, הלחין לו. איזה שיר יפה זה. אם את עדיין אותי אוהבת, תגיד לי אמינד, אבל אין דשים היום, אבל אני מקדיש לך את השיר הזה. איך אפשר שלא לאהוב את בועז שרעבי החבר שלך, תגיד לי.

הזמר, המלודיסט, היוצר, שכולם אוהבים בו, אז שרה בי. הבה נעבור לקובי מופללו, שעונה על אותן ההגדרות. וזה כמובן השיר שפרסם אותו במלחמה ההיא לפני 20 שנים.

0: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
1: חם בשטח עם אייל וולקוביץ.
2: שמונה עד עשר בערב,
3: רדיו לב המדינה.
4: סינית, יפנית ומשפטית.

0: לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם. כוכבית 3065.
1: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו לארוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
2: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
3: המיקרוגל פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
4: עכשיו ביאלו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יאלו ומפסיקים לשלם על הקפה.
5: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
6: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
7: There's a

0: La מוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. La Molizana, פסטה שהרוטב אוהב.
0: La Molizana.
2: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס 7.5 שקלים, מרכך כביסה אסותא 4 ליטרים 10 שקלים. בום.
8: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
9: ענק המימון.
10: דירות חינם, כוכבית 3065.
11: נותרו חדרים אחרונים להפקת הילדים הגדולה. אל תפספסו את כל כוכבי הילדים על במה אחת. מני ממטרה, יובל המבולבל, מיקי, טל מוסרי ועוד ועוד. מחמישי הזה עד מוצאי שבת, במלון לאונרדו פלאזה, על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 03-5443-443 או ייכנסו לטיקטה, tiketa.co.il, TICKETA.COIL.
12: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
13: תמנון מהיום הראשון שלי.
14: רדיו לב המדינה.
15: אז זהו זה, מאזינות ואף מאזינים, עד כאן תוכנית נוספת של אהבנו. הנה זוהר ארקוב במחרוזת ארוכה שמאוד אהובה למאזין בן פרץ' פתח תקווה גלי צהל, ייקח אותנו עד לפרסומות שלפני אליקו. נודה למור נגד, נודה לרוחם המגן, לפאבל גרשביץ ולשחר סבג. אני ארי שם נפרד מכם. הנה כאמור דקלון במחרוזת ארוכה שנפתחת איזו סגירת מעגל בשיר שבו פתחנו את התוכנית נסיכת העיר. אז זהו, בשורות טובות לעם ישראל האהוב כל כך, אם ירצה השם, ניפגש מחר.

0: רדיו לב המדינה.
1: שלום, כאן אליקו, ואני רוצה שתקשיבו לי טוב. אני היום ברשת בום מקבוצת לאב, ואני אומר לכם, זה פשוט לא יאומן מה שקורה פה. מחירים של פעם על 222 אלף מוצרים ואפילו יותר שעושים טוב על הלב. קמח לבן או סולת דגן קילו 3.50 שקלים, רוטב העגבניות המרוכז והמיוחד 580 גרם ב5 שקלים, יוגורט גו במבחר טעמים 4.70 שקלים, מיץ ענבים תירוש מהודר של עקבי ירושלים, ליטר, 10.90 שקלים, סודה, 275 מיליליטר ב2.5 שקלים, במבה מתוקה, 30 גרם, אוסם, רק 2.5 שקלים, נייר, אפייה, איכותי, 50 יחידות, 7.90 שקלים, סילית בנג נוזל אסלה, רק ב5 שקלים, קולגט ריפל אקשן, ב5 שקלים בלבד, ועוד אלפי מוצרים, והכל בהתחייבות למחירי בום. אל תחפשו במקום אחר, שימו בום בווייז, ובואו לאחד מ19 הסניפים.
0: רדיו לב המדינה
2: בחסות צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
3: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
0: רדיו לב המדינה.
4: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
5: ככה זה כשיש נאי
4: אטו 2.
5: מסתבר זה תמיד פעמיים.
4: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
7: פתיחת שולחן הכולל 12 סוגי סלטים, חומוס, צ'יפ, סלט ירקות, לאפות בטבון ושתייה רק 120 שקלים לסועד, בין 11 בבוקר ל-6 בערב. טורקיש גריל, עבודה 2, אור יהודה.
8: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. קלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
9: מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
10: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.

0: רק ב-6,000 שקלים תוכלו לקבל חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם ובהספקה מיידית. 1-850-40-90 כפוף לתקנון.
1: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו לארוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בכפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
3: נותרו חדרים אחרונים להפקת הילדים הגדולה. אל תפספסו את כל כוכבי הילדים על במה אחת. מני ממטרה, יובל המבולבל, מיקי, טל מוסרי ועוד ועוד. מחמישי הזה עד מוצאי שבת במלון לאונרדו פלאזה על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 03-5443-443 או ייכנסו לטיקטה tiketa.co.il TIKETA.COIL.
4: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
5: אין לך

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
1: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
2: תמנון מהיום הראשון.

ערב טוב לכם, יום שלישי היום, וואי וואי וואי וואי, היום אנחנו נפגשים, מורנגד, היום יש ב-10 בלילה, שידור ישיר שלנו מחוף הים, של בת ים, אימא לכמה זמרים, איזה מאכלים, איזה תפריט, ערב ים תיכוני שלישי בפטרה, בפטרה ביץ' הלילה, נפגשים כולנו, ואני אפילו אשיר לכמה מכם במהלך השידור שלי הזמנה בכניסה להיות איתי הערב, בלי לשלם כניסה. שלום אור נגד, ערב טוב לשחר סבג, ערב טוב למאזינים שלנו שנמצאים פה כל יום בשידור ישיר, כי כל מה שמחבר אותנו זה האהבה שלנו למוסיקה, אוכל ואהבת השם. אז מוסיקה, אוכל ומה שביניהם, פרק צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה עם הגנה מלשון הרע, עין הרע וכל פגע רע. עוד מעט תהיה פה ענת אהרוני, מנכלית ובעלים אור משכנתאות, שצפר לי ולכם איך בטלפון אחד החיים שלכם, הפיננסים, משתנים. דרך הכוכבית 5589, כוכבית 5589. אם תתקשרו, אז ענת אהרוני תבטיח לכם בדיקה ללא עלות, ללא התחייבות, בלי מקדמה, על כל התשלומים שאתם משלמים לבנקים, ההלוואות והמשכנתאות. אתם פשוט לא מבינים, מהרגע שאתם מתקשרים אליהם לאור המשכנתאות, חייכם משתנים. אתם פשוט משלמים פחות לבנק, אפילו בחצי. גם אם זה נשמע לכם פנטזיה, תרימו טלפון ותראו איך מגשימים לכם את הפנטזיה הכלכלית שלכם. בכוכבית 5589. עוד הערב בתוכנית נחלק לכם 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי מחר באחת בצהריים. אני ואתם נפגשים לקניות ולניחושי אתגר העגלה. תוכלו לגלות לי כמה עגלה עולה, אם תהיו מדויקים ואפילו במרחק של 2 שקלים לכאן או לשם, העגלה תהיה שלכם. אז ערב טוב לכם, כמה כיף שיש לי את הזכות לשמח אתכם, לפתוח את הלב שלי ולגעת בלב שלכם. ואם כבר מדברים על לב, יש שיר מדהים של שולי רנד שנקרא לב לבן. רבי נחמן מדבר על החשיבות שיש להכרת הטוב כדרך לחיים יפים ושלמים יותר. השיר הזה, לב לבן, מדבר על הכרת הטוב לאלוהים ולכל מי שלידכם שאתם אוהבים אותו, שאם יש אנשים שהם לידי ואני מרגיש שמתנה בשבילי, על זה אני אומר תודה לאל. ובכלל, השיר הזה הוא שיר מהמם, שיר חדש ששולי רנד כתב והלחין עם אבי אוחיון. אז לא משנה מה עברתם ולא משנה את מי פגשתם בדרך, העיקר שהלב שלנו יהיה נקי, טהור ולבן.

כן, איזה כיף לפתוח עם לב, לב פתוח, לב נקי, לב לבן של שולי רנד. יום שלישי היום, פעמיים כי טוב!

0: ואני חושב לעצמי, רגע אליקו, שלישי שבוע הבא, בדיוק בשעה הזאת, אתם יודעים מה יקרה פה ברדיו? אתם יש לכם מושג בכלל מה אנחנו מכינים לכם? הנה הפרומו. שלום לאיתי לוי. שלום איתי לוי.
1: שלום אליקו.
0: תרשום רגע.
1: אני רושם.
0: את המספר 19, רשמת 19?
1: ברור,
0: 19. רשמת 19?
1: כן.
0: רשמת.
1: מה יש ב-19?
2: זה קורה, השקת האלבום החדש של איתי לוי 13 ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
0: 4-7, אני ואתה 3 שעות בתוך האולפן?
1: מה, מופע
0: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רקדניות? רקדניות על הכל?
1: כל הלהקה?
0: כל הנגנים?
1: כל הנגנים.
0: עם האלבום החדש? ברור עם האלבום החדש.
2: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
0: תירוף.
1: איזה כיף, אני מתרגש.
0: גם אני.
2: אז תצאו ב-19 במאי ביום שלישי מוקדם יותר מהעבודה.
1: 19.
2: וב-4 אחר הצהריים תפתחו את הרדיו.
0: מה המספר?
1: 19.
0: לא, של האלבום.
3: 13.
0: אז רגע, אז האלבום ה-13 ביום ה-19 בערב ים תיכוני כמו הלילה רק באמצע של היום. 3 שעות.
2: איתי לוי במופע אולפן לילי, אבל מ-4 אחר הצהריים, יום שלישי, 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
0: רשמת?
1: רשמתי.
0: 19?
1: רשמתם?
0: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
1: השתבח.
0: בערב אחד.
1: איזה כיף.
2: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
1: 19?
0: כן, כן, כן, כן. 19.
2: בחסות צבעונית מכילה פירות ומרעננת. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.
4: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתה.
5: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. שוב מלחמה, שוב רגיעה, עד מתי? ומה עם ההכנסות שנפגעות? מה עם המשכנתה וההלוואות? הכל ממשיך לרדת כרגיל. אז אם אתם מרגישים שגם אתם לא מסוגלים לעמוד בהתחייבויות שלכם, זה הזמן לבדוק מה האפשרויות העומדות לרשותכם. התקשרו והתייעצו עם המומחים הפיננסיים שלנו ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
0: כן, ותגידו ערב טוב לענת אהרוני, מנכלית ובעלים אור משכנתאות, מי שלוקחת אתכם יד ביד אל הבנקים וחותכת וחותכת וגוזרת ומשנה ומורידה ומתאבדת איתכם כדי שתוכלו לשלם נכון למה שאתם יכולים במשכנתה ובהלוואות. מי שירים טלפון עכשיו לכוכבית 5589 לאור משכנתאות השבוע, כל יום ב תוכנית שלי, אתם מקבלים הזדמנות לבדוק חינם, ללא עלות, ללא התחייבות וללא מקדמה, איך אתם מזיזים ומשנים את התשלומים. יותר נכון, איך אתם חותכים אותם בחצי. ואני לא רוצה להגיד יותר. פשוט תתקשרו. שלום ענת אהרוני, ערב טוב.
6: היי, ערב מצוין.
0: מה הולך במשרדים, צפון, דרום, מרכז? תני לנו תמונת מצב.
6: לופ של משפחות שבהיסטריה מסיום הקפאת המשכנתה.
0: כן.
6: דיברנו על זה ביומיים האחרונים, על זה שבסיטואציה הנוכחית, כאשר כולם היו תחת מתקפת הטילים, בממדים, עסקים סגורים, יוצאים לחלטים, נשארים עם הילדים בבית, הדבר הכי קל היה לעשות זה להקפיא את המשכנתה. אז נכון שזה תהליך כלכלי גרוע, והליך שבעצם מוביל בתומו, בתוכו ריבית די ריבית, ואנחנו משלמים על זה בסוף ביוקר, אבל במצב הנוכחי אנחנו מבינים שזה היה, זאת הייתה האופציה הכי קלה ומהירה. 35% מבעלי המשכנתאות הקפיאו את המשכנתה לשלושה חודשים, וזה אומר שבעצם בחודש הבא כבר מתחילים לחזור לשלם את המשכנתה, ולצערי, ההחזר החודשי יהיה הרבה יותר גבוה, ומשם בעצם נובע הלחץ, ההיסטריה. הקפיאו גם הלוואות, לקחו הלוואות בנקאיות, הלוואות בכרטיסי אשראי, הקפיאו תשלומי אשראים, ולכן יש אצלנו קצת טרפת, אבל אנחנו באמת חוזרים לכולם, משתדלים לתת מענה מהיר, מקצועי. המטרה היא באמת לסייע ולכוון את כולם לדרך כלכלית חדשה, ומה נכון עבורכם. אז קצת אורך רוח, אבל אנחנו באמת נחזור לכולם וניתן לכם את כל המענה.
0: חברים, כל מי ששומע עכשיו את ערב ים תיכוני ואת התוכנית שלי, ואתם עובדים קשה בשביל הכסף שלכם, אתמול אמרה ענת משהו פה וזה נשאר איתי. אתם צריכים לדאוג לא ללכת לעבוד פי ארבע יותר קשה כדי להשיג את הכסף שאותו אתם צריכים לשלם לבנקים, אלא אתם צריכים פשוט לחשוב איך אתם מקציצים בהוצאות שלכם, ולא לרוץ על עוד שעות ועוד שעות ועוד משמרות. פשוט תנו לענת לחתוך לכם בהוצאות שלכם מול הבנקים. אני מדבר על הוצאות של בגדים ועל פינוקים ושטויות, על מקומות חשובים של מאות אלפי שקלים חיסכון. מי שירים טלפון לענת אהרוני כוכבית 5589 ברגעים אלה יקבל את העזרה הראשונית באהבה ללא תמורה. תחליטו אחרי זה אם לתת לענת את המנדט ולגשת אל הבנקים שלכם, לעשות איתכם ובשבילכם ולמענכם סדר. מור נגד, אני רוצה המאזינה הראשונה, המאזין הראשון שהתקשר אליי לאולפן עכשיו, 072, 5 פעמים 2 בסוף 91, הראשון שהתקשר ויגיד לי, אליקו, ערב טוב, אתה לא לבד, 150 שקלים במיידי לקניות ברשת ויקטורי, וגם את הקומפרסור האגדי של לירון קאר, אני נותן לכם ממני באהבה. אז מי יהיה מור נגד הראשון להתקשר אלינו לאולפן? תעלי לי אותו לשידור. טוב, פתחנו עם שולי רנד, עם לב נקי, לב לבן, ואהבת חינם, והכרת הטוב. אנחנו נשאר באזורים האלה של, של האופטימיות, של הלבן. באמת, צבע אהוב עליי, שחור קודם ואז לבן. טוב, ביום שלישי, שבוע הבא, אני ואיתי לוי נהיה פה בשלוש שעות מטורפות של מופע אולפן עם כל הנגנים, עם המאכלים, עם השתייה, עם האורחים, עם הרקדניות, עם המוזמני VIP שיבואו לשולחנות באולפן. בקיצור, אתם לא מבינים מה יהיה פה, יהיה פה אירוע. השקת הדיסק 13 של איתי והשקת האולפן החדש, ואני לא רוצה להגיד יום הולדת 49, לא בא לי, אבל גם. בקיצור, בואו נשמע את איתי לוי עכשיו. מה אתם אומרים? שיר מספר 4, שיר מספר 4 באלבום, בבקשה.

לאימא, לאיזה אלבום, זה האלבום הטוב ביותר של איתי לוי ever, באמת. בשלישי הבא, מציע לכם, קחו חצי יום חופש, תהיו איתנו בשידור לייב.

מקווה שאתם מתארגנים הערב לפגוש אותי ואת כל האומנים ביום שלישי החדש של הפטרה. ערב טוב לפרטוש ולשולי. שולי, את מוזגת היום, כי עזרה נוהג.

0: כן, מופע אולפן לילי, אבל הוא לא בלילה. הוא ב-4 עד 7. שלישי הבא, אתם לא מבינים מה יהיה פה, אתם לא מבינים בכלל איזה קיץ יהיה פה. המופע הבא, אחרי איתי לוי, זוהי דקלה, שמחר בערב, בברבי תל אביב. ועם מי אנחנו נעשה צ'ייסרי מור? עם דקלה, ברור. שלום למאזינה זהבה מתל אביב, שלום זהבה.
1: לא לבד, אליקו.
0: שלום זהבה, מה שלומך?
1: בסדר, אני חולה עליך, על התוכנית שלך, חבל על הזמן.
0: שלא תתרפי מהמחלה הזאת לעולם, הלוואי.
1: אני, תקשיב, אני כן. באוטו כן. מרותקת לתוכנית שלך, ללב המדינה. אני מגיעה הביתה, מפעילה את הרדיו, לב המדינה. אין, אני צמודה לרוץ הזה, לתוכנית, לתחנה הזאת, זה משהו מיוחד.
0: אי אפשר שלא, אי אפשר שלא, תדעי לך. אז וואו. מה, זהבה מי את? תקסי לי רגע קירות איתך.
1: אוקיי, שמי זהבה גולדשטיין, יש לי 4 ילדים.
0: כן.
1: יש לי מתוכם תאומים, עוד מעט יש להם יום הולדת 24.
0: מהמם, בריאות, אושר, מזל טוב.
1: תודה, ו3 נכדים מקסימים.
0: יפה.
1: ואני גרה ביד אליהו בתל אביב.
0: מהמם. טוב, זהבה. בדרך אלייך, אל מכשיר הסלולרי שלך, 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי, ומחר בצהריים באחת, בבתי המעמל 11, אנחנו נהיה שם בחגיגות, עם המבצעים ואתגר העגלה, כי אין על ויקטורי בעולם. חוץ מזה, גם הקומפרסור האגדי של לי, רון קר, בדרך אלייך, זה היה לי כיף איתך, תודה שבאת, מאמי.
1: ליקו, אין דברים כאלה.
0: אין כמוכם.
1: תקשיב. אין, אני חולה.
0: זהבה, אל תלכי לרופא, אין לזה תרופה, זאת מחלה סופנית בעניין הזה. זהבה, תודה רבה, ואנחנו חוזרים אלייך, ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של אור משכנתאות. למה דווקא השבוע היה חשוב לך להגיע לפה? את כל הזמן אומרת לי, ליקו, אין זמן, אין זמן, אין זמן, תכף מתבטלות כל ההטבות של הבנקים בישראל לאנשים שיש להם משכנתאות, כל ההטבות נגמרות.
2: נכון.
0: רגע בשפה פשוטה, תסבירי לי רגע.
2: אז קודם כל אנחנו מדברים על הוראת השעה של בנק ישראל, שמאפשרת להכניס את ההלוואות לתוך המשכנתא שלנו.
0: וואו.
2: עד 70% משווי הנכס. לדוגמה, אם הבית שלנו שווה 1,000,000 שקל, ויש לנו משכנתא של 500, הבנק בעצם מאפשר לנו לקחת 200,000 שקל,
0: אוקיי.
2: לטובת סגירת הלוואות, וזה יכול להיות מינוס בחשבון הבנק, התחייבויות בכרטיסי אשראי, עזרה לבני משפחה, לא משנה באיך אנחנו, באיזה כובע אנחנו שמים את זה, אפשר להבין שזה ריבית הרבה יותר זולה, זה שליש מהריבית שאנחנו משלמים היום על הלוואות מסחריות.
0: וואו.
2: ולכן ההטבה הזאת היא משהו שחייבים לנצל אותה, אז צריך לבדוק את הזכאות, והסיבה הנוספת היא בעצם סיום הקפאה של המשכנתא ש... החל מחודש הבא, כל מי שהקפיא את המשכנתא עם פרוץ המלחמה.
0: הולך לחטוף זמבורה.
2: נכון, מתחיל לשלם מחיר החזר הרבה יותר גבוה ממה שהוא רגיל.
0: אז את אתמול אמרת ש-35% מן המצלצלים הם בעצם במצב של קיפאון של המשכנתא. הקפיאו משכנתא ואין להם מושג מה עומד לקרות עוד רגע, איזה פצצה הם חוטפים.
2: 35% מבעלי המשכנתאות הקפיאו.
0: בעלי המשכנתאות הם
2: מוקפאות. נכון,
0: חברים, אז אם אתם במצב הזה, תעשו לי טובה, תרימו טלפון בזמן שאני יוצא לפרסומות וחוזר עם עוד שירים יפים שהכנתי לכם, וגם מאזינים וגם ממליצים של אור משכנתאות שרציתי לדבר איתם, ותמיד כיף לשמוע אנשים שעברו את התהליך ונעזרו באור משכנתאות. אתם פשוט מרימים את הטלפון לכוכבית 5589, כוכבית 5589, כוכבית 5589. בזה הרגע ענת אהרוני מטפלת בכם. ענת, הבדיקה לא עולה.
2: לא הבדיקה ולא הייעוץ ולא ההכוונה.
0: זאת אומרת, אנחנו היום פה לתת לכולם את הפריבילגיה. כוכבית 5589, למי שקשה לו עם התשלומי משכנתא, זה בדיוק הזמן. פרסומות וחוזרים. תתכוננו לשלישי הבא. שלום איתי לוי.
3: שלום אליקו.
0: תרשום רגע.
3: אני רושם.
0: אתה מספר 19. רשמת 19?
3: ברור,
0: 19. רשמת 19?
3: כן.
0: רשמת.
3: מה יש ב-19?
4: זה קורה, השקת האלבום החדש של איתי לוי 13, ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
0: 4-7, אני ואתה 3 עוד בתוך האולפן?
3: מה, מופע יענו?
0: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רקדניות
3: על הלהקה?
0: רקדניות על הכל הלהקה?
3: כל הלהקה?
0: כל הנגנים?
3: כל הנגנים.
0: עם האלבום החדש? ברור עם האלבום החדש.
4: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
0: תירוף,
3: איזה כיף, אני מתרגש.
0: גם אני.
4: אז תצאו ב-19 במאי ביום שלישי מוקדם יותר מהעבודה.
3: 19.
4: וב-4 אחר הצהריים תפתחו את הרדיו.
0: מה המספר?
3: 19.
0: לא, של האלבום.
3: 13.
0: אז רגע, אז האלבום ה-13 ביום ה-19.
3: בערב ים תיכוני כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
4: איתי לוי במופע אולפן לילי, אבל מ-4 אחר הצהריים, יום שלישי, 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
0: רשמת?
3: רשמתי.
0: 19?
3: רשמתם?
0: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
3: השתבח.
0: בערב אחד.
3: איזה כיף.
4: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
3: 19?
0: כן.
3: וואי וואי.
4: בחסות צבעונית מכילה פירות ומרעננת, הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.
5: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
6: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. שוב מלחמה, שוב רגיעה, עד מתי? ומה עם ההכנסות שנפגעות? מה עם המשכנתה וההלוואות? הכל ממשיך לרדת כרגיל. אז אם אתם מרגישים שגם אתם לא מסוגלים לעמוד בהתחייבויות שלכם, זה הזמן לבדוק מה האפשרויות העומדות לרשותכם. התקשרו והתייעצו עם המומחים הפיננסיים שלנו ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
5: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: בחסות, להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: בחסות, מאור השכרות המרכז. מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב, בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז. עובדים איתכם. כוכבית 97-64.
8: רדיו לב המדינה.
4: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
9: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
10: השואב פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד טמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami.il.org, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבי 9176.
4: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון. אקשן על המחיר.

0: תתפלאו מהמגוון, תופתעו מהמחיר.
1: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-19 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי בת ים, העמל 11. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול, רק עם טוקי. האיסים החדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.

0: רק ב-6,000 שקלים תוכלו לקבל חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם, ובהספקה מיידית. 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
1: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
2: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
1: באמת?
2: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי. עכשיו ל-120 ימי התנסות ללא התחייבות. כפוף לתקנון. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו. כוכבית 3771.

0: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
1: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
2: רק בברוק, נסמכים בזול.
3: בזול. בואו ליהנות ממחירים של פעם, בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף לחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
4: מחסני חשמל, מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות. גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
1: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
2: תמנון מהיום הראשון שלי.
3: עולם הקולנוע והחשמל בשבוע פתיחה מטורף של סניף תל אביב, ולקראת המונדיאל חגיגת הנחות על מסקים, מקרני קול, מקרני תמונה ועוד. יגאל אלון 76 תל אביב.
4: עולם הקולנוע והחשמל.
3: תתפלו מהמגוון, תופתעו מהמחיר.
5: רדיו לב המדינה.
6: שלום איתי לוי.
7: שלום אליקו.
6: תרשום רגע.
7: אני רושם.
6: אתה מספר 19, רשמת 19?
7: ברור, 19.
6: רשמת 19?
7: כן.
6: רשמת.
7: מה יש ב-19?
8: תקשיבי, אין לך דם בגוף.
9: כן, זה קורה. השקת האלבום החדש של איתי לוי 13, ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
6: 4-7, אני ואתה 3 עוד תוך האולפן?
7: מה, מופע יענו?
6: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רקדניות.
7: כל הלהקה?
6: רקדניות על הכל.
7: כל הלהקה?
6: כל הלהקה?
7: כל הנגנים?
6: כל הנגנים.
7: עם האלבום החדש?
6: ברור עם האלבום החדש.
9: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
6: תירוף.
7: איזה כיף, אני מתרגש.
6: גם אני.
9: אז תצאו ב-19 במאי ביום שלישי מוקדם יותר מהעבודה.
7: 19.
9: וב-4 אחר הצהריים תפתחו את הרדיו.
6: מה המספר?
7: 19.
6: לא, של האלבום.
7: 13.
6: אז רגע, אז האלבום ה-13 ביום ה-19. בערב ים תיכוני כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
9: איתי לוי במופע אולפן לילי. אבל מ-4 אחר הצהריים, יום שלישי.

יום שלישי הבא, בין 4-7, גבירותיי ורבותיי, זה מופע אולפן, אימאלה. והמופע אחרי איתי לוי, יהיה עם אהובתי המכשפה דקלה, שמחר בברבי. הנה היא, חולה, מאהבה, דקלה, המכשפה.

0: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. שוב מלחמה, שוב רגיעה, עד מתי? ומה עם ההכנסות שנפגעות? מה עם המשכנתה וההלוואות? הכל ממשיך לרדת כרגיל. אז אם אתם מרגישים שגם אתם לא מסוגלים לעמוד בהתחייבויות שלכם, זה הזמן לבדוק מה האפשרויות העומדות לרשותכם. התקשרו והתייעצו עם המומחים הפיננסיים שלנו ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: כוכבית 5589, אור
2: משכנתאות. ועל הקו נאור מראש העין, שהוא צלצל לכוכבית 5589, לאור משכנתאות. שלום נאור, ערב טוב לך. הלאה,
3: ערב טוב, מה נשמע אליקור?
2: שלום, ברוך הבא לתוכנית וברוך הבא לערב ים תיכוני, שבו אנחנו יחד עם אור משכנתאות, מי כמוך יודע עד כמה הם יכולים לעזור למשפחות שנקלעות למצוקה בעניין התשלומים של ההלוואות ותשלומי המשכנתה. למה אתה נאור פנית לאור משכנתאות?

0: דוגמאות, ספר לי, תכיר לי את הסיטואציה.
1: אני, האמת, היה לי משכנתה ועוד מספר הלוואות. הייתי צריך להחזיר החזר חודשי בסך הכל של כמעט 10,000 שקל.
0: כן.
1: ואחרי טיפול באור משכנתאות, הצליחו לעשות לי איזשהו ייחוד.
0: כן.
1: ובעצם אני מחזיר היום 4,500 שקל בחודש.
0: די, מ-10,000 ל-4,500?
1: כן, כן, כן. אין ספק. היה תהליך, האמת, קצת ארוך, לא קצר.
0: טוב, אתה יודע, יש בירוקרטיות עניינים. זה לא הוקוס פוקוס, לא באת הלכת.
1: גם, לא כזה ארוך, כן? היה כולה זה חודשיים.
0: אתה אומר ארוך, כבר מה חשבתי, אוקיי.
1: לא, לא, אבל היה לי יועץ בשם אורן, חשוב לי להגיד, שליווה אותי לאורך כל הדרך, הסביר לי, היה לי זמין. בשעות גם קצת מאוחרות.
0: תראה, אני אומר את זה פה למאזינים, אני אומר את זה למאזינים השכם והערב, אני אומר, חבר'ה, תתקשרו כוכבית 5589, אתם משלמים, הנה, אתה משלם, שילמת עד לאותו רגע 10,000 שקלים, משכנתה והחזרי הלוואות, והיית מפוזר בכל מיני הלוואות. פתאום, מ-10 ל-4.5, זה החיים משתנים, נאור.
1: כן, כן, אין ספק.
0: אתה נשוי, יש לך ילדים וכאלה?
1: כן, נשוי, עם ילדים, כן.
0: יפה, אז עכשיו המשפחה יש לה יותר כסף פנוי.
1: לנשמה.
0: ענת, מה
1: אתה... וגם היחס והייעוץ האישי של אורן, זה מה שבעצם...
0: שפו, שפו לגמרי. חברים, מי שמתקשר עכשיו לכוכבית 5589, זה בדיוק התהליך שאתם הולכים לעבור, קחו בחשבון. אני רוצה לשאול אותך, ענת, את שומעת את נאור מראש העין, את מטפלת במאות משפחות, במאות סיפורים כאלה, יום-יום, כל חודש בחודשו. ובסוף האנשים האלה, וואלה, את מוציאה אותם לחופש כלכלי. והנה, נאור פה, ואומר את זה גם.
2: אני יכולה להגיד שהתהליכים הם לא פשוטים ולא קלים, אבל, ואנחנו עושים מלחמות. יש משפחות שיותר מאתגרות ויש כאלה שפחות, אבל אני יכולה להגיד שזה הדלק שמניע אותנו. לשמוע את נאור, לשמוע את אותם מאזינים שעולים ככה, אנחנו שומעים אותם פה על גלי היתר, ואנחנו מקבלים מכתבים למשרדים, והרבה פעמים הם מגיעים אלינו בסיום תהליך להודות לנו, וזה הדלק שמניע אותנו להמשיך וללוות מאות משפחות מדי חודש, כבר מעל עשור. אז שווה לבדוק באמת מה ההיתכנות עבורכם, האם אתם זכאים להוראת השעה של בנק ישראל, האם יש כדאיות למחזר את המשכנתא שלכם. הבדיקה לא עולה כסף. אני פתחתי את החמל לרשותכם עם פרוץ מלחמת חרבות ברזל, והוא עדיין קיים. תתייעצו עם כלכלנים, עם יועצים, אנשים שמכירים את התחום, שיודעים ולמדו את העבודה הזו, מה טוב עבורכם.
0: חברים, כוכבית 5589. נאור, מה הכוכבית?
1: 5589. ממליץ וחום, אורן, מספר 1.
2: תודה.
0: כל הכבוד, נאור, איזה כיף. חברים, זה לא סתם שאנחנו פה. יש פה באמת רגעים אמיתיים של אנשים שפשוט מרימים טלפון בזכות התוכנית שלי, מקבלים בדיקה חינם על כל המשכנתאות, על כל ההלוואות שלהם. ומפה הדברים, אתם רואים, מ-10,000 ל-4,500. לי זה לא חדש. וביום ראשון, בעזרת השם, אושר כהן ועדן פינס יהיו תחת החופה בגבריאל, בנס ציונה, ואנחנו מתרגשים בשבילם ומאחלים מזל טוב. באמת, זוג מהמם, מלא אהבה. תגידו מה שלא תגידו, אני את שניהם אוהב. ביום ראשון ניפגש.

0: צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
1: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
2: בחסות, להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט.
4: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: רדיו לב המדינה.
6: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
7: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
8: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
9: תמנון, מהיום הראשון שלי.
10: טורקיש גריל, על חלל, בוא תאכל קבב, אורגינל.
11: גיל פתיחת שולחן, הכולל, 12 סוגי סלטים, חומוס, צ'יפ, סלט ירקות, לאפות בטבון, ושתייה רק 120 שקלים לסועד, בין 11 בבוקר ל-6 בערב. טורקיש גריל, עבודה 2, אור יהודה.
12: הרדיו פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
13: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
14: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
15: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
16: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
17: מבצע
18: ספיר פרקטים,
17: חיבוי קירות בגוונים מרהיבים,
18: ספיר פרקטים,
17: עד 50% הנחה. ספיר פרקטים,
18: ספיר פרקטים,
19: רק לפריח.
20: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
19: רב בריח.
20: לפרטים חפשו רב בריח.
21: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית, פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414.
22: ביקיור לייזר.
23: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.

0: רק ב-6,000 שקלים תוכלו לקבל חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם, ובהספקה מיידית. 1-800-50-40-90.
1: קרמיקה.
0: כפוף לתקנון.
2: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
3: דלתות חמדיה.
2: כפוף לתקנון.
4: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
5: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
4: באמת?
5: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי. עכשיו ל-120 ימי התנסות ללא התחייבות. כפוף לתקנון. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו. כוכבית 3771.

0: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אתו 2.
1: ככה זה כשיש נאי,
2: אתו 2.
1: מסתבר זה תמיד פעמיים.
0: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אתו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
4: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
5: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
6: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
8: ענק המימון.
9: ייעוץ חינם, כוכבית 3065.
10: נותרו חדרים אחרונים להפקת הילדים הגדולה. אל תפספסו את כל כוכבי הילדים על במה אחת. מני ממטרה, יובל המבולבל, מיקי, טל מוסרי ועוד ועוד. מחמישי הזה עד מוצאי שבת במלון לאונרדו פלאזה על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 03-5-443-443 או ייכנסו לטיקטה, tiketa.co.il, TICKETA.COIL.

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
0: ערב ים תיכוני, עם אלי כהן אליקו.
2: שלום איתי לוי.
3: שלום אליקו.
2: תרשום רגע.
3: אני רושם.
2: אתה מספר 19, רשמת 19?
3: ברור, 19. 19.
2: רשמת 19?
3: כן.
2: רשמת.
3: מה יש ב-19?
4: זה קורה, השקת האלבום החדש של איתי לוי 13 ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
2: 4-7, אני ואתה 3 עוד בתוך האולפן?
3: מה, מופע יענו?
2: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רקדניות
3: על הכל?
2: רקדניות על הכל?
3: כל הלהקה?
2: כל הנגנים?
3: כל הנגנים. עם האלבום החדש?
2: ברור עם האלבום החדש.
4: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
2: תירוף.
3: איזה כיף, אני מתרגש.
2: גם אני.
4: אז תצאו ב-19 במאי ביום שלישי מוקדם יותר מהעבודה.
3: 19, 19.
4: וב-4 אחר הצהריים תפתחו את הרדיו.
2: מה המספר?
3: 19.
2: לא, של האלבום.
3: 13.
2: אז רגע, אז האלבום ה-13 ביום ה-19. בערב ים תיכוני כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
4: איתי לוי במופע אולפן לילי. אבל מ-4 אחר הצהריים, יום שלישי 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
2: רשמת?
3: רשמתי.
2: 19?
3: רשמתם?
2: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
3: השתבח.
2: בערב אחד.
3: איזה כיף.
4: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
3: 19?
2: כן, כן, כן, כן. וואי,
4: וואי. בחסות צבעונית מכילה פירות ומרעננת. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.
2: נחבא לי עכשיו פחית כזאת עם מלא מלא קרח. בשתי קשיות. ספרינג יהיו איתנו באירוע של איתי לוי, זה כבר טוב. השאלה איזה וודקה אני מערבב עם זה. טוב, חזרנו לכם, אתם על ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה, 91 FM ו-93 FM, אני לא באולפן לבד. איתי יושבת מלכת המשכנתאות, אלוי, ענת אהרוני, המנכלית והבעלים של אור משכנתאות בכוכבית 5589. חברים, אתם לא מבינים כמה אתם לא יודעים ולא מודעים לאפשרות שלנו כמשפחות, כבעלי הלוואות, כבעלי משכנתאות, לחתוך בחצי את הסכום שאנחנו משלמים לבנק, אם אף אחד לא מעיז להוציא את זה מהפה שלו בבנק. שמה, באמת נשלם להם פחות, אז הוא שמרוויחים מיליארדים. שירוויחו פחות, שהכסף יישאר אצלנו. חברים, תרימו טלפונים לכוכבית 5589. ענת, כמה אנשים יוצא לך לראות שלא מאמינים, וכך אומרים לעצמם, מה, מי? איך זה יכול להיות? ואז פתאום בסוף, באים עם פרחים ושוקולדים.
5: אתמול בערב.
2: באמת?
5: אפילו זה מישהו שאני מכירה, משפחה שאני מכירה, שהגיעו אליי ואמרו, מה? יש לנו מישהו שהשיג לנו עובד בבנק, השיג לנו תנאים מצוינים. נראה רגע את האישור שקיבלתם.
2: נו.
5: אמרתי, אוקיי, רק פה באישור הזה, עוד לא ניסיתי אפילו לעשות כלום, יש לי כאן הורדה של 0.5%. מה? אין מצב, לא יכול להיות. ואנחנו מדברים פה על חיסכון בסך הכולל של 220-230 אלף שקל.
2: חסכת להם.
5: רק ב0.5%.
2: באלן אלן.
5: נכון.
2: חברים, מי שהתקשר לכוכבית 5589 זה רק בעלי משכנתאות ובעלי הלוואות ואנשים שהקפיאו את המשכנתה ואנשים שאמרו לעצמם, טוב, אני יודע להסתדר עם הסכום החודשי הזה. ופתאום הדברים השתנו ונהיה קשה. מה עושים כשנהיה קשה?
5: מחזרים.
2: פחות. לבנקים.
5: משלמים פחות.
2: בדיוק. מרימים טלפון בשידור חי לענת אהרוני, מרכז צפון ודרום. איפה הסניפים, ענת?
5: בצפון באזריאלי בעקור, מרכז מגדלי בעשר ברמת גן, ודרום אמטאוור באר שבע.
2: בכוכבית 5589, מי שיתקשר אלייך עכשיו לא יחויב בשום כלום, כולל פגישת ייעוץ חינם?
5: ברור, זה מה שסיכמנו, לא?
2: זה המבצע, יפה. כוכבית 5589, רק רציתי להיות ברור למי שנכנס לאוטו עכשיו. מי שיתקשר ויגיד, קשה לי לשלם את התשלומים, אתם מצלצלים, אומרים אליקו שלח אותי. כוכבית 5589, לכו על זה, זה חשוב מאוד מאוד מאוד. מור, אני רוצה רגע לשאול אותך שאלה. מור, את איתי? מור? תראי, היא שמה אותנו על מיוט. את לא שומעת התוכנית בחוץ, וזה מכיס אותי מאוד. את לא שומעת התוכנית, כי אני שואג לך ואין מענה. אז תשימי את התוכנית בווליום, אל תעשי סיילנט. רציתי לשאול אותך שאלה. זה עצבן אותי מאוד שאת לא שומעת בחוץ. ספיר שאתמול עשינו לה קריאת צדיק א' לזיווג. תשיגי לי אותה, אבל לא עכשיו, תכיני אותה. ותשימי ווליום שם. זה לא בית קפה, אני משדר ואת שם שותה קפה. תשמעי את התוכנית, תודה.

0: האורח הבא,
1: כן,
0: הוא סופרסטאר.
1: בהחלט.
0: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו כפרה,
1: כן.
0: תקשיב, אתה כוכב מטורף. שדר הרדיו ממליך המלכים של המוסיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
2: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. כבר שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
1: אתה יודע את זה, אתה יודע את
3: זה. זה מה שאני עושה ברדיו.
0: שמחה?
3: אני מביא שמחה.
4: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
3: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
1: אהבתי.
3: כן.
4: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
3: אני איש של אהבה.
5: בחסות
6: צמיגי עדי.
5: צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
7: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה. מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
8: רדיו לב המדינה.
9: Crazy May בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
10: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב. 50% הנחה לטיסות בארקיה בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה. המבצע עד גמר המלאי. מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה. בכפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיה.
11: רק במחסני חשמל. כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
12: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
13: תמנון מהיום הראשון שלי.
14: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
15: מילה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
16: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
15: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
17: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-19 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי בת ים, העמל 11. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

0: לה מוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. לה מוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: לה מוליזנה.
2: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
3: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414.
4: ביקיור לייזר.
5: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
6: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
5: באמת?
6: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי, עוצר את הנשירה ומעודד את צמיחת השיער. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו, כוכבית 3771.
7: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
8: למה לא מספרים למיכאל?
9: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
8: הלוואה זה מני טיים.
9: ובמני טיים רק ישראכרט.
10: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
11: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
12: הלו, תיזהר!
11: נשאר לי רק להתאמן על חבטת ההגשה שלי במתקות.
13: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
14: רק בברוקו נשמחים בזול.
15: בזול! בואו ליהנות ממחירים של פעם, בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף לחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
16: מחסני חשמל, מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום, ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.

ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון, או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום, ועוד מגוון הטבות, גם חשמלי וגם פלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי, בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי. עולם הקולנוע והחשמל בשבוע

0: תתפלו מהמגוון, תופתעו מהמחיר.
1: רדיו לב המדינה.
2: שלום איתי לוי.
3: שלום אליקו.
2: תרשום רגע.
3: אני רושם.
2: אתה מספר 19, רשמת 19?
3: ברור, 19. 19.
2: רשמת 19?
3: כן.
2: רשמת.
3: מה יש ב-19?
4: תקשיבי, אין לך דם בגוף.
5: כן, זה קורה. השקת האלבום החדש של איתי לוי 13, ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
2: 4-7, אני ואתה 3 עוד בתוך האולפן?
3: מה, מופע לנו?
2: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רקדניות
3: על הלהקה?
2: רקדניות על
3: הכל הלהקה?
2: כל הלהקה?
3: כל הנגנים?
2: כל הנגנים.
3: עם האלבום החדש?
2: ברור עם האלבום החדש.
5: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
2: תירוף.
3: איזה כיף, אני מתרגש.
2: גם אני.
5: אז תצאו ב-19 במאי ביום שלישי מוקדם יותר מהעבודה.
3: 19, 19.
5: וב-4 אחר הצהריים תפתחו את הרדיו.
2: מה המספר?
3: 19.
2: לא, של האלבום.
3: 13.
2: אז רגע, אז האלבום ה-13 ביום ה-19. בערב ים תיכוני כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
5: איתי לוי במופע אולפן לילי, אבל מ-4 אחר הצהריים, יום שלישי, 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
2: רשמת?
3: רשמתי.
2: 19?
3: רשמתם?
2: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
3: השתבח.
2: בערב אחד.
3: איזה כיף.
5: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
3: 19?
2: כן, כן, כן, כן.
3: וואי, וואי.
5: בחסות צבעונית מכילה פירות ומרעננת. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.
6: כן, ועל הקו יש לנו את לימור מחולון שרוצה לספר, וכיף שהיא הסכימה לספר על התהליך שהיא עברה באור משכנתאות, היא והמשפחה. שלום לימור.
7: שלום אליקו.
6: שלום, ערב טוב, מה שלומך? ברוכה הבאה לתוכנית.
7: תודה, ברוכים הנמצאים.
6: תראי, אנחנו פה כל השבוע, אני וענת אהרוני, ומספרים ומסבירים למאזינים את מה שאפשר לעשות כשפונים עם ענת אהרוני, איך אפשר לחתוך במשכנתה, להוריד ריביות על ההלוואות, לאחד הלוואות, לעשות שיהיה לנו כיף, שנשלם פחות לבנקים. ולימור, אני מבין שלכם היו החזרים על משכנתה והלוואות במשפחה 16,000 שקלים, הרגשתם את זה כבר גומר לכם על הנפש, לא יכולתם בכיס, צלצלתם כוכבית 5589, תספרי לי מה קרה מאז.
7: החיים השתנו. קודם כל, תודה לאלוהים ששלח לנו שליחים טובים.
6: לגמרי.
7: הכרת הטוב, קודם כל. ובאמת, החיים השתנו, יש יותר אוויר לנשימה, יש לא, גם התהליך לא... היה כזה, תהליך כזה משפחתי, והאנשים, לא יודעת, אני עברתי באמת, זה היה כזה קצר, קולע, ענייני, תמיד זמינים, ובאמת, אני רוצה להגיד שאנחנו נושמים לרווחה, אני לא יודעת איך לתאר את ההרגשה.
6: אז רגע, אני רוצה רגע לשאול אותך, אתם, היה לכם גם משכנתה וגם לקחתם עלי הלוואות, כמו הרבה בתים בישראל. אגב, מי שרוצה את העזרה שיתקשר עכשיו היא חינמית, כוכבית 5589, תתקשרו מהר לאור משכנתאות. אני חוזר אלייך לימור, יש לכם הלוואות ומשכנתה של 16,000 שקלים, עוד לא אמרת אפצ'י, את משלמת 16,000 שקלים לבנק.
7: נכון.
6: מתי התחלתם נכון. להרגיש שאתם כבר לא עומדים בזה?
7: שכבר לא יכלנו לשלם תשלומים.
6: וואו.
7: היה קשה לעשות קניות, כאילו ברמה בסיסית אני מדברת.
6: רגע, אני רוצה רגע להכיר אתכם. אתם נשואים, יש לכם ילדים?
7: כן.
6: אוקיי. נשואים. שניכם עובדים, גם את
7: כן,
6: וגם בעלך?
7: כן.
6: והגעתם למצב שאתם מחזירים מחזירים לבנק, ואין לכם כסף לקניות לבית, לאוכל.
7: ממש... ממש חנוקים מכל כיוון אפשרי, באמת.
6: אז אני רוצה רגע לשאול, אני תמיד סקרן, ואני חייב לדעת, מ-16,000 שקלים החזרים והלוואות ומשכנתה לבנק, כמה הצליחה ענת אהרוני ואור משכנתאות להוריד אתכם?
7: בדיוק לחצי.
6: מה?
7: כן.
6: בחצי?
7: בדיוק בחצי.
6: זאת אומרת, אתם כבר לא משלמים 16,000, 16,000 שקלים, אלא 8,000?
7: כן. בדיוק בחצי.
6: ענת, מה?
8: 8,150.
6: אוקיי. תני לנו רגע להמשיך.
8: אל תהי קטנונית.
6: תקשיבי. אבל לימור, איך החיים נראים אחרי שפתאום הייתם מחזירים כל חודש 16,000 שקלים וזה יורד ל-8,150 שקלים?
7: אז אמרתי לך, אני לא יכולה לתאר את ההרגשה, כאילו זה הרגשה הילאית, זה הרגשה של אוויר לנשימה, כאילו איפה הייתי עד היום? איך לא עשיתי את התהליך הזה, אבל כנראה שלכל זמן ועת, וכנראה הגיע הזמן, ואני ראיתי פרסום של ענת באינסטגרם.
6: מהמם.
7: והביטחון כאילו שהיא דיברה, ואמרתי אני חייבת ללכת לנסות.
6: ראית את הקטע הזה של ה-60 שניות שאלות תשובות עם ענת אהרוני?
7: כן.
6: ידעתי, זה
8: מהמם. אז בואי נשאל אותך, איפה אני מתחילה את הבוקר?
6: אצל אמא שלך?
8: לא, במטבח.
6: אה, אוקיי.
8: כאלה מרוקאי טיפוסית.
6: לימור, אנחנו באמת שמחים בשבילך שעברתם את התהליך והצלחתם לחסוך בחצי ולשלם לבנק הרבה הרבה פחות. מי שחכם ירים טלפון עכשיו לכוכבית 5589 ויגיד גם אני רוצה. אגב, חבילת מוצרי חשמל להיום, ענת הפתיע, מי שסוגר את התהליך מקבל חבילת מוצרי חשמל לבית, on the house, מתנת אור משכנתות. לימור, היה לי כיף איתך, את מקסימה. תודה.
7: גם לי היה כיף. חשוב לי להגיד עוד משהו לענת, שאני לא יודעת איך אני יכולה להיפרד מהצוות שלך אחרי כל התקופה הזאת שעברתי, וזה ממש משפחה.
8: אבל אנחנו נמשיך להיות בקשר, ובעזרת השם, את יודעת, בכל ממשק שאתם צריכים, אנחנו פה בשבילכם.
6: מדהים.
7: ברור, תודה רבה, תודה רבה לכם, באמת.
6: חברים, כוכבית 5589. נראה אתכם למד. כן, ואחרי שיחה כזו, מה יש להגיד? חוץ משלום למי שמצטרף אלינו ב-5:12 דקות ופותח את רדיו לב המדינה ויודע שזה אנחנו ערב ים תיכוני בשעה הנוספת שלנו. איתי באולפן מור נגד שמפיקה אותנו, שחר סבק טכנאי השידור, ענת אהרוני כמובן פה, מנכלית ובעלים אור משכנתאות, ובזכות התוכנית אני מאמין שהרבה אנשים פותרים את הצרות הכלכליות שלהם מול הבנק. אבל אתם יודעים מה עוד קורה בזכות התוכנית? אנחנו פה קוראים כל יום פרק צדיק א' בתהילים. וכל פעם זה בעבור האמונה שלנו, שקודם כל פרק צדיק א' ידוע בסגולה שלו לשמירה מעין הרע, מפגע רע, מלשון רע. אבל אם אנחנו מזמנים ומכוונים, הוא יכול להביא עוד דברים. כמו למשל המאזינה ספיר מיהוד שעלתה פה לשידור, וביחד איתה זימנו זוגיות בשבילה, נכון ספיר?
1: נכון, אליקו, אבל היום יש לי בקשה חדשה.
6: מה הבקשה החדשה היום?
1: אני מבקשת בריאות לאבא שלי,
6: בריאות איתנה. בריאות
1: איתנה. מותר לי?
6: בטח, קודם כל ברור שמותר לך, את לא צריכה אותי כדי לבקש בריאות לאבא שלך, תעשי את זה גם בלעדיי.
1: לא, אז בזכותך אני, ככה עלה לי הרעיון ואני... על זה,
6: אולין. ספיר, אבל אנחנו העליתי אותך פעם אחת, ודיברנו על הזוגיות ומה שאת חפשת, ועשינו ככה שיחה מעניינת, ועכשיו אני גם הולך לקרוא את פרק צדיק א' בתהילים. את לא מרגישה שמשהו משתנה?
1: בטח שאני מרגישה. סיימתי
6: משום, אז די, נו, תחיל עם השטויות.
1: סתם, בטח, כן, יש לי הרבה יותר כוונה. וגם קראתי את המילים, לא ידעתי שיש שם הרבה משפטים מפורסמים בתוך התהילים האלה, אתה יודע?
6: בתוך הפרק צדיק א',
1: בתוך הפרק צדיק א', אז כן.
6: הבנתי. יפה, יפה. מי שמתעמק בתוכן מבין ששם באמת זה לא סתם הצדיק א' הזה נבחר להיות זה שמגן עלינו כשאנחנו קוראים אותו. אז איך קוראים לאבא שלך?
1: קוראים לו דוד בן זיווה. אני אבקש לו בריאות הנפש ובריאות הגוף.
6: בריאות הנפש ובריאות הגוף. מה מאמי שלי? דברי, דברי רגע, ענת, מה?
8: שם של אמא שלו.
6: שם של כן, דוד...
8: לא.
6: דוד בן, אמא שלו, מה השם שלה?
1: זיווה.
6: דוד בן זיווה. דוד בן זיווה. טוב, ספיר, אז אנחנו גם נקרא את צדיק א'. אגב, בפעם הבאה שאני אעלה אותך, את קוראת את צדיק א', תהיי מוכנה, שיהיה לך מודפס. בסדר?
1: אין לי בעיה אפילו עכשיו, בוא.
6: יאללה, לכי על זה. בבקשה.
1: יאללה.
6: יאללה.
1: תודה לזכות.
6: אהבה.
1: יושב בסתר עליון, בצל שדי התלונן. אמור לאדוני, מחסיד ומצדתי אלוהי אבטח בו. כי הוא יצילך מפח יקוש, מדבר חבות. בעברתו יסך לך, ותחת כנפיו תחסה צינה וצחורה אמיתו. לא תירא מפחד לילה מחץ יעוף יומם. מדבר באופל יעלוך מכתב יפשוד צהריים. ייפול מצדך אלף ורבבה, מימינך אליך לא יגש. רק בעיניך תביט ושילמת רשעים תיראה. כי אתה אדוני מחסי עליון, שמת מעונך. לא תאונה אליך רעה, נגע, לא יקרב באוהלך. כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכך. על כפיים יצנוך, פן תיגוף באבל רגליך. על שחל ופתן תדרוך, תרמוס כפיר ותנין. כי בי חשק ופלטהו, אתגבהו כי ידע שמי. יקראני וענאהו עמו, אנוכי בצרה חלטהו ואכבדהו. אורך ימים אשביהו ויראהו בישועתי.
2: אמן! יאללה ספיר. אני קראתי צדיק א' פה במשך שנים, ואת ריגשת אותי יותר מהכל. באמת, לא יודע למה.
1: תודה, כי זה היה עם כוונה. באמת אני מבקשת...
2: שומעים את זה.
1: בריאות טובה, כן.
2: שומעים את זה.
1: תודה רבה על הזכות, אליקו.
2: אז בכיף. אז גם בריאות לאבא וגם זוגיות. נמשיך וניפגש. עד שניפגש בחופה.
1: נכון.
2: ספיר, היה לי נעים להכיר. תודה.
1: תודה רבה, להתראות.
2: ענת, את מבינה? יש לנו... יש לנו שליחות בעולם, זה כאילו סתם.
8: ברור.
2: הרדיו, האור משכנתאות, האליקו, שמליקו, הזמרים, המוזיקה, התפילות. בסוף, הרי יום אחד לא נהיה פה. ומה הזכירו לנו?
8: את מה שעשינו, בעיקר.
2: את הרגעים האלה, בדיוק את הרגעים.
8: וכל אחד יש שליחות פה בעולם הזה, כל אחד בא למטרה מסוימת, אז אנחנו באמת מתכנסים...
2: יש שליחות, יש שליחות.
8: כן. אז
2: מצד אחד השליחות של אור משכנתאות בכוכבית 5589 והעזרה לאנשים שלם פחות פחות פחות מול הבנקים הגדולים והכאילו כביכול לכאורה מאיימים. אבל חברים, אתם לא מבינים, זה פשוט המוסיקה ומה שקורה פה, והכל זה לטובתנו, בשבילנו. אז תהנו ותשמחו ותרקדו ותתרגשו ותתפללו ותניחו, והכל פה קורה כי אף אחד לא התכוון לעשות רדיו, בטח לא אני. אז בכוכבית 5589, כוכבית 5589, ענת אהרוני עוזרת לכם עכשיו, ולא גובה אתכם, ולא תשלמו שום דבר, ופשוט תשבו על קפה, והשיחה הראשונית היא חינמית, ותבואו ותכירו, ותראו איך פתאום מ-10,000 אנשים משלמים 4.5, איך פתאום מ-20 יורד ל-9, איך מ-18 יורד ל-7. זה לא אוקוס פוקוס, זה תהליכים, אבל מתחילים איתם, עם הטובים ביותר, עם אור משכנתאות, ענת אהרוני, כוכבית 5589. וואי, וואי, וואי, וואי. טוב, אתמול, אני חושב שאני אקדיש את השיר הזה לספיר, שעכשיו עלתה פה וברכה את אבא שלה בבריאות, וגם זיקתה אותנו בקריאת פרק צדיק א' בתהילים, שהיא קרה, ולזה אני קורא ילדה מבורכת. ולמי השיר ילדה מבורכת שייך? לפרידה עוזיאל. שהכי ריגשה אותי בעולם ביום ראשון ברידינג 3, היה פשוט וואו. אז הנה פרידה, ממשיכים לפרגן לך בכל הכוח. ילדה מבורכת.

0: בחסות
1: צמיגי עדי.
0: צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
2: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה. מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
3: רדיו לב המדינה.
4: Crazy May בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
5: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
6: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
5: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
7: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
8: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
9: תמנון מהיום הראשון שלי.
0: פתיחת שולחן הכולל 12 סוגי סלטים, חומוס, צ'יפ, סלט ירקות, לפות בטבון ושתייה רק 120 שקלים לסועד, בין 11 בבוקר ל-6 בערב. טורקיש גריל, עבודה 2, אור יהודה.
10: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד טמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם, ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית, כוכבית 9176.
11: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
12: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיה בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו לארוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בכפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיה.
13: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, עם ג'יקה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
14: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3-4-1-1.

0: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
1: ככה זה כשישנה
2: אטו 2.
1: מסתבר זה תמיד פעמיים.
0: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
4: עולם הקולנוע והחשמל בישראל.

0: תתפלאו מהמגוון, תופתעו מהמחיר.
1: יום שלישי, פעמיים כג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
2: נותרו חדרים אחרונים להפקת הילדים הגדולה. אל תפספסו את כל כוכבי הילדים על במה אחת. מני ממטרה, יובל המבולבל, מיקי, טל מוסרי ועוד ועוד. מחמישי הזה עד מוצאי שבת במלון לאונרדו פלאזה על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 03-5443-443 או ייכנסו לטיקטה tiketa.co.il tiketa.co.il.
3: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך קילו פריים ריב על העצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי, תפריט חדש וקשר.
4: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
1: רדיו לב המדינה.
2: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתא.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: שלום איתי לוי.
5: שלום אליקו.
4: תרשום רגע.
5: אני רושם.
4: אתה מספר 19, רשמת 19?
5: ברור, 19.
4: רשמת 19?
5: כן.
4: רשמת.
5: מה יש ב-19?
6: זה קורה, השקת האלבום החדש של איתי לוי 13 ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
4: 4-7, אני ואתה 3 עוד בתוך אולפן?
5: מה, מפריענו?
4: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רקדניות
5: על הלהקה?
4: רקדניות על הכל
5: הלהקה?
4: כל הלהקה?
5: כל הנגנים?
4: כל הנגנים.
5: עם האלבום החדש?
4: ברור עם האלבום החדש.
6: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
4: עירוף.
5: איזה כיף, אני מתרגש.
4: גם אני.
6: אז תצאו ב-19 במאי ביום שלישי מוקדם יותר מהעבודה.
5: 19.
6: וב-4 אחר הצהריים תפתחו את הרדיו.
4: מה המספר?
5: 19.
4: לא, של האלבום.
5: 13.
4: אז רגע, אז האלבום ה-13 ביום ה-19. בערב ים תיכוני כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
6: איתי לוי במופע אולפן לילי, אבל מ-4 אחר הצהריים, יום שלישי 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
4: רשמת?
5: רשמתי.
4: 19?
5: רשמתם?
4: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
5: שתבח.
4: בערב אחד.
5: איזה כיף.
6: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
5: 19?
4: כן.
5: וואי.
6: בחסות צבעונית מכילה פירות ומרעננת. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.
4: טוב, חזרנו אליכם 5:30, יואו, ענת, תראי, אני מסתכל על המסכים שלך, שמספרים את הסיפור של השיחות שמגיעות מכל מקום בארץ. זה כל כך הרבה אנשים שזקוקים לעזרה במשכנתא ובהלוואות, זה כאילו, לא ידעתי שמדובר בכל כך הרבה משפחות.
7: נכון.
4: זה שיחות שמגיעות מכל כיוון.
7: בוא, אנחנו
4: אני
7: נמצאים...
4: אני רואה את המוקד.
7: נכון, אנחנו נמצאים בכאוס כלכלי, כל המדינה, זה כאילו לא פסח על אף בית. אני מזכירה לך שיש עוד אנשים שמגיעים אלינו שמחזירים את המענקים על הקורונה. יש עוד אנשים שמתמודדים עם המענק שהם צריכים לקבל על אמקל אבי. יש כל כך הרבה דברים שקרו במדינה ב3-4 שנים האחרונות שמשפיעים על משק הבית שלנו. ואנשים מנסים להתמודד ולהרים את הראש מעל המים, וזה לא פשוט בכלל.
4: זה מטורף.
7: ולכן חישוב מסלול מחדש זה תנאי הכרחי לשמירה על הבית שלנו.
4: חברים, תתקשרו כוכבית 5589. מיד נדבר עם עדי, מנהל המחירות הארצי של עולם הקולנוע. שמעתי שקורה משהו גדול בעולם הקולנוע, אז שחר, אתה מוכן למה שקורה בעולם הקולנוע? והשאלה אם אתה מוכן גם למה שקורה בשלישי הבא פה, בשידור חי. שלום איתי לוי.
5: שלום אליקו.
4: תרשום רגע.
5: אני רושם.
4: אתה מספר 19, רשמת 19?
5: ברור,
4: 19. רשמת 19?
5: כן.
4: רשמת.
5: מה יש ב-19?
2: תקשיבי, אין לך דם בגוף.
6: כן, זה קורה. השקת האלבום החדש של איתי לוי 13 ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
4: 4-7, אני ואתה 3 עוד בתוך האולפן?
5: מה, מפריענו?
4: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רקדניות
5: על הלהקה?
4: רקדניות על הכל
5: הלהקה?
4: כל הלהקה?
5: כל הנגנים?
4: כל הנגנים.
5: עם האלבום החדש?
4: ברור עם האלבום החדש.
2: אמרתי מילים
6: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
4: תירוף.
5: איזה כיף, אני מתרגש.
4: גם אני.
6: אז תצאו ב-19 במאי ביום שלישי מוקדם יותר מהעבודה.
5: 19.
6: וב-4 אחר הצהריים תפתחו את הרדיו.
4: מה המספר?
5: 19.
4: לא, של האלבום.
1: 13.
4: אז רגע, אז האלבום ה-13 ביום ה-19.
5: בערב ים תיכוני כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
6: איתי לוי.

0: FM
1: 19
0: בחסות צבעונית מכילה פירות ומרעננת. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.
2: אני כבר אמרתי לכם שהיום תהיה פה עדי, תהיה פה עדי, מנהל מכירות הארצי של עולם הקולנוע, כי משהו טוב קורה בעולם הקולנוע. שלום עדי, מנהל המכירות הארצי, מה העניינים?
3: אהלן אליקו, מה שלומך?
2: אתה אומר לי עולם הקולנוע, ואני מדמיין איזה 150 אינץ', איזה 200 אינץ', איזה משהו מטורף שתביא לי עכשיו לאולפן, ואני רוצה לשמוע קצת מה חדש בעולם הקולנוע.
3: קודם כל אליקו, טוב להפליק בדמיון, אני אוהב את זה מאוד.
2: אוקיי.
3: אצלנו הלקוחות יכולים למצוא הכל, גם אתה, גם המאזינים. מ-32 ועד 100 צפונה.
2: וואו!
3: אנחנו לפני מונדיאל, אנחנו בתקופה שאנחנו באמת משתגעים במחירים.
2: איזה כיף.
3: הכל מהכל, בכל הקטגוריות, אם זה חשמל קטן, קו לבן, ולפני המונדיאל, מסכים.
2: תגיד, אם אני צריך רגע ליצוק את מבצע המבצעים האחד והיחיד של עולם הקולנוע בשידור ישיר, ויש לכם מלא סניפים, נכון?
3: כן.
2: אז מה המבצע? כאילו, אתה אומר לי, אליקו, זה המאזינים צריכים לדעת ואסור פספס.
3: קודם כל, אנחנו דיברת על הסניפים, 20 סניפים בפריסה ארצית, מקריית שמונה ועד אילת.
2: מדהים.
3: יש לנו מסע 55 של חברת טייסנס, מותג ברמה בינלאומית, שנותן חסות למונדיאל, ב-999 שקלים. זה משהו באמת, אליקו, לא היה דבר כזה במדינה.
2: וואו.
3: כן.
2: אימאלה.
3: יש לי מקרר, יש לי מגוון מקררים ומוצרי קירור וחימום של חברת אדירן בקו הלבן לבית, לחשמל, ממכונת כביסה למקרר, סתם לצורך העניין, 500 ליטר של אדירן ב-3,999, זכוכית, שחור, לבן, דברים, כאילו באמת, בכל הקטגוריות, בכל החסידות, בכל הכוח.
2: תגיד, אבל עכשיו בגלל המונדיאל מלא אנשים חפשים מסכים, נכון? זה הסיפור.
3: נכון, נכון, בדיוק.
2: אז רגע, לאן הם יבואו? לעולם הקולנוע.
3: עולם הקולנוע והחשמל בפריסה ארצית מקריית שמונה ועד אילת.
2: מדהים.
3: יש לנו סניף חדש בתל אביב, ביגל אלון 76.
2: אופה, מזל טוב.
3: לגבי הסניף החדש, בסדר, אנחנו בשבוע מכירות, מבצעים. יש לנו ימים ללא מע"מ בכל סניפי הרשת, אחת לחודש. יגל אלון סניף חדש, 400 מטר, של באמת מגוון רחב. עם סתם לצורך העניין, כל קנייה, מכונת קרח שיודעת לייצר 12 קילו קרח ביום.
2: אוי, זה כיף, זה כיף, זה כיף. ביום,
3: לפני הקיץ.
2: די,
3: כאילו
2: די.
3: זה דברים באמת שקשה למצוא היום בשוק.
2: כל שבת הנעימה, יש קרח? אין קרח. תביאו לי עוד שקיות, נגמר הקרח. מה יהיה עם הקרח? מה יהיה עם הקרח?
3: תקשיב,
2: לא, תכלס. מכונת קרח זה כאילו היסטרי.
3: עכשיו תחשוב, 99 שקל מכונת קרח על כל קנייה, בסדר? שרק שקית קרח היום עולה בין 15 ל-20 שקלים. זה מטורף.
2: זה באמת
3: מטורף. יש לנו מכונת נספרסו כולל מקטיף ב-599.
2: די,
3: יש לנו מסע 55, סמארט 4K 999.
2: בא לי לבוא. באמת בא לי לבוא. אתם זולים רצח, יפה. עדי, כל הכבוד לכם, שפו וכפיים סוערות לעולם הקולנוע, שתמיד נחיה בסרט, כמו שאומרים, תודה.
3: תודה רבה לך, אליקו.
2: אם יהיה מה לעדכן, תעדכן אותי בהמשך, תודה.
3: תקשיב, עדכון אחרון, עדכון אחרון, בסדר? אני רוצה שתגיד לכל המאזינים שלך, בסדר? ככה משהו ספונטני קליל.
2: נו.
3: כל הלקוחות שיגיעו מעכשיו ועד הסגירה בסניף יגאל אלון 76 בתל אביב, שיגידו שעדי שלח אותם, עדי המנהל מחירות ארצי, שיתקשרו אליי אישית, אני רוצה לעלות איתם ביחד על הקו, ויש להם מחיר עובד על כל החנות, בסדר?
2: הצגה אתה עדי, תודה שבאת אלינו.
3: תודה רבה לך.
2: באמת עולם, עולם שלם, עולם הקולנוע. הנה רגבות שלנו. דיברתי איתו ענת? עם רגב אתמול?
4: עוד לא.
2: מחכה לך. שומס על הקווים.
4: כן.
2: היידה, הנה רגב. במחרוזת, יותר מדי שנים. אוהבים אותך רגב, מזל טוב ליום ההולדת. שור כמוני. מזל טוב גם למשה פרץ, ולפר טסי, ולכל השברים. ולשנה בשרונה.

0: כן, אתם על ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה 91 FM. מור נגד, הבא בתור שמתקשר לאולפן ב-072, 5x2 בסוף 91, 150 שקלים לרשת ויקטורי, במיידי, מחר אני מגיע אליכם, אחת בצהריים. עכשיו אני רוצה שתשמעו את אורית שצליחה באמת לרגש את כולנו עד דמעות עם הסיפור שלה והפנייה שלה לאור משכנתאות. אורית בכור איתי על הקו, כי היא רוצה לספר לי איך שיניתם לה את החיים בכוכבית 5589 באור משכנתאות. אתם מצלצלים וענת עוזרת לכם. שלום אורית, ערב טוב לך.
1: ערב טוב אליקו.
0: אורית, בזמן שאנשים שומעים אותנו היום בשידור חי,
1: כן.
0: אני יודע שאתם זוג מקסים, כבני 50,
1: תודה,
0: והיו לכם לא מעט מאמורות כלכליות, וענת אהרוני באור משכנתאות בכוכבית 5589 סדרה לכם, ואתם נושמים הרבה יותר טוב. ספרי לי קצת, ספרי לי קצת.
1: אני מדברת איתך והדמעות ירדות לבד. יושבת לידך אישה מדהימה, טובת לב, שלא מוותרת, כל מי שמגיע אליה היא לא מוותרת על כלום. היא נלחמת בשבילו. אני כבר ראיתי שלוקחים לי את הבית. כבר היה לי יד של כונס, עורך דין.
0: וואו.
1: וענת והצוות שלה ראו אותי ולא ויתרו ונלחמו. גם שהיו לי סירובים שאין פנו לבנקים, והיו סירובים. ענת לא ויתרה, וכל שיחה עם הנציג שלה הייתי שואלת, ענת יודעת? ענת יודעת, כי היא נתנה לי תחושה כל כך שרק היא יכולה לעזור לי. והיא עזרה לי, והיום אני בסדר ומשלמת את המשכנתא שהיא נתנה לי, ואני חיה אחרת. היא סגרה לי את כל החובות שהיו לי, היא פתחה לי דף חדש בחיים.
0: וואו.
1: והרגשנו שהבית עומד ללכת, אני בבעלי, אתה יודע, זה גם גורם לחיפוכים, פירוק.
0: ברור, הם היו, הם היו לוקחים את הבית, אז אולי גם הזוגיות הייתה יכולה ללכת ל...
1: נכון, הייתי לפני חתונה של הבן, הכל היה כזה... והיא, אני מברכת אותה כל יום. היא אישה מדהימה, היא לא מוותרת, היא פשוט לא מוותרת. זה כאילו לוקחים לה את הבית, כך הרגשתי.
0: זה בדיוק ככה היא מתייחסת ללקוחות, לי זה לא חדש, אלא... כשהיא לוקחת פרויקט, אז חבל על הזמן, חברים, בכוכבית 5589, אם גם לכם קשה, אם התחייבתם לבנקים על סכומים והגעתם למקום שפשוט קשה לכם, אתם לא נושמים ואתם מתחייבים ולוקחים הלוואה ועוד הלוואה ועוד הלוואה, ואתם מרגישים את החבל על הצוואר הכלכלי, תתקשרו, אל תחכו רגע, תתקשרו כוכבית 5589. הנה פה אורית בכור אומרת, אני הייתי שם במקום הזה.
1: נכון, היא הבן אדם, היא הכתובת. ענת והצוות שלה מתייחסים כאילו הם חלק מהמשפחה שלי. ככה אני מרגישה עד היום. למרות שסיימתי איתם, אני מרגישה שיש לי למי לפנות. גם אם אני באיזושהי בעיה, יש לי, אין לי, הם נותנים תחושה שיש לך למי לפנות תמיד.
0: בכוכבית 5589, מי שנמצא בקושי כלכלי לשלם את ההחזרים על המשכנתא או את ההלוואות, או את שניהם יחדיו, זה הזמן להתקשר. תגיד, את יכולה להגיד לי... איך החיים נראים אחרי אצלכם בבית?
1: כן, בוודאי, אני הייתי משלמת, אתה יודע, כמה הלוואות, 1,000, 1,500, 4, אתה יודע, לכל מיני גורמים, בנקים וכאלה.
0: כן.
1: ועכשיו יש לי גורם אחד. זהו, ענת החדה לי את כולם, גם את האוטו שרציתי שקניתי בה, הכל אמרה לי, את עוזרת, היא אמרה לי, אני עוזרת לך בתנאי שיש לך הלוואה אחת.
0: בדיוק.
1: ואז עשיתי בדיוק מה שהיא אמרה, לא פספתי במה שהיא אמרה, לא חשבתי דרך אחרת, אולי יישאר לי משהו. מה שהיא אמרה, והיום אני משלמת, כמו שעון, חושבים פעמיים לפני כל דבר, כאילו היא גם לימדה אותנו איך להתנהל.
0: זה הניהול הכלכלי של הבית.
1: כן, כמה אתם מרוויחים, ואתם יכולים ככה, ואתם יכולים, ממש הדריכה אותנו. מדהימה, מדהימה, היא עושה לי.
0: ענת אהרוני כאן אצלנו באולפן, היא רוצה להגיד לכם משהו לפני שאנחנו סוגרים את השיחה. אני רק אומר למאזינים ששומעים אותנו עכשיו, ולהם יש את הקושי הזה להתקשר, לא לחכות. כוכבית 5589, בלי עלות, בלי התחייבות, בלי מקדמות. תשלמו רק בסוף לאור משכנתאות. כוכבית 5589, ענת, היא שלך.
2: קודם כל, אורית, מה שלומך?
1: היי, ענת, בסדר, תודה.
2: טוב, אז את עם דמעות ואני עוד יותר. אני רוצה ככה לשתף גם את המאזינים, כי אני לא ידעתי שאת עולה לשידור היום. וממש לפני שאליקו ביקש להעלות אותך, אני סיפרתי לו שלצערי אמא שלי נפטרה לפני חודש וחצי.
1: כן, אני שאלתי, אני אפגש אותך.
2: נכון. והיינו בבית חולים, בעלך עובד שם, והייתה נזילה במזגן, ויצא שנפגשנו, ואני הייתי בסערת רגשות מאוד קשה עם כל הסיפור עם אמא, וכשהוא פתאום הוא הבין בדיוק כאילו את הסיטואציה, הוא נכנס ואמר, את פשוט מלאך, את הצלת לי את הבית.
1: נכון.
2: וזה היה אחד המשפטים האחרונים שאמא שלי שמעה לפני שהיא נפטרה.
1: וואו.
2: אז בדיוק סיפרתי את זה לאליקו, ואז הוא ביקש, תעלו את אורית בכור, ואני אמרתי, אני לא מאמינה שזה כאילו איזה...
1: כן, הוא סיפר לי ישר, כן.
2: אז את רואה איך הדברים נעשים, לא סתם...
1: לא סתם.
2: עושים משהו טוב.
0: ענת, את אמרת שאת שליחה, ולכן השם שולח.
2: השם שולח, ובאמת, ברוך השם, הצלחנו לעשות שם ניסים בבית הזה.
0: הצלת להם את הבית, את הנשואים.
2: נכון, נכון. אני כל כך שמחה על זה. ומעבר, מעבר לזה, שאתה יודע שכשאימא שמעה את המשפט הזה, כל כך ריגש אותה.
0: ברור.
2: זה משהו שבאמת...
0: היא מבינה שהיא גידלה אותך, נכון.
2: נכון. ותודי גם לבעלך ותגידי לו שהוא עשה מעשה ממש חשוב.
0: אורית, תודה שהסכמת לדבר איתנו.
2: תודה רבה.
1: אין על מה, אליקו, מה שמגיע, מגיע.
0: לגמרי.
1: מגיע לה. היא נשמה.
0: תודה, אנחנו יודעים את זה.
1: מי שרוצה באמת... רק אליה.
0: יפה. אורי, תודה, וגם לענת אהרוני, תודה.
3: בחסות צמיגי עדי. צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
4: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
5: בחסות, להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר.
5: עושים את זה פשוט.
7: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: רדיו לב המדינה.
9: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
10: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
9: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

0: FM. לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
1: תמנון, מהיום הראשון שלי.
2: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
3: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
4: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
5: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-19.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי בת ים, העמל 11. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול, רק עם טוקי. האיסי מחדש והמשתלם. מ$3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.

0: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
1: למוליזנה.
2: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.
1: אני
2: לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט. רק ב-6,000 שקלים תוכלו לקבל חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם ובהספקה מיידית. 1-800-50-40-90.
1: קרמיקה,
2: כפוף לתקנון.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס 7.5 שקלים. מרכך כביסה אסותא 4 ליטרים 10 שקלים. בום.
8: יום שלישי פעמיים כי ג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
9: מה את אומרת? נלך על פריימריב?
10: יפה דריק.
9: ואת הטאקי סינטה?
10: יפה דריק.
11: מסעדת פדריק, הקדר 2 מודיעין. תפריט חדש וקשר.
10: חלום, תזמין מקום. אקשן.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: שלום איתי לוי.
3: שלום אליקו.
2: תרשום רגע.
3: אני רושם.
2: את המספר 19, רשמת 19?
3: ברור, 19.
2: רשמת 19?
3: כן.
2: רשמת.
3: מה יש ב-19?
4: תקשיבי, אין לך דם בגוף.
5: כן, זה קורה. השקת האלבום החדש של איתי לוי 13, ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
2: 4-7, אני ואתה 3 עוד בתוך האולפן?
3: מה, מופע יענו?
2: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רקדניות.
3: כל הלהקה?
2: רקדניות על הכל
3: הלהקה?
2: כל הלהקה?
3: כל הנגנים?
2: כל הנגנים.
3: עם האלבום החדש?
2: ברור עם האלבום החדש.
5: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
2: תירוף.
3: איזה כיף, אני מתרגש.
2: גם אני.
5: אז תצאו ב-19 במאי ביום שלישי מוקדם יותר מהעבודה.
3: 19.
5: וב-4 אחר הצהריים תפתחו את הרדיו.
2: מה המספר?
3: 19.
2: לא, של האלבום.
3: 13.
2: אז רגע, אז האלבום ה-13 ביום ה-19. בערב ים תיכוני כמו הלילה רק באמצע של היום. 3 שעות.
5: איתי לוי במופע אולפן לילי. אבל מ-4 אחר הצהריים, יום שלישי 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
2: רשמת?
3: רשמתי.
2: 19?
3: רשמתם?
2: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
3: השתבח.
2: בערב אחד.
3: איזה כיף.
5: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
3: 19?
2: כן, כן, כן, כן. וואי,
5: וואי. בחסות צבעונית מכילה פירות ומרעננת. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.
6: מה צבעונית ומרעננת, וואו וואו, יהיה פה כיף. טוב, לפני שניפרד היום בערב, אני לא יודע מה תכננתם לעשות, אבל שחר, אנחנו בשידור חי הערב. וואו, איזה ערב מחכה לנו היום. אימא לי, אימא לי, אימא לי, אימא לי, אימא לי, אימא לי. קודם כל, ערב טוב לרובן המלאך, וערב טוב לרועי עזר, ולדודו קדוש, ולזמרת פרידה. ערב של מוסיקה ואוכל על החוף בבת ים, בפטרה ביץ' בבת ים, בבן גוריון 69. אני מחכה לכם, החל מ9:30 פתיחת דלתות, ערב ים תיכוני, בשידור חי, יום שלישי, פתיחת הקיץ, בלייב. איתי אליקו, עם אבי פרטוש, שולי על המשקעות, וצ'יקו על האהבה. אז ערב טוב לכולם, אני מחכה לכם. שחר, אתה מחכה להם גם בפטרה? יאללה. ענת אהרוני, רציתי להגיד לך תודה שבאת גם היום, יום שלישי, גם מחר תהיי פה.
7: תודה על האירוח, בעזרת השם.
6: מה חשוב שהמאזינים הזכירו מההגעה שלך לפה?
7: חשוב לשים לב למה שקורה בחשבונות, אם אתם מרגישים שאתם מתקשים לשלם את המשכנתא והלוואות, תתקשרו, תקבלו את כל המתווים שיכולים לעמוד לרשותכם בסיוע ליציאה לדרך כלכלית חדשה.
6: תודה רבה למאור נגעת שהפיקה אותנו לשחר סבג הטכנה. הנה רובן המלאך, עד כמה שיותיר לנו הזמן, עם מחוזת השירים של פעם, הערב בפטרה ביץ' בת ים, שידור חי, רק אצלנו בלב המדינה. הקיץ הזה יהיה מדהים, בלי נדר בעזרת השם.

0: תוכנית הספורט של ישראל, גם בדיגיטל, בלייב, ביוטיוב ובפייסבוק. ואחרי התוכנית, בערוץ הפודקאסט, בטיק טוק ובאינסטגרם. התוכנית המלאה להאזנה ולצביעה חוזרת, זמינה לכם ביוטיוב, בפייסבוק, בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסתירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן, אלי בן דוד, רובן עטר, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
2: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, חברים וחברות, אוי אוי אוי, איזה יום היום, בובה של ערב, בובה של לילה הולך להיות לנו, אוי אוי אוי אוי אוי. אנחנו נגיד שלום לחברים שלנו בחיפה, בירושלים, בלב המדינה, באילת. אני רוצה להגיד שלום למי שנמצא כאן, לקולגות שלי בחיפה, פרשן בעל טלטלי הברזל, עטר, ראובן והאיש, שמקודם כשנחתתי, שמעתי רעשים מהקומה למטה, עד שהבנתי שהוא חותר תחתיי, שלם הלווייס.
3: היום תהיה רגוע, אני חותר תחת רון.
2: איי, איי, איי, איי, איי. ובירושלים, חברים, האיש שנשתדל להציק לו היום, כשפיותו תלויה על חוט השערה, מיכאל ג'מיל ג'מאל.
4: שב לו על הראש היום.
2: וואי וואי וואי וואי.
4: איזה כיף.
2: איזה לילה. רובן, כותרת שלך, למרות שנראה לי מיותר, אבל אני שואל בכל זאת, כותרת שלך לערב?
4: כותרת שלי, ביתר יעלו למקום הראשון ביום שיש שבת.
2: רובן, רובן, עזוב, רובן הוא כבר בנה את המחזור הבא.
4: בדיוק.
2: רובן עובד לנו במולטי. לא, בסדר גמור, בסדר. וייסי, נו, וייסי, תן לנו כותרת. תרגיע לי פה את הילד, תראה את מיקו. מיקו, תוציא את הראש מהדלי. תוציא את הראש מהדלי.
3: מצד אחד אני רוצה להרגיע אותו, כי אני באמת חושב שביתר תנצח היום. מצד שני חשבתי גם שיתנצח את מכבי חיפה.
2: אוי אוי אוי, גרויסה וגרויסה. אלי אוחנה, אתה נמצא איתנו, שלום לך אלי אוחנה, מה שלומך?
5: שלומי מצוין, אני אומר, בוא נרגיע את האווירה.
4: איזה נרגיע, לא מרגיע.
5: חבר'ה, בוא, אני הייתי במעמדים קצת יותר גדולים. מי שלא יודע, בדיוק לפני, אתמול.
3: אתמול, נכון. בדיוק
5: 38 שנים לזכייה שלי. בתור בגביע, גביע המחזיקות. אז אני מעלה אירוע, אני לא מתרגש מדברים כאלה. אין מה לעשות.
2: כן, חברים, המונח משחק עונה נשחק. אין מה לעשות, אפילו נעשה לא אבול, משתמשים בו 12 פעם בעונה, כששתי קבוצים גדולות נפגשות.
4: זה המשחק.
2: אבל היום זה משהו אחר, זה לא עוד משחק עונה, אלא צומת היסטורי של שני מועדונים, שכבר עשו היסטוריה בעצם המאבק ששתיהן ראש בראש על הצלחת. בר שבע. רוצה להימנע מפספוס של שתי אליפויות בשנתיים ברגע האחרון, וביתר ממש לא תסתפק במחמאות, רוצה אליפות אחרי 18 שנה. שתיהן עוצמתיות, שתיהן חזקות בראש כמו ברגליים, וניצחון של אחת מהן עשוי במידה רבה להכתיר אותה. מי תישאר על הרגליים בסוף הערב? מי תלקק את הפצעים עם מספרי קרח? ומי תתחיל לקרר את הבלוגה במקפיא? טוב, אנחנו גם נדבר על הפתיחה של הערב בבלומפילד, שהברדות של אילני ויערכו את המלאבסים המתבזים, יש לומר, של עומר פרץ. נתעדכן לקראת המשחק של דניאל פרץ, חבר'ה, על כרטיס לפרמייריג הערב. מה עוד, מה עוד, מה עוד?
3: לא,
2: חצי גמר, נכון.
3: אם הם עוברים אותם, הם עולים עוד אחד. אבל הם קיבלו אתמול פוש רציני, כי הם עוברים אותם, יש להם הפתעה, הקבוצה מהמקום השישי. היא עלתה ולא מילוול, אז הם יהיו פייבוריטים אם הם עולים.
2: חבר'ה, יש סיכוי, יש סיכוי, יש סיכוי. אנחנו, מה שנקרא, נתכונן למשחק של מכבי תל אביב, מכבי חיפה, אבל בעיקר נשבור את הראש של הרכבים, עדכונים. והנה אני רואה פה את וייסי מבשל פושים לשלוף מהבית צ'כי, מה שלא הוא ימציא.
3: תשמע, קודם כל זה טירוף, אני יכול להגיד לך שבתור אחד שהמשחק הזה לא קשור אליו בתור בעבודה כריפורט.
2: לא, יש פה אירוע, יש אירוע.
3: לא, מאוד היה בא לי לנסוע היום, כי זה טירוף, אנשים...
2: כן, יש פה אירוע.
3: דיברתי עם תומר לוי בבוקר, בסביבות 12 לדעתי זה היה, 12 וחצי, הוא אומר לי, אתה לא מבין, כבר טירוף כאילו בירושלים.
2: תומר אחרי אתמול, תומר לוי אחרי אתמול דיבור של לילה.
4: שום דבר לא מפחיד אותו.
2: הוא מסמס לי היום, תומר.
3: נו.
2: אתם ראיתם? וייסי ורובר?
4: בטח, את יצפן ראיתי.
3: זה ברור.
2: מה, לא ראית?
4: עם הסנדוויץ' שהוא מכין למאור.
2: אז הוא אומר לי, תומר היום משאיר לי הודעה שאנשים אומרים לו, תגיד, איך נתת לשלום לשפוך עליך את המקבוק? היו בטוחים שזה הוא.
3: האמת שאפילו אשתי אמרה לי, בואנה, זה הדמות שהכי דומה. והיא מכירה את תומר טוב, אנחנו חברים, גרים לנת שני, אמרה לי, הדמות שהכי דומה, והיא לא הבינה למה בבוקר אני מורח לילדים סנדוויץ'ים עם הידיים.
2: באמת, אפרופו, אני לא רוצה להעיד על עיסתי, אבל כמות התגובות, אחרי הפרק הזה יש פרקים שהם כאילו מתעלים, משהו נדבק, משהו נדבק שם, התחילה...
4: דיילה בכלל.
3: ובסול, אתה יודע כמה אני קיבלתי, אין איזה אלופי על בסול, על בסול.
5: באינסטגרם קיבלתי, בכל וואטסאפ, לא בכל פלטפורמה.
3: עכשיו, בגלל שאנחנו היינו ביום חמישי, וראינו, אתה יודע, אז בראש שלך אתה היה הפרק.
2: כן, היה
3: הפרק. ומסתיים המסיבת עיתונאים אשדוד הפועל חיפה, ואני אומר למימר ככה, מנסה קצת לשבור את הקרח, אחרי שהוא עצבני, אחרי זה, ואני אומר לו, נו, איך עשו אותך, איך... שלי, מי עשה אותי עוד פעם? אני אומר לו, וואי, נכון, מה הפרק עוד? יצפן עשה אותך. הוא אומר לי עוד פעם עכשיו.
2: נהדר. טוב, צחקנו, נהננו. מיקרו, אני רואה אותו שוב, חוזר פה להקיא בדלים האחריו. תעזרו לו בבקשה, מה הולך לקרות הערב, חברים, זה פה. תראו, אני אהיה רגע דרמטי, אם באר שבע לוקחים היום...
3: נגמר הסיפור.
2: אפשר לנעול את האירוע?
3: כן, כל תוצאה אחרת לא, כולל ניצחון ביתר, אם באר שבע מנצחים נגמר הסיפור, 5.69.
4: כן, 5 נקודות, נגמר.
3: נגמר הסיפור.
4: קשה לי להאמין שזה יקרה. רציתי להגיד למיקו, שאמרתי שאצילי ישתעל קצת היום בבוקר.
5: וואי, למה לא שלחת אותו לקליניקה שלנו מטפלים בו יופי יופי?
2: תעזוב לי את הילד, רובן.
4: הוא משתעל.
2: ובכל זאת, חברים, תחנו עדק, אז מה אכפת לנו להמשיך לתחון עדק את מה שהולך לקרות היום? קודם כל, אווירה, בטח.
4: איזה מאבק.
2: איזה כיף שיש לנו פלייאוף כזה, איזה כיף שהוא עם קהל, אתה יודע, עד לפני יומיים, עד לפני דקה וחצי לא היה... לא ידענו, כן יהיה קל, לא יהיה קל, יתקיים, לא יתקיים, טפו טפו, איזה יופי שזה קורה, מה שנקרא חגיגה של הכדורגל שלנו, ממש.
3: זו החגיגה הכי גדולה שיכולה להיות, וזו פעם ראשונה אחרי הרבה מאוד שנים, שבחגיגה הזו לא מעורבות, לא מכבי חיפה, לא מכבי תל אביב, אז יש לזה גם נינוחות, אתה יודע, ניחוחות מיוחדים.
2: ביתר מביאה איתה את מה שנקרא, את האוויר פסגות הזה, מה לעשות?
5: אני מוכרח לציין משהו באופן אישי. היום הסתובבתי בירושלים, וזה פשוט היה יפה לראות, כאילו, עדים של הפועל באר שבע וביתר הולכים ביחד, בשוק.
4: מצוין.
5: באווירה, הלוואי וזה ייגמר גם ככה. זה התפילה שלי.
2: לא, מה זאת אומרת?
5: לא, אתה יודע, לפעמים יכול לבוא איזה מטומטם, יזרוק איזה משהו.
2: אז לא, מיקו, תמיד יש מטומטמים, אבל אני מסתכל על
5: זה. אבל היה פשוט יפה לראות את זה.
2: בעיקר אחרי השנתיים האחרונות.
3: אתה ראית במקרה בני דודים.
2: תקשיבו, בעיקר אחרי השנתיים האחרונות, חיילים, אוהדים מכל הקבוצות היו בתוך טנקים ביחד, בתוך
3: המקשים. אל תנסה לצייר את זה, ורוד. יהיה מתיחות מחוץ למגרש.
2: וייסי.
3: כן, בהקלטות, ברור.
2: ויהיה עניין, ואנחנו נתמקד בזה בסוף, 90%
4: אבל כיף גם לשמוע דברים כאלה, כן.
2: כן, 90% הכל בסדר, והכל
3: בסדר. לא, אבל בואו הם לא יהיה בסדר, אבל בואו נגיד...
2: בסופו של יום אבלים יש מכל צד, והם המיעוט.
3: כן, צריך להגיד שאין איזו יריבות, אין דם רע יותר מדי בין ביתר לבאר שבע. נכון שבשנתיים האחרונות הם התמודדו, ו... על מקומות, אתה יודע, גם על מאבק על אירופה,
2: השנה
3: על מאבק על
2: אירופה. וייסי, תמציא לי איזה שפן. תשלוף איזה שפן.
3: אין שפן היום. אין שפן, אני אגיד לך למה, כי שני המאמנים עולים מבחינתי עם ההרכבים הכי חזקים שלהם.
4: עם ההרכבים שהביאו אותם עד הלום.
3: בדיוק, עם ההרכבים. אין יותר מנוחות, אין יותר פציעות, אין כמו שרובן אומר.
2: לא מעניין.
3: מישהו ישתהל בבוקר, שיקח אקמול. אין היום, היום זה לא מעניין אף אחד. כן מפתיע, ועוד מעט רובן אני אשמח לשמוע אותו, שאיסט כאילו לא עולה היום, אחרי 3 והוחם, ועוד שער נגד מכבי חיפה, לפחות לפי כל ההרכבים המשוערים, היום זה אתה שולה כחלוץ בודד.
4: התשובה לשאלה שלך היא תחילת ה...
3: שהוא הולך עם מישהו, הלך איתו?
4: תחילת מה שאמרת, שני המאמנים הולכים עם אותם הרכבים שהביאו אותם עד הלום.
2: זלטנוביץ'. רובן, אני רוצה לשאול שאלה אתם. איסט, 3 לא הולך?
4: במקום זלטנוביץ'?
2: התשובה היא כן,
4: לא, כל המשחקים האחרונים, זלטנוביץ' במשחקים הכי משמעותיים, הוא היה שם וכבש, גם נגד ביתר, גם נגד מכבי תל אביב, 1-0. זה החלוץ שלו. את איסט הוא הביא, עזרה.
3: כן, אבל איס דה לא רק השלושה, זה גם השעה ניצחון
2: את מכבי חיפה. נכון, ואיסי צודק, הוא במומנט מטורף, אתה לא מרגיש שחקן כזה רובן, אתה לא אומר לו, אתה חם רותח.
3: קודם כל עד עכשיו לא היה...
4: יש לו אותו, אלי.
3: בדיוק, לא היה אס על הספסל.
4: כן, יש לו אותו. יש לו אותו ביד, אם הוא יצטרך, הוא ירוויח אותו. אבל ללכת עם הבטוח, עם מה שהביא אותו עד הלום, זה עם זלטנוביץ'.
2: אוקיי.
4: לא ילך, לא ילך, הוא יכניס אותו, אבל שנייה, קופמן. לגבי המשחק היום, שתי הקבוצות הרי ידוע, שתיהן מתחילות בלחץ קדימה. עכשיו, בהגנה של ביתר ירושלים, הם יודעים לעשות את המעברים מצוין עם מבחינה טכנית, גם סילבה, יש לו רגל טובה, יחד עם הבלמים, עם המגינים, הם יכולים לעשות את המעברים בצורה יותר מסודרת. לגבי באר שבע, האם הם התעקשו על הנעת הכדור, בגלל משחק הרגל הלא טוב של אופיר מרציאנו, הם יכולים לשלם על זה.
3: אגב, זה מעניין העניין של המשחק הרגל של מרציאנו, כי הוא באמת לא
2: משחק. לא, רובן אתמול דיבר על זה, היה לנו אתמול, ורובן הזכיר עם כל מה שנקרא אהבה למרציאנו, והערכה אליו, הוא אומר שהוא... רובן, נתקן אותי אם אני טועה
4: שיש... נקודת התרופה שם, בבאר שבע. אם חפשים בכוח משהו, איזה נקודת תרופה, זה אני חושב בשני השערים של שתי הקבוצות.
5: חבר'ה, בוא נהיה צמודים לליינאפ, כן? כמו שאוהב צביקה, נכון? הוא אומר, ליינאפ, ליינאפ.
4: כן.
5: אז בוא נתלך את הליינאפ שהולך להיות ערב בטדי. אל תשתהי לי פה, וייצי. אם אתה חולה, קח את הדברים שלך ולך לבית, אוקיי? הנה, אני אומר. היום יערך טקס לכבוד כוכבי האליפות האחרונה של ביתר. ביניהם, אריק בנאדו. עכשיו, אני הבנתי שהוא הולך להיכנס לחדר הלבשה, להרביץ בשחקנים תורה. הוא יסביר להם שגם אם נקלעים לפיגור, חשוב תמיד להיות עם הראש מורם.
3: כן, אגב, שמעתי היום בצהריים את קאלה וזנדברג מדברים היום על הטקס הזה, וכל הכבוד לביתר ירושלים, אתה יודע, זה רגע ש...
4: רגע, הם הגיעו ל-2007-2008, המשחק הבא זה 8-9, זה הגביע, כן.
5: זה הגביע.
4: כן.
3: אז יכול להיות שבמשחק אליפות
5: תהיה שם,
4: שלא יהיה ביום שבת.
3: ואם זה יהיה ביום שבת, משחק אליפות, תלך, משם.
4: לא, אני משאיר, יש את השם.
3: משם תעשה את שבת של כדורגל.
4: אם דולב יסדר את זה, בכיף.
3: הנה, יש לך
5: סמיקו שם. תשען אצלי פעם אחת, תבוא תעשה אצלי שבת, נראה אותך. אתה רק מדבר, דיבורים, תבוא תעשה אצלי שבת, תראה מה זה אוכל.
4: שתוכל להחזיר טיפה ממה שזה.
5: להחזיר, להחזיר.
4: אין בעיה, אין בעיה.
5: אין בעיה, הנה, תמבין אותו,
4: להחזיר. אני בא אליך בזה.
5: יאללה, תבוא, אתה לא מפחיד.
4: רגע, אבל יש מצב שזה יהיה גם במהלך השבוע, לא? המשחק הבית הבא של ביתר. יש להם משחק בתל אביב, מכבי תל אביב בבלומפילד, ואז הפועל תל אביב.
5: הפועל תל אביב, מחזור אחרון.
4: וואו. וואו, זה אם זה באמת, ויעשו 2008-2009, אז אני בא עם דולב.
2: יאו ערדי, יאו ערדי. חבר'ה,
3: אגב, זה התואר האחרון של ביתר?
4: כן, ואז הייתה הפסקה עד הגביע של אבוקסיס.
3: אוקיי.
2: עד הגביע של אבוקסיס. שאלה. וייסי, השאלה מופנית אליך, כי אתמול תחנתי לרובן את המוח הזה, נקודת התורפה של כל אחת מהקבוצות.
3: אני מסכים עם רובן, חד משמעית השוערים. בסופו של דבר, מיגל סילבא, אתה לא יודע מה אתה מקבל ממנו.
2: אתה לא יודע מה אתה מקבל ברגליים של מרציאנו, או בין האוזניים של מיגל סילבא.
3: הוא סוג של ברטזה הפורטוגלי-ישראלי, שאתה יכול פתאום יום אחד הוא יכול להציל אותך, ויום אחד הוא יכול לחרבן אותך בשפה לא נעימה.
4: אפשר להגיד גם...
3: ומרציאנו משחק רגל, אני מסכים איתך, זה בעיה.
4: כן, בעיה. ואפשר להגיד גם שאתה הולך לוקח השוואה, נניח הבלמים של באר שבע לעומת הבלמים של ביתר, יש יתרון קצת גדול.
3: יש יתרון של ביתר, אבל בלוריאן בעונה מטורפת, אתה יודע, זה...
2: כן, לא, אני רוצה לשאול עוד פעם את השאלה
4: הזאת.
3: חד משמעית קרה.
2: אתם אומרים לי, הבלמים של ביתר, והבלמים של ביתר, והכל בסדר, אז איך הם קיבלו יותר גולים?
4: כי הם שחקים הכי התקפי שיכול להיות. אם מאמנים אחרים היו משחקים כל כך התקפי, זה מה שגם דיברנו על יצחקי. יצחקי...
2: אז הם מקבלים יותר, עם בלי הגנה הזאת.
4: הוא מתחיל משחק התקפי, לא הולך, הוא מכניס עוד התקפה.
3: כן, ואני אבדוק את זה בפרסומות, אני לא בטוח שהפער הזה הוא לא המשחקים בלי גדרני.
2: אוקיי, מעניין.
3: השבעה שערים האלה.
2: אוקיי, ענית לי על זה. אתה יודע מה, וייסי, אתה ענית לי על זה, כי בסופו של
3: ביתר... ראינו את ביתר ביום שבת, בלי גדרני, גם קרבלי זה לא קרבלי.
5: הנה נתון, גדרני בהרכב של ביתר, הפסד אחד סך הכל. הפסד אחד להפועל באר שבע.
2: לא, לא מדבר על הפסד, אני מדבר על ספיגת שערים, אבל...
4: תוריד רק את השלושה שערים נגד מכבי חיפה.
3: זה כבר הפרש של ארבעה רק.
4: נשאר רק הפרש של ארבעה, כן. בין שתי הקבוצות. כן.
2: מה נגיד?
4: ביתר קבוצה התקפית, אין מה לעשות. עם זה, אם הגיעו לאן שהגיעו...
2: קבוצה התקפית, נתתי פעם את הדוגמה של פיני גרשון, שאני תמיד לוקח וככה מצטט אותה, שהוא אומר לא משנה כמה קיבלנו, הקבוצה הגדולה של פיני גרשון, כמה קלענו, תמיד קלענו נקודה אחת יותר, ומכבי היה לה את אחוזי הספיגה הכי גדולים ביורוליג בזמנו, והייתה הקבוצה הכי מפוארת של...
3: גם בכדורגל, שהוא מאז ב-2002-2003 אמר, אני מעדיף לנצח 4-3 מאשר 1-0.
5: ומי אמר לך שאני אמרתי את זה? למה אתה מדבר?
3: אני הייתי.
5: אתה היית? מה היית? אולי היית עם חלב על השפתיים, אני לא אמרתי דבר כזה.
3: הייתי עם חלב על השפתיים, אבל ראיתי.
5: אוקיי, בסדר. עוד מעט יהיה לי פינה, אני אטפל.
2: משחקים כמו היום, עד כמה, רובן, עד כמה משחקים כמו היום, בתור גם מאמן של משחקים, שאימנת משחקים כאלה, גמרים למיניהם, וגם כשחקן, עד כמה תוכלית משחק זה דבר אחד, וכרגע לחץ ומתח ורגליים כבדות, זה דבר שני.
4: אתה יודע, זה עניין של ניסיון, ככל שאתה צובר יותר ניסיון במשחקים מהסוג
2: האלה. זה אופי, באישיות, רובן.
4: בדיוק, אופי, אישיות, אתה מגיע, דרוך, אתה יודע מה, ביום המשחק, ואתה מטפס על הקירות, אתה מחכה שהמשחק יתחיל. זו הגישה הכי טובה לשחקן. לא לחשוש ממה שהולך להיות, אלא לחכות לזה. כשאתה מחכה לזה, ואתה יושב ומחכה רק לרגע הזה, שתשרק שריקת הפתיחה, ואתה מכין את עצמך איך אתה הולך לעשות את ההכנה, את החימום, בחדר הלבשה, מראש אתה מתכנן את הכל, ואתה רק מחכה לשריקת הפתיחה. כשאתה מכין את עצמך פסיכולוגית בקטע, בצורה כזו, הכל מסתדר לך בדרך.
5: תבין, אתה הולך שואל את רובן, תשאל אותי, אני יושב פה, מה אתה שואל את רובן בכלל? אני הייתי במעמדים הרבה יותר גדולים.
4: יאללה, שלמה.
2: אני כבר יודע.
4: ספר גם
3: אתה. תן, תן לנו.
5: בוא אני אגיד
4: לכם. לא, נראה לי אלי עוד טיפה היה עולה למגרש אחרי מה שאמרתי.
5: תקשיב, אני אגיד לכם, בר שבע, אני אספר לכם, עבדו חזק מאוד כדי להעלים את הנחס. עכשיו, שחקנים פיזרו מלח, הבנתי שם מחוץ לטדי. קוז'וק, כן? הוא הלך להתפלל בכותל. הבעיה התחילה שגם אלדר לופס הלך להתפלל, תבין? ועכשיו, תבין, הוא דפק את ה... הוא דחף את הפתק לאחד החריצים. הבעיה שזה לא היה בקונטן. זה היה חריץ של מתן בטקסה. תבין?
4: קוז'וק הלך באמת להתפלל בקונטן?
5: כן, ראיתי. תבין, נפוסם את הפתק, שיהיה בריא.
3: אמיתי, אמיתי, הלך לי. הם היו שם אתמול.
2: יפה.
3: הם הלכו, אגב, אלונה מאוד מאמינה באמונות. בדברים האלה. מאוד, מאוד. טוב, אחד שסיקר אותה.
4: אני לא הייתי בעד שהם ייצור יום לפני לבית
3: כן, זה נראה
4: מלון.
3: too much.
4: זה קשוח. קודם כל, תן להם כל אחד שישן במיטה שלו את השנת לילה. תביא אותם לפני ארוחת צהריים. אחרי ארוחת צהריים הולכים לנוח. יש גם איזשהו הפרש של איזה חמש שעות לפחות עד שיוצאים למגרש. קצת קפה והוגה.
3: לא, זה גם,
4: זה גם יום קודם.
3: זה מחליף מתח.
4: אתה יודע, זה קשה זה, אלי. יום קודם לבוא ולהיות יחד בחדר, ואתה ארוחת ערב, והאספה, ולמחרת המשחק ב8:30 בערב.
3: ועוד בירושלים אין קזינו.
4: קשוח, קשוח. תן לכל...
2: אבל יש בטים בטח.
4: לדעתי זה too much.
3: אני מסכים איתך. ולהכניס כאילו אווירה כבדה יותר מדי לפני.
4: ואלי, אני לקחתי כמה אליפויות, ותמיד באנו בצהריים.
5: בזכות מי לקחת אותם?
4: בזכותך, בזכותך גם הלכנו בצהריים
5: למלון.
4: כן, בצהריים, אוכלים ארוחת צהריים. כן, ארוחת צהריים קטנה, היית יושב מעל כולם כזה. למה אתה לוקח את הבגלה הזה? למה אתה לוקח לחם? למה אתה זה? ככה היית צועק לשחקנים.
2: רובן, אבל לא היה סופר אותך שלמה. רובן היה לוקח לסתם שלוש חתך קבב.
4: תקשיב, המלצרים היו מביאים את הכינוחים, היו מביאים פירות לשחקנים ולי את העוגות. והוא היה הולך לצועק על השחקנים עם מישהו נוגע בעוגה.
2: איי, איי, איי, איי. טוב, מיקו, איך העברנו לך את ה-23 דקות?
5: שכחתי
3: שיש משחק.
2: שכחת שיש משחק, הכל בסדר.
4: ויש מצב שתומר יעלה בהמשך בשעה.
2: כן, כן, יאללה, יאללה. יש לי כמה שאלות לשאול את תומר. אפרופו אתמול, אפרופו הערב.
3: תדע לך שהוא היה היום בשוק מחנה יהודה, הוא לא הבין למה כולם יוצאים אליו עם גבינה צהובה.
5: טוב שלא שפכו עליו משקה.
3: יכול להיות. להיות שהוא אחרי הרבה כוסות ענק, לא יודע.
4: נשמע עוד מעט. מישהו יכול להגיד לו, הוא יכול להגיד למישהו משהו אם ישפחו עליו?
3: לא.
4: לא.
5: לא.
4: כל מי שרואה אותו,
3: אתמול ראינו ששפחו עליך.
4: בדיוק, וצחקת. שפחו עליך וצחקת, מה אתה?
2: זה באמת היה מופע, איך הוא זורק עליי את הפרוסה של הגבינה הצהובה, ואומר לי, קח כרטיס ביקור. טוב, פרסמות וחוזרים מיד. היידה, קדימה, פרסמות.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
1: פרסמות וחוזרים.
6: שלום איתי לוי.
7: שלום אליקו.
6: תרשום רגע.
7: אני רושם.
6: אתה מספר 19, רשמת 19?
7: ברור, 19. 19.
6: רשמת 19?
7: כן.
6: רשמת.
7: מה יש ב-19?
1: זה קורה, השקת האלבום החדש של איתי לוי 13 ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
6: 4-7, אני ואתה 3 עוד בתוך האולפן?
7: מה, מופע יענו?
6: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רגדניות
7: על הלהקה?
6: רגדניות על
7: הכל הלהקה?
6: כל הלהקה?
7: כל הנגנים?
6: כל הנגנים.
7: עם האלבום החדש?
6: ברור עם האלבום החדש.
1: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
6: תירוף.
7: איזה כיף, אני מתרגש.
6: גם אני.
1: אז תצאו ב-19 במאי ביום שלישי מוקדם יותר מהעבודה.
7: 19, 19.
1: וב-4 אחר הצהריים תפתחו את הרדיו.
6: מה המספר?
7: 19.
6: לא, של האלבום.
7: 13.
6: אז רגע, אז האלבום ה-13 ביום ה-19. בערב ים תיכוני כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
1: איתי לוי במופע אולפן לילי. אבל מ-4 אחר הצהריים, יום שלישי 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
6: רשמת?
7: רשמתי.
6: 19?
7: רשמתם?
6: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
7: השתבח.
6: בערב אחד.
7: איזה כיף.
1: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
7: 19?
6: כן, כן, כן, כן.
7: וואי.
1: בחסות צבעונית מכילה פירות ומרעננת. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.
0: רדיו לב המדינה.
1: עולם הקולנוע והחשמל בשבוע פתיחה מטורף של סניף תל אביב, ולקראת המונדיאל חגיגת הנחות על מסקים, מקרני קול, מקרני תמונה ועוד. יגאל אלון 76 תל אביב.
8: עולם הקולנוע והחשמל.
1: תתפלו מהמגוון, תופתעו מהמחיר. תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-19.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי בת ים, העמל 11. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
1: עולם הקולנוע והחשמל

0: תתפלו מהמגוון, תופתעו מהמחיר.
1: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
2: תמנון מהיום הראשון שלי.
3: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך סינטה 600 גרם משובחת, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
4: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
5: המיקרוגל פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם, ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית, כוכבית 9176.
6: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
7: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי, עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
8: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
4: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
9: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון, או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום, ועוד מגוון הטבות, גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
10: רדיו לב המדינה.
11: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
12: הפועל באר שבע. בואו נשים עליה פוקוס, היא מתארחת היום. הדרומים נמצאים אתמול בירושלים, דיברנו על זה תחת הבטחה כבדה, וואה. טוב, בסדר, יאללה, בסדר.
13: זה קוז'ור בקשת ההבטחה, שלא יצאו לטייל בעיה.
12: הבנתי אותך.
14: חבר'ה, אפרופו הבטחה.
12: הבנתי, זה
14: החוצה. חבר'ה, אפרופו הבטחה, אני חייב להגיד פה, אני הבנתי שברגע שהם נכנסו לירושלים, קוז'וך שאל את אחד מהמבטחים אם הוא יכול להחליף את דיופ.
13: למה?
14: למה? אתה שואל למה?
12: למה?
14: המבטח נראה אותה מקצועי מדיופ. אתה שואל אותי למה? אנחנו נשאם נפלו איתו?
15: יש לו את בלטקסח.
13: האמת שראיתי לפי כל הרכבי שעורים שעולה עם דיופ, וזה אני לא בטוח שאני חושב שאולי
15: בלטקסח בכושר טוב.
13: בדיוק, בלטקסח באמת בכושר טוב. אני חושב שבאמת אם הוא עולה עם דיופ, אולי זה הדבר היחיד שהייתי משנה שם. ועולה עם בלטקסח, והתיאום גם הישראלים.
12: תגידו משהו, חבר'ה. עד כמה הערב קוז'וך צריך להחדיר מוטיבציה בשחקנים שלו, או שזה כאילו...
13: לא, רובן, זה לא משחקים שאתה מחדיר מוטיבציה, לא?
12: אני אנסה לדייק את מה שאני אומר. טדי, 30,000 מסביב, מה, מה, מה, מה, מה הוא צריך לעשות? עד כמה זה משפיע?
13: צריך לעשות להם מסאז' להירגע, לא, לא, לא, אין מוטיבציה בטוח, לא צריך.
12: הכי חשוב, אני אגיד לך מה. להרגיע, פוקוס.
15: אני אגיד לך, הכי חשוב מבחינתו, לפחות בתקשורת הוא עושה את זה מצוין, זה לשדר סופר ביטחון שהוא יודע מה צריך לעשות, ואני מאמין לשפת גוף שלו שהוא משדר שהוא יודע מה צריך לעשות. הוא משדר עם המון, אתה יודע, ביטחון, זה שהוא הגיע למקום הראשון זה כי ככה הוא חשב שצריך להיות. לעומת יצחקי, שמתעסק לי עם דברים שפחות אני אוהב.
13: גם במסיבת העיתונאים האחרונה, כן, לא אחרי המשחק, במסיבת העיתונאים לפני המשחק, הוא כאילו התעצבן על השאלות עוד פעם על הצילי, נמאס לי מהדברים האלה.
15: זה שלב, תקשיב, זה שלב שהשחקנים צריכים אותך חזק, חזק, עם מבט, אתה יודע, של מנצח, וזה מה שאתה צריך לשדר.
13: לשוב ממך את הביטחון.
15: אתה לא חייב לדבר, פשוט מה אתה משדר.
12: אני עוצר אתכם שניות,
15: ופה קוז'וק מוביל על יצחקי בזה.
12: אלי יצפן נמצא איתנו על הקו, שלום לך אלי יצפן.
10: שלום, מה שלומכם?
15: נגמרה גבינה צהובה בכל הסופרים שיש.
10: טוב, זה השמטה של מאור. הוא אמר להם שהוא לא הבין על בנה, אז הם נתנו לו
12: את הצהובה. תומר יקירי, אחי היקר. טוב, תומר, לפני שנתחיל לדבר פה, אתה יודע, עניינים ומקצועי ואווירה בירושלים, תן לי קודם כל, תתאר לי את 12 בלילה אתמול אצלכם בבית משפחת לוי, תן לי ככה לעוף על עצמי, אני...
10: אני אגיד לך שני דברים, אחד גם אמר לך היום בצהריים, קודם כל בכינו מצחוק, כן? בכינו. גם בצילומים שהייתי בחלק לא קלטתי את כל התמונה, ולראות בבית...
15: כי היית בבטח, כן.
10: זה היה פסיכי, זה היה פשוט
13: פסיכי. הוא פחד שמאור יגיב, זה המתח שלו היה.

0: הוא דומה לך, אין דברים כאלה.
1: הוא דומה, עשו אותו גם פיקס, באמת.
0: פיקס, בול.
2: תגיד, תום, איך זה נראה מהצד? אני תמיד ככה שואל את עצמי, איך זה...
1: אני אגיד לך מה שאני אמרתי גם פעם שעברה, וזה באמת תופס, וזה נכון. אתה מסתכל על הדמות, ואתה חושב שזה כאילו אתה שם, אתה מבין? זה לא אתה אומר, בונה, וואלה, הוא עושה אותי יפה. אתה אומר לעצמך, בונה, זה אני. בונה, זה אני שם בתוך האולפן. אתה יודע, זה מין דז'ה-וו כזה, אבל הכי אמיתי שיש.
0: אז אם ככה, אתה יודע, תומר, כמה יושבים באולפן שלי עכשיו פה?
1: נו, בואי, בואי. הוא ונטר כל יום הולך עם דז'ה-וו הביתה.
3: ברור, איזו שאלה.
4: תומר, רק שלא ישפכו עליך דברים על הראש, אתה יודע.
5: איך עבר עליך בשוק מחנה יהודה?
1: היה כיף, אני מת על ירושלים, אני מת
5: על
1: פה, אני מת על מי שוק
5: מחנה
1: יהודה. אז הזדמנות טובה, אני אומר לכם את האמת, אני הגעתי כבר בבוקר.
0: הרבה הגיעו בבוקר, כן.
1: בשוק מחנה יהודה, החניתי את האוטו.
2: מה עם הירושלמים? הירושלמים ראו שקיבלת שלוקים לראש, או שזה אוטו?
1: אני יכול להגיד לך שהייתי עכשיו בחוץ פה, צילמתי 3 פריצות בחי למעדורה בשוק.
5: ראינו איך הם קופצים עליך.
1: וכל הזמן הם זורקים לי הערות על בובה של לילה בלי הפסקה.
0: ברור.
2: אוי, סליחה, תומר, סליחה.
4: אמרתי לך, אלי, אמרתי לך אתמול שטוב שזה יצא אתמול, כי האוהדים של ביתר ובאר שבע צריכים את זה, כי הם לא ישנים בלילה.
0: ברור, זה טוב. האמת, אתמול זה בא לרגע תוכנית, זה בא טוב.
2: תומר, עד כמה הולך להיות לנו בובה של לילה הערב? יש לנו בובה של משחק. תן לנו את האווירה, תן לי את האווירה בירושלים. יש אווירה של גמר צ'מפיונס קצת, לא?
1: אני מדבר איתכם שאני בחוץ 3 שעות לפני המשחק, וזה כמו המשחקים האלה של יום שבת ב-2 בצהריים, שהיה פעם שהאצטדיון כבר 4 שעות לפני המשחק מלא.
2: כן,
1: זה הרגשה שאתה מקבל מכינים של אוהדים, גם של ביתר.
5: כמה אוהדים של באר שבע מגיעים היום?
0: 2,600.
5: שזה מה שנתנו להם.
1: זה מה שנתנו להם, הם קנו את הכל.
4: אני מתאר לעצמי, כן, הם יבואו בצורה מסודרת, בנפרד,
1: יש המלצה של המשטרה שהם יגיעו באוטובוסים, כי מי שלא מגיע באוטובוס, קצת בסיכון, יש התראות של המשטרה על קטטות מחוץ לאצטדיון בכמה וכמה אזורים, הם מנסים למנוע את זה. הבקשה הייתה שאוהדי באר שבע הגיעו עם ההסעות בצורה מסודרת, ואז הם יכולים לפקח על הכניסה שלהם לאצטדיון, אם לא, אז אתה יודע, אתה לוקח סיכון.
4: ושהיית בשוק, ראית גם אוהדים של באר שבע מסתובבים?
1: כן, לא הרבה, אבל ראיתי, זה גם היה מאוד מוקדם, אני הייתי בשוק כבר ב-10 בבוקר, אז זה די מוקדם. אבל ראיתי אוהדים, אבל מה שקורה בחוץ בשעתיים שלוש האחרונות זה כבר כאילו כל הקהל כבר הגיע ומתחיל להיכנס את המגרש.
5: תומר, מבחינת הרכב של באר שבע, ואנחנו יודעים באמת שזלטנוביץ' במקום איסט ודיופ הוא זה שפותח?
1: אז אנחנו עוד לא יודעים רשמית, כי הקבוצה ממש בדקות הקרובות רק צריכה להגיע, ואז הם מפרסמו, אני מעריך את ההרכבים. אני דווקא... הוא מאוד אוהב את דיופ, אבל בלטקסיה נראה נהדר.
5: זה מה שהופתעתי.
1: ולכן אני לא בטוח שהוא לא ייתן לו להמשיך, אלא אם כן, יש פה איזה קצת מומנט של עייפות טיפה, ואז הוא ייתן לדיופ ששיחק פחות במשחקים האחרונים. אבל הוא מאוד סומך על שניהם, באמת, ושניהם גם נותנים לו קבלות, אז הכל בסדר בקטע הזה, מישהו לא יבחר. לדעתי אין לו פה איזושהי בעיה של אחד הרבה יותר טוב מהשני, או ההפך, הוא מרוצה משניהם.
5: אני הייתי הולך עם בלטקסה, אני חושב שהוא באמת הוא בכושר טוב, אני חושב שהתיאום שלו גם עם בלוריאן הרבה יותר טוב, ובסוף אתה הולך איתו, וגם דיברנו על זה על זלטנוביץ' או איסט, איסט בכושר מטורף, אבל פה אני כן מסכים שזלטנוביץ' הוא החלוץ הראשון. לא הייתה התלבטות?
4: גם אני חשבתי ככה.
5: פה אני מסכים איתו, אני חושב שזלטנוביץ' צריך לפתוח.
1: זלטנוביץ' בשביל קוז'וק זה, אני לא יודע איך לתאר לכם את זה. מבחינתו זה השחקן המושלם, זה לא רק השערים והבישולים, זה הלחץ והעבודה במגרש, והוא תמיד יקבל עדיפות.
5: בצדק.
4: בסדר גמור.
5: בסוף חוץ מדן ביטון הוא מלך השערים של הקבוצה, הוא עוד במאבק על מלך השערים בכלל.
1: כן, למרות שאתה יודע, גם לאיסט כבר יש 13 שערים, נכון שרובם...
5: אבל רובם לא בא, כן, בדיוק.
1: כן, אבל עדיין
4: זה... איזה מאבק הולך להיות בין לופז לאצילי?
1: כן, ולופס בר הענן חברים, משחק שעבר הוא אפילו לא היה בסגל
5: בר הענן וגם ינסה להוציא את הצילי משיווי משקל.
2: מה המצב של
4: הצילי? פשלה גדולה שהוא עשה.
1: הצילי על פי מה שאני מבין קשיר לחלוטין. אני לא בטוח שהעון אינוף הזה במשחקים האחרונים משאיר אותו בכושר פי, אני לא בטוח בכלל, כי פעם הוא משחק מחצית, פעם הוא לא משחק, פעם הוא פותח.
5: כן, אבל יש רגעים שזה לא משנה, תומר. וזה רגע כזה.
1: אצילי זה...

0: אחד משני השחקנים בביתר שכן יש להם ניסיונות במאבקי אליפויות ולקחת אליפויות. השני זה דור מיכה, עליו פחות בונים מן הסתם, והוא גם כנראה לא יישאר שנה הבאה בביתר ירושלים.
1: וגדרני אבל לא בארץ.
0: מה?
1: וגדרני אבל לא בארץ.
2: כן.
1: הוא השלישי.
2: מבחינת אליפות.
1: מבחינת אליפות.
0: כן, כן, לא, אבל אני מדבר מבחינת הלחץ והזה פה בארץ, להכיר את הדברים מקרוב, אלה השניים העיקרים, אחד הוא פחות רלוונטי. אצילי יש לו... שבע חברים רצים עם אותו סגל, פחות או יותר עם אותו הרכב, שנה שנייה, הם הכירו שנה שעברה על בשרם את המאבקי אליפות, יכול להיות שהשנה...
1: אבל כמה זה יושב להם בראש על זה שהם שנה שעברה הפסידו, שכולנו היינו בטוחים שהם לוקחים? כי לפעמים זה גם...
0: קודם כל יושב בראש, הם טוענים ש... הם רק למדו מזה, והשנה הם עשו את ההתאמות הנכונות כדי להיות, לעשות את הצעד הנוסף הזה בשביל לקחת את האליפות, אבל אתם יודעים, את זה נדע אחרי המשחק.
3: תומר, אפשר לשים וי על החיסרון, וי כמובן במחאות, נציין את זה, על החיסרון של דן ביטון, זאת אומרת, איסט נכנס לעניינים פה, הוא כובש כבר שני משחקים רצוף, אם אינני טועה.
0: קודם כל, המחליף של...
2: אברומי.
0: זה אברומי.
3: נכון, אבל אני מדבר איתך
1: על מי שמביא מספרים.
3: בדיוק, אני מתכוון מי שמוציא לפועל ומביא מספרים. ברור, אני לא מדבר על העמדה.
0: הברור מההפתעה הכי גדולה, אבל מספרים אצלו זה פחות חזק כרגע בשלב הזה.
3: אני מדבר על מספרים, כי בסופו של יום אתה צריך את המספר כדי לעבור את המשחק הערב.
0: יפה, בדיוק. אז יש לו איזה שניים, שלושה בישולים, מבחינת גולים עוד אין לו, ודן ביטון היה מכונת שערים. דן ביטון גם מנהיג גדול מאוד בחדר הלבשה של הפועל באר שבע.
1: הוא עדיין עם הקבוצה, תומר?
0: מה?
1: הוא נגיד ביום כזה היה אתמול כבר עם הקבוצה בבית
0: כל
1: מלון?
0: כל הזמן עם הקבוצה, הוא מגיע ביטון? לכל האימונים, שלמה, הוא מגיע למשחקים, הוא מעודד את השחקנים, הוא עובד קרוב עם אבו רומי, אני יודע. מאוד.
2: תומר,
0: מאוד מאוד חיובי בחדר הלבשה.
2: מההיכרות שלך, של את קוז'וק, וגם את הפועל באר שבע, אתה עוקב אחריהם כל השנה, אתה מסקר אותם, הם יבואו כדי לא להפסיד?
0: לא.
2: אתה בטוח? הם לא יבואו מבוקר?
3: רגע,
2: כי אני קצת חושב שהם יבואו... אני דווקא חושב שהוא יבוא הרבה יותר מבוקר, הוא יגיד לשחקנים לא למהר לצאת קדימה, למשל, דוגמה, אם קנגו יצא, הוא יבקש מאליאל פרץ להישאר קרוב לבנטורה. לופז, לא להגזים ביציאות קדימה. צד ימין, גיא מזרחי, לא יצא קדימה. לדעתי הוא יבוא הרבה...
0: אבל השיטת משחק לא תשתנה.
2: כן.
0: השיטת משחק לא תשתנה. לא, אני יודע. הלחץ הגבוה לא יתתנה.
2: מסודר, מאורגן.
0: והם כן ירצו לנסות לנצח את המשחק הזה.
2: כן, אני אומר, הוא יבוא הרבה יותר מסודר, מאורגן, מבוקר. מבוקר עם, כאילו, אל תרשו לעצמכם במשחק הזה, אקסטרה לצאת קדימה. לדעתי גם טקו היה רוצה, הוא פונה במשחק הזה. מה אתה אומר?
0: אם המשחק יהיה בשליטה של ביתר, ובסוף ביתר יחמיצו ויגמר 0-0 או 1-1, ברור שהוא יהיה מבסוט.
1: ברור.
0: אבל זה לא הגישה שהוא מגיע איתה, רובן. מי שמכיר את רן יודע.
2: לא, בסדר.
0: רן מגיע גם למשחקים כאלה, הוא רוצה לנצח אותם. הוא לא רוצה לשחק על טקו.
2: לא, ברור. אבל אני אומר, הוא טיפה יותר יבוא מבוקר מהרגיל.
1: תומר חמודי על הספסל?
0: חמודי על הספסל, אבל אתם מבינים שזה לא שחקן שהוא בונה עליו.
1: לא, עד כדי, זהו, נשרף שם?
3: עד כדי כך, זהו, אתה בטקס שם?
0: הוא עלה לשחק נגד הפועל פתח תקווה ל-10 דקות, והוא אמנם נתן שם איזה כדור אחד יפה, אבל הוא לא בקצב.
2: הוא ישתף אותו רק אם הם יהיו
3: בפיגור. להערכתי יש שם איזה עניין עם בלוטת החשק. תומר, אנחנו יוצאים לפרסומות, תן לנו את התוצאה שלך להם, בבקשה. לא תחמוק.
0: סתם אני זורק, אל תבואו לי אחר כך, זה לא
3: להימורים. לא סתם, אני הולך להפיץ את זה
0: מה שתי חוצות. זה לא להימורים.
2: כן, זה לא בתופס.
3: אוקיי.
0: 2-1 באר שבע.
1: אגב, הוא אומר את זה, הוא אומר את זה כבר מיום חמישי, כן? שבאר שבע מנצחת את המשחק.
3: מה, וואלה, מיקו, תראה מה עשית לו, מה עשית לי לילד,
4: תומר.
0: אגב, מה רציתי להגיד? אמרתי את זה גם שבאר שבע הייתה במקום השני, וכולכם שמעתם, אמרתי שלדעתי הם יקחו אליפות.
1: נכון, אמרת.
0: אבל אתם יודעים פה, ממשחק למשחק הכל יכול להתהפך מחדש, אין פה אפס.
3: ניקו פה, אני
0: לא... שנגמר פה תקו...
1: אלי עד עכשיו חושב שמכבי תל אביב בסיפור.
3: אני חושב שמכבי תל אביב...
0: יש לך משחק בבלומפילד עם הפועל תל אביב, ויש לך מכבי תל אביב.
2: כן.
0: אתה לא יכול לדעת מה יהיה.
3: מכבי לוקחים, חבר'ה, עזבו אותך.
2: אתה יודע, תומר, אלי שאל אותי בתחילת התוכנית, מה הכותרת? אמרתי ביתר ירושלים יעלו למקום הראשון ביום שבת.
1: אז היום תיקו.
2: זאת אומרת, היום... רגע, תן לי רק להשלים. היום מסתיים בתיקו. הפועל תל אביב, זו שלקחה, רגע, זו שלקחה לביתר ירושלים לפני מלא שנים ממשה סיני אליפות, הם אלה שיעלו אותם למקום הראשון. במחזור הבא.
4: אני מוסיף עוד כותרת.
2: אני לא פה. רגע, אתה לא קונה את זה?
1: הוא קונה, ברור שקונה.
2: איזה סינריום יפה.
3: חבר'ה,
0: אני קורא אתכם לסדר. שעד המחזור האחרון, דקה 90, לא נדע מי האלופה.
1: וואו, איזה כיף, הכי כיף.
3: חבר'ה, לי יש הרגשה שעוד דקה, רון שוחט אותי, אז יוצאים לפרסמות, תומר מת עליך. יאללה, תביא לנו גולים, להתראות. ביי ביי, ביי.
5: בחסות, מונית טויוטה בחסות. מונית טויוטה קונים רק בשימון שמש סוכנויות. ימי מחירות מיוחדים עם הנחות מטורפות. 12 ו-13 בנובמבר. רק בסוכנות שימון שמש טויוטה. כוכבית 5794.
6: רדיו לב המדינה.
7: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
8: רשת דלתות חמדיה. המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. דלתות חמדיה. כפוף לתקנון.
9: אין לך

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית, פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414. ביקיור לייזר.
2: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
3: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
4: תמנון, מהיום הראשון שלי.
5: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
6: עולם הקולנוע והחשמל ב-12

0: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אתו 2.
1: ככה זה כשישנה
2: אתו 2.
1: מסתבר זה תמיד פעמיים.
0: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אתו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
5: ענק המימון.
6: דיוט חינם, כוכבית 3065.
7: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

0: רדיו לב המדינה.
1: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל, בהגשת אלי בן דוד שוקו, מיקו ג'מאל ונבחרת הפרשנים.

0: פרלה לא פה, הבטחתי לכם שאני אחתור.
1: איפה פרלה?
0: הבטחתי לכם שאני עוזב אותך היום.
2: אלי, יום חמישי, אתה לא מבין כמה הוא חתר אליך בערוץ. מה זה? מה הוא חפר לך שם?
1: כמה אפשר, התחיל איתי, עבר לפרלה, אתה מבין?
3: אתה
0: לא חתיר.
1: זה הדבר הזה, פשוט זה לא יאומן האיש הזה. טוב, בסדר,
0: נתחיל את הווינר?
1: בבקשה, קדימה אדוני.
0: אז נתחיל עם המשחק הראשון לפינה. הפועל תל אביב מארחת את הפועל פתח תקווה. אליניב ברדה מגיע אחרי טקו בדרבי, וגם טקו במכות שלו היו עם הסנטה. הפועל פתח תקווה עדיין מנסה להשיג נקודות ראשונות בפלייאוף, כרגע רובן 0-18. אז עומר פרץ מנסה, מקווה לקחת נקודות ראשונות הערב. יחסים, גם הווינר הולך בטח עם הפועל תל אביב. הפועל תל אביב 1.4, תקו 4.5, הפועל פתח תקווה 5.70.
3: תקשיב, באימורים הפנימיים שלנו...
0: זה לא משנה, פה תהיה...
3: לא, באימורים הפנימיים שלנו כל פעם נפלתי איתם.
0: כן.
3: אני עוד הפעם הולך איתם על הפתעה, אני הולך על איקס. תקו.
1: אני גם הולך על איקס.
2: אני גם הולך על תקו.
0: אז אני הולך על הפועל תל אביב.
2: ואז מה שפתח תקווה יקחו איזה...
0: וגם מסתדר הסיפור שלהם עם הקהל, אז הקהל נכנס, ואז אני הולך איתם. נעבור למשחק השני הערב, וזה המשחק באמת הכי חשוב. אמרנו, משחק על כל הקופה. ביתר ירושלים, הערכת בטדי, את הפועל באר שבע, קרב ישיר על אליפות. יצחקי נגד קוז'וך, שואה נגד קנגווה. המשחק הכי חשוב של ביתר בעשור האחרון.
1: אני רוצה להתלבט אתכם במשהו. תראו, היום רונצ'וק, לטובת מאזיננו, אנחנו ככה, כל אחד פה שם 300 חתיכה. מהפאנל שלנו, ו...
0: יש כאלה גם שהשיגו ספונסרים.
1: בדיוק. ואנחנו עושים טורניר. עכשיו, היום רונצ'וק אמר לי שהוא לא יהיה, שהחותר מגיע וביקש ממני את האימורים. אז נתתי לו ביתר. עכשיו, השאלה שלי שאני שואל אתכם, אם אני עכשיו אומר באר שבע...
0: לא, מותר לך, מותר לך.
1: בשידור אני אומר באר שבע. מה נתפס?
0: מה שנתת לרון. מה שנתת לרון זה מה שנתפס.
1: סתם חרטה, כאילו, אני יכול להגיד מה שאני רוצה, אבל זה לא משנה.
0: אתה תגיד מה שאתה חושב באמת, כדי שהצופים יאמרו, הפוך ממך.
3: לדעתי, כן.
0: אבל רגע, נגיד יחסים.
3: אתה צריך להגיד את מה שאתה חושב.
0: כן, נגיד יחסים. ביתר ירושלים, קודם כל הווינר אומר...
1: רובן, אני חושב.
0: הווינר אומר 50-50, חבר'ה. ביתר ירושלים 2.45, הפועל באר שבע 2.45, תיקו 3.4.
3: תקו.
0: אני הולך עם ביתר, אמרתי.
1: ביתר ירושלים. יאללה, ביתר ירושלים.
2: חבר'ה, אני לא יכול משהו אחר. יאללה, ביתר. עוד שאני חושש, אבל אני... ביתר, מה אני עושה?
1: יאללה, ביתר ירושלים. מיקרו, ביתר ירושלים.
0: מה אתה אמרת, אלי?
1: אמרתי ביתר גם פה, וגם כתבתי את זה לרונצ'וק, למרות שביאסתם אותי.
0: בואו נמהר, כי אור עוד שנייה מרביץ לי פה. המשחק השלישי בפינה, סאות'המפטון ודניאל פרץ, אנחנו נדבר על זה, יערכו את מילסבורו על קרב על ההפלה
1: לגמר הפלייאוף. תן לה.
0: יחסים, סאות'המפטון 2.1, תיקו 3.1, מילסבורו 2.65. גם אני
1: אחד.
0: ואנחנו נסיים את הפינה עם הליגה הספרדית. אוססונה מארחת את אתלטיקו מדריד. אוססונה סיימה את העונה כאשר הבטיחה את המקום בליגת האלופות. שלושת המשחקים הקרובים לפרוטוקול, זו כמובן אתלטיקו שהבטיחה, טעו פה. אוססונה מהעבר השני עדיין יכולה להילחם על מקום באירופה, והיא תרצה לנצח הערב במשחק קשה. אוססונה 2.3, תיקו 3.20, אתלטיקו 2.3. אז גם פה הווינר אומר 50-50. אני הולך עם אתלטיקו עדיין.
1: אני גם הולך עם אתלטיקו, הוא מלחיץ אותי בעשרה.
0: לא, זה לא חלק מהפינה.
2: אני עם אתלטיקו.
1: זה לא בפינה?
0: לא.
1: אז אוססונה, עזוב

0: חבר'ה, תאמינו או לא, דניאל דבורין מגיע אלינו בצעדי ענק. דניאל, תגיד לנו תודה.
1: בוא נגיד תודה.
0: אנחנו, מה שנקרא, בחריגה קטנה.
1: בוא נגיד תודה לעוסקים במלאכה, עורך ומפיק. מחר, אבוקות לשחקני טבריה בפרשת שבירוטכניקה, רון בוסקילה. מפיק באולפן, יד ימינו וברך שמאלו של רון, דור סולומון. בדיגיטל ברבה סטקר. עריכה ותוכן, התחיל מופע נודד בשם בוזוקי בסוזוקי, תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה אור מאיר. טכנאית ברדיו ירושלים, רונית עזרן. טכנאי ברדיו אילת, גרי סגור. טכנאי ברדיו לב המדינה, שחר סבג. באולפן, תבע פטנט על המילה חתך, אלי בן דוד. מתכנן להפיל לפסגת טבלת האימורים, או לכל הפחות, לפסגת המוחרקה, ראובן עטר. הוא לא תמיד חותר, יש לו גם סירת פדלים, שלמה וייס.
0: הוא מפדל!
1: וכדי להירגע, הוא הכין לעצמו תה עם ננה אנטווי, מיקו ג'מאל.
2: חזק.
0: היידה.
1: עצר בשעה הבאה, זה שכן הערב טוב, ושבוע טוב.
0: ושבוע טוב. חבר'ה, שרפנו למיקו וג'מאל שעה שלמה.
2: כן.
0: יופי, הוא בחיים, הוא עדיין איתנו, אנחנו פרסומות חדשות, חוזרים לשעה שנייה. מיקו, אנחנו איתך. יאללה. יאללה. היידה.

0: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
1: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
0: רדיו לב המדינה.
2: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
3: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
2: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
5: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
4: באמת?
5: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי. עכשיו ל-120 ימי התנסות ללא התחייבות. כפוף לתקנון. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו. כוכבית 3771.
6: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
7: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
8: רק בברוק, נשמחים בזול.
9: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס, 7.5 שקלים. מרקח כביסה אסותא, 4 ליטרים, 10 שקלים. בום.
10: שמעת על הטורטליני זנב שור של
11: פדריק
10: ועל הפילה בקר של
11: פדריק?
12: מסעדת פדריק, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וכשר.
11: חלום, תזמין מקום.
13: אקשן על המ...

0: תתפלאו מהמגוון, תופתעו מהמחיר.
1: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
2: תמנון מהיום הראשון שלי.
3: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
4: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
5: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו לארוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
6: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
7: ענק המימון.
8: דירות חינם, כוכבית 3065.
9: למה לא מספרים למיכאל?
10: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
11: הלוואה זה מני טיים.
10: ובמני טיים רק ישראכרט.
12: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 במאי 2026.
13: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
14: הלו, תיזהר!
13: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
15: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
16: נותרו חדרים אחרונים להפקת הילדים הגדולה. אל תפספסו את כל כוכבי הילדים על במה אחת. מני ממטרה, יובל המבולבל, מיקי, טל מוסרי ועוד ועוד. מחמישי הזה עד מוצאי שבת במלון לאונרדו פלאזה על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 03-5443-443 או ייכנסו לטיקטה tiketa.co.il TIKETA COIL.
17: אקשן על המחיר.
18: יום אסף חרמוני עם החדשות. אזעקות בלתי פוסקות ביישובי קו העימות בצפון. התראות על חדירת כלי טיס עוין נשמעו לאורך השעה האחרונה בשורת יישובים בגליל המערבי ובאצבע הגליל. לא דווח על נפגעים או על נזק. בבית הלבן שומרים על קו תקיף מול איראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר בראיון לתחנת רדיו בניו יורק כי לא יאפשר לטהרן להשיג נשק גרעיני, וטען כי האיראנים אמרו לו ישירות שהם מוכנים למסור לוושינגטון את מלאי האורניום המועשר שבידם. טראמפ ציין כי ניתן לעצור את העשרת האורניום באיראן, וכי המצור הימי על טהרן ממשיך לפגוע בכלכלית. במקביל, הלחץ בקונגרס סביב ניהול המערכה גובר. מזכיר ההגנה האמריקני פיט הקסט אמר כי לפנטגון יש תוכנית נסיגה, אך סרב לפרט אותה. הקסט אף דחה את הטענות השונות למחסור בתחמושת. בקואליציה נערכים למהלך בלימה אחרון בניסיון לעכב ולמסמס את ההצבעה על פיזור הכנסת, שאמורה לעלות בשבוע הבא לאחר שהונחו הצעות החוק של סיעות האופוזיציה. כתבנו ביני אשכנזי מוסר כי אם המפלגות החרדיות יממשו את האיום ויצביעו עם האופוזיציה, הכנסת עשויה לצאת לדרך של פיזור ובחירות בתוך 90 יום. במקביל, ראש הממשלה נתניהו ממשיך לחפש פתרון למשבר הגיוס, על אף שלפי גורמים המעורבים בפרטים נכון לעכשיו, אין רוב להעברת החוק בסוגיה. כלכלה עכשיו עם תמונת המצב בבורסה, כתבנו ניצן כהן.
19: ירידות שערים של 0.3% נרשמו היום בבורסה בתל אביב. בארצות הברית התפרסם היום מדד המחירים לצרכן, שבפעם הראשונה הוא מגלם במלואו את השפעת המלחמה עם איראן על הכלכלה המקומית. קצב האינפלציה בארצות הברית עלה ל3.8%, מה שמביא להערכות שהפדרל ריזרב לא ימהר להוריד את הריבית, ומכאן שבוול סטריט נרשמות ירידות שערים של כמעט אחוז. הדולר מתחזק בשעה זו ב0.2% לרמה של 2.91 שקלים.
18: עוד בחדשות, ילד בן 4 נפגע באורח קשה בעקבות נפילה מגובה של כ-3 מטרים בביתר עילית. פונה לבית החולים שערי צדק בירושלים להמשך טיפול רפואי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
14: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
20: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
21: רב בריח.
20: לפרטים חפשו רב בריח.
22: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
23: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
18: הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית, מחר הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת ותורגש הקלה בעומסי החום.
14: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית כוכבית 8703.
23: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
20: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
21: רב בריח.
18: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
24: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל, בהגשת אלי בן דוד שוקו, ניקו ג'מאל ונבחרת הפרשנים.

0: תוכנית הספורט של ישראל, גם בדיגיטל, בלייב, ביוטיוב ובפייסבוק. ואחרי התוכנית, בערוץ הפודקאסט, בטיק טוק ובאינסטגרם. התוכנית המלאה להאזנה ולצביעה חוזרת, זמינה לכם ביוטיוב, בפייסבוק, בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסתירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן, אלי בן דוד, דרובל עטר, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
2: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, אנחנו חזרנו, אנחנו נגיד שלום שוב לכל החברים ששומעים אותנו בחיפה, בלב המדינה, בירושלים ובאילת. לכל מי ששואל לשלומו של יקירנו מיכאל ג'מיל ג'מאל, מיקו בסדר, אנחנו הזמנו לו פה ניידת, הוא כרגע עובר דיקור. בתקווה שהוא ישרוד את הלילה, חברים.
3: הוא יגיע למגרש.
2: הוא יגיע למגרש בהוק או בהיקוק.
4: אגב, המגרש היצע המזרחי כבר מלא.
2: מלא, יושבים,
4: הכל כבר מלא.
5: אתה רוצה הרכבים, מיקו?
2: אופה, אופה, יאללה, תדליק אותנו, קדימה.
5: אז ביתר ירושלים, מיגל סילבה, שוער, ירדן כהן.
2: תרשלים, זה מילה אחת, תרשלים.
5: וירדן כהן, קרבלי, גדרני ואנטווי בהגנה. אינו, ירין לוי, בן שימול, שלישיית הקישור. קלו, אצילי ושוע, זו השלישייה הקדמית של ביתר.
2: לא מפתיע, נכון?
5: שני הרכבים לא מפתיעים. מרציאנו, השוער של הפועל באר שבע, גיא מזרחי, בלוריאן, דיופ, בסוף כן עולה, לופז, כמובן בעמדת המגן השמאלי, ונטורה, קנגווה ופרץ, שלישיית האמצע, אבו רומי, גנח וזלטנוביץ'.
2: אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי. טוב, בסדר, אין הפתעות.
3: כמו שאמרנו, שני המאמנים, מי הביא אותם עד הלום?
5: אין הפתעות, אבל רוב נראה לי שהספסל של הביתר יותר... יש בו יותר אופציות, נקרא לזה ככה.
2: נו, אבל זה לא חדש.
3: אתה מבין לאיזה מצב איסטיבית באר שבע? שהיום הוא הפך להיות... נותן איזשהו פייט לספסל המצוין של ביתר.
5: נכון,
3: הוא... נותן פייט.
2: לא רק נותן פייט, הוא גם מביא נקודות, מה שנקרא, דה פקטו. רובן, אתה יודע שרובי התחיל לפרסם?
3: מה הוא מפרסם, רובי?
6: ברור, מה, לא אמרתי לך?
2: בוא, תשמע, אני היום פותח רדיו, ואני שומע אותו נותן בפרסום, אתה אם בא לך לשמוע.
6: לא רוצה פרסומת?
2: בוא, נשמע את זה, בבקשה.
6: היי, כאן רובי. רבים שואלים אותי, רובי, מה איתך היום? רובי, מתי נראה אותך בפרונט? רובי, עבר חודש מה שעשיתי לק ג'ל. מה קורה עם התשלום? אז אני כאן אספר לכם שבשעה טובה, רובה נצליח להשתחרר מהצל הענק שהטלתי עליו מאז הגול נגד צרפת, אבל החלטתי לפתוח עסק לפתרונות הצללה. תכירו.
3: פתרונות הצללה.
6: כן, תקשיב, תכירו.
3: כן.
6: פרגולסו. החנות היחידה בארץ שמציעה סככות, פרגולות, קובעי מצחייה לעסקים קטנים, במחיר כמעט שווה לכמעט כל כיס. כל מה שאתם צריכים זה לשמור על העסק שלכם מוצל וממוזג. חפשו פרגולסו בגוגל, אנחנו בבודקה שם ליד השלט, שגיאה לא ניתן למצוא את הדף. אז זהו, חכה לפניות.
2: רובי, יפה.
6: מה אתה אומר על העסק, רובי?
2: הנה, התחיל לחלטר על הראש שלנו, רובי.
6: מה אתה אומר? אגב, אני פותח גם עסק עם שיעה עוד מעט, אתה יודע, אנחנו הולכים
2: להתביע את זה.
3: אל תדאג, אני עוד איזה שבוע, 10 ימים, יפתיע אותך, גם אני עם איזה פרסומת, אל תדאג.
2: אופה!
3: אסור לי להגיד, אלי, אסור.
2: אין משהו, אין משהו.
5: הוא לא יכול.
2: תרשום בקבוצה, תרשום לי בפרטי, משהו בקטנה.
3: אני ארשום לך בפרטי, כן.
2: אופה, איזה כיף, איזה כיף. רובן, יאללה, נו. רובן, בוא, זה לא, אלו, אני אומר משהו.
4: רגע, אני שמע פה מדברים, אלו, מה עם כל ההוגות שאתה, תקשיב טוב, כל ההוגות שאתה לקחת לי במקום לכל פירות, עכשיו אני מבין למה לא היו הוגות
2: אחרות. רגע, בואו נעשה אימורים. בואו נתחיל אימורים. וייסי, מה אתה אומר? מאיזה עולם זה הפרסומת?
4: בייביליס.
2: אני גם אומר משהו שקשור.
5: כדורגל.
2: לא, דווקא אני אומר משהו שקשור לעולם השמפו, עולם הטלטול, עולם הפרסום והטלטול.
5: לא תוכל להוציא, לא תוכל להוציא.
2: ניסיתי לבוא מה.
3: אתה יודע, אבל אני אתן לך רמז אחד.
2: אופה, הנה.
3: עם דוב נבון. זהו, בוא נעבור הלאה. כן, נמשיך הלאה.
2: אז אני מסמס לו עוד
5: שנייה.
3: לא, אבל אלי, צריך להישאר חסוי עד היציאה.
2: נשאיר את זה חסוי, כמובן. כמובן, וטוב, חבר'ה, בואו נעשה כזה דבר, בואו בכל זאת, בכל זאת, נדבר על מכבי חיפה, מכבי תל אביב. הירוקים מגיעים אחרי 3 גונג על הראש של ביתר. מה זה שינו להם את התוכניות? וואו, עשו פה איזה סבתוך השלמה. מה הולך להיות לנו? על מה משחקים שם? תנו לי בבקשה.
5: קודם כל, על הרבה כבוד. כי בסוף
2: מכבי חיפה... כבוד, עזב אותנו כבוד.
5: לא, מכבי חיפה חפפה...
2: כבוד היה להם, שחק... כל השעונה, זה לא קרה.
5: קודם כל,
3: כן, אבל קודם כל הם איבדו את התואר של הקלאסיקו. במשחק הספציפי הזה, זה כבר לא הקלאסיקו של הכדורגל, לצערנו. אני מבחינת מכבי חיפה, יש לי מין הקלה כזאת, הרגשה טובה, שסוף סוף, בשני משחקים האחרונים, ברק... עשה את מה שצריך לעשות, מה שצרחנו פה.
2: צעירים, צעירים ועוד פעם צעירים.
3: וזה גם מוכיח את עצמו. זה מה שטוב, אתה יודע, זה לא רק לבוא להגיד, תן לצעירים, תן לרטנר, תן לרטנר, תן ל...
2: תגיד לי, ממה מכבי חיפה יצאו מהעונה הזאת, אני אגיד לך רטנר. שמע, זה שחקן לעשות קדימה.
5: אני אפילו חושב שפיינגזיכט יותר.
2: נכון, נכון.
3: וגם בשני הבלמים, שני הבלמים.
2: אבל תסכימו אותי שומה על כולם, השפת גוף שלו הוא כאילו 15 שנה בליגה.
5: אז אני... של שניהם, גם של פרנקזר.
3: אני בדעה שעד סוף העונה אנחנו נגלה שגרינברג נכנס...
5: לא, אנחנו לא נראה אותו עד סוף העונה.
3: למה? הוא גם נפצע?
5: אז זה מה שאני אומר, אנחנו לא נראה צעירים ביום...
3: מה יש לגרינברג?
5: גרינברג היא מתיחה ברצועה הפנימית של הברך.
3: וואלה.
4: מה עם גבאי? היה חלוץ אחד בשם גבאי.
5: ניב גבאי. אולי הוא היה בסגל, יכול להיות שהוא ישחק...
3: חלוץ? הוא נראה לי שחקן. מאוד מהיר.
5: מאוד מהיר, ויכול להיות שהוא ישחק. גרינברג, אגב, הוא לא בסגל מחר נגד מכבי תל אביב בגלל המתיחה.
3: אה, אוקיי.
5: סיכוי גדול שהוא לא ישחק עד סוף העונה, כי יש לנו רק שבוע וחצי. אם כן, זה הוא יחזור רק למשחק האחרון, אבל גם בספק גדול מאוד. פיינגזיכט עם צהובים, אז גם הוא לא משחק נגד מכבי תל אביב.
2: חמישה שחקנים לא פתחו בהרכב מול ביתר, כן?
3: אז לא יהיו הצעירים.
5: אני אומר, לא יהיו הצעירים, כן.
3: אני הייתי הולך עם גבאי.
5: יכול להיות, עוד פעם.
3: אני הייתי שם את גבאי. נותן לילד לשחק.
5: מי שכן חוזר לשער, עוד פעם, באופן מפתיע, שריף כיוף.
3: שריף?
5: כן, עוד פעם. הוא קיבל הבטחה מברק בחר שהוא יקבל שני משחקים.
3: כנראה, אתה יודע, מין חשבונאות כזאת של לקבל משחקים כדי שיוכל... שתהיה לו הצעה לעונה הבאה.
5: לא, זה גם בסדר.
2: זה גם ג'נטלמני.
5: מה זה ג'נטלמני? מה? בבטס שיהיו ג'נטלמני בחוגים.
2: בייסי, בייסי, הוא נתן למכבי חיפה היה...
5: לא, לא כי הוא שוער לא טוב. לא קשור.
2: שוער טוב, זה כל בסדר.
5: הוא שוער טוב, אבל אני בסוף חושב ש... בטח איך שמכבי חיפה נראתה, ברק בחר צריך לעלות עם הרכבים החזקים שלו עד סוף העונה. ועם הרכבים שהוא מאמין בהם, של השחקנים שישארו בעונה הבאה, ולי קשה להאמין ששריף כיוף יישאר. אגב, בגללו, כי אני חושב ששריף כיוף צריך לצאת לשחק. להיות שואל ראשון במקום אחר.
3: התוכנית היא לתת לו לשחק בשביל שיהיה אפשר לשחרר אותו.
5: לא, הוא יצטרך למצוא בשבילו, כי הוא שואר טוב, הוא שואר ליגה טוב.
3: דרך אגב, אני עדיין עומד על זה שירמקוב לא יהיה במכבי חיפה בעונה הבאה.
2: כי
3: הוא
2: ימחר,
3: כי הוא ימחר, כן, כן, כן. אני אמרתי את זה כבר לפני
4: חבר'ה, אפרופו עונה הבאה.
3: חבר'ה, אפרופו עונה הבאה. כן.
4: רובן, תן לי רגע לדבר קצת, תכניס את זה מילה שתיים. אני מבין שאוגריסה מועמד חזק מאוד לחזק את מכבי חיפה בעונה הבאה, בעיקר, בעיקר, כי הוא לא מפחד מנפילות, לא ביטחוניות ולא מקצועיות. אז הוא השתלב טוב מאוד, אוקיי? הוא עונה שלמה אצל איזי שירצקי, אז הוא כל הזמן דרוך ומוכן שתנחת עליו המכה. רק נשאר דבר אחד לפני החתימה. דבר אחד.
3: נו.
2: מה?
4: להצליח לשלוף לו את האיתורן שאיזי שם לו במפסע.
2: אוקיי.
5: אגב, אתה רוצה שנגיד גם על אוגריסה? מכבי חיפה, קודם כל, צריך להגיד את האמת, העדיפות הראשונה...
2: יש איזה דיבור עליו, לא?
5: העדיפות הראשונה, אז בואו נשים את זה בקונצקט, כמו שצריך. אוקיי. העדיפות הראשונה היא לחלוץ זר, שלא שיחק פה בארץ להבנתי. יש איזה שני מועמדים, בודקים, רוצים. אם לא יצליחו להביא, גם בגלל עניינים של ישראל, גם בגלל עניינים אחרים, אז אוגריסה ממה שקיים פה הוא המועמד המוביל. אבל כרגע מעדיפים שניים אחרים, צריך להגיד את האמת.
2: תגיד רובן, אם לא ירמקוב, את מי אתה מביא מהארץ?
3: מה? עוד הפעם. אם לא ירמקוב...
5: אגב, מכבי תל אביב, מכבי תל אביב אתמול...
3: ישראלי, לא מהארץ, אבל גלאזר.
5: אבל אתמול פורסם, אתמול פורסם שאתה זוכר את בקסטר שכבר חתם פה?
3: כן.
5: הוא כבר סגר במכבי חיפה, היה במלון.
3: והתחרט.
5: ופתאום היה לו חם מדי. אז הוא חזר, עשה צעד פרסה וחזר. זאת העונה ששריף קיוף קיבל בגלל את ה...
3: למה מכבי תל אביב צריכים אותו? מליקה מצוין. מצוין.
5: כן, אבל אם אתה מצליח להביא שוער שהוא ישראלי...
4: לא, בתל אביב לא, לא חמי תל אביב.
5: הוא ישראלי, רובן.
4: אז אלסקה שם.
5: כן, תקן ישראלי.
3: בסדר, אבל אני חושב שמליקה שוער ראשון מצוין.
5: והיום
3: הם החתימו
5: את משפטי גם. העריכו לו גם חוזר.
3: בגלל זה, משפטי צריך להיות השני, ומליקה צריך להיות הראשון. אני חושב שהוא עושה עבודה מצוינת.
5: זה מעניין. אני מסכים עם רובן, וגם לא רק מסכים, אני יודע שברק בחר מאוד מאוד אוהב אותו. אם זה לא יהיה מקוב, אני מעריך שיעשה ניסיון מאוד מאוד רציני להביא את עומרי גלזה.
4: אגב, לגבי משפט, הבנתי שהוא לא רוצה שרונה הבא במכבי תל אביב.
5: אבל חתם היום עד 2028.
7: חתם, חתם. רוצה, לא רוצה, חתם.
5: עכשיו זה כבר לא תלוי בו.
3: קיבל עוד כמה...
7: מכבי תל אביב משחקים כדי לשמור על מתח לקראת משחק גביע, זאת אומרת...
3: לשמור על המקום השלישי גם?
7: לשמור על המקום כמובן, למרות שאני לא רואה אותם מתקרים.
3: תשמע, אם הפועל תל אביב היום ינצחו, אז הם מצמצמו קצת את הפער מהם.
7: כן, אבל זה לא איזה מין פער שהם גם משחקים במשחק גביע.
3: הם צריכים קודם כל להכין את עצמם טוב לליגה, כי לגמר גביע, ואם הם יבואו ביכולת לא טובה בליגה, אז זה ישפיע.
7: והדריכות, אבל תגיד, וייסי, מה אתה יודע על גזרת המאמן שם? קני מילר נשאר, וכאילו זה לא יהיה פה איזה משהו פתאום. לא יצנח פה מישהו.
3: אם הוא לוקח את הגביע, לדעתי הוא יישאר גם בעונה הבאה.
5: עד סוף העונה קני מילר פה.
7: לא, אם הוא לוקח את העונה הבאה. אני אדבר בהמשך. יש דיבורים בהמשך?
5: להבנתי עוד פעם אין החלטה, לפי מה שאני גם קורא את כל כתבי מכבי תל אביב שקודמים, אין עדיין החלטה. יכול להיות, כמו שרובן אומר.
3: אם הוא לוקח גביע, הוא נשאר גם בעונה הבאה.
5: זה לא יהיה תלוש מן המציאות.
7: באמת?
3: מקום שלישי לוקח גביע. אתה יודע איזה רזומה יש לו?
5: כשחקן.
3: כשחקן?
4: וואו.
5: כן, כשחקן הוא היה מטורף.
3: יש לו איזה 250 שערים.
5: אגב, אחרי כל גול של מכבי תל אביב שמתי לב, יש מנהג, ריקן קופץ עליו.
3: כן. כי בגול הראשון, אתה יודע למה?
5: ריקן קופץ עליו.
3: אתה יודע מה קרה? בגול הראשון הוא הסתובב, והוא חיפש, ואז הוא הלך לריקן.
5: אוקיי.
3: אז עכשיו ריקן קיצר את הדרך.
5: אוקיי.
4: הוא גם מתחיל לעשות את
7: השאלה, אתה יודע מה, בואו רגע נחפור בזה רגע, מחפת לנו, אנחנו עם מיקרופון. תראו, מכבי תל אביב יכולה לקחת סיכון כזה של להשאיר מאמן, אוקיי, הוא עושה גביע, רובן, הוא עושה גביע עכשיו, נגיד שהוא עושה גביע, והוא נשאר, וזה נראה טוב,
5: אם המערכת מעריכה אותו.
7: מה זה מעריכה? מכבי תל אביב היום בעמדה של לקחת סיכון, גם אם מעריכה, לקחת
5: איזה
7: סיכון?
5: איזה מאמן תביא שהוא לא סיכון?
7: אתה זוכר את מכבי תל אביב כדורסל? אתה זוכר את מכבי תל אביב כדורסל וייסי, שדויד בלט היה מאמן, ואז פיני חוזר, ואומרו לדויד, לך לעמדת העוזר, והבאנו מישהו, לימים הוא גם לקח אליפות דויד בלט, זאת אומרת, האם מכבי תל אביב היום בעמדה של להתחיל את הצ'אנס?
5: מה לא סיכון מבחינתך? הרי לא ינחת פה מוריניו קפלו.
7: אני אגיד לך מה, לא, לא, אני אגיד לך מה. מאמן שלקח איזה אליפות שניים בחול, מאמן שהחזיק קבוצה בעצמו,
5: אבל גם לזטיץ' לא עשה את זה והוא בא לפה. וגם פטר בוס לא עשה את זה ובא לפה. לא, גם פטר בוס וגם סוזה.
7: אבל הם לא היו במצב, הם לא היו במצב כמו היום.
5: קודם כל זה אני מסכים, ובגלל זה אני חושב שאולי כדאי שמיץ' קצת ינשום, ייקח זה, ולא לא כזה רע אם הוא ילך על מאמן ישראלי בתקופה
4: הזאת. השאלה אבל גם היא המאמנל המקצועי של מכבי תל אביב.
5: קודם כל זו גם שאלה טובה.
4: זו שאלה, הוא בטח יקבע את זהות המאמן.
5: אבל גם אני אומר...
3: אם אני לא טועה, גם רובי קיד שהוא הגיע למכבי תל אביב, זה היה...
5: נכון, גם לא היה.
3: עבודה ראשונה שלו.
5: נכון, לא היו אליפה.
3: לא, לא, לא, גם זה. זה גם, אנחנו אומנם לא מכירים, אבל תסתכל על המספרים שלו.
5: מעל 250 שערים
7: בסקוטלנד. אם אנחנו כבר יש לנו מיקרופון, חבר'ס, מנהל מקצועי אומר פה מיקרו ג'מאל, לתת לו את המשכות, כן.
5: אני לא חושב שהוא צריך להיות בעונה הראשונה, לא חושב שצריך לעשות את הטעות שמכבי חיפה עשתה עם רפאלוב, יעשו טוב במכבי תל אביב אם ינחיתו סוג של מנכ״ל שגם יתעסק במקצועי רק בעונה הזו, ורן זהבי כמו צופה מהצד, אתה יודע, יש בקבינט הביטחוני, יש משקיפים, אריה דרי הוא משקיף.
3: צריך לתת לו...
5: הוא שם לא יכול כאילו להחליט.
7: בוא לא ניקח את הקבינט הביטחוני ואת החבורה שיושבת שם. אלה שבתוך הקבינט ואלה שמשקיפים, אני מקווה שמכבי תל אביב ילמדו מה לא לעשות.
5: לא, משקיף, בסוף
7: הוא צריך... והייתי עדיר איתך.
5: אז אין בעז, תיקח את זה בדירקטוריון של חברה. יש משקיפים שהם בצד, הם רואים הכל, אסור להם לדבר ולתת...
7: רגע, אני רוצה...
3: אריה דרי, חייב, חייב לעזור.
7: אריה דרי, אתה פה איתנו.
4: רגע, אמרתם קבינט, אז למה לא מתו לפונים בין המשם? תקשיב, אתה יודע כמה קבינטים אני עברתי, ברוך השם. כמה קבינטים.
7: ארי, אתה רואה את המשחק היום של ביתר?
4: ברור, אז שאלה, אני קניתי בוקס, מה אני רואה לך, אני פרייר.
5: אה, קנית בוקס.
4: בטח, ברור.
7: מכספך, ארי, מכספך אישי?
4: זה דברים שלא שואלים בן אדם, עזוב. דברים הזה, עזוב, אתה שואלים, למה אתה שואל? בואו חבר'ה,
3: נבוא
4: למשחק, נבוא למשחק.
7: בסדר.
4: נעשה ככה רחן,
7: אריה, אריה, אנחנו מודים לך, זה לא התוכנית הזאת שבה אתה תדבר, יותר בריא להתראות, תודה רבה.
5: אז אני אומר, רן זהבי צריך להיות משקיף מהצד, ללמוד, לדעת את הדברים.
7: לא לתת לי דוגמאות מקבינת,
5: ובשנה השנייה... לקבל את התפקיד אם מרגישים שבאמת הוא מוכן.
3: אני גם חושב, צריך לתת לו להיכנס לתוך המועדון ולהיות מעורב, אבל לא לקבל בהחלטות, בדיוק, לראות, ללמוד, לא להיות מעורב בהחלטות בגדול, אבל כן להיות שם, וכן שירגישו אותו גם השחקנים, וגם כולם, כל המערכת שתרגיש את הנוכחות שלו, הוא דמות שחייבת וחסרה לכדורגל, ווינר שצריכים אותו.
5: זה אין ספק.
3: כן.
7: טוב, חברס, מה נגיד ומה נאמר? הנה, שרפנו למיקו עוד כמה דקות. מיקו נושם לכל המאזינים והמאזינות שלנו.
5: אנחנו שורפים לו בין פרסומות לפרסומות דקות, ובפרסומות הוא שורף פקט.
3: יש פינת מזג אוויר?
7: יש שם פינת מזג אוויר?
3: כן, עם שירה מודרנית, פלוס פטיח.
5: מה זה?
4: זה תשאיר לאחרי הפרסומות.
7: אופה, אחרי הפרסומות, אין לנו פה מזג אוויר.
5: שירה מודרנית זה יפה.
7: כן, יפה, יפה, יפה.
4: התחלת להתעניין בשירה מודרנית, אה?
3: מה, התחלת לשיר?
4: לך תתעסק בעוגות שלך.
3: התחלת לשיר?
4: לך תתעסק בעוגות, אני למד אותך לשיר, אני למד. לך תאכל תוגות, לך תאכל עוגות.
3: אלי, אתה צריך להבין, הוא היה הולך, כולו רותח כזה עצבני, הוא היה מתקרב לכיוון השולחן שלו, היה מציץ, רואה את העוגות, היה מסתובב כאילו לא רע.
7: כן, זה שלמה. שלמה, אתה פחדת מרובן, בוא, אתה יכול לתעד מחר פה.
4: ניחמתי עליו, תבין.
3: כן,
4: כן. ניחמתי עליו, כי גם אני אוהב עוגות.
3: כן.
7: יפה. אז אנחנו נצא לפרסומות, ואחר כך יש לנו גם שירה מודרנית, וגם מזג אוויר, מלא מלא עניינים, פרסומות וחוזרים.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
1: פרסומות וחוזרים.

0: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
1: בחסות, זו כבר הפעם השלישית שהאח הגדול פינק את הדיירים במטבח פרימיום מבית גל קיצ'נס. בקרו אותנו באולמות התצוגה. ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
2: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
3: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
4: ככה זה כשישנה
5: אטו 2.
4: מסתבר זה תמיד פעמיים.
3: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישום.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: ג'ילי קרניבל חוזר, בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות, גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
3: אין

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
2: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
1: באמת?
2: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי, עוצר את הנשירה ומעודד את צמיחת השיער. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו, כוכבית 3771.
3: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית, פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414. ביקיור
4: לייזר. על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
5: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.

0: יש תל אביב.
1: עולם הקולנוע והחשמל.
0: תתפלו מהמגוון, תופתעו מהמחיר.
2: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
3: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז'.
4: באופן אלי בן דוד, דרובן עטר, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
5: אוקיי חברים, אנחנו חזרנו ותאמינו או לא, חם היום, חם היום במדינת ישראל. אני רוצה לקרוא לפה את אלי אוחנה בפינתו, לתת לנו קצת מושג על מה הולך להיות, מה התחזית, איפה אנחנו, כמה אנחנו, למה אנחנו. שימו לו פתיח בבקשה.
6: שים לי פתיח!
7: ועכשיו, תחזית מזג האוויר.
5: כן, אוחנה, בבקשה, בבקשה.
6: אין, ערב טוב, באמת, ושלישי בסדר גמור לכם. אלא אם כן, אתם אני, ואז הכל אצלכם תענוג. אבל אם אתם לא אני, רק אני, איך אומרים? אם אין אני לי, זה בסדר, גם הצ'ילי, זה בסדר גם הצ'ילי.
5: אוקיי.
6: טוב, היום התחיל שרב כבד לאורך הארץ, אבל שום גל חום לא ירתיע את הבתרים הערב. לא גל חום ולא גל שיש. הגמלים של הדרום אומנם רגילים לטמפרטורות האלה, אבל מי שעמד ליד וונג בפיק של שישי בצהריים, יודע כמה הווק שלו לוהט. ולכן אני בטוח שהגלדיאטורים של התימני הקשוף ברק יצחקי יעשו ערב את העבודה. ואין מה להושיף! תזכרו שמרדונה של מכלן אמר, בר שבע זו בר שבע, בתר זו בתר, וקוז'וך זה מיונס בפולנית. ואין מה להושיף!
5: מרדונה של מכלן אמר, קוז'וך זה מיונס בפולנית.
6: כל הכבוד למרדונה, בוא, באמת, עם כל הכבוד למרדונה.
5: לא, בואו, בואו, עדיין הוא בשר ודם, הוא לראייה, הוא איננו איתנו.
8: מרדונה הוא אוחנה של נפולי.
9: ויצחק עם ההוא בתימני.
5: דורג' קלוני אשקלוני. חד וחלק,
9: אני חשבתי מלאווח.
5: אח של... לא.
6: אני רואה שאתה רעב, אה רובן? אתה רעב, אה? רוצה מלאווח הוא רוצה, אתה מבין?
10: אגב, אני לא יודע אם דיברתם על זה בתוכנית אתמול, אבל מעניין, אלי לבנטל, לבנתי חגה כל הלילה אחרי ההישארות הכמעט סופית של הפועל חיפה.
11: מה זה חגה? וואי וואי. עד עכשיו תקשיב, אני בהנגובר, אני לא יודע מה לעשות. אתה מבין? אתה לא יודע מה קרה לי מרוב בסטלות של אתמול? גם תיום בבוקר, במקום ללכת לשירותים, פתחתי את הארון בגדים, אתה מבין? עזוב, שלא תדע. עזוב, עזוב, עזוב.
5: הבנו. יפה, יפה. חבר'ה, מה עושים עם הפועל פתח תקווה? נחמנו להם ואמרנו איזה יופי, ווואו, בעומר פרץ, מאמן העונה.
10: רובן, זה משפיע על העונה הבאה, נכון?
9: כן, כן.
5: חד משמעי. אני רוצה להגיד...
9: נראה לא טוב.
5: רובן, אם אתה בעלים של קבוצה, ואתה אומר, בוא נע, אני סימנתי את עומר פרץ, לבוא ככה, לקחת את הקבוצה שלי, אני אפילו אגיד הטופ 5 שלנו, אוקיי? אני לא יודע אם יש מקום שם, אבל נגיד הטופ 5 שלנו. אחרי פלייאוף כזה, אתה חושב פעמיים?
9: אני אומר לשחקנים, אם אני בעלים של הקבוצה, הולך לשחקנים ואומר להם, אתם לא תבזו אותנו, אנחנו לא התאמצנו.
5: לא, אני מדבר על קבוצות אחרות, אני מדבר כרגע על עומר, ואני...
10: עומר, אם זה על עומר פרץ. אני לא חושב שזה
5: על עומר. אני מדבר על עומר פרץ.
9: אז אמרתי על השחקנים.
10: לא, הוא אומר אם אתה נגיד הבעלים של מכבי חיפה.
9: של ביתר.
5: כן, או היה דיבורים.
9: היה, אבל הוא כבר חתם לעוד שנה ו...
10: כן, הוא חתם.
9: הוא חתום, אתה יודע שהוא חתם כבר בפתח תקווה. כן, אז מה...
10: כן, אבל אם תבוא עכשיו נגיד באר שבע...
6: בכסף דחו שבוע.
10: ותרצה אותו, אני מאמין שבפיצוי מסוים אפשר לצדר את העניין הזה.
9: בוא נאמר, אין מה לעשות, זה נזיל. והתקופה האחרונה הורידה את הערך שלו.
5: הורידה את הערך.
9: ככה זה עובד, אין מה לעשות. יש מאמנים שהערך שלהם ירד, ויש מאמנים שהערך שלהם עלה.
5: כמה דיברנו על זה שהפועל פתח תקווה הולכת לעשות חיים... קשים מאוד, נכון, מימר בעיקר, הולכת לעשות חיים קשים מאוד לקבוצות בפלייאוף, בינתיים זה נראה כמו מה שנקרא...
9: מבייש.
5: מבייש.
10: זה מבייש, מה זה? זה מה ש... זה מבייש בסוף.
5: כי ההפסדים, הם הפסדים עם הרבה זה, וכאילו יש תחושה של, אתה יודע, מה יהיה הערב, חבר'ה? ברדה מגיע לא פרייר, הוא רוצה להוכיח שהוא, מה שנקרא, הוא הכריז, אנחנו הקבוצה הטובה בעיר.
10: אני חושב שגם חשוב להפועל תל אביב שיסתדר עניין עם הקהל, הרי הקהל הודיע שהוא לא יגיע כי המשטרה לא מאשרת לו, האולטרס כמובן, לא יגיע כי הם לא מאשרים לו להכניס ציוד עידוד, ואז הם הודיעו שהם כן יגיעו אבל לא יעודדו.
9: ולפני שעתיים,
10: לפני שעתיים הם הוציאו הודעה שזה העניין סודר והם מעודדים, אז זה חשוב.
11: אני יכול להתחיל לתכון לגבי הערב, אם אתם רוצים, הפועל פתח תקווה, שאלתם. אז אני יכול להגיד שהם יקבעו לראות שוב כמו קבוצת כדורגל, ולהפסיק להתבזות בפלייאוף. כאשר גורמים בקבוצה, אמרו שעדיף להם להתקע בדרך לבלומפילד, על כביש 5, מאשר לקבל 5 בבלומפילד.
5: אוקיי. תגידו, תום גל פה עושה לי, רשם לנו פה איזה חידון. בא לנו על איזה חידון קטן?
10: בטח, ואם זה של תום גל, אז בכלל כיף.
9: אוקיי,
5: חידון. אז אני כבר מודיע שכל מה שהוא כתב פה,
10: בערבון מוגבל,
5: מטורף. בואו ננסה להעלות פה על טעויות. חידון השחקנים המבוגלים בליגה.
11: זה לא
5: תשובות
11: הנכונות, זה הטעויות.
5: חבר'ה, תנו לי את מה שנקרא, הוא רושם פה חידון השחקנים המבוגרים בליגה. בבאר שבע, מי השחקן המבוגר ביותר?
9: ויתור.
10: ויתור, זה בהרכב או בסגל?
5: אני לא יודע איך הוא, כי הוא רושם פה אלדר
9: לופז. אם הוא רשם ויתור, אז זה בסגל.
5: הוא רושם פה אלדר לופז, אני לא יודע על מה הוא מדבר.
9: לא, ויתור יותר מבוגר.
10: בוא נבדוק, לא בטוח.
5: בוא נבדוק את זה.
10: לא בטוח.
5: איך בודקים את
10: האירוע? לופז הוא שנת 89, רביעי בינואר. זה אומר, התחלת 89, ויתור לדעתי 89 גם, אם אני לא טועה. ויתור יוני 89, לופז יותר מבוגר.
5: אופה, סתם ירדנו לזה, יפה.
11: עשינו את ויתור קשיש כבר.
10: לא, 89 זה
9: חמישה חודשים.
10: שמע, זה 37 עוד מעט. לא, זה 37 עוד מעט, לגיל לכדורגלן, זה לא צעיר.
9: כן, מעניין, יש לו חוזה לעונה הבאה
5: לויתור. חבר'ה, בואו נראה אתכם ביתר ירושלים.
11: ביתר ירושלים, חבר'ה, ביתר ירושלים.
10: מה, מי הכי מבוגר בביתר?
5: כן,

0: יפה, מיכה, מיכה, נכון, מה שתום גל כותב פה שוב, ורבון מוגבל בענק, דור מיכה, מכבי תל אביב.
1: מה, מי הכי מבוגר שם?
0: כן, חידון המבוגרים, חידון המבוגרים. כן.
2: כמרה?
0: מכבי תל אביב, דיברנו עליו היום, משפטי.
1: משפטי הכי מבוגר? משפטי, 32, אז קבוצה לא מבוגרת כזאת.
0: היא לא כזאת מבוגרת מכבי, זה נכון, נכון. הפועל, הפועל תל אביב, בואו נראה אתכם. זה באמת...
2: וואו, הפועל תל אביב קשה.
3: הפועל תל אביב, איך קוראים לקשר הפולני שלהם?
2: לא פולני, לא, הפולגני לא מבוגר. לא, לא, לא, לא, 23.
0: תום גד כותב לי פה גד עמוס.
1: אוקיי, גד נכון, השוער המחליף שלהם.
2: בשלב שכחתי שם בכלל.
3: גם המגן הימני.
1: 89.
3: נכון, גם המגן הימני הוא מבוגר.
1: פיבן.
0: מכבי חיפה רובן.
1: מכבי חיפה...
2: חזיזה.
1: לא בטוח. לא בטוח בכלל. מכבי חיפה אולי
3: לא מלמד לא
1: אולי מיכאל אוחנה?
2: מיכאל אוחנה 30
0: חבר'ה סק
1: סק
0: סק סק
1: אור מאיר צדק
0: הפועל פתח תקווה?
1: הפועל פתח תקווה מה? יונתן? לא
2: נראה לי יונתן
0: בדלת מתחיל השם, נו קדימה, נו חבר'ה, דגני,
3: דגני,
2: דגני שם אורל דגני
0: נתניה, ניב אנטמן
2: בוא תלך לשפיגלר אני הכי גדול
0: סכנין ברוצ'יץ' קריית שמונה, זל מנוביץ' הפועל חיפה, בוא נראה אותך מיסטר כתב הפועל חיפה
1: מלול,
0: נכון אשדוד, בוא
1: גם הכי מבוגר וגם הכי טוב היה על המגרש
0: נכון אשדוד, מי, גורדנה, גורדנה, הפועל ירושלים, ינון אליהו, טבריה, סמביניה.
3: תהיה לי בריא תום גל.
1: סמביניה,
3: מי עוד? אולי...
1: מי בריינה?
3: לפעם הבאה, למחר, למחר תום גל, תעשה מי הצעיר ביותר בקבוצה ששיחק.
0: אוקיי, מעניין.
3: כן, אני לא יהיה פה, אז תעשה.
1: בחיפה זה קל. במכבי חיפה זה קל.
3: גרינברג.
1: גרינברג, אתה יודע, לו בגרות בלשון יום לפני המשחק.
0: יאללה. טוב, חבר'ה, הפועל תל אביב, הפועל פתח תקווה, נחזור.
1: כן.
0: מה הולך להיות שם היום? ספרו לי, לטובת מאזיננו.
1: שמע, אני הייתי בטוח שהפועל תל אביב נצחו בקהל, ואז רובן אמר לי פה טקו, והם חייבים מתישהו, ויש לך משהו.
0: אני הלכתי
1: טקו עם הפעם, הלכתי טקו. אתה אומר איפה הם ישיגו אם לא שם
3: כן, ומה, כמה אפשר במשחק הקודם ביניהם בדקות האחרונות הפועל תל אביב ניצחו בפתח תקווה
1: נכון
0: אבל היום המשחק בבלומפילד נכון?
3: כי אם היום הם לא ייקחו נקודות אז זה בושה כבר כל מה שהם עושים
1: יש מצב, זה ברור שיש מצב
0: תגידו, מה הסיפור עם האוהדים? וייסי
1: לא, אמרנו, לא, יהיו בסוף
0: אבל למה, מה יהיה העניין?
1: עוד פעם, לא ישרו להם מה המשטרה להכניס ציוד עידוד.
0: ידוע לך למה? באיזו טוענה?
1: אני לא יודע, אני מאמין שזה בגלל הדרבי וה-400 אלף אבוקות שהודלקו בדקה הראשונה.
0: בגלל שהם אוהדי הפועל?
1: לא, 400 אלף אבוקות הודלקו בדקה הראשונה בדרבי.
3: אני מאוד אהבתי את
1: התהלוכה
3: שהם עשו.
1: טירוף.
2: ראית את הסרטונים האלה?
3: סרטונים מלמעלה.
1: מדהים.
3: אלה רגעים שאתה אומר איזה כיף לראות אוהדים של קבוצה ככה. עזבו את השטויות, את הזיקוקים ואת כל האבוקות האלה.
0: אוהדי הפועל תל אביב יבוא השנה
3: פקטור
0: מאוד מאוד מאוד משמעותי.
1: חד משמעית. קהל מדהים. ואמרתי לכם, זה קהל בניגוד לאחרים העונה. כולה, יש גם לביתר קהל מדהים, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, באר שבע, כולם. הם היחידים שכל משחק שראיתי במשחק, 90 דקות הם לא מפסיקים לשיר. אין הפסקות אפילו לדקה.
2: לא, תבוא לטדי, לא, השנה תבוא לטדי.
1: מה, הייתי בטדי, השנה שידרתי.
0: לא,
2: מה שידרת? שידרת בלי קהל.
1: שידרתי דבריה בלי קהל, ושידרתי גם 4 משחקים עם קהל, ויש רגעים במשחק שפתאום יש 2-3 דקות של שקט.
0: בסדר, תן להם סיגריה, משהו, אלה, בוא, תן להם רגע.
2: אין חבר רגע, רגע הוא עושה פיפי, הוא רוצה זה, אז אנחנו קובעים הראש.
1: אתה אומר, זה הפסקה מסודרת.
2: הפסקה,
3: לוקחים
2: סיגריה,
3: לוקחים
2: סוכה, רק חוזרים, וזה ביתר.
1: אם אמרת הקהל של ביתר, אז אני אחמיא לו פה מאוד, גם כי הוא שיחק שם, אבל אני חושב שבכל מקרה זה היה, גם אם הוא לא היה משחק שם, דקה שישית, מכבי חיפה ביתר ירושלים, על המסכים פתאום שנה בדיוק לגדי קינדה, כן. כל הקהל של ביתר על הרגליים, כל הקהל של ביתר

0: קורא בשמו ביחד עם הקהל של מכבי חיפה, היה רגע מאוד מרגש. כל הכבוד לקהל של ביתר על זה.
1: אני גם רוצה להגיד משהו, למדנו על אוהדי כדורגל בתקופת החטופים, אנחנו זוכרים את זה שנתיים שלמים.
2: כל הקהלים.
1: כל הקהלים, סולידריים,
2: כן, ללא ספק. ובעניין של הקהל של הפועל תל אביב וביתר ירושלים, פשוט הקבוצות נתנו להם סיבה להיות כך.
1: כן. חד משמעי.
2: זו הסיבה שהם בלטו.
1: גם של הפועל.
2: כי הם עשו מעבר למצופה, שתי הקבוצות. אז כמובן שהקהל בלט גם כן איתם. כך שזה, אתה יודע, בתקופות הטובות של מכבי חיפה ומכבי תל אביב.
1: יש גם איזה רעב נורא גדול.
0: בדיוק, אצלהן יש רעב. כן, אתה יודע, הם לא לקחו הרבה זמן.
2: כן, אבל גם הרעב של מכבי חיפה רעב. אם הם נוסעים לטדי 3,000 3,000 אוהדים נוסעים לטדי כשהמשחק לא חשוב, אני לא הבנתי. זה גם במחר
0: היא תופעה בלתי מוסברת. אתה יודע, אומרים, וכולנו אומרים, וואו, הנה אתם רואים מה קורה, זה יקרה גם בעונה הבאה, תראו איזה קרחות, ועדיין אתה מדבר על 18,000 שמגיעים.
1: מדהים. חבר'ה, יוצאים לברייק, אחרון להיום, מיקו ג'מאל, עדיין איתנו חברים, חי, נושם וקיים, יש דופק.
0: אפשר לשדרג את הניחושים לתוצאה וכובש ראשון?
3: נו, הנה, תראו על
0: השם. אחרי החדשות.
1: לא, לא, לא, לא, הוא התחיל, הוא התחיל, לא, לא, ממש לא, אתה גם ככה מוביל, אתה גם ככה מוביל.
0: לא, לא בתחרות, פה עכשיו, בשידור.
3: בינינו.
1: אתה, אז אתה כאילו מתנסה כאילו?
0: לא, זה קופה צדדית.
3: נו, אז תגיד, נראה, תגיד שרצית.
1: אתה כאילו מתנסה אלינו, אני לא מבין מה.
0: חס וחלילה, לא. הוא רוצה קצת זה, הוא אוהב ריגוש.
1: תן את ההימור שלך, בבקשה. בוא, ניתן לו, בבקשה.
0: אני אומר, ירדן כהן, כובש ראשון. אין אותו ברשימה, אבל ירדן כהן.
2: הוא ביתר.
0: כן, ירדן כהן, כובש ראשון. 3-1 ביתר ירושלים.
3: וואי, וואי, וואי, וואי.
1: וואו, וואו. וואו, וואו.
0: וספירת העומר היום עולה ל-15.
1: אוי, וואי. מה קרה, חבר, אתה שלהם. חבר'ה, פרסומות חוזרים, פרסומות חוזרים, בסי.
2: הסינריום שלי אני אמרתי.
0: כן.
2: ביום שבת, ביתר עולים למקום הראשון, היום זה תיקו.
1: תיקו, וואי, וואי, וואי. טוב, בסדר.
2: והפועל תל אביב תסדר לביתר.
0: וואו, זה יהיה מטורף.
2: לעלות למקום הראשון.
1: אני שכנתי לגבי זה, אבל יאללה, יאללה, אני לוקח, אני לוקח את האירוע. אני לא רוצה שהיום...
2: אחלה תסריט.
1: אני רוצה להגיד משהו קטן, ולא שאני חלילה בא לחסד באר שבע, אני לא רוצה שהיום יגמר לנו האירוע, ושהיום כבר, איך אומרים, בא לי שימשיך האירוע הזה.
0: אגב, הנה, השחקנים בדיוק עולים לחימום עכשיו.
1: היידה, פרסומות, פרסומות, חבר'ה, זה מתחיל להתחמם, פרסומות וחוזרים.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרסומות וחוזרים.
6: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
4: רדיו לב המדינה.
7: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
8: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
9: תמנון מהיום הראשון שלי.
10: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
11: למה לא מספרים למיכאל?
12: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
13: הלוואה זה מני טיים.
12: ובמני טיים רק ישראכרט.
14: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
15: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
16: הלו, תיזהר!
15: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
17: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
18: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
6: סלט שולחן הכולל 12 סוגי סלטים, חומוס, צ'יפ, סלט ירקות, לפות בטבון ושתייה רק 120 שקלים לסועד בין 11 בבוקר ל-6 בערב. טורקיש גריל, עבודה 2, אור יהודה.
16: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
19: המיקרוגל פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org. תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבית 9176.
20: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-19.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי בת ים, העמל 11. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
21: Crazy May בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: יום שלישי, פעמיים כג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
2: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.

0: העולם, ובהספקה מיידית, 1-800-50-40-90.
1: קרמיקה.
0: כפוף לתקנון.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
3: ענק המימון.
4: ניוד חינם, כוכבית 3065.
5: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
6: רדיו לב המדינה.
7: ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל בהגשת אלי בן דוד שוקו.
8: אלא משחק הקרב ובא, מיקו, מה מצב האנשימות?
9: מיקו, הצדיון כבר זהו, 40 דקות לפני מלא, אף אחד לא בחוץ.
8: ככה
9: זה נראה בתמונות שם.
8: מיקו, אתה הולך, מיקו? אתה מסיים והולך?
10: כן, שאני אספיק.
8: יסלם. חבר'ה, דברו איתי דניאל פרץ, וייסי, גם כן משחק, חתיכת משחק עבור הילד הזה, בכלל עבר תעבורות, נזכיר למי שלא יודע, עבר לביירן, התייבש על הספסל, קנה כרית דחורים, אמרו יאללה בוא נעביר אותו להמבורג, נכון?
9: כן, היה בהמבורג.
8: עבר לשם, אמרו לו, שמע חביבי, אצלנו אתה משחק, אתה הולך להיות צוער ראשון, איזה יופי, עדיין בונדסליגה התחילה העונה, והוא קנה עוד כרית דחורים, כי הראשונה התפוצצה לו, לא שיחק שם, והתחלנו להגיד רגע מה קורה, וזה לא בסדר, והוא שוער, והוא צריך לשחק, והנבחרת, ומה ומו, ואז מגיעה הצעה מסאות'המפטון, הוא מגיע לשם באמצע העונה ונותן, כמה? 19 מחזורים, חבר'ה? כמה מחזורים הוא שם?
11: נתחיל מאמצע עונה.
8: אמצע עונה, בסדר?
11: הצלחה מסחררת. הייתה
12: הצלחה
11: מאוד מאוד רחוקה מלחשוב על עליה.
8: בדיוק, הייתה מאוד רחוקה. אני, חלק מאיתנו קצת הרימו גבה, אמרו, מה עכשיו, עונה, הולך.
11: אמרו, אני אגיד לך מה, הם אמרו, אולי, כן, אולי הם יגיעו לפלייאוף, מקום חמישי, שישי, ובסוף הוא טיפס ו...
8: נותן שם עונה, תפו, תפו, תפו, ושנקווה שמה שנקרא הולכת להינעת כמו שצריך.
9: ובסוף אנחנו מתעסקים בדניאל פרץ, כן? מן הסתם, וזה מה שמעניין אותנו.
8: עד משמעים, כל הכבוד לסאות'המפטון.
9: זה מועדון ענק, וסאות'המפטון, אם הוא חוזר לליגה הראשונה, זה משהו מאוד משמעותי בשבילו.
8: זה מועדון אמיתי, זה מועדון שישב שנים בפרימייר ליג.
11: היום נדע.
9: אני הייתי שם, וזה מתקן כל כך מדהים, באמת.
8: לא, זה קבוצה
9: מרמירליג, זה לא מכירו, יש להם שני אינדורים מטורפים במגרשים שם.
8: מועדות משוגע.
11: אלי, למאזינים שלנו שידעו, סאות'המפטון היום יש להם את המשחק.
9: זה הגומלין.
11: הגומלין היה 0-0 במשחק הראשון.
8: 0-0,
11: זאת אומרת, המשחק הוא בבית. אם הם מנצחים...
8: הקבוצה של דניאל פרץ מגיעים במומנט טוב.
11: במומנט טוב, אם הם מנצחים...
8: הכל תלוי בהם.
11: נכון.
8: עולים למשחק הכרעה בוומבלי. נגד
11: האל סיטי.
9: נגד האל סיטי. שהיא מקום שישי סיימה את העונה, זה מאוד מפתיע.
8: בדיוק, זאת אומרת, יש...
9: הם יהיו הפייבוריטים.
8: זה תלוי בהם. תלוי בהם, עוד פעם, עד כמה שניתן להגיד דבר כזה, אבל הסיכויים שלהם טובים,
9: תגיד, אם הם עולים את דניאל, אתה גם הולך לבקר כמו שביקרת את גנדלמן?
8: חד משמעי כן. אגב, אני רציתי לבקר את דניאל, דניאל פחות, היה עסוק בענייני חתונה וכאלה, אבל חד משמעי כן, ובוא נגיד יותר מזה, אני רק בפחד, דיברנו על זה אתמול קצת, אני, יש לי איזה חשש, וייסי,
9: שבאיר נחזיר אותו, מה?
8: רגע, שפתאום הוא עולה ועושים לו מעשה ליץ עם מנור. עכשיו תגיד לי, רגע, הוא לא רצה, אז לא, בסוף ליץ לא רצו ללכת על מנור שהם עלו, ואני מקווה שלא יקרה מקרה דומה, שפתאום הם עולים ויהיו איזה כל מיני גרוס, רגע, רגע, רגע, הוא מאמן טוב לפרמייר שיפה,
11: אז שלא יקרו אותו, אז הוא ילך למקום אחר.
9: בדיוק, זה חצי עונה, אם הוא יעלה, כל כך טובה שלו שהוא,
11: הוא חייב להיות עם בחירה נכונה.
8: אני מת שהוא ישחק בפרמייר ליג, אני מת שהוא יישאר שם, מה שנקרא, הלכו עליו דבר ראשון. נו, חבר'ה, שוער ראשון בפרמייר ליג.
9: האמת שכן.
8: זה לא צחוק, זה מספרים אחרים, זה אירוע אחר, זה סיפור אחר.
10: אלי, אני מוכן להבטיח לך, שעונה הבאה, הוא יהיה או שוער ראשון בפרמייר ליג, או בבונדס ליגה, אבל שוער פותח בליגות הגבוהות.
8: מדובר אחר כך בהרבה מאוד כסף, וסוכנים, ודילים, ו...
9: לא, וגם הוא ראוי חד משמעות.
8: לא, אני אומר, אני מדבר מתוך החשש שלי, זה כבר לא רק כמה
9: הוא היה טוב. הוא לא תלוש החשש שלך, כן? אנחנו ראינו בכדורגל הרבה דברים יותר מופרכים.
8: יש פתאום סוכנים נכנסים, ועניינים, וזה פרמייר ליג, וזכויות שידור, והוא כן ישראלי, לא ישראלי. פתאום נהיה איזה, זה הבמה הכי גדולה בעולם בכדורגל, המספרים שם הם פי שלוש, פי שתיים, פי ארבע מכל ליגה אחרת.
11: כן, אם הוא ימשיך ביכולת הזו והם יעלו, הוא יישאר שם והם יחטפו אותו.
8: רובן, אחרי מנור המליץ, שהוא מה שנקרא על הגב, היה אחד מ...
9: כן, אבל שם טוטנאם גם הקשו.
11: שם טוטנאם אמרו, רגע, אנחנו רוצים אותו אלינו. והם לקחו אותו, ולקחו אותו למחנה אימוני.
8: אבל אחר כך שהיה ברור שהוא לא משחק, ליץ לא התנפלו.
11: כי ליץ כבר הביאו שחקנים בעמדה שלו. זו הייתה הבעיה.
8: אוקיי, טוב, בסדר.
11: זה אותו דבר גם עם דניאל. אם הוא חוזר לביירן, וביירן יגידו, אנחנו רוצים לבדוק אם אנחנו רוצים אותו, בינתיים, סאוטהמפטון. כן, הם יביאו שוער ראשון.
8: דופו רושם לי 21 משחקים בליגה הוא נתן, ושמונה משחקים עם רשת נקייה. בוא נה, הוא אסף נקודות מהרצפה שם. ותשכחו
9: את המסע בגביע, שהוא גם עשה מסע מדהים.
8: כן, כן,
9: ברור. ועוד פעם, ואני, התסריט שהכי בא לי, ומבלי, פנדלים, והוא מנצח בפנדלים.
10: וואי!
9: איך אמרת רובן? מה אכפת לי להגיד?
11: אתה לא פה מחר, אתה פה מחר?
9: לא, בחמישי אני פה.
8: אתה יודע מה? הלוואי שיהיה פנדלים, והוא לוקח את האירוע. יואו, איזה כיף. איזה כיף. איזה כיף. נו, נו, נו, מגיע לו, מגיע לו. חבר'ה, שוער טוב, ולנו הוא טוב, לנו, כי הוא השוער של הנבחרת שלנו. אבל בואו רגע נעזוב אותנו בתוך הלופ הזה בשבילו. שייתן שם, הלוואי שיעלה, חבר'ה, הלוואי, הלוואי, באמת, איזה כיף זה, איזה כיף זה, שגריר כזה טוב. מה נגיד, מיקו, אנחנו ממש דקה לפני ש... הבעל של נועה, נכון, עם כל הכבוד, נועה, אנחנו מקשיבים ממך. דניאל זורנקו איתנו, שלום לך דניאל.
10: אהלן חברים, בוא נעשה את זה.
8: דניאל, לפני שנתחיל, כי אם אתה שומע מוזיקה, עדיין עוד לא הכניסו לך אותה. נכון. כשאתה שומע את המוזיקה, אתה מתחיל להגיד תודה. דניאל דבורן שלנו, אתה שידרת הרבה משחקים.
10: כן.
8: מה הולך להיות הערב להערכתך?
10: להערכתי, מה שהולך להיות זה משחק עם הרבה גולים, רב תהפוכות, ובסוף אתה יודע מי אני רוצה שתנצח. אז עכשיו בוא ניתן את הקרדיטים לעוסקים במלאכה. עורך ומפיק, הוא מקום ראשון במדרג... הקטגוריית קביעה וסליקה בכפייה, רון בוסקילה. בדיגיטל מאור בסטקר, עריכה ותוכן, עבד פעם בתור שומר מסך, תום גל. טכנאית שידור ברדיו חיפה, לא, זה טכנאי, זה אור מאיר. טכנאי ברדיו אלעת, גרי סגור. טכנאית ברדיו ירושלים, רונית עזרן. טכנאי ברדיו עולם המדינה, שחר סבק, באולפן. פורסמו תמונות לא מחמיאות שלו, נלחם בקורסון ומפסיד, אלי בן דוד. היה אמור לפתוח במקום בן שימול וסיריו, ראובן אתר. הוציא ספר טקטי בשם המדווח המרווח, שלמה וייס. ובלי קשר לתוצאה, סביר שלא נשמע ממנו מחר, ניקו ג'מאל.
9: ויש לנו גם את דור סולומון פה היום, כן?
10: אוקיי, אז דור סולומון עמך סליחה.
9: אח של מנור.
10: אה, זה אח של מנור.
9: לא, לא.
10: אז תארגן לנו כרטיסים ל-VIP שם בפיורנטינה.
9: אין בעיה.
11: יאללה, תהנה היום.
8: חבר'ה, מה
9: נגידו
8: מה נאמר?
9: בהצלחה.
11: אנחנו רוצים לקורסה.
8: יש לנו בובה של משחק הערב, איידה מאיידה. יאללה, מיקו, לנשום, נשימות. ביי, חברים, אוהב אתכם.
9: אני מבקש בקבוצה לא לשלוח, כי יש אנשים שיש להם דיליי.
8: אה, בוא נה, יש לי דיליי של איזה חצי דקה. חבר'ה, אתה עושה של המשחק היום. תעשו לי טובה, אתם, בוא נה. יאללה, ביתר.
1: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
6: בחסות, מונית טויוטה קונים רק בשימון שמש סוכנויות. ימי מחירות מיוחדים עם הנחות מטורפות, 12 ו-13 בנובמבר, רק בסוכנות שימון שמש טויוטה, כוכבית 5794.
12: שלום איתי לוי.
13: שלום אליקו.
12: תרשום רגע.
13: אני רושם.
12: את המספר 19, רשמת 19?
13: ברור, 19. 19.
12: רשמת 19?
13: כן.
12: רשמת.
13: מה יש ב-19?
1: זה קורה, השקת האלבום החדש של איתי לוי 13 ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
12: 4-7, אני ואתה 3 עוד בתוך האולפן?
13: מה, מופע יענו?
12: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רקדניות
13: על הלהקה?
12: רקדניות על
13: הכל הלהקה?
12: כל הלהקה?
13: כל הנגנים?
12: כל הנגנים.
13: עם האלבום החדש?
12: ברור עם האלבום החדש.
1: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
12: תירוף,
13: איזה כיף, אני מתרגש.
12: גם אני.
1: אז תצאו ב-19 במאי ביום שלישי מוקדם יותר מהעבודה.
13: 19.
1: וב-4 אחר הצהריים תפתחו את הרדיו.
12: מה המספר?
13: 19.
12: לא, של האלבום.
10: 13.
12: אז רגע, אז האלבום ה-13 ביום ה-19.
13: בערב ים תיכוני כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
1: איתי לוי במופע אולפן לילי. אבל מ-4 אחר הצהריים, יום שלישי, 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
12: רשמת?
13: רשמתי.
12: 19?
13: רשמתם?
12: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
13: השתבח.
12: בערב אחד.
13: איזה כיף.
1: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
13: 19?
12: כן, כן, כן, כן. וואי,
1: וואי. בחסות צבעונית מכילה פירות ומרעננת. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.
14: רדיו לב המדינה. רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. דלתות חמדיה. כפוף לתקנון. לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
15: תמנון מהיום הראשון שלי.
16: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
17: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות, גם חשמלי וגם פלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
18: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
19: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
20: קרייזי מיי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-$99 בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-$369. ישראל, מתאים לחופשה.
21: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
22: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
23: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414.
24: ביקיור לייזר.
25: רק בברוק, קונים שמחים בזול.
26: בזול. בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף לחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
27: עולם הקולנוע

0: תתפלו מהמגוון, תופתעו מהמחיר.
1: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
2: ככה זה כשיש נאי, אטו 2. מסתבר זה תמיד
1: פעמיים. למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
4: רדיו לב המדינה.
5: מיד אחרי החדשות, אייל וולקוביץ', חם בשטח.
6: אייל וולקוביץ', חם בשטח. וולקוביץ'.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה. 91 ו-93.3 FM.
8: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שעם החדשות. חיזבאללה שיגר כמה רחפני נפץ ומטרות אוויריות חשודות לעבר מרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון ולשטח הארץ. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מעדכן שחיל האוויר יירט את אחד הרחפנים ורחפן נוסף התפוצץ בשטח המדינה, סמוך לגבול, אין נפגעים. על רקע היעדר הסכמות בנוגע לחוק הפטור מגיוס, מנהיג הציבור הליטאי הרב לנדאו העביר מסר חריב לנציגיו בכנסת שלפיו אין יותר אמון בנתניהו וכי יש לפעול לפיזור הכנסת. במכתב ששלח הרב כתב, אין לנו אמון בראש הממשלה, אנחנו לא מרגישים שותפים שלו יותר, אנחנו לא מחויבים לו, מכאן נעשה מה שאנחנו חושבים שטוב ליהדות החרדית. לדעתנו צריך בחירות בהקדם, כך לנדאו. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון, חבר הכנסת בועז ביסמוט, אמר לחרדים לא לפרק את הגוש. בגץ ביטל היום פה אחד את החלטת שר התקשורת שלמה קרעי להעביר מתפקידת יושבת ראש ועדת האיתור למועצת תאגיד השידור הישראלי, השופטת בדימוס נחמה מוניץ. השופטים פסקו כי השר פעל בחוסר סמכות כאשר החליט על סיום כהונתה בספטמבר. בעקבות פסק הדין נדרש השר להשלים את מינוי כל 12 חברי המועצה, כולל יושב ראש קבוע, במהירות הראויה. פעוט כבן שנתיים נפגע מרכב בחולון ונפצע בינוני. צוותי מגן דוד אדום העניקו לו טיפול רפואי ופינה אותו לבית החולים וולפסון. באירוע אחר, פעוטה כבת שנתיים נפגעה מרכב בראש העין. צוות מד"א פינה אותה לבית החולים בלינסון. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
9: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
10: יש לי משהו בול בשבילכם.
11: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
13: ערב טוב, לילה חם מהרגיל צפוי לנו אחרי יום שרבים, אחר תחול שבירת השרב, ירידה בטמפרטורות ומזג אוויר מעונן חלקית ונוח יותר. בחמישי שוב שרב עם עומס חום בינוני עד כבד, בסוף השבוע תחול הקלה מורגשת בעומס החום. בשבת סיכוי לגשם קל.
10: יש לי משהו בול בשבילכם.
11: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
9: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
8: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

היי, שלום לכם, העניינים, יום שלישי, חם בשטח, רדיו לב המדינה, גם הערב, רגע לפני שהיום הזה מסתיים לו, אנחנו כאן איתכם לשעתיים של מוזיקה מצוינת, כל מה שחשוב לדעת, וגם בקשות השירים שלכם, אפשר לכתוב לי כל הזמן באינסטגרם, אייל וולקו, אני משתדל להתייחס לכולם, גם להקדיש את השירים ואת כל מה שיש לכם לספר לעם ישראל, אז מוזמנים. יחד עם עוד הפתעה שיש לנו בהמשך לספר לכם עליה, וגם תוכנית יום ההולדת שמתקרבת בצעדי ענק. אז יאללה, נצא לדרך הערב את המוזיקה עורך דוקטור אריה מרקו, שחר סבג הטכנאי. כאן איתכם אייל וולקוביץ', מתחילים עם משה פרץ.

רותם כהן, 8:15 חם בשטח, רדיו לב המדינה. יום שלישי, איתכם בשידור חי עד 10, וגם אחרינו החגיגה ממשיכה. פרטים על זה ממש עוד מעט. קודם נזכיר, אייל וולקו באינסטגרם להודעות שלכם, בהמשך גם נעימה שאתם ביקשתם לשמוע. עכשיו ממשיכים עם עדן חסון.

0: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
1: שלום איתי לוי.
2: שלום אליקו.
1: תרשום רגע.
2: אני רושם.
1: אתה מספר 19, רשמת 19?
2: ברור, 19.
1: רשמת 19?
2: כן.
1: רשמת.
2: מה יש ב-19?
3: תקשיבי, אין לך דם בגוף.
4: כן, זה קורה. השקת האלבום החדש של איתי לוי 13, ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
1: 4-7, אני ואתה 3 עוד בתוך האולפן?
2: מה, מופע יענו?
1: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רגדניות.
2: כל הלהקה?
1: רגדניות על הכל
2: הלהקה?
1: כל הלהקה?
2: כל הנגנים?
1: כל הנגנים.
2: עם האלבום החדש?
1: ברור עם האלבום החדש.
4: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
1: תירוף.
2: איזה כיף, אני מתרגש.
1: גם אני.
4: אז תצאו ב-19 במאי ביום שלישי מוקדם יותר מהעבודה.
2: 19.
4: וב-4 אחר הצהריים תפתחו את הרדיו.
1: מה המספר?
2: 19.
1: לא, של האלבום.
5: 13.
1: אז רגע, אז האלבום ה-13 ביום ה-19. בערב ים תיכוני כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
4: איתי לוי במופע אולפן לילי. אבל מ-4 אחר הצהריים, יום שלישי 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
1: רשמת?
2: רשמתי.
1: 19?
2: רשמתם?
1: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
2: השתבח.
1: בערב אחד.
2: איזה כיף.
4: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
2: 19?
1: כן, כן, כן, כן. וואי,
4: וואי. בחסות צבעונית מכילה פירות ומרעננת. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.
6: רדיו לב המדינה.
7: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
8: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
7: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתה.
10: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
9: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
11: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסי מחדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
12: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
13: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
14: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בכפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
15: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ובי-ווי-די במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
16: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... לפרטים חפשו רב בריח.
17: אין

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
2: תמנון מהיום הראשון שלי.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. 3065.
5: עולם הקולנוע והחשמל ב-12

0: תיבלו מהמגוון, תופתעו מהמחיר.
1: רדיו לב המדינה.
2: חזרנו אליכם ואל כל מה שחם בשטח כאן בשידור חי עד 10. רגע לפני שנפרדים גם מיום שלישי עם כל העדכונים, ביום הזה גם המטורף בערב. חצי גמר אירוויזיון עוד מחכה לנו, זמן לאחל בהצלחה לנועם בטן שלנו, וגם המשחק המאוד גורלי. בהמשך נדבר על זה.

טיפקס, יש לו חברה, והיא מהממת, קצת אחרי 8:30, מה שלומכם? ערב טוב, ערב גורלי להרבה מאוד אנשים. אנחנו כאן עם המוזיקה, מקווה שאם אתם במתח זה עושה לכם קצת יותר טוב, עד שכל הבלגן מתחיל, עד 10 חם בשטח, גם אחרינו החגיגה ממשיכה עם אליקו, עוד מעט נספר לכם איך, כמה ולמה. אבל עכשיו ממשיכים עם המוזיקה, קבלו את חנן בן ארי.

0: אני החלפתי עם אשתי צדדים במיטה.
1: אוי, זה משהו שלא עושים.
0: יש לך צד קבוע במיטה?
1: בוודאי.
0: זה צד שהולך איתך לנצח.
1: מצעים, כל כמה זמן אתם מחליפים?
0: מצעים זה פעולה שלא עושים לבד. אתה מחליף מצעים לבד?
1: למה לא?
0: להחליף מצעים זה טקס זוגי של איזה 3 דקות שעורכים אותו יחד.
1: גם לא מדברים, יש אווירה של מפעל של מלגזנים שעובדים במשמרת.
0: אבל זה פעולה זוגית, אילן.
1: יש לכם שמיכה זוגית או כל אחד שמיכה שלו?
0: שמיכה זוגית, בטח.
1: נורא והיום.
0: אתה בשמיכות נפרדות?
1: בוודאי.
0: זה רגע לפני לעבור לחדרים נפרדים, אילן.
1: יש לי חבר שהוא ואשתו ישנים חדרים נפרדים.
0: כן.
1: בקטע של נוחות.
0: אני שמעתי על כאלה, לא חשוב שמות, שגרים גם בדירות נפרדות, והם בזוגיות.
1: יש כאלה שגרים במדינות נפרדות, לא מכירים אחד את השנייה, אבל זוגיות פגז.
2: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
3: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
4: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
5: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
6: אמילי גריל בר בסלים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
7: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
8: ככה זה כשישנה
9: אטו 2.
8: מסתבר זה תמיד פעמיים.
7: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
10: למה לא מספרים למיכאל?
11: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק ומחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
12: הלוואה זה מני טיים.
11: ובמני טיים, רק ישראכרט.
13: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
14: מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
15: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true! 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
16: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
17: Crazy Mai בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.

0: לה מוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: לה מוליזנה.
2: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף התקנון ולתנאי השימוש ביישומון.

0: רדיו לב המדינה.
1: חזרנו עם עוד שיר שאני רוצה להזכיר לכם. זוכרים את שני צארי?

0: מרלן בגרסה של עידן יניב, ועוד מעט מסיימים שעה ראשונה עם כל מה שחם בשטח, רדיו לב המדינה.
1: מרלן שלי מרלן, אם רק

אבל קצת לפני יש לנו עוד כמה שירים שאנחנו חייבים להספיק, וגם אחרי החדשות שעה נוספת עם עוד הרבה מוזיקה טובה, אבל עכשיו ממשיכים עם פאר טסי.

פאר טסי, אריה מרקו, עורכת המוזיקה, שחר סבג הטכנאי, וכאן איתכם אייל וולקוביץ'. נצא להפסקה קצרה, נשמע את החדשות ונחזור לשעה השנייה. לסיום, נועה קירל.

0: תגיד, הפצרת, מה קורה איתה?
1: תראה, זה גם כן ליקוי מאורות אחד גדול, צריך להודות בזה. זה אומר שכאשר התברר ללא צל צילו של ספק שהיא חטאה ופשעה וגרמה בצורה, אתה יודע מה, מפיוזית, הליך שלם, השחטה של מערכת כל כך חשובה, מערכת הדין, הצדק, בתוך הצבא,
0: בתוך הצבא.
1: וחלפה כשנה, והיא עדיין אלופה, עדיין לא עומדת לדין, עדיין לא משלמת את המחיר, עדיין נושאת דרגות של אלופה. והנה אני אומר, בפנייה, כאן, אצלך בבמה הזאת, לרמטכ"ל, אתה לא צריך להמתין יותר. תדאג להתניע מהלך משפטי שיביא להנשתה, כפי שהחוק דורש.
2: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים. האנשים שקובעים את סדר היום בשיחה אישית עם דוד בן בסט.
3: והשבוע, עורך הדין ציון אמיר, אדון.

0: בתוכנית? השר לשיתוף פעולה אזורי, חבר הקבינט מדיני-ביטחוני, דודי אמסלם, וחברת הכנסת, טלי גוטליב.
1: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסד, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
2: בחסות
3: מונית טויוטה קונים רק בשימון שמש סוכנויות, ימי מחירות מיוחדים עם הנחות מטורפות, 12 ו-13 בנובמבר, רק בסוכנות שימון שמש טויוטה, כוכבית 5794.
4: רדיו לב המדינה.
5: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
6: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
7: תמנון מהיום הראשון שלי.
8: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org. תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבית 9176.
9: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
10: הלו, תיזהר!
9: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
11: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
12: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
13: Crazy Mai בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
14: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
15: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
16: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
15: באמת?
16: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי, עם כ-90% הצלחה. מוכח מחקרית. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו, כוכבית 3771.
17: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.

0: רק ב-6,000 שקלים תוכלו לקבל חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם ובהספקה מיידית. 1-800-50-40-90.
1: קרמיקה,
0: כפוף לתקנון.
2: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף לחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
3: מחסני חשמל, מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום, ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
4: רדיו לב המדינה.
5: מיד אחרי החדשות, אייל וולקוביץ', חם בשטח.
6: אייל וולקוביץ', חם בשטח. וולקוביץ'.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
8: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. בישראל מעריכים הערב כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפוי לקבל החלטה על עתיד המערכה עם איראן כבר בימים הקרובים, כך פרסמנו במהדורה המרכזית. הערכה במערכת הביטחון ובדרג המדיני היא כי עם חזרתו מביקורו בסין לקראת סוף השבוע יכריע הנשיא האמריקני לגבי המשך הצעדים, וזאת על רקע הבנה בירושלים כי השיחות בין המדינות לא יפשילו. דובר צהל מעדכן כי לאורך היממה האחרונה צהל השמיד משגרים וחיסל מחבלים של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון. המשגרים שהותקפו הובנו לשטח מדינת ישראל והכוחות בשטח הפועלים. בנוסף, חיל האוויר חיסל כ-15 מחבלים מארגון הטרור שפעלו בסמוך לכוחותינו באופן שהיווה איום. בגץ ביטל היום פה אחד את החלטה של השר התקשורת משה שלמה קרי להעביר מתפקידת יושבת ראש ועדת האיתור למועצת תאגיד השידור הישראלי, השופטת בדימוס נחמה מוניץ. השופטים פסקו כי השר פעל בחוסר סמכות כאשר החליט על סיום כהונתה בספטמבר. בעקבות פסק הדין נדרש השר להשלים את מינוי כל 12 חברי המועצה, כולל יושב ראש קבוע, במהירות הראויה. פעוט כבן שנתיים נפגע מרכב בחולון ונפצע בינוני. צוות מגן דוד אדום העניק לו טיפול רפואי ופינה אותו לבית החולים וולפסון. באירוע אחר, פעוטה כבת שנתיים נפגעה מרכב בראש העין. צוות מד"א פינה אותה לבית החולים בלינסון. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
9: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
10: יש לי משהו בול בשבילכם.
11: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
13: ערב טוב, לילה חם מהרגיל צפוי לנו אחרי יום שרבים, אחר תחול שבירת השרב, ירידה בטמפרטורות ומזג אוויר מעונן חלקית ונוח יותר. בחמישי שוב שרב עם עומס חום בינוני עד כבד, בסוף השבוע תחול הקלה מורגשת בעומס החום. בשבת סיכוי לגשם קל.
10: יש לי משהו בול בשבילכם.
11: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
9: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
8: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

זה אני, היי, שלום לכם, העניינים, שעה שנייה עם כל מה שחם בשטח, כאן ברדיו לב המדינה, 4 דקות בדיוק לאחר השעה 9, ורגע לפני שנפרדים גם מיום שלישי, יש לנו עוד המון מוזיקה טובה בשבילכם, שהערב עורך אריה מרקו, שחר סבג הטכנאי, וכאן איתכם אייל וולקוביץ'. אני רוצה דווקא לפתוח את השעה השנייה עם הקדשה מאוד מרגשת שקיבלתי, אז יאללה, זה קורה ממש עכשיו. וזו גם הזדמנות להגיד תודה לכל מי שכותב לי באינסטגרם האישי, אייל וולקו, את כל ההקדשות והאיחולים שלכם. אני באמת משתדל שכולכם גם תהיו כאן איתי בשידור, אבל נפתח בכל זאת עם משהו שריגש אותנו כאן במיוחד. אתי כותבת שהיא מקדישה את השיר הבא לחברה שירן, שלפני 10 שנים הם הכירו במקרה בבית החולים, כששתינו היינו באותו החדר, ומאז אנחנו בלתי נפרדות, ותמיד מגיע ראשון כשקשה לי, וגם אני שם תמיד בשבילה, ולכן מגיע לה את כל הטוב שבעולם, וגם את השיר הזה, שזה אני מבין מסוג של הימנון שלכם, של ליאור נרקיס. אז רק בשבילכן נפתח את השעה השנייה עם המלכה שלי, ושוב נאחל שתהיה האזנה טובה וחדשות טובות. אנחנו כאן נעדכן כמובן בכל דבר שצריך, בתקווה שבאמת נשמע כאן רק את המוזיקה ואת החדשות שאנחנו כבר כל כך מחכים להם, קצת חדשות טובות, משהו היידה את בטו.

ישי לוי, השעה השנייה שלנו כמעט 9:15, חם בשטח רדיו לב המדינה 91 FM, 93.3 באשדוד והסביבה, ואם אתם במקרה לא ליד מכשיר רדיו זה גם בסדר, כי אפשר להזין גם באפליקציה שלנו לכל מה שקורה כאן וגם לעקוב קצת מאחורי הקלעים, כן, לפעמים אפילו זה מעניין, אז אתם מוזמנים גם להוריד את האפליקציה שלנו ולענות מכל הטוב הזה. עוד מעט נדבר כאן בשידור עם אליקו לקראת ליין חדש ומיוחד שקורה החל מהערב ובכל שלישי, אז גם זה בהמשך, אבל עכשיו ממשיכים עם לירון עמרם והפנתרים, חלום ישן. חלום ישן.

עכשיו, ברשותכם קצת נגביר את הקצב, כי בכל זאת יום שלישי, ואם אתם במקרה מקשיבים לנו, אז זה עוד סיבה לחגוג. קבלו את הרמיקס הזה של שרון יוספוב לשיר הזה של נסרין, אם לא לפנות אליי, אבל בגרסה הזו שלו.

0: סטטיק, בקריירת הסולו הראשונה שלו עם האלבום הזה, בין השאר, עם ים הלהיטים שהוציא שם. היה גם, לא יודע, סוג של חסות לדבר הזה, בלנסיאגה. יפה מאוד, חם בשטח, הפסקה קצרה וחוזרים עם נונו.
1: גלי ברב מהרה, היועמ"שית, מבקשת מבית המשפט לקבל את העתירות נגד המינוי בשל המעורבות במעצר של אורי הקטין אלמקייס, שמטילה צל כבד על תור המידות של גופמן. היא הוסיפה, ראש המוסד העביר לי מכתב חסוי ומהותי בקשר למינוי. האם יש מכתב כזה?
2: ראש הממשלה ש... תיר את פרסום הפרוטוקולים הסודיים סביב השאלה הזאת, ולפי מה שפורסם, אין אמירה כזאת מצידו של דדי ברדר.
1: אתה אומר שלפי הפרוטוקולים שהוצאו על פי חוק,
2: אין אמירה... על פי סמכותו של ראש הממשלה
1: להתיר. על פי ראש הממשלה, אין אמירה כזאת של דדי ברדר. אז מאיפה היועץ המשפטית לוקחת את זה?
2: אין לי מושג. הדבר הזה ייבחן וייבדק ויונח. ומונח כבר בפני בגץ שדן בעתירה נגד המינוי. אם הדבר הזה נשלל על ידי דדי ברנע, זה סוג של רעידת אדמה, התנגשות טקטונית בין היועצת המשפטית לממשלה מול ראש מוסד.
3: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים.

0: ראש המוסד היוצא דדי ברנע נגד המינוי של רומן גופמן למחליפו, זאת תהיה רעידת אדמה טקטונית. עוד בתוכנית, השר לשיתוף פעולה אזורי, חבר הקבינט מדיני ביטחוני דודי אמסלם, וחברת הכנסת טלי גוטליב.
1: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
2: בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
3: רדיו לב המדינה.
4: הרדיו פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם, ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית, כוכבי 9176.
5: רק בברוק נשמחים בזול.
6: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
7: פתיחת שולחן הכולל 12 סוגי סלטים, חומוס, צ'יפ, סלט ירקות, לאפות בטבון ושתייה רק 120 שקלים לסועד, בין 11 בבוקר ל-6 בערב. טורקיש גריל, עבודה 2, אור יהודה.
8: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.

0: העולם, ובהספקה מיידית, 1-800-50-40-90.
1: קרמיקה.
0: כפוף לתקנון.
2: רדיו לב המדינה.
3: יס, חזרנו עם כל מה שחם בשטח, עוד מעט אליקו איתנו בשידור עם משהו מאוד חשוב לספר לכם, אבל עכשיו, כמו שהבטחנו, אנחנו לא חזרנו לבד.
4: אליקו, אמא, יש לך לומר לי, אתה מדליק את המקום.
3: כי הנה נונו.
4: תספר לי סיפורים ממלכת צ'רלי, מה אתה נורמלי? תגיד לי, אתה נורמלי? היי בוי, אתה במה זה לא טוב, מדבר על עצמך בגוף שלישי סטופ, קוראים לך יאיר, אתה לא צריך להזכיר זאת, אתה נכנס לחדר ואומר יאיר פה, החיים שלי.

מסרנגה, חם בשטח רדיו לב המדינה, עוד מעט עם הערב האחרון שלנו כאן איתכם לערב, ועוד הרבה מאוד מוזיקה טובה שאנחנו רוצים להספיק, וגם נזכיר שאנחנו כל הזמן קוראים את כל מה שאתם כותבים לנו גם באינסטגרם האישי שלי, אייל וולקו. עוד מעט גם נהיה כאן עם אליקו בשידור עם משהו מאוד מעניין שיש לו לספר לנו, אבל עכשיו ממשיכים מאלבום החדש של עומר אדם, בן 32.

0: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
1: שלום איתי לוי.
2: שלום אליקו.
1: תרשום רגע.
2: אני רושם.
1: אתה מספר 19, רשמת 19?
2: ברור, 19.
1: רשמת 19?
2: כן.
1: רשמת.
2: מה יש ב-19?
3: זה קורה, השקת האלבום החדש של איתי לוי 13 ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
1: 4-7, אני ואתה 3 עוד בתוך האולפן?
2: מה, מופע יענו?
1: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רגדניות?
2: כל הלהקה?
1: רגדניות על הכל
2: הלהקה?
1: כל הלהקה?
2: כל הנגנים?
1: כל הנגנים.
2: עם האלבום החדש?
1: ברור עם האלבום החדש.
3: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
1: תירוף.
2: איזה כיף, אני מתרגש.
1: גם אני.
3: אז תצאו ב-19 במאי ביום שלישי מוקדם יותר מהעבודה.
2: 19.
3: וב-4 אחר הצהריים תפתחו את הרדיו.
1: מה המספר?
2: 19.
1: לא, של האלבום.
2: 13.
1: אז רגע, אז האלבום ה-13 ביום ה-19. בערב ים תיכוני כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
3: איתי לוי במופע אולפן לילי, אבל מ-4 אחר הצהריים, יום שלישי, 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
1: רשמת?
2: רשמתי.
1: 19?
2: רשמתם?
1: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
2: השתבח.
1: בערב אחד.
2: איזה כיף.
3: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
2: 19?
1: כן.
3: וואי. בחסות צבעונית מכילה פירות ומרעננת. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.
4: רדיו לב המדינה.
3: מבצע חיבוי קירות בגוונים מרהיבים עד 50% הנחה. ספיר פרקטים.
5: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
6: הלו, תיזהר!
5: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
4: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
7: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
8: תמנון מהיום הראשון שלי.
9: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטף. למוליזנה, פסטה שהרוטף אוהב.
10: למוליזנה.
11: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
12: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים, ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
13: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בכפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
4: רדיו לב המדינה.
1: יס, חזרנו אליכם ולרבע האחרון שלנו כאן איתכם להערב. עוד מעט עם אליקו בשידור, ועכשיו, הנה מרגול.

0: אז כמו שהבטחנו, ימי שלישי הולכים להיראות אחרת לחלוטין, ואני רוצה לספר לכם יחד עם אליקו איך, מתי וכמה זה הולך להיות. אז ערב טוב אליקו, מה העניינים?
1: שלום וולקוביץ', ערב טוב.
0: ערב טוב, התגעגענו.
1: קודם כל התגעגענו, התגעגענו, התגעגענו. הקיץ התחיל, אנחנו בחוף הים, החוף של הפטרה ביץ' בבת ים. היום מתחיל משהו גדול, פותחים את הקיץ, האומנים, האוכל, המאזינים של לב המדינה שמגיעים לחגוג את הקיץ בפטרה ביץ'. היום זה אירוע הפתיחה, היום, וולקוביץ', אתה יודע שאנחנו באמת באמת אוהבים להביא את המוסיקה ואת האוכל ולשלב את זה בשידור חי ביחד. אז יחד עם אבי פרטוש ושולי פרטוש על הצ'ייסרים, אנחנו ב... אני מדבר איתך שתבין, ואני אשכרה מטר מהסוכה של המציל בחוף הים של הפטרה. סלאבה אפילו פה איתי, המנהל הטכני. סלאבה, מה העניינים?
2: אחלה.
1: תראה איזה לוקיישן הבאתי אותך, שלא תגיד.
0: על הים.
1: תראה איזה חוף ים.
2: נוף פתוח.
1: נוף פתוח. אנחנו בלב, בלב ליבה של טיילת בת ים. שלישי בפטרה ביץ', וולקוביץ', דודו קדוש פה. הזמרת פרידה, רועי עזר, רובן המלאך, הבת ימי שגר פה מטר, ויהיה פה היום ערב מהסרטים בשידור ישיר. כל מה שיקרה פה, כל הזמרים, כל השירים, כל האוכל, הכל, כל החגיגה בשידור ישיר. בתשע וחצי כבר השערים נפתחים, ואנחנו נהיה פה לאורך כל הלילה בשידור ישיר. אבל קודם כל אני רוצה להגיד ברכות לשיתוף הפעולה בין הפטרה ביץ' בת ים צ'יקו לבין אבי שלנו, אבי פרטוש, אביב תיירות. יום חמישי המזוודה מוכנה, כי אנחנו עם ליאת בנאי ומאור אדרי ועוד ים של אומנים באילת, פתיחת הקיץ באילת. וכמו שהבטחנו לכם, תיגמר המלחמה ותתחיל החגיגה. אז בפטרה ביץ' היום בבת ים, גם רועי עזר, גם פרידה, גם דודו קדוש, גם רובן המלאך. ואני חייב להגיד לכם שאנחנו הכתובת היא בן גוריון 69 בבת ים. יש חניה צמודה, אל תדאגו, יש חניה לאורך הטיילת. תגיעו לחוף ותרדו למטה. תרדו למטה, כי אנחנו היום נהיה פה באירוע הפתיחה הגדול, ומי שרוצה, מוזמן. אגב, מי ששומע אותי, וולקוביץ', מוזמן כן. גם ספונטני להתקשר ל-050-666-4435, 050-666-4435, ולהצטרף. עכשיו תשמע, וולקוביץ'.
0: אני מתרגש. הרבה זמן לא עשינו את הימי שלישי האלה, וזה כיף לשמוע ככה את האנרגיות ועוד בפטרה ביץ', ככה על הים.
1: רגע, רגע, אני רוצה רגע לשאול אותך, כי אני תפריט כזה לא ראיתי בחיים.
0: מה, ספר, ספר.
1: 10 סוגי סלטים, 20 סוגי מוקפצים אסיאתיים.
0: יאללה.
1: עוד 10 מוקפצים צמחוניים. תכף ניגע ב... תפריט בשרים, דגים, פלטות, מנות ילדים, ראשונות, אפילו אוכל איטלקי ונשנושים יש בפטרה ביץ'. לא תקשיב, אני יושב ורואה את התפריט ואני בא לי להשתגע. צלעות טלה, סטייק אנטריקוט, שיפודי פרגית, שיפודי קבב, חזה עוף, נקניקיות מרגז, אפילו כנפיים על האש יש פה. המבורגר אנטריקוט. עכשיו עזוב את זה. קח אותי לדגים, לברקים, דניסים, פילה, מושטים, ברבוניות,
0: יו, זה חגיגה.
1: סלמון,
0: אני רוצה הכל.
1: פיש אנד צ'יפס, תקשיב טוב. בוא רגע, באת עם מישהי והיא רוצה להרגיש באיטליה על החוף של פטרה ביץ'. מה? פסטה פנה, ספגטי, עגבניות, בולונז, שמנת, רוזה, רביולי, פיצה מרגריטה, פיצה פטריות, אפילו מאפה טורקי לחמה באג'ון, יש פה. עכשיו, לא הגעתי איתך למוקפצים, לסלטים, לא, לא, לא, לא, לראשונות.
0: יו, מה אתה עושה לי? לא אכלתי כל היום ואתה מספר לי על התפריט הזה ואני רחוק פה באולפן, יאללה.
1: שאני אקח לי שבוע להבין מה קורה בתפריט של הפטרה.
0: טוב שזה כל שבוע.
1: תקשיב, זה גרוע, זה דופק לי את החיתוב.
0: בסדר, אחרי זה תפצה.
1: תקשיב, טוב, אני כבר חודש וחצי לא נגעתי בלחמים, לא נגעתי במאפים.
0: זה הזמן, לא זה הזמן מלאכות, לחגוג, פיצות, אחרי זה מקסימום ה... קצת יותר בהליכון.
1: חסר בסלטים, אני אמצא את עצמי פה היום, אבל יש פה מנות מפחידות. כאילו אנשים הולכים ליהנות פה גם מקולינריה על החוף של הפטרה ביץ' בת ים, וגם מהאומנים המטורפים של ערב הפתיחה ברדיו לב המדינה. עכשיו תראו, מה האופציה? מה לשמוע? עכשיו, מה? רשת ב', רשת ג' גלגלץ, כל החברים שלי הטובים פוזרים בכל תחנות הרדיו, אבל הם אומרים לי תמיד, אליקו, אנחנו יש לנו קנאה, מה שקורה בלב המדינה לא קורה בשום תחנה, והם צודקים, הם באמת צודקים.
2: זה נכון.
1: בגלל זה לב המדינה זאת לא תחנה, זה משהו אחר לגמרי, ובגלל השידורים האלה הערב בעבודה, בבסיסים, במוניות, באוטובוסים, בפיצוציות, בבתים, מי שלא הגיע לפטרה ביץ' יכול להרגיש אותנו פיזית בשידור ישיר. אנחנו פה, אוטוטו מתחילים.
0: אז אפשר להגיד, אפשר לשים בווייז פטרה ביץ', זה יוביל אתכם ישר למקום, ויש שם הערב את החגיגה. כבר התחיל.
1: אגב, מי ששומע אותי ורוצה לבוא ספונטנית, אז זה היה 050-666-4435. קרן, את עונה בטלפון הזה? מעולה. אז יש לנו את קרן פה, מאביב תיירות, אבי פרטוש. בקיצור, כולנו פה, עזרא נוהג, אני שותה.
0: כמו שצריך.
1: לא לדאוג. הערב עוד לא התחיל, כולם מוזמנים. סלאבה, אתה מוכן?
3: כן.
1: מה אתה שותה?
3: הכל.
0: הכל אבל לא ביחד.
1: ולשאול רוסי מה אתה שותה, זה כמו לשאול אותי אם אני אוהב נגן שירים ברדיו. טוב, אנחנו, וולקוביץ', תכף מתחילים, לא רק שידור חי ברדיו, גם באינסטגרם שלי. בקיצור, קיץ שמח וטוב לכולם, ותקשיבו הרבה הרבה לשיר של לב פתוח, לב לבן, של שולי רנד, ותהיו באהבת חינם כל הזמן.
0: אמן.
1: אוהב אתכם. וולקוביץ', תודה רבה, התגעגענו, שתדע שאתה תמיד מוזמן.
0: אני אגיע בקרוב, אין ספק שעשית לי שם חשק עם הדגים, ככה על הים, זה משהו שחייבים לנסות. פטרה ביץ', יאללה.
1: אימאלה, מוקפץ אוף, מוקפץ אנגוס, מוקפץ רייס אוף, רייס אנגוס. פט פט, טוב, עזוב.
0: שים לי הכל. מה עם המוזיקה ככה ברקע, שכבר נביא את השידור אליכם ותתחילו בחגיגות, איפה זה עומד?
1: אנחנו אוטוטו, אנחנו פה בשלבים ראשונים, זה ערב ראשון, ב-10, תחזור אלינו ונראה מה אנחנו עושים. תודה.
0: סגור. תודה, אליקו, ישר מהפטרה ביץ', אנחנו עוד מעט, כמו ששמעתם, ב-10 בדיוק, נהיה בשידור חי משם, עם כל האומנים והאוכל, ואם אתם במקרה עוד יכולים, תבדקו, שמעתם מה המספר בשביל להיות שם בחגיגה? 050-666-4435, ב-10, אליקו שם בשידור חי, בפטרה ביץ'.

0: אז אליקו, אתה איתנו? עוד רגע, מהפטרה ביץ', כמו שדיברנו קודם עם אליקו, החל מהשבוע בכל שלישי, מהפטרה ביץ', מה העניינים? הנה, אנחנו איתך.
1: אז אל תשאל, מכיוון שזה הפעם הראשונה שלי בפטרה ביץ', נכנסתי לטבחים, ראיתי את כל מה שקורה פה במטבח של הפטרה ביץ', תקשיב, תקשיב טוב. זה לא מסעדת חוף, זה מסעדת משלן. נכנסתי פנימה, קילומטר של מטבח, קילומטר, יש פה שני שפים, סו שף, מישהו שמתמחה באוכל, באוכל יפני, באוכל סיני, אתה לא מבין מה הולך פה בתוך המטבח.
0: מה כבר הספקת לאכול? עזוב לראות, מה אוכלים?
1: אז התחלתי, קודם כל הזמנתי לי צלעות עלה, בא לי.
0: יאללה, איזה כיף.
1: הזמנתי כנפיים על הגריל לעזרה. הזמנתי אסיאתי מוקפץ יטריות ביצים עם עוף, גזר, בצל, פלפלים, מוקפצים ברוטב צ'ילי, טריאקי, משהו אימלא. עזרא רצה לטעום גם את הפיצה האיטלקית, אז הזמנו. בקיצור, גם קרפצ'יו הזמנו. אתה לא רוצה לדעת מה אנחנו עושים פה.
0: איזה כיף, זה יחד עם המוזיקה וההופעות.
1: אין חיתוב, אין כלום, סלאבה הזמין שלושה צ'ייסרים של ערק.
0: כמו שצריך.
1: חביבי, הרוסים, מבין עניין. אנחנו בפטרה ביץ', גבירותיי ורבותיי.
0: כבר ברקע המוזיקה עם איתי לוי, שגם עליו צריך לספר.
1: בטעמך האישי.
0: טעמי האישי וכל מה שכיף לשמוע.
1: מהאולפן תנגן לנו כל השירים שאתה אוהב. עד שהזמרים יעלו ועד שנתחיל את הערב כמו שצריך. אז סלאבה, יאללה, בוא רגע, כוסית ראשונה. וולקוביץ', אתה מוכן?
0: קדימה.
1: יאללה, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו.
0: אמן. לחיים, סלוט ושיהיה בהצלחה בפטרה. איזה כיף.
1: ערב טוב לכולם, פטרה ביץ' בת ים. אבי פרטוש נותן גז, שולי על הצ'ייסרים, עזרא נוהג או ישיר את האוטו בחניון, תלוי. ואני אליקו איתכם היום, אני רוצה להגיד ערב טוב לכל האומנים שהיום בערב בשידור חי ישירו ברדיו, פרידה, דודו קדוש, רובן המלאך ורועי עזר המאמם, פטרה ביץ' בבת ים, כולם מוזמנים. ערב טוב לכם, רדיו לב המדינה, באנו לעשות שמח. וולקוביץ' טמפליי, אנחנו איתך.
0: יאללה, שיהיה בהצלחה, תהנו.

כן, ערב טוב לכם, רדיו לב המדינה בשידור חי. ערב טוב לכולם, יום שלישי היום, 91 FM, ערב ים תיכוני, על הים, בבת ים. יאללה, זה מזכיר לי נשכחות, זה מזכיר לי את הימים שלנו, שהיינו עושים לכם שידורים חיים משוקי הדייג. אתם זוכרים? עוד שוקי לא היה נשוי לעדן. וואו! איזה טירוף, איזה כיף לחזור לבת ים, לטיילת, לבן גוריון 63, ולהעביר לכם ערב בשידור ישיר מהפטרה ביץ' בבת ים. רדיו לב המדינה, הקיץ הזה, אתם תהיו איתנו באילת, ואתם תהיו איתנו בים המלח, ואתם תהיו איתנו בפטרה ביץ', הערב, אורחי כבוד, רובן המלאך, דודו קדוש, הזמרת פרידה, רועי עזר, הערב של לב המדינה, ערב ים תיכוני שלישי, ים תיכוני, ערב טוב לאבי פרטוש, לצ'יקו, לשולי. שולי, אני מחכה לך לצ'ייסרים. אחד כבר הרמתי עם סלאבה. אגב, אם אתם אומרים לעצמכם איפה חונים, יש חניון צמוד לפטרה ביץ' ויש חניה בתיילת, אין בעיה. וכמובן, תרשו לי רק להסב את תשומת לבכם לתפריט העשיר של הפטרה ביץ'. תבואו רעבים ותבואו צמאים, למה הערב לא רק האומנים, גם הצד הקולינרי של הפטרה ביץ' בת ים, עם התפריט הבאמת מיוחד הזה, שאין סגנון שאין פה. ונכנסתי למטבח וערכתי שיחה עם השף, שאמר לי, תשמע אליקו, אמנם אנחנו בתיילת וזה כאילו מסעדה על הים, אבל יש פה רמה גבוהה של אוכל. אז הזמנו, ותכף נגיד לכם באמת אם הוא צודק, אבל זה נראה וואו. אז ערב טוב לכולם, ברוכים הבאים, פטרה ביץ' בבת ים, יום שלישי, יחד איתי אליקו, תהנו, ומי שרוצה לבוא, שיגיע, אנחנו פה, דודו קדוש, פרידה, רובן המלאך, ורועי עזר, אז יאללה, ערב טוב לכם, רדיו לב המדינה בשידור ישיר, אל תזוזו, והולך להיות שמח בתדר, 91 FM.

0: כן, ואנחנו שומעים את המוסיקה שאייל וולקוביץ' ערך בשבילנו כשיצא מן האולפן. וולקוביץ', בחירות יפות. אתם על לב המדינה 91 FM, יום שלישי, וזה לא בשגרה שפתאום ביום שלישי על החוף של בת ים, אולפן השידור שלנו של רדיו לב המדינה ממוקם בפטרה ביץ', יום שלישי, לילה של אומנים, הזמרת פרידה, רובן המלאך, אימא לאימא לאיזה ערב, דודו קדוש, רועי עזר, שלישי ים תיכוני, אוכל, ים, רוח טובה, אוויר פיצוץ, גם בפנים, גם בחוץ, היום האומנים, מיקרופונים פתוחים, הנגנים אל תוך הלילה, ערב שלישי, פתיחת הקיץ של ערב ים תיכוני בפטרה ביץ'. ערב טוב אבי פרטוש, ערב טוב לצ'יקו, ערב טוב לשולי, עזרה ערב טוב.
1: ערב מצוין.
0: איזה יום יפה היה לנו היום, יום של שמש. היינו, היה לנו יום כיף היום, באמת. הרגשתי שהיינו בקרקס היום. בלי להיות בקרקס, היינו בקרקס. אנחנו לא נגלה להם איפה היינו. אבל היינו בקרקס, לגמרי. יום שלישי, חברים, פטרה ביץ' בבת ים, בן גוריון, על הטיילת, הם יורדים במדרגות. היום ערב, ערב מטורף. מה שיהיה פה היום, למי שיבוא, זה מדהים. וגם למי שלא יבוא, יוכל ליהנות מהערב הזה בשידור חי, ברדיו לב המדינה. אז שתדעו, שאנחנו פה, הערב התחיל, המקומות שמורים למי שהזמין, יש עוד קצת מקומות למי שרוצה להיות ספונטני ולהגיע לטיילת בת ים, לפטרה ביץ', תתרגלו, אליקו פה, אבי פרטוש פה, כל המשרד של אביב תיירות, קרן פה, ויהיה פה שמח הלילה. גם סלאבה פה, הצ'ייסרים של הארק זורמים, ויהיה מושלם. יאללה, ערב טוב לכולם, תהנו מהמוסיקה, עוד מעט מתחילים.

0: כן, ואני רוצה לעשות לכם סיבוב בתוך המטבחים של הפטרה ביץ' בת ים. ואתם לא מאמינים, נכנסתי לתוך המטבחים ואני עומד עם השף על עמדת המנגל, על עמדת המנגל של הפטרה ביץ', ומה אני רואה פה? קבבים, פרגיות, נגניקיות מרגז, כל הדברים הטעימים. שלום שף, מה העניינים?
1: ערב טוב לכולם.
0: ערב טוב, ערב טוב, אני רואה שאתה בשיגעון. תגיד, איך זה יכול להיות שהתפריט שלכם? זה כמו להיכנס ל-10 מסעדות ביחד. דגים, בשרים, איטלקי, סיני. אתם עושים פה אשכרה, הכל.
1: הכל. מכל המינים, טעמים, חלבי, בשרי, דגים על הים. מש.
0: טוב, יש לך מנה מועדפת עליך? מה המנה הכי אהובה עליך?
1: האנטריקוט.
0: האנטריקוט, וואי, וואי, וואי. סלבה, אנחנו בתוך המטבחים, בתוך המטבח של הפטרה ביץ' בת ים, ואין דברים כאלה. תקשיבו, מה שהולך פה, אימאלה ואבאלה. פטרה ביץ' היום בערב ים תיכוני, שהוא גם מוזיקה וגם אוכל, והערב עוד לא התחיל, זה רק הפרומו. דודו קדוש, פרידה, רובן המלאך, רועי עזר, הערב הים תיכוני החדש שלנו בפטרה ביץ' בת ים, כולם מוזמנים.

מתחת 16-8 יופה לך גם ככה ואם כבר לא ייכנס לצלחת אז רק להגיד שגדלך גדלך את אימי מיוט על כל הרעשי מזל שיש לך חוש אישי אינטואיציה נחשית מניפולציה רגשית שכולם יחוק הפעם

התקווה להמשיך, השמחה שצריך, הצמרמורת שעוברת בגוף, הדופק שדופק בלב, את הכל.

תקווה להמשיך. השמחה שצריך, הצמרמורת שעוברת בגוף, הדופק שדופק בלב, את הכל. אור, כן אתה אור, אתה כוח, אתה כל.

על 91 FM, בית רביץ', מול הים בבת ים, הערב, פרידה, רובן המלאך, רועי עזר, דודו קדוש, the one and the only,

כן, אז ערב טוב לכולם, מאזיני רדיו לב המדינה. אנחנו בשידור ישיר מהפטרה ביץ' בבת ים. ערב של אומנים, ערב של מוסיקה ואוכל, על הגלים, על הים של בת ים, בת הילד. איזה קיץ מטורף, איזה קיץ של אומנים, איזה קיץ של בידור ואוכל, על הים בבת ים. גבירותיי ורבותיי, הערב רובן המלאך, הערב הזמרת פרידה, הערב דודו קדוש, הערב רועי עזר. ערב טוב לכל מי ששומע אותנו ברדיו לב המדינה. אתם לא מבינים איזה אומנים, איזה אוכל ואיזה לוקיישן מול הים בבת ים. תתחילו להתרגל לפטרה ביץ' בבת ים. אתם מוזמנים להגיע, הערב עוד לא התחיל, השערים נפתחו, האורחים נכנסים, מזמינים לאכול, מזמינים לשתות, והערב רק התחיל. אנחנו פה בפטרה ביץ' עד אור הבוקר. זורחת וטיילת בת ים, ומפה לחדר כושר.

ואנחנו רוצים להגיד ערב טוב לכל האלה שבדרך לפטרה ביץ' בבת ים, וקודם כל סלאבה על הביצוע הטכני, ובאולפן אייל וולקוביץ' שהשאיר אותנו עם מוסיקה טובה ושידר יפה בין 8-10. תודה וולקוביץ', אוהבים אותך. אתם הלב המדינה, 91 FM, לילה השקה לפטרה ביץ' בת ים. היום אני אליקו על הבמה איתכם, דודו קדוש, רובן המלאך, הזמרת פרידה, רועי עזר, ערב טוב אבי פרטוש, ערב טוב לצ'יקו, ערב טוב לקרן, לשולי שלנו, ערב טוב לכל המאזינים. קודם כל שתדעו, מי שרוצה להגיע ספונטנית, לרדת לים, הכתובת של הפטרה ביץ', מי שלא מכיר, בן גוריון, 69 בבת ים. אנחנו באמת הולכת להיות פה חגיגה מזרחית וקולינריה אימאלה. תצטרפו, תבואו, הכל קורה בשידור חי. אז ערב טוב למי שפה כבר איתנו, ערב טוב למי שבדרך, לילה בשידור ישיר, פטרה ביץ' בת ים, על הגל, ובת ים, על החוף. ערב טוב לכולם, ברוכים הבאים.

עומד לפתוח את... נצטרפו אליו הזמרת פרידה ורובן המלאך ודודו קדוש, ואנחנו בשידור ישיר ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM. ערב טוב מאזיני לב המדינה, תתחילו להתרגל לערב המזרחי של ערב ים תיכוני בפטרה ביץ' בבת ים. ערב טוב לכולם, אוטוטו מתחילים.

0: גבירותיי ורבותיי, אנחנו בשידור חי ברדיו לב המדינה, הערב הראשון שלנו הקיץ, ביחד עם אבי פרטוש וצ'יקו ורועי עזר וכל החברים פה בשידור ישיר. אז תקבלו אותו על הבמה שלנו בשידור ישיר לרדיו, רועי עזר המוכשר. ערב טוב לכל האורחים שבדרך ולכל אלה שפה. אתם מוכנים? קבלו אותו, פטרה ביץ', רועי עזר, בבקשה.
1: ערב טוב אליקו, ערב טוב פטרה ביץ'. אפשר לחבות את האורות קצת, לעשות לנו אווירה ככה של

הייתי איתי באש ובמים, הייתי איתי בטוב וברע, אני ואת זה חיבור משמיים, חותם איתך חוזה אהבה.

כשפגעו בי את היית לי חומה, שטעיתי את היית לצידי, גם בתקופות הכי קשות לא ויתרת, אז ידעתי שאקרא לך אשתי, כי רק

אז תקשיבי שותפה שלי, את הדבר הכי יפה במדינה שלי, היחידה שמבינה את השיגעונות שלי.

תניתי הברכה שלי, איפה שתלכי אני שם. ערב טוב לכל מי שמצטרף אלינו, ברוך הבא. רדיו לב המדינה, אליקו היקר, בשידור חי, פטרה ביץ'. בית הגדל שדרן, לך תדע. ערב טוב לאבי פרטוש היקר, אהוב ליבי, ברוך הבא לכולם. ערב טוב ראובן המלאך, נשמה יקרה, בהצלחה בסיבוב הופעות הגדול, אוהבים אותך ראובן.

הנשמה שלי גם ככה למעלה מסתכלת, הלב שלך על הרצפה. עם הגוף הזר שלי בעולם אני מטיילת, היית לי התשובה. כל כך סירבתי להאמין שזה שקר, אתה הצלת אותי בין היתר. אתה לא אשם, אתה יצאת בסדר. הציפי

ערב טוב לכולם. איפה מחיאות כפיים לרועי עזר? אנחנו בשידור ישיר, רדיו לב המדינה, פטרה ביץ', היידה. ערב טוב רובן המלאך, אבי פרטוש, צ'יקו. לכל מי ששומע אותנו ברדיו, מוזמן להגיע, בן גוריון 69, טיילת בת ים, היידה, רועי עזר, מה עם החיתום? תודה לסלאבה על הסאונד.

פשוט אקשיב לך, אלוקים שותף איתי פה בכאב. זה כבר שנים שאת לבד כך מתמודדת, אין אחד שימלא את החסר. קבול עמוק בפנים כבר לא יכול לסגת. גיליתי את השם.

Αβί πάρ' του σερευτόμ. עכשיו עזבי, תני לי קצת ללכת להגשים אך כאן את כל החלומות אני חזק וקשיר רק בגלל ש את בירכת אותי בכל המזלות מה שנשאר ורק לפתוח לי את הדלת כי יחזור בדיוק בעוד כמה דקות וכשהכל ילך מכתוב לפי הספר

0: ואנחנו רוצים לאחל לרובן המלאך ב-26 ביוני בגרי חוגג יום הולדת, מזל טוב לרובן המלאך, 26 ביוני בגרי גרי ביהוד. היידה,
1: אני מגיע עם אבי פרטוש לגרי בעזרת השם, תשאיר לנו כרטיסים רובן
0: ב-26 לשישי. רובן חוגג יום הולדת בגרי גרי יהוד,
1: ברכה והצלחה בעזרת השם.
0: עזרה, אחי לך עוגה.

0: איזה כיף איתכם פטרה ביץ', עם אורחי הכבוד שלנו היקרים. שיר אחרון לסיום החלק שלי. ערב טוב לרובן המלאך, אח שלנו הגדול.
1: רובן המלאך חוגג יום הולדת, 26 לשישי, בגרי יהוד, שיהיה במזל טוב.
0: כולנו נהיה שם בעזרת השם, רובן.
1: ברוכים הבאים לכל האורחים שהגיעו. איזה כיף לארח אתכם בפטרה ביץ' בת ים. אלון רפאל, ערב טוב. הזמיר של רובן המלאך, ערב טוב. למאור מוגרבי, היידה מאור מוגרבי.
0: אז תודה רבה. לפני סיום החלק שלי, רובן, אח שלי יקר, ברוך הבא. אלון, וולקאם. ערב טוב לעזרה, חביב הקהל.
1: עזרה והחשבוני.
0: ערב טוב לפרידה, וולקאם.
1: פרידה, הנסיכה שלנו. יום חמישי באילת.

ערב טוב לפרידה. פרידה יום חמישי הזה בפטרה ביץ', הופעה מלאה. תעשו חיים, תעשו חיים. אנחנו שולחים לחיבוקים, פרידה, מי אלעד?

0: חברים, תודה רבה לכם. לא רוצים אותך. ערב טוב רובן המלאך, אליקו היקר,
1: ערב טוב
0: אבי פרטוש.
1: שידור ישיר ברדיו וכל המאזינים שלנו התרגלו, זה הבית החדש, בית רביץ', בהנהלה חדשה ומשותפת לצ'יקו היקר ולאבי פרטו שלנו. ערב טוב ומבורך לכולם, רובן המלאך. היידה,
2: ערב טוב אליקו היקר, ערב טוב בית
1: רביץ', עשה פה הצגה.
2: ערב טוב לרוי עזר, אלוף.
1: זה הכל בגלל החיתור.
2: וכמובן, איציק ברום היקר, הקלידן שלנו.
1: אני אף פעם לא הבנתי איך איציק מנגן ועומד כל כך הרבה שעות. זה לא ברור לי, הוא חייב לשם בצד.
2: אני אגיד לך את האמת, איציק שלנו הוא כתב לענייני חוץ. ניסינו את כל ה... איציק, לרגע התבלבלת. מה, אתה מתרגש?
1: וואלה, השבוע הייתי בהופעה של פרידה אוזיאל, אז אחת ההחצניות שלה קוראים לנוע, והיא לא הכירה את השיר קוראים לנוע של רובן המלאך. עכשיו הייתה לנו שיחה, יש כנזיה, לא מכירה מזרחית בכלל כמעט. היא אמרה לה, את יודעת, יש להיט של רובן המלאך, קוראים לך נוע, את מהממת, יש לך זה, פה, שם, מחמיא לך כל השיר. שלחתי לה אותו ביוטיוב, לינק, באותו יום. בוקר, בוקר למוחרת שולחת לי הודעה, אחלה שיר, ואני שומרת אותו לעצמי, שתדע.
2: בגלל זה התקשרה אליי.
1: אולי. ברצינות.
2: אתה יודע מה?
1: תגיד לו שזה רציני.
2: בוא נקדיש לה את השיר.
1: הייתה שיחה על השיר שלך.
2: בוא נקדיש לה את השיר.
1: הגשה. לנועה מהמשרד של חגית נוביק, היחצנית האגדית.

0: זה להיט, קוראים לנועה. לכל הנועות ששומעות אותנו, באהבה מרובן. בית רביץ', תבואו, רק התחיל הערב. דודו קדוש.
1: ניסינו את כל הדרכים להיות זוג אוהבים, ובדרך הקשה הבנתי

רק דרישות, על כל דבר קטן חיפש מריבות. את לא יכולה להמשיך

מסתדרים, עדיף להיות רחוקים. אין יום ואין לילה, יראו איזה חיים. עליוני, צדי.

השתנו. אין ערך לאהבה, הברירה שנותרה רק הפרידה. לבד אני יושב וחש את הכאב אחרי שעזבה,

0: סליחה ואותה לפצות.
1: ערב טוב לצדי אור, אח שלנו האהוב, ברוך הבא לצדי, צדי אור.
0: זוכר איך ארזה את המזוודות,

0: על היובל. חן. אבי ברדוש. תן לי שדיח. ערב טוב לכולם, אפשר לקבל כפיים בבית הזה?
1: תנו לו הרבה מחיאות כפיים, רובן המלאך. 26 ביוני, גרי יהוד, יום הולדת. מזל טוב.
0: פוג רבי. צ'יקו, בא עם השניצל והפירה.
1: וואי, וואי, וואי.
0: עשה לאליקו בבקשה.
1: אוי ואבוי, הלך הכי טוב.
0: בוא נעשה בלגן, איציק. ציפור השמש. כל המחרוזת, 26 לשישי, גרי יהוד, אמא לב ואבא למה הכנתי שם. רומן, עוד פעם תדבר על ביתר, אתה תצא החוצה.
1: לכל מי שעדיין לא הגיע, טיילת בת ים, בן גוריון 69, פטרה ביץ', אמא לאמא לאמא לאמא לאמא.

0: ובין את לילי וימיי,
1: את כמו נזר מעליי, בלעדייך כל חיי ללא שמש.
2: אוכני,
0: אבל אבא אני אוהבת אותו,
2: הכי אוהבת אותו בעולם,
0: ציפור השם.
2: היידה,
0: יאללה בלגן.
2: רובן, אוהבים אותך אח שלי.
0: היידה אליקו, 91 FM. מה עם היוד עליה? אני בוצ'וק.

איציק ברום. לבן שלי היקר, ליאור, אבא שרוף עליך.

איזה חיים, אוי מונחות. אתם עד שעודי להחליף אש בליבי, אוי ילדתי. אוי אית

שמש של בוקר חיממה את גופנו, מה שעבר עלינו שנינו ידענו, שמש של בוקר ואני לוחש.

0: ובמדינה שידור ישיר בן טרביץ' בת ים אבי פרטוס
1: אליקו אתה מוכן?
0: נולדתי מוכן רובן
1: יש דברים נסתרים

0: לכל המאזינים ברדיו, אתם שומעים את השידור החי מהפטרביץ' בת ים.
1: אל נבקש הכל לדעת, אל נסתקרן לגבי המחר. יש לפעמים שסיבה לא נודעת,

0: אפשר לקבל כפיים בבית הזה? לפני שיעלה האומן הבא. רציתי לחבק אותך, אבל המיטה הייתה ריקה. ערב טוב לפרידה. סדיור. יודו קדוש. אלון רפאל. שדיח, שדיח, שדיח.
1: ערב טוב לדדוש שמאזין בדרכים. אך לדדוש אוהבים אותך. היי לדדוש. דדוש פרטוש ו... וחרטוש.

0: הוא ים סוער טובעים, שני אוהבים.
1: אימאלה.
0: מביטים אליקו בחייהם, שנהרסים.

0: tuya, está siempre alcohol. ים המלח, אילת, חוף הים של פטרה, פרטוס, אתה אשם בהכל.
1: רציתי לחבק אותך,

Argo!

לפני שאני אסמין את הזמן הבא, את מוכנה לשיר? תקשיבי טוב איך זה הולך. איציק נהיה איתי, איך שאתה? קוראים לנו

0: אני יודע, פרטושי שומעת, שנים נתנה לי לחכות, שער ארוך ובלונדיני עשו בשני צמות. אלוהים, אלוהים, אלוהים, רק איתה רוצה לחיות.
1: אנא פרידה!

0: בחור שלא כדאי לי לסמס לך. עדיף להישאר עם הכפיים שלכם. אליקו, אתה רוצה להזמין אותה? או שאני אזמין אותה? תעלה לסולם של פרידה. בואי אליי, בואי.
1: חברים, תנו כפיים לפרידה. יום חמישי במופע מלא פה.
0: בסולם שלה, כן?
1: שטיח, שטיח. ההפקות.
0: שטיח.
1: הנה, פרידה.
0: סנסי.

אבי פרטוש. מה שהיה מזמן כבר מת. יפי. אני נתתי את הלב שלי

0: בשידור חי, רדיו לב המדינה. יום חמישי פרידה תהיה פה בערב, מופע מלא. תבואו, פטרה ביץ' בת ים.
1: היי לפטרה!
0: פרטוש, אתה אשם בהכל. ערב טוב לחזי שלנו, האריה של הנמל, חזי אבואב ואשתו, בקוס.

0: חלבון.
1: דמייני, שירו! דמייני, פוגע כמו שאת פגעת בי. דמייני, צוחק כמו שאת...

0: בקוס.
1: צוחק כמו שאת צחקת לי, דמייני, כן רק דמייני.
0: פרידה, את אכלת בשווארמה בקוס רמת עמידר? אם לא חזי מזמין אותך לאכול שווארמה הכי טובה בעולם אצל בקוס, תבואי מזומן.
1: ספיר וליאן, באהבה אליכן, יפות שלי.

0: איציק, בוא נעשה להם קצת שמח. מיד אחריי דודו קדוש.
1: אני רק רוצה להודיע שדודו קדוש ושלומי דהן ושימי מזרחי מחר יהיה פה שלישייה לא מהעולם הזה. גם שלומי דהן, גם דודו קדוש, גם שימי מזרחי מחר בלילה בפטרה ביץ' בת ים פרידה.

0: על החוף בבת ים. מה שהולך פה?
1: כמה פעמים עשיתי טעויות, נפלתי על גברים שרק עושים לי בעיות. הכל קרה מהר, הביא איתו פרחים, אמר לי זה גורל אחת, כמה לא שוכחים. והוא כזה וואי וואי, היי גבר הבדי, הוא לא שותה, לא מעשן ולא זז בלעדיי. והוא חולה עליי קצת יותר מדי, מת להכיר לי את ההורים, תבין זה לא כדאי. בושה

0: את הסיפורים שלך אני לא קונה יותר. חברת סיפרו לי שראו אותה איתך. אליקו, היא לא תהיה הפריירי שלך. אתה לא אמין ואין לך מילה. אתה לא אותו
1: חזי שהיה בהתחלה,
0: שדע איך לחזר, כל רגע התקשר. אם זאת האהבה שלך יפית, לא צריכה חבר, היידה
1: אבא על השורר מפנקוס.

0: שני, את עושה לו טוב!
1: ספיישל לצ'יקו ולפונדק בני, את הילד בת ים, דחוף, דחוף, ארבע שווארמה.

0: וואי וואי וואי.
1: אני פרדוש, אני מלכת הלב אבות אתה הג'וקר. אנחנו סכנים,
0: הזמנתי לך
1: משחק, אם תרמה אותי או תשלם ביוקר, אז תיזהר ממני ותשמור מרחק. אני מלכת הלב אבות אתה הג'וקר. אנחנו סכנים, אהבה משחק, אם תרמה אותי או תשלם ביוקר.

0: מי שרצתה פה הייתי סולה, אז באהבה אלייך. מיד אחריי דודו קדוש היקר והאלוף.
1: מחר דודו קדוש, שלומי דהן ושימי מזרחי, וביום חמישי פה בפטרה ביץ', האחת והיחידה פרידה ברדוש, אתה אשם בהכל. אתה בשטויות שלך. הערב בחסות פונדק בני, טיילת בת ים, השווארמה הכי טעימה בעיר. פונדק בני, דחוף 10 פיתות לפה דחוף.
0: מוקדש לך ואהבה.
1: צ'יקו, אתה תשלם על הכל, צ'יקו. כל החסויות.

0: פרידה, we love you. The one and only. דודו קדוש.
1: איפה כפיים לפרידה אלופה? תעשו לה כפיים, מגיע לה.
0: דודו קדוש, אתה יודע איפה אתה? ים המלח או אלה?
1: היום?
0: כל הזמן.
1: כל הזמן, ים המלח, אלעד.
0: זה פרדוש השם.
1: פרדוש עושה לנו טיולים.
0: אני מציע שבכלל ניקח קרוון. קרוון אחד גדול לכולנו, ונתחיל לטייל.
1: אוי ואבוי.
0: למה לא? חלום.
1: ערב טוב לכולם, ברוכים הבאים.
0: פרדוש, תביא לנו קרוון. נעשה טיולים, אלעד, ים המלח. קסה פתח תקווה.

0: במדינה. לא גלגלץ ולא שמלמלץ. רק 91 FM. כל יום ב-4. ושידור חוזר בבוקר.
1: השיר הבא ספיישל

0: בחסות בונדק בני בבת ים בטיילת, השווארמה הכי טעימה שעוד לא טעמתי, אבל אמרו לי הכי טעים בבת ים. פרטוש, תודיע לו, לצ'יקו.
1: איך זה גדלת ילד של אבא ימוגרבי,

0: החיים שלי אתה מאור.
1: ערב טוב ליוסי בן דוד שמאזין לנו. בנדה
0: אי שם למעלה יד שנסתרת יום וגם לילה

0: גם אותך לב שירי. יאללה, תן לנו. שוב בין המילים הכי קשות שנאמרו.
1: אימא לה, התחיל הערב.

0: היידה דודו חדוש,
1: על האליקו,
0: אוהבים אותך דודו. פרטוש מוסר לך שתבוא עם המזוודה, תשען אצלו בבית, כולם נוסעים באוטובוס ביחד.
1: ספיישל, השיר הבא ספיישל לשיר דן והמון אהבה.
0: היידה,

היקר, לילה טוב למשטרת ישראל, ששומעים אותנו ושומרים עלינו, אוהבים אתכם, כל אחד ואחד מכם. שלא תתבלבלו, עושים לכם כבוד ומצדיעים למשטרת ישראל.

0: כפיים לדודו קדוש, כפיים, כפיים סוערות, פטרה ביץ' על החוף בבת ים, מה שהולך פה.
1: בוא נפתיע את אליקו בעוד אחד, ככה עם של פעם.
0: ברור, ברור,
1: רק של פעם. מתגעגע!

0: Follow your feet.
1: Becos. לכל המאזינים שלנו, מגלי הים התיכון, אחרי זה.

0: כפיים לדודו קדוש, חברים, אנחנו בשידור חי ברדיו. אימאלה ואבאלה. הפטרה ביץ' על הים בבת ים.
1: אחרי השיר הזה...
0: 69.

0: שלך בנשמה.
1: נינה, נינה, נינה. הבנשמה.
0: כפיים לצדי אור.
1: חברים יקרים, תעשור בכפיים לאח שלי אור.
0: הלהיט הגדול של
1: צדי. צדי אור.
0: זה להיט לכל החיים.
2: חיים שלי דודו קדוש.
0: להיט לכל החיים עשית.
2: אלי, לחייך.
0: אבא נשמה.
2: יאני בנצ'ר. באו מוגבי.
0: דודו קדוש, גם מחר פה. בפטרה.
2: שיר, נדב. חייזי.
0: שמר מבקוס. רמת המידר. ורמת גן.
2: לאלי, אלי.
0: אמור לאכול בצהריים.
2: לאלי, אלי, השותף שלי.

0: צ'יקו, מה עם שווארמה בפונדק של בני?
1: אין על השווארמה הזה.
0: פעם הבאה אתה נכון ששווארמה דחוף.
1: אין בעיה.
0: חשוב.
1: שבוע הבא אין השווארמה.
0: ברוך, היה.

0: במרחב ישי רואה ציפור יפה לחפש לו את הדרום יניב נג'ה
1: כולם

0: צדי אור, אוהבים אותך צדי. ברדו שמר שהוא קונה את הקרוון הגדול, יש לך מיטה.
1: הקרוון איפה?
0: דודו קדוש למטה, אתה למעלה.
1: אין בעיה.
0: מיטות קומותיים לכל השמרים בקרוון. וצ'יקו באמצע.
1: לשם מלאך הוא קורא לך אמא. תעשו כל פעם לאיציק ברום על הקלידים. זה מוקדש לשני ממאור, השותף שלנו הלילה. אלי, אני!

0: תני לו את הברכה, עזרה, הכי מתוקה. הלו עזרה! אתה לא שותה היום.
1: בשבע בבוקר בחדר כושר.

0: סיבה בעולם זה שיר שליקו הכי חולה עליו. נכון? גלית, תודה.
1: סיבה בעולם.
0: לכל 91 FM וכל המאזינים בבית.
1: שומעים אותנו ברדיו עכשיו כולם. כל חיי הלילה, כל אנשי הלילה.
0: כל נהגי מוניות.
1: כל מי שנמצא בדרכים, ברור.
0: במשאיות.
1: בקיוסקים.
0: בקיוסקים.
1: בבסיסים.
0: לכל החיילים והחיילות.

תן לי עין, אני חולה עליך, יוסי. הלכת וחזרת. אחרי יוסי.

Huecos. A los Huecos.

טוש, אליקו, עזרה, לא גלגלת ולא שמלמלת, 91 FM, זאת התחנה שריכזה את כל הזמרים שלנו.

עוד אחד איזה שרוי יסיים את הלילה הזה. אין רק אתמול הקמנו יחד חלומות לה. איציק ברום, אתה עלום, אוי עזר, יוסי שלי, זה השיר שלנו, זה השיר שלנו.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM